0: tolahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gëm yalla ragal yalla di wax wax di juk ku def ni faqad faza taxena fawzan azima taxegu mak yalla nañu ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ñu di ay gi wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam daana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratul nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lu am solo gem yalla ragal yalla tay wax wax di djub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di djub bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna naka ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal koy santane moy aradna al amanata ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya molem li farata molem li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotayu jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk sam jam lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawat ci asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jam ba ku febarati ñu man la faj ku jaxlé ñu man ko dindi ñi jang am liggéey tabarakallah ku bëgg dëkk way am ko ci dëkk mu yomb ku jël ya fi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mu ne wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu ma ron wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla am suñu borom mu nu mako wal jibali ak bañ montagne yalla sante len ko al jibalu rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantu na suuf gantu yeen al jibal yeen la ko bëgg denk ñom ñet ñep asaman suuf dajji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day bëgg nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñu nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf ji mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanu ñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal diisaay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebar ci faju dinaa fexe ba ku wutati liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu dama dama kaana nekk na valuman di tooñkat jëfulaa di ku réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu dama dama kaana nekk na valuman jëfulaa di tooñkat te kuy réer ndax wax na ko ba natu te jëfu ko moo di kon soo ne nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sànt ñëpp ko yam dinaa fexe ba tabarakallah ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ni joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman aka mën a tooñ ndax jëm na ko ba noppi te defu ko. awla ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk di ko joxe day laq ci nan duma ko jëm mukk mukk tabarkal motax ci islam ñu ne bëgg denkani men mbir ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet waaw ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet dañuy sété ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox waani ci dañu di jox leen ma rek ñu jox ko ndax sun cheikh day wax ne dom ji wax baye ñu ma neena woor baye ñu neena woor kay mu yonel wal neena mo gëna woor baye ñu tabarakallah jangaleem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangale yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lool sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom ton kat la ñew ci ay bi mujj suratul ahzab jurom ñaar fuk ak ñet yu'azzib Allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ña nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal munafiqat ak nafiq jigeen ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal mushrikina ak jam ka taxaram yu goor yi wal mushrikati ak jam ka taxaram yu jigeen yi ñi ñepp yalla boole leen ndugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wa yatub Allah yalla bal ala al mu'minina ki ko gëm te nango jaar fi mu jaarlu wal mu'minat ak ni ko gëm te nango jaar fi mu jaarlu te nek aw jigen wa kana Allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bari yeul mande yalla ni bal te yeurum dor na lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala di jeexale ab aya lolou kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina da kon juroom ñaar ci aya ak ñet wa ci ginaa bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bok ci sari wa ci madina di jangale wala sharia li hayati umma al islamiyya juroom da melni mbiri sari wa ci madina rek fa jëlon dund juluji ci yaatal ak ci teunk lepp rawati na li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamné fay andil société bi xéed wi taxaj aduna ak taxaj alakhir mbolé mi nga xamné ay aada la yo xamné dañ ko don non té baxut lu melni jël doom ne ko doomo naala lu melni wax sa soxna yemal naala sama yaay lu melni yaakar nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set yeb ak qurafat yeb ak atatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon tan ko dal dañu nan suratul ahzab ñetti tombu yu am solo la waxtane tombu bu ñëk bi moy ju bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teural ñaar la tombu bi di ay atté ak teural ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani khurayba sar bobu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabaarakallah tambu bu jekk bi soko jele waxtaan na ci lan moy teggini agne wala lekke fuñu sekk lan moy teggini jigen ni wara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni wara genné kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamné degg ngeen ko ci biir sar bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté goor gu wax soxna yaak sama yaaye yeen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo naala wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soose nga bëkk tak yow jël ko ak itam yonente bi alayhi salatu wasalam lu tax mu am ay soxna yo xamne soxna yu ñu la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñor ak itam atteb bi lu ci yonente bi sallallahu alayhi wasalam ak itam atteb hijab te moy laaj jigen ni lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek ci ginnaw wedd ca def sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti nga xamni ñoo boolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu da dajalo ñom ñepp fasiyene gaane li nga xamne moy li yunit doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaarak wa ta'ala faru len ci kana def lena bayyi bu ñew ñom ñepp bu ñewé ba tok nga xamne ak si rek mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakalel ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax doomi soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako tayit ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mutax
1: israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك علي فال اندك تي والو خار لوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كور غيب تبارك الله غنون نانتي سورة الاحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bu mom ma nga wacci madina sar bi di sortu sabai nak mi ngi wacci ginaaw bi sortu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di soru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fepp suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone na yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni yi niñu wedde al akhirah ak niñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yonenti bi sal ñu digal ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis peñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy takaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissa yonenti alayhi musallatu wassalam dadi tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak li len yalla tagatalon ci xeti xewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushriko ni ñu koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew wone ne lool lepp lu teggewut la. Su ci jógee dana woo moom saar bi al mushrikun ci ne kaay leen wéetal yàlla bi nga xam ne mooy al waxidul qahar, nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def. Ngi tudde saar bi nag suratu Saba, ndax tabaraka wa taala daf ca tudd xissatu Saba, mu di buuru Yaman yi nga xam ne ñoom ñépp dañoo nekkoon ci ay xéewal ak mbétte seen dëkkuwaay ya nekk dëkk yu neex. Suñu borom tabaraka wa taala bañu ko tooñee mu alak dëkk ba mabb ko lépp. Loolu nekk ibra ci képp koo xam ne kii dégg nga saar bi. Yàlla nu yàlla may ñu dégg ko min al alif ila al ya. Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Am na ay saar ci alquran yu mat na juróom yoo xam ne benn bu ci nekk yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah. Cant yépp yàllaa ko moom. Daanañu wax naan cant yi ñeent, waaye boo ne cant yépp rek daan nay matale. Moo tax soo ne alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo. Waxaale nga ci biir ne yàlla am na. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yàlla xéewal na la. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yëg nga xéewalug yàlla gi. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yaa ngi sant yàlla subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla allazi mooy ki nga xam ne lahu moo moom ma

0: kon ni ñu mëne lekk àllu jàll nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi ngëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu lestisaayina mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawlaa islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak shariaa chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu nappee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmaniya fala lay si te juddoo réew yàpp nangoo def état laïque waaw te ku dund ci état laïque ba faatu mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maam borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw ci saa bu taxale na ci sharia ak te koor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñi bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baabu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci fami ndax yàlla xam na ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bi waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahud yi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kersa ci wax waaye moo waxoo ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñun ñëpp mu ngi suñu kanam bés bi yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànk yee dëgër rek daal di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na ko gën na ko ci sësale pour bàyyi na la xel ne la ala ji ngay am fexel bu ci riba dug ndax bu ci riba dugi lu sa noos neex neex neex gis bu yee bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toox lu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la taxamilna ma la taxata lna bi wala taxamilna ma la taxatna bi wa afu anna waxfir lana warxamna anta maulana fankurna alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara ci tëkk saar bi nag li tax nu bind ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israa ñu ne leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki yuf de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi la tajalu buyutakum qubura wala maqabir inna shaytana yanfiru min albayt allati tuqra'u fihi suratul baqara suratul baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara, saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan shaytan du ko dugg. Ñetti fan, ñetti bëccëg, boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. La tajalu buyutakum maqabira, bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da nga yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran, waaye nag saa boo ko waxee mu jur caw, ndax liñ ko miin ñun, ñun loolu lañ miin. Ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka, yow jàngal yaasin, yow jàngal nangam, ci biir xabru ya hadis bii def ne laa tajalu buyutakum qub maqabira. Mafhum bi ak mantuq bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko, mantuq bi mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war woor. Yonent bi nee na iqra'u surata al-baqara fa inna aqsaha faraha wa tarkaha hasara wa la yastati'u al-batala rawahu muslim. Mu ne di leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la, bàyyi baqara ak réccu la, te lu waay mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. Lu waay mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo, jàng baqara am na solo. Jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem ca buur ko jëna ko lëggéeyal ma ko, ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas, ku ñu ngor a ngalante ñu dëj la sa kër bàyyi bu doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara. Jàngaleen sóor du baqara, jàngaleen sóor du baqara. Bismillahi rahmani rahim, yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóoru baqara. Yàlla nee na bismillahi rahmani rahim alif lam mim, yàlla moo xam lim ci namm. Kenn xamul lu ci yàlla namm, moom ñu ko adressé rek moom moo ko xam, moom ñu ko tënk. Ndax ak alif amul lu muy tekki, lam noonu mim noonu lu tax, ndax lu ne la mën a tekki a l m jeex na. Saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee, ñaar fukki saar ak juróom ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee, am saar suñu ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk, am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala swad wala qaf, ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul ne ci nam tur yàlla, ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam ko wànd. Zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege, zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy di ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan. Zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siratal mustaqim, yàlla ne woon zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii amul sikki sàkkane hudan lil mutaqin, njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaane ko woon yàlla damaa bëgg jub, mu ne dangaa bëgg jub, nga ne ko waaw, mu ne jeex na déglu ma, nga déglu ko, mu ne la zalika alkitabu téré booba nga mu doon laaj kéro mu ngi nii laa rayba fihi hudan lil muttaqin. Moo tax njubug yàlla programme la yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yan naan gaa yi jub leen di fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen kenn munti jubbi alquran jubalu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxe te du julli nangu nangu ku baax te du julli ay diw ni mu baaxe te du musoo diw ni mu baaxe te biskel la diw ni mu baaxe te faax maan la léegi luy baax ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam jigéen du dul wadd doo musooru baaxu góor gu nekk faax maan baaxu waaw kuy àddu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saa bi ci kanam jubit nag kuñ ne yaa jub alquran lañ koy natte ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër ndax ñu ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy nattum ñëpp zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñu ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak digle ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu takkoon lañ wala déet waaye bala koo nekkul nag kaay mu klaateel la nit ñi alladina yuminuna bil xayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xàndal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale ah mi ngi wax ñi gëm walladina te ñi ñooy ñi nga xam ne it yuminuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee wetti nga yàlla ndax yonent bi ko wax alquran sedd li ko inna diina inda llahi lislam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xawmu wit ancien testament nouveau testament injil macca injil lub injil yoxa bonaparte xamu lan bëri na xamu ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi waaye nag ma nga gëm ne amoon na fi te it alquran ji ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole andi muy alquran wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne alaakhira ngay am kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere wàccoon na gëm alaakhira mu juróom-benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ko jóge seen borom wa oulaika ñii doom humul muflihuuna ñoom dom nay sowe ñoom dom nay sowe wa oulaika hum al muflihuuna yàlla ne nag ñii dom nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy agat wala yeneen gëm alquran
1: gëm ne yàlla waccoon na ay téere gëm àllaaxira yàlla nee na ñii doon mujj ku ci tegg lenn juboo. boo weddee lii nag nekk yéefér soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fiq mu jox tag. boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fiq. moo tax bu yàlla ñëw ci naa fiq lu yaatu na ciy wax waaye jul moom da koo tënk rek yàlla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi moo waxoon inna allazina ñi nga xam ne kafaru metti nañ juróom benn yee sabaaw na ali moo yem ci ñoom axbartahum ndax waar nga leen am laa tunzirhum wala waaroo leen laa yu'minuun soo leen waaree soo leen waaru laa yu'minuun duñ ko mukk ñu weddi juróom benn yi loo leen waar duñ gëm mukk lu tax luñ diñu gëm mooy li nga leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo nee tart baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo nee tart baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yu'minuun waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñoo di xatamallahu yàlla tëj na alaa qulubihim seen i xol yàlla ñu jàll musal benn feebar ngoom feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtte alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xayru maxdubi alay addalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toalim benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bindee pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatamallahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala samcihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na luñ tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol bi tëj ba baax na ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngeen day tey nga fekk ñu misi nga rob ci kase ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga doon sant yàlla ngeen jël tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngént la xatamallahu ala qulubihim wa ala samcihim moo tax alquran doo ci dugg waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngéntam tey moom nga roof kasetu misib moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo cay tuuroo xatamallahu wa ala qulubihim yàlla tëj na seeni xol wa ala samcihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy joxkaleeg mu war jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yi dégg ak bët yi gis te loolu mooy li joxkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaamee azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu àllamu sal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg li leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeko dajjal yàlla nabbi na ci yéefar yi jeru yag nopi na ci nitum yalla jeru yag mu ñew na ci ñi ko gëna jaal nafiqi ñi ko gëna jaal nafiqi yalla neena wa minan nasi amna ci nit wa minan nasi bari na ci nit man yaqulu ko yox ni amanna billahi gem nañ yalla bugul na tax ni tambale xala mo mën na ni amantu billahi gem na yalla waye na ko ko dox lol day wax gem nañ yalla lol na fi xidwa mo len tekke ñom na fi xini fo mu bëgg na waal dina buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye na ko du jël engagement wu gem na yalla bo tekkon sey gaay def kolera nga ñëna bokk ya salamaleekum ci kolera nga gëwa buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement mu amanna rek bo ñu ne naati man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla ni yeen wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir allah akbar yalla ngay ko ci tiyal وما هم بمؤمنين دنيوم نيوغم وما هم بمؤمنين دنيوم نيوغم يالا ني خام گم مان كون خام نا نيوم گم خام نا نيوم گم وا لي ديم ني واو كاي لول موم جارنا لاج ناخ نيوم موتي گيس گنا فيخي يخادعون الله داني ناخ يالا داني ناخ يالا والذين آمنوا نقال نجم نافق كيف من الله دي نحي الله نقال نجم نحن نافق نجل لي صلى الله عليه وسلم فني دم لي دم بني واري موا نجل لي مجل بتبت كي متبت كي قرم جمع واو يو كروش من يب كارو نيوتو كي منو بخار wa munu ko xam yoonu di mo tax lu la jangal na ko ñu xam ni len mune ayatul munafiqa sala ba ngeen xam nafiq muna am ne ñett kum nekk ci mom mom la ko xam lu su waxtane jël ko xam lu mu dige wax ko xam buñu ko denké mu lek muna mune jappale nga nafiq ngo nafiq yu goor yeug yu jigen waya wama yaqda'una nahnu illa anfusuhum lumsan bas wama yash'uruna

ndax jéema nak yàlla fa la fexe yem jàpp seen bopp la ñu nax te duñ ko yëg. lu tax mu leen yóbbee lii mu ne fii xulóo bi ñëpp maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete ak naafiq ak feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fii xulóo bi dafa nekk seen xol maratun feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni jàpp di ko xool ah fa zaadahum allah yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibb feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibb feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaaree mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahum allah maradan wala hum am nañu azaabun alim mbugal mu metti lu leen ko yóbbee bi ma kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya awasi nag bi ma kaanu yukazibuun ca lañ daan fen fen yi ne féq di fen moo tax mu am azaabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gaa yi gëm naa yàlla nekk di yoo moo tax kesu isa jaada mu naafiqu na bu naafiq ñëw ne ashhadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëm leen ma léegi nag yàlla moo féegul ci naafiq yi parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiq yi wa isa qila lahum bi leen waxee laa tufsidu fi l ardi bu leen yàqu suuf si xaaloo ñu ne innama nahnu muslihun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu taxaju bul yaa ñun ñun rek kay defar waa ji bombardé Iraq bi ne pour moom lay defar ndax nee na ngan naay yëpp yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na lay defar ko moom muy taalaate loolu dig naa fépp wa isa qila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun defar ñu taxaju ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong kumu mufsidu nañu yàq dag yi walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naafiq wa isa qila lahum bi leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu ni nit ñi gëmee lu naafiq yi wax xaaloo ñu ne an nu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu dox ci gëme ñun dañu def gëmu intigris waaw naafiq gëmal ni nit ñi gëme ñu ne déedéet naafiq ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àppalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yii ay baatu yii non je suis pas baatu moo ne gars yi tam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen li gars yi gëm ñu naa les barbeurs sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonente di seey ci ñoom ñaar maam rasula daama sa toog jégg koy jaay rasul rasul yi oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngur ba ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te moom min ci yëg rasul laay moom ko moom a ji rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defan sa ñu la intégrisi nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saaxiri la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu nit ñi gëme xaalu ñu ne ah an nu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ni dëf yi gëme alaa yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asufaha mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamoon waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la

ba xam ne dof la. Kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw. Waaye olof nee na dof juróom-ñett la, ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof, ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la, du ma dof ci la ndox tàmbalee. Xool benn waaye ne ko dof na fa la ndox yëpp, walakin la yaalamuun. Naa fexee ba de yàlla na fegul ñoom. Way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina amanu ñu gëm ñoom naa fexi buñu dajeeg ñu gëm xaaloo ñu leen aman naa gëm nañ daa di feeñal ngëm gëm bu leer. Way saa xaaloo bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm te seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaaloo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd faram ak nu lay def yéen ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek nga xam ne kii faram ak moom parce que bokkuñoo nit ñi nit ñi tàggoo ak si ñii nekk seen gudd ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi ñii moom nit ñi bokk lépp tabaar kàll

0: akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñoo nga lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermane wa anta tayaw xamnañu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbolem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yermane yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam masna seen benn jigen bu namu domam dal di koy japp tegg lexam ci lexu dom ji fi tegg ko ci lex bi fi yekuti ba ca kaw ceppel dal di tegg gemiñam ci jeexu xale bi teggat ko ci lex bi fi teggat sahaba yi di xolal mu ne len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki sahaba yi ne ko yeureman rek mu ne yalla tabaaraku ta'ala nim yeureme ab jaamam mo upp nit jigen gi yeureme domam ji tabaarakallah yalla ñu yalla yeureme innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappe al ijla sallu wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñom qadabun mer mir rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñoñu nga xamne ño doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gaño ñi limi bari bari yermane dina len toroxal dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal khiyamati nak mom benen wax wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena walathina amilus sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw gañu tuup mim baadiha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa aamanu ñu gëm in rabbaka sabaram mim baadiha ginaaw tuup ga ginaaw bakkar yak tuup ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla ñu bal tiram yalla ñi nga xamné dañuy def ay bakkar ci xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ci noné ne ci lañ nekkon lol day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loolu it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fim jaar fi ngay jaar tabarkallah té it nak nga tan ko ba xamne ki fimu jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokut ak bam jaaron nga ne ko salaamu aleek yalla ko mu ne balé la motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarkallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxone wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci waxi jeggulu ya rabbi in azamat zunubi katratan wala azmat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom khatum jurom ñaar fuk ci jukib jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ni bakkar yu mag la tere waye man xamna ne su ñeegal mo gën reuy sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb lol la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom abou nawas niñ koy netalé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lol waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla wax nañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am Musa ci Musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatullahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytane te sheytane ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel dal di julli ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fasi soxnam mer ma gif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku merti ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daali gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doŋ wala ma sakata bamu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal al waha fa la di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat ya musa ni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahy yo nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeru yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoyam moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeru yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak suufu yalla si jokkolo ak asmanu yalla si jokkolo ak natil bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureulal sa bop su baba yow yak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé legi élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di baru fele mo len tax ngeen di sanku motax ngeen di reer waye su fekke da ngeen di and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba sankutu do am motax ngay deggal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna dañu tit li rabbihim ngir sen borom ñinga xamne dañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit wayé sheytaan dana fexé mom ba lég lég lo wax kèn du tiit ñepp duñ nan ciocc rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daal di koy santat mi ñu wir né ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa tan qawmuhu nitam nya 70 rajulan jurum ñaar fukki goor limi qatina ngir suñu randiwu ba benen randiwu mu amata ak suñu borom tabaraku taala lil waqti allazi wa'adahu rabbuhu al ityan fihi lil i'tizar an ibarati al ijl biñu jamo selibi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jeglu mo mballen ndax jamu ay nak taxuton mo bind len ah Musa dal yu seet nak ci bir banu Israel ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko defé lool nek yaakar banu Israel modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu Israel defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla baal leen ñu la di nangu ñu tan leen Musa leen kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu baal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ca khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am ben yingut bo xamne ben yingutuk suuf suuf ne raj ba ñom ñepp ñu yegg ni suuf yëngutu na falamma akhasatuhum bam len jappé nak arrajfatu yingutuk suuf ga xala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu len neexon ahlaktuhum ga alak le min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël jurom ñaar fukki nit ma tan len ba indi len fi nga bëgg leen rey ndax te dañu jaamu aw sel yow kon waron nga leen mëna rey fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga leen indi fi ma ak ñom ba nopi nga ray leen ndax so leen reyé fi man lan lay lay banu israël bi maana soko dé sét ci misal lolou lay tek modi bu fekké ni yalla na ko tanal jurum ñaar fukk mu tan ni li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak leen fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu israël suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ne ci li kon musa bi mu tanne jurum ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam len jappe arrajfatu deg degik suuf qala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu la neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jitu ñuy ñew fi tan jurum ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit man nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu asfaha yi nga xamne ño dof ci ñu ñom ñoy jël awsul dila jaamu waye man duma jël awsul dila jaamu aruna du ko def yi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara lu dul sayyidat rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yawe suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeerum ñu yalla wa anta te yow ghayrul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg muñu ko yalla waktub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yiw wër gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budi al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lol la musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir al qur'an rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari waana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci al akhirah lolou kenn amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal musa bu mu tibé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi sumum bugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan kuko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulum day tan ñam koy tek yermandem dajna fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor leen ñom wuurñu waye fi ne buñ lekké ci bu jeen lam doon saf lay saf bu neexoon yalla ku wuur bo lekké ci yeb day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermane motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sool la nga koor te ken xamul kañ ngay woré waye yermane yalla mo talu nonu su ko neexon ku wuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon ku wuur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow ginaaw may nalay nelaw dalay baye rek dala top dal ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xar yi mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi len lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay yepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci do mo adama yi nak ñom sa buñu xeyé li ñuy ndik def moy dañuy tambali ci bis bi togn yalla ci suba gi togn ko bu tusbaré bu ngona ñu togn ko am ño xamne far dañ koy yendo togn bis bi yepp ba teud jot nak ñu teud leg li ngay teud sa bakkan bi nan la yow lu tax nga yendo togn yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem feleen nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax yaangi yem rek ci nafsul lawama ak digeunte mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nen sama yermane joju fasa'tu buha dana kurdal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu maytu samay téré te jëf samay ndigal wayutuna te ñuy joxe az-zakata azaka ñoñu la koy jox wal lasina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñu aya yalla ne ñet ñi ñom sama yërmë dina lan ko jox su al-akhirah ñu doyal ci sukk tabaraka ndax yërmë ne yalla al-akhirah du jatt ñepp yërmë ne yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubine batu ar-rahmani nuna ragog yi nga xamne mo ci mujju soko don rëd mën nga ko wërele dakar bam daj mën nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra mën nako wër nga duggal ko ci bir ndax awrul rek ken xam fu mu yëm waya rahim mim gi mom dafa xat mim mom gimmiñ gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yëm kep yowmal qiyamati yalla daf na sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yowmal qiyamé bam deug duggal ni muy duggal sermandeen day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawara islahal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamu yeeram ñoy ñan alladheena ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasul yununti bi ma mujjo yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci benn daara gennewul ci benn université sallallahu alaihi wasallam ali ummiyya amutan benn muallim ci nit ñi ko xamne moko daan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaarak wa ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yonenti bobu allazi moy yonenti bi nga xamne yajidunahu dañu ko fek ñom banu isra'il alyahud wan nasara dañu fek yonenti bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam alquran neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil awtura ma nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ca fekkul dañ ko dindi waya tura ma nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum mulen di tere anil munkari ci njomuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu diglé lu baxul motax limuy tiré té bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy diglé té bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay dégg nit ñi wax né li diiné tiré lepp kenn mënu ko bay lool ëpp nay wax yunit bi néna suma leen diglé def leen té la ngeen man waye suma leen tiré bay leen lepp lu mu tiré rek nañ ko bay salawatu alaihi wasallam tiré mi bari la lool tabarakal yonent bobbi wayuhillu lahum mulen di daganalal at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam dini ji muy andi muy ash-shari'atul islamiyya du daganal lu bon lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waya wayuharrimu alayhim muy aramal ñom al-qaba'itha yi nga xamne yu bon la lepp lo xamne l'islam dako aramalit ku ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni dereb wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañ ñoo dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loola mu ne motax su ko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret juy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu alayhi wasallamu ali aramal len yimu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndaysan telal ba ay mbokam wër ko meew lañuy indi xel ci kudd gi di def ci gemmiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu dadanal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheitan nak day na ci wet gi lu yal lu yunit bi dadanal rek sheitan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yonent bi alayhi salatu wasalam dafa indi luñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xojé xoj ci sa bañ yi day indi ak lèr setal sey bañ té amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamné luddul soccu mënu leena ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mëna ray moy ab soccu rek waye sheytane jël na benen soccu bo xamné bi daf koy couleur ci ginnaw touti rafetal ko def ko ci paquet yu jekk tabarakallah ngay fa ben almi diko jafal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali sheytane tax ko am sal lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbollem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won sallallahu alayhi wasallam ali bimu ñewé mu daal di koy teggi بمعنى يخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقه بامو تي جوغي والاغلال اك غخي مانام تنك ييغا خامني ادونا دا فا تنكون نيت ني تنك يويه موديك موم صلوات الله والسلام عليه دادي كوي تنك بام بام دنج ييب تبارك الله لو ملني لي امون تي اي نجاسات اي قصاصات اي رياك رياك تاياك ريغو نياك تاي ييب صلوات الله والسلام عليه نييو دادي كوي فيتي نيت ني خام لن لو تي نيك لو تي تبارك وتعالى واخ alati gax ya nga xamne kana da alayhim nekkon na ci sen kaw gax nak moy aw nak budé dané liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gax nga xamne day té nak bi mëna dané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla nen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam ba mu degeeral wanasaruhu ñu dimbileku wattabu'un nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mandak mom moy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum almuflihun ñom dong ñoy sowe alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba pare def ci baat bi al ñatt yoyu su ande ci baat mo ñi dong ñoy sowe kan moy sowe ku gem yonenti bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sooy kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas eeyen nit ñi nit ñepp ñi xess ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi sorek fu way mëna dëkk aduna ci mbollem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas eyen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saasa nga deg buñu nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu doora ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk sheytane ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopu lolo tax xalé yépp fi nek ni ku judd mëna fecc ndax lu jitu ñuy noddu ci sab nopp dañuy bayyi sheytane mom noddu ci sab nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañu way ci xal yi tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tagon fi ni ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xani bi woor na la ni bi mom mak ni sax mënuñu ko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexon noddu ci nopi goné yi bayyi ba sheytaani mom waxi ci lam day waxyu lolu koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu goné juddote ci saafa ay seconde yu new na ngeen noddu ci nopum ndeyjor bi li xam ci nopum tamon bi bu bis bi del ci ngeen do ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissat musa wala bok qissat adama ak sheytaani sheytaani bu bayiwon ba adama genn aljanna mu door ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna bayi xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asaman momo yonu ci yeen wal ardi momo momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonni ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dul mom koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul wayu miute ku demal ray ku demal ray yalla tabaaraku ta'ala ku demal ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way top len ko la'allakum khayna bun ko topé taht do na ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digeenti bi ci biñi netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dar ci dil suwan mune wa min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haq la yajurun mo ñom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamene nak yalla wa melal na ñoñi muna nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu daggalen fuk ak ñaar asbatan ci ay seuk ci ay kurel uma man ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yoonenti wi ndey lu soufé kenn duko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor munako tenko nam sandi muy nek jaan munako dur ko ci xair wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata 'asharata 'ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañoo mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk benn pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar naan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé ne dañuy dog té nek lu war mat ay fukk ak ñaar ñu bol leen ñetti koop tabarkalla boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fukk ak ñaar ñep daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaaraku ta'ala défal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben tarang ak bu wéddi muy ñaari tarang wa zallalna alayhim ñu kérale leen ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al mann lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegal leen ñu tay lek nak ba benn bës ñu na yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: nit bu doone iman legi limuy nañ koy fétal dal moy jang kamil tuddu xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune sa mune yunus yalla daoud dafa amone métier yunus yalla sulayman amone métier yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nek ci ñom am métier ci métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam mon ci métier mu def nek ni am nañu ko xeb yunus yalla daoud métier moy yor ay weñ diko teug di ci defar nek ab teug mon ci métier mu am nañu ko xeb yunus yalla tabarakallah yunus yalla daoud kon mudi metti mu weccam di lolou teug yunus yalla idris di metti mo xamni yunus bo xamni bi meccam moy eew ci deri nek wude yunus yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay legay mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yunus bu dan legay li ngay legay tabarakallah lo meuna legay munu legay gaal gu tolni gaalam ga ba leg gal ga ñam koy fatali ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekkum teug yegal na yaronte yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti mo nak motax yalla may ko lim ko may nak non yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala may la ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha jalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelawli shehrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelawli su xeye rek dal ko jexal su xeye rek bala midi ngelawli jexal ko warawahu ha ngontal weri ngontal kon ngelawli shehrun montam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman daan tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daadi waxe bismillah rek yeef ye daadi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhkharallahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد الى بلد تخدو به مسيرة شهر الى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر الى اخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فسروني واحد كون دفه كون لي قمناني خاونا نيروك لول يني وار ليك موي افيون ياك دي ديم تي كوا كنيو ناخ نيرو ناك ليغا خامني سي لا ني نيك kon tek len sen baram ci aya fuk ak ben
2: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de leggey mbubbi kong yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen bi def jof ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen baye te bañu wéru ci seen bàyyi wax la jam solo ne leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa ko ko xam laa war a doole tey kon ci aya fukk ak ñaar wali suleyman ar-riih suleyman nga xam ne moom mooy doomi daoud liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey yu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bay waye nit ki koy wax ne mangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birmi Suleyman dir di liggey ginaaw im degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey bay Suleyman dal di jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey bayam motax yalla dalal ko momit lenen bi mu dire lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanaawi it di jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu alakhiram li jëm ci walu alakhiram moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida an ya'mal sabiqatin wa qadir fi sard ñaar liggey yoy it mom la yonenti bi di wax ne ya'mal lidunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan liggeyal sa aduna ba melni do fi jog mukk liggeyal sa alakhirah ba melni suba nga fi jog Suleyman kon dal di top ci bayam di liggeyal alakhirah di liggeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali Suleyman tagatalon nañ Suleyman ar-riha ngelawla ghuduha khayu ngelawla shahrun dox bu wer la lu Suleyman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelawi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi so ngelaw li dox ko mu fasirone ñu né sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shaashat shafi'a fi sa'atin ma'duda أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تغدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نقول لكم فسروني وخي من أي الله دفكو تقتل نجلولي muy dox ci mom digënté bu sereena ci ay waxtu yo xamné yu neew la mu cey and ak soldar sa di joggé ci réew di dem ci réew su xeye dox dox bu wër ci xaju bi cëg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wër ci xaju bu cëg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari wër mu dox ci benn ba cëg barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dañu jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay ñiro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy li ñuy ruyal légui diko sotti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tubab bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngab ko laal le ko sawara sawara wi di laal ci ciat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabbe daldi ngab ben keuf ku reey ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruuy ci wagn ji muy jappalo ñom ñaar ba mu deugar mu ñew nak masale ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolou nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolou nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fay ñaari wëñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbubu yëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak surewul dara tabarkal mom minisé ak lawbe deug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir surewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ke lo wax ab lawbe rek yeegal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeegal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug toli lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamne yalla yi ni dañu won ay yunus yo xamni alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamne ya'malu ñuy liggey bayna yadihi ci kana mom bis ni rabbi ci ndigalu borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xam lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continuer len ngeen liggéey té sam ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir mënu ñu suñu mbir aalam biñu nek bokut ak aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf tabarkalla mom boko toñu sax boko nexé bol la ci ñaar wala ñet ñoom ga ñooñu nak muy jinde yi ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci aalam bi bu fekke dama adama kess lañu nak amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci aalam bi set ci jiko yu bare mom bu len gisse du ko ñi dara bu ñu wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunitiy aalim salatu wassalam melno lolu aw tollu way la gis lolu nit societe lol jiw lol ti bax amna fo bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax neena ñu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak wa man yazigh minhum ku jeng ci ñom jinn ju liggey bam yag ndak grew wa man yazigh minhum ku jeng ci ñom an amrna ci suñu digal liggeel Suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mune nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah mun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mune ya'maluna lahu dañ ko daan liggeeyal mi tekantal yejune daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ñu ko liggeeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeeyal ko ci walu ay liggeey min mahariba ci ay etas ay taaxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al-qusur ash-shaniqa mahariib moy ay etas yu kowe te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajo woo muy indi ay lenjeeg ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu. Ginnaaw ñoom ñu ngi ci jaww ji, ñu ngi ci biir ndox mi, ñu ngi ci fépp, tabarkàlla aj ak mool ci kaw di leen jaaxal. Te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën. Mu ne kon maasaaw mim maxaariiba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw, moom la ko laf di wax. Ñun ñu naan étage jamono yi tey. Wa tamaasila ñu di ko liggéeyal it ay timsaal. Timsaal mooy monument ba mu xaraamagut, monument. Wa tamaasila al ajiba min an nuhaasi wa sujaaj. Alxasan mu ne wa lam yakun yowma isin muxarama wa qad xurrimat fi shariicatina saddan lissariica li an laa tucbada min dunillah. Monument yi ñu ko daan defal nga xam ne danañ yor jëmmi nit, dana yor jëmmi bàyyi ma, dana yor jëmm yooyu, booba shariica ñëwagul kenn xaraamul ko. Ama fi mu nekk nii nag monument moom shariica daf koo tere ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul. Cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi, loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm. Xata film sax doo ci seetaan ñi la ciy wan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi, wala ñu naan la kii mooy Aboubacarin, wala ñu naan la kii mooy diw. Kon yaamaluna lahu ma yashaa'u min maxaariiba ci ay étage wa tamaasila ak ay jëmm nga ne kon ay monument. Gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkàlla ruq boo wéere giste benn yii nekk ay nit, yi nekk ay bàyyi ma, yi nekk ay jàmbaar, yi nekk ay gaa yoo xam ne duñu ay jàmbaar, yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari. Yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet, dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam, te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu. Mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll, wa jifaanin ak ay këll. Këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu. Këll ak leket ñoo fi nekkoon. Bu ñu yekk cere yekk ko ci këll, bu ñu yekk laax yekk ko ci leket. Léegi nag këll moom la bool jël palaasam. Moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll. Laaxu leketit bokkut ak laaxu palaat, wala laaxu këll, laaxu bool. Moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk, tubaarkàlla muy rawee lekk lii tey sànni palaat ci biir lakk gi. Bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd. Waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari. Ama bu dee këll nag dafa neex a ñedd, day sànni ndaw ku ndaa bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawee lekk lii ndax mu sobe. Moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam. Raxasu sa loxo tiim këll bi, tubaarkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf. Jël kuddu tiim laax ci palaat, ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara, bokkuñu fuñ jóge. Ama laax loxo këll, waaw foofu la mbir mi nekk. Ngeen baal mu yéen ndaw ko ndaay parce que da ngeen a woor. Mu ne wa jifaanin ak ay këll, këll yu rëy rëy këll jawaabi ba mel ni mbalka, këll yu rëy ba mel ni mbalka. Ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon, buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reereb du sotti. Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll, ci ay bool kon ak i palaat bu sotti. Moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom. Ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi, ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci ceywaay ci su amoon jifaan ay këll. Ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi, séddalewaat dellu jëlewaat, séddalewaat door a dajal, wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal. Waaye Suleyman dafa mun këll yoo xam ne dafa mel këll xudd këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka. Nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk, kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll. Loolu nag su jaamee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mu ne wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin ñi ko wé cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha waaw fi mu nek dal dafa sant rek ibnu kasir mu lay wax mu ne wal qudurur rasiyatu ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawwalu an amakinha li'izamiha mukhtasar ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek su ko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat bu ñame xew dañu am ci ñu tuddé mbana bu maga lay don bo xamne buñ ci defé saaku ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggeelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggeelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tol bi buy liggey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggey du nek jambar jambar mo foko fekk de mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di nan nga gis ni xaat maharib surga si kune amna fo deug surga si kune amna fo deug jifan kal jawab wa khudurin rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarkal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkëram lol ju xultu mu dem jëliliko ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feulñ ak dawli nak ñoom seen yapp dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñoom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xéntu gaay bi yalla mu ne i'malu liggey len ala dauda yen mbokki dawdi ala dauda yen wa kër dauda shukran gën santé ko yalla ginnaw dauda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk.

yé ligéy bi kon Sulayman fi la mujju ni la yàlla def ak moom ni la def ak jinne yi di xëss boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng suñ borom tabaraka taala nettilee Daoud ak Sulayman ngir leeral nag ñuy wet di xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi jiwaar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaye fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añ sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawmu saba ba ñu weddee xéwalu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaani li saba'in fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yamiinin ca nday jooru dëkk ba muy droit wa simaalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Sulayman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëggal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëggal mu leen kon nag lii jaar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gañ cay njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaareel bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ azaka mayuñ ca faqir ya

0: asiyi ci benn ngoon, asafinaatu aljiyaadu, asafinaatu aljiyaadu, maanaam asafinaatu ya sàppe, aljiyaadu ti nekk ay fas, maanaam fas yu sàppe benn takkusaan ñu indil ko ko ñu sàppe sàppe su gudd mu di leen xool ñuy def benn àrd wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkal la dig lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day axbabtu bëggloon nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xataa tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takkusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduhaa alayya dilloo si leen ko, nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa masxan bi suuqi wal anaaq. Foofu nag la wax ji ne masxan bi suuqi day tek ci raay yeel ya, yeelu fas yi wal anaaq yi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya, cor seen doq ya, ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ca aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàlla ko bi yonentam ak jéema yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleyman mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi araafi alxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran naan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas, suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett. yàlla ne na walaqad fatanna suleymaana, nattu woon nañu it Suleyman. Wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ nattu woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis, guddi tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom, te benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte. Looloy natt bi. La mu waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom ja daa paralysé, mun ta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني ممتن بندي كن نيكا واخ ان شاء الله جوجو نتلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا ماي ما نغور go xamne la yam bakhi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yayo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam bakhi li ahad min ba'di may ma lo xamne dutuko may ken tabarakallah lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom lim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la len di maye waaw tabarakallah nima koy waxe goor gu bax bu ñu wax maam do tuba da ron wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xel mi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu export bu la mayon audience nga ñew tok ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñew tok ak mom ministre bi fekk ko su mbokk yépp ñew tok ñu wax nak nga na légui lu taxon nga ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président de la République do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarakallah ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñëw sax wala sa auto yak yoy xana happ de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabarakallah rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko ndi dañu ñëw ci encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako nam melom dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mune yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadin min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhab yaway maye kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ñu tagatal ko ar-riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amati te moy may ko ngelawli su la leer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fu mbeug dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruha'an ci noy ci nangu noy lol haythu asaba fu mbeug jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aji mu jiri ñew ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanwerelu aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxaw nak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab sulayman gina bam netile qisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci moy jaaxal nan fa sax moy jaaxal ci darsu bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gu reey nga xamne sulayman ñaanon nako boromum tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te kula ko mëna defal la ci aya fanwer ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di weyel netli bi muy netli lim mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netli yonenti alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatin kull banna'in wa qawas wa akharin muqarranin fil asfad mu ne wa shayatin tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinne yi nim don jeufle jeuflohi nit ñi non la don jeufandiko jinne yi manam bu nit ñi xeye di liggey jinne yi dañuy xey di liggeyal sulayman wa syatin ak jinne yi jinne nak sa bo degg jitté ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sant muy indi tapale ci lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngëte rek ñu tudé ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daal di mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamni bu ci dalé yaq ko motax jinné ju lank lañuy tudé shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kull banna'in bepp tabakkat manam bepp xetu tabakkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom sulayman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etage am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na sulayman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu lé tabax mom yéggal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yégg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yégg ngir dem ci kaw jinné du ko aajo wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di demal ko ñew diéga ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeyé ñom jinné man nañu tabax kër gu maga maga mag ci saasa saasa lepp daal di soti ndax du ñew yëkëti ay mbir di ko yéeg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fuñ ko bëgg tek ndax jinné xam jenné tabarakallah fuñu mëna fa def kullu banna wa qawwas mbolam ñuy noor ci geejit ay soumaare ngeen ko ci de xawma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi noor ca biir diko jëli yooye Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waaye amna jinn yu suux ci biir geej gi diko jëli baat bii nag muy qawwas moom la suñu góor gi woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaa'is al bahr lil asdaafi yaa qaa'is al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ahla min al jalami di wane ne wala boog di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulli qawwas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk wa aaxariina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqarramiina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daa leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñu déggu loolu nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yi yeew ba mu dëgër looloo dañoo takk xar mi ama dañ koo yeew ci baram nag loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej gi ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk suratu Saad aya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haaza lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haaza ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nóoral ci biir gij gi di ko jëlli ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati mu ne ko nag haaza ataauna mooy suñu may fam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sik tiyel bañ a may kenn bi gayri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sik may naa la mayeel wala nga tiye bi gayri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga maye moo gën nga bañ a maye moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sik kon nag nga maye moo gënal yàlla nga bañ a maye haaza ataauna fam nun aw am sik bi gayri xisaab ci la dul benn regle yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fi ñun wala te am na indana fi ñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman li ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indana la zulfa loolu tam aw tagg la ndax adduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarakallah li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy bari bari lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen, li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo lëggéeyee ba noppi, bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li duniyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Àdduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñuy tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man, loolu mooy dëddu àdduna. Bokkute koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakallah, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yi, yilif nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tuddewoon Ayub. Is ndaxte naada rabbahu masnaawoo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daal man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azaab, bi nusub ci coono wa azaab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azaab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bii. Moo tax su timisee ñu naan téye leen xale yi, su timisee ñu ne téye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmem ko, te isa massahu da koy daldi indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakallah métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom moom feebar boobu fukki at ak juróom ñett am na ko ci ne ko mu fasiroo nii nettale ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Saboni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daal di koy wax ni ñuy faje feebar boobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu bal ndox maanaam wéqal si nga taxaw ndox bal fi waaye it des na wax it urkut birjilika del daw maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayru min annawm dox bi ngay dox foofu boot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñaq génn ci yow nga ñëw sangu yooyu dafa am solo lool urkut biir ji la ko dawut fajar ak daw takkusaan jant bi di soo nga ànd ak moom ñaar yooyu lañu ko digal ne ko nag haaza ndox ni nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab maanaam di sangoo ndox mu sedd di naan ndox mu sedd di daw fajar ak ngoon mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi haasa muxtasalun baaridun wa sharab lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci wala bokk nga di ci naan ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane dinañu ko firee it ne daf ne ko haasa maaun taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu xayaan moom noonu la ko firee kon yonente yàlla ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu wërkut biriji la ka haza muxtasalun baaridun wa sharab ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw nga leen di jege di waxtaan ak ñoom bu ñu nee damaa bëgg nangam nga jox leen doo xam ko la bañ ak ku la bëgg waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal tabarakàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd joxoo leen ñaari dërëm joxoo leen lenn ca ngay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan ñi ci des ñëpp dem nañu tabarakàlla feebar bi métti lool lekkatul dara lu ko mën a tiyee naanatul lu ko mën a tiyee soxna ya dem tabarakàlla njaboot ga ñee faatu ñee sanku tabarakàlla xareyaak bëy yaak nag yàlla mu amoon ci alal lépp daal di dem waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla ñu mayaat ko nag ñoñam maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum dolli laat ko nag lu ñu toll maanaam su amoon ñeenti soxna yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna bu amoon juróom-benni doom bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar bu amoon juróomi xar bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum noonu la ko defal moo tax léeg-léeg bu sab sëriñ nekkee ci feebar maanaam sa jëkkër jigéen parce que jigéen ñooy def loolu bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp suñu àndandoo nga suñu partenaire nga
1: waaye cheytaan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la, boo xam ne bii moom dafa samp ndëndëm wax lu leer lañ ne la aqudana lahum siraataka almustaqim, sa yoon wu jub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog, kenn du àgsi ci yow. Su ko defee suñu borom tabaraka taala ci suratul isra yi ay juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum, seen borom aalamu bikum, moom rek a leen xam. Seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum, moom rek a leen xam. Xam nañ ñu baax, xam nañ ñu baaxut. In yasha' bu ko neexee yarhamkum, mu yërëm leen, aw wala boog in yasha' bu ko neexee yu'azzibkum, mu mbugal leen. Wa maa arsalnaaka yabluna lil aalamin, ñoom wakiila nga nekk koo xam ne kii yaay wéeruwoo seen i mbir. Wa maa arsalnaaka yabluna nag yow Muhammad alayhim, ci ñoom wakiila ngay wéeruwoo seen i mbir. Di maana wa maa jaalnaaka yaa Muhammad xafiisan ala acmaali alkufaar kafiilan anhum li tufassirahum ala alimaani innama arsalnaaka nadiran fa man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar. Yónniwuma la ngir nga nekk wakiil ci ñoom, yónniwuma la lu dul nga nekk yërma ne ci ñoom, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar. Loolu nag yàlla moo xam ay jaamam. Dama adama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi. Koo gis ne ko sa pas-pas leeru, koo gis ne ko amoo iman, koo gis ne ko naafiq nga, déedéet loola suñu borom tabaraka taala moom moo ko xam. Munaafiquuna yi, mushrikuuna yi, kaafiruuna yi, suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na rabbukum aalamu bikum, moom rek moo leen xam. Ndax ak iman wala ak yeneen duñ ko xamee ci col, duñ ko xamee ci melo, duñ ko xamee ci yooyu, ndax ci biir xol la nekk, te xol kenn nekku ca, xol kenn mënu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala. Rabbukum aalamu bikum, seen borom rek a leen xam. Moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer, di ko seetal ñi am pas-pas yu jub, di ko seetal ñi jubut, di ko seetal yooyu. Déedéet yàlla dafa jàngale loo rek, moo tax mu ne ko wa maa arsalnaaka alayhim wakiila. Soo jàngale nag léegi bu jàngale mi leeree man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar, ku la topp dugg aljanna, ku la moy dugg sawar. Loolu rek la tabarkàlla ci def nag moom ñu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala. Amaa nag di ko contrôleel ñi nga xam ne ñoom la seen pas-pas leer, ñii seen pas-pas leerut. Loolu nag moom dugg ca ci boppam mooy dangaa noppeegul ci sa bakkan. Moo tax rek tabarkàlla nga yaakaar na yow mat nga, waaye tabarkàlla doomu aadama yi manqué bari nañu lool. Wa rabbuka, sa borom aalamu, moom rek a xam bi man fi samawaati, ci ñi ne asamaan. Wal ardi, moom rek a xam ci ñi ne suuf. Ñi ci asamaan ñaata lañ, nu ñu toll, nu ñu pesé, nu ñu mel, suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam. Ko suuf si it noonu yow li la jege ngay xam, waaye leen sax dana la jege léeg-léeg doo ko xam. Ndax fu nekk nii gis sa ron sikkim bii boo yorut seetu mu jafe la, gis sa bët yi boo yorut seetu mu jafe la. Bari na loo moom ci sa yaram wi te sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Sa yaram wi am na fi fof sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Ginnaaw nag sa jëmi bopp ji mu yotagoo lépp, suñu borom tabaraka taala nee na kon man maa xam fa nekk, fa lépp nekk. Wa laqad faddalna, tànn nañu baad annabiyina, lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn. Suratul Isra ay juróom fukk ak juróom. Wa laqad faddalna, gënale nañu baad annabiyina, lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn. Yonente bu nekk am na lu la yàlla beral, lum beralul sa morom. Fastafayna Ibrahim bil xulla wa Musa bi taklim wa Suleyman bil mulk al azim wa Muhammadan bil israa'i wal mi'raaj wa jaalnaahu sayid al awalina wal aaxirin. Yàlla moomam yonent yi alayhim salaatu wa salaam, kenn ku ne am na fu mu jaar ak yow ba takal la fa garaat boo xam ne bi takklu ko sa morom. Kenn ba muy takal Ibrahima al xulla, muy xaritooga fa mu jaar ak moom tabarkàlla loolaa ko jar. Ba muy tànn Moussa di salaamu alayhi doxal na ko ci sahaaba yi, kenn ku nekk mu teg ko foo xam ne fii tabarkàlla boo ko jàngee moom dong da ngay defe ni moom kese moo toll noonu. Moo tax mu tànn Aboubacar Sadiq féetale ko loo xam ne kenn féetewo ko ci sahaaba yi, daal di tànn Seydna Omar noonu, Seydna Ousmane noonu, Seydna Ali noonu radiallahu anhu. Kon yàlla mu ne wa laqad faddalna baada annabiyina ala baad, waxaat na ci biir alquran ca ginnaaw tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kon nak loolu ci la bokk. Mu def nag ñun ñuy seet di wa gën di wa raw di wa mel ni déedéet ñun suñu natukaay yi bokkut ak natukaay suñu borom tabaraka taala. Natukaay moom mooy ragal yàlla rek. Yàlla mu ne wa aatay naa te ber nañu jox Daawuda yonente ba ñu wax Daawuda Zaboura téere bu ñu wax Zabour. Ni mu tànnee ñee jox ci lii Ibrahima bil xulla Moussa mu jox ko wax ja Suleyman mu jox ko nguur ga salawatulah wasalaamu alayhi mu rañaane ko nee na moonte noonu day laa defal Daawuda jox ko li ñuy wax Zabour muy téere boo xam ne bii daf ko daan jàng mu neex lool mu nekk ay waarate. Qul waxal ud'u jaamu leen allazina zaamtum ñi ngeen ne ñoom ngeen di jaamu min duunihi te du yàlla li ngeen ne moom ngeen di jaamu te du yàlla awa wéy leen di ko jaamu rek falaa yamlikuuna loolee ngeen di jaamu du ñiilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yéen wala taxwiila munuñu ko wëlbati lor lu yàlla teg nit ku dut yàlla munu ko muri ci moom ku dut yàlla munu ko wëlbati fala yastatiuuna kashfa durri ankum wala taxwiila ñu ngi jàng ci mbindum maam borom tubaar dila anhu mu naan addurru wannafu min alrahmani laysa min albidani waalsudani lor moom bu la ko yàlla tegee kenn munu ko muri ci moom gaañ nit ñi nag léeg-léeg ñu dugg ci ay mbir bind la ay ave ay mbir takkal la ay mbir rëddal la ay mbir loolu luñ ci mën lépp ya ca gën a jege mooy xanaa yooyu dañ koy jaar ci suñu borom tabaraka taala jéem koo ñaan waaye nag foqar ci la ne fa yàlla subhanahu wa taala kenn munu ko wala taxwiila walbati koy noonu ba ca gën a doy waar nag moom moo di am na cëriyee bu ko yàlla xasee xañ nit nag kenn munu ci dara tabaraka la oulaayika ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jaam oulaayika ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jaam tudd yàlla ñoom day yabtaxuuna ña ngay sakku ila rabbihim jëm ca seen borom alwasilata lu leen ca àggale maanaam ci ngay jaamu te du yàlla ngir soxla yàlla moomit ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggale si yàlla oulaika alladina yaduuna yabtaxuuna ila rabbihim alwasila ñii ngeen di jaamu te du yàlla ndax bëgg ñu defar seeni mbir ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seeni mbir yàlla mu ne ayuhum aqrabu ayuhum aqrabu ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla loolu lu jafee xam la tabarkàlla léeg-léeg nga am waajoj da nga koo xeeb ndeke moo la gën a jege nga am waajoj da nga koo naw ndeke yaa ko gën a jege suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere loolu nag boo dee jokk bëgg àgg ci moom suñu borom da ngay fexe ba fekk koo xam ne kii am na jokk jokk ci yàlla nag tekkiwul nit ki dox sa digganteeg yàlla di jële ci yow di jox yàlla li muy tekki mooy di jële ci yàlla di la jox loolu moom am na di jële ci yàlla di la jox waaye di jële ci yow di jox yàlla loolu suñu borom tabaraka taala buntu boobu daf koo tëj gisuloo ñu dem yowmal xiyaamati ñëpp fi ne ñun buñu leen téléphoné ñu dégg ñu waaye ñoom bu ñu téléphoné ñun duñu leen dégg li ñu retour yi moo dul baax subhanahu wa taala wax dina jógee ci moom jaar ci bi yonente ñëw ci ñun waaye mbir mi du jóge ci ñun nag jaar ci kii dem ci moom loola suñu borom di wax ni déedéet sama numéro téléphone moom mooy direct la ku ma soxla rek na ñëw te man yéen ñëpp da ngeen may soxla ngeen ma dee soxla yéen ñëpp nag bu fekkee foog ngeen jaar ci standard bi léeg-léeg ngeen di ab si ci man da leen di jafe moo tax yàlla doo téléphone ñu la day réunion doo téléphone ñu la daa tukki doo téléphone ñu la daa nelaw mukk suñu borom boo ni allahu akbar rek yaa ko moom direct tabarakàlla moo tax boo jokk ci suñu borom tabaraka wa taala jóge bi ñëw ci yow noonu la waaye jóge ci yow dem ci kaw loolu moom ñun ñëpp nañu góorgóorlu rek ku lay jàngal ku nekk nag mooy sa wasila luy mooy sa wasila mooy moo lay jëlal xam-xam yi nga xamul jokk jotti li la ko ba nga jot ci xam-xam yooyee man laa jàngal ba nga defaru ëllëg si biir nga am ngërëm sa borom tabaraka taala loolu mooy wasila loolu mooy wasila moom mooy jëlee xam-xam yi ci fa xam-xam ya nekk ñëw jotti la ko yow ndax ñëpp jotiwuñ fa xam-xam ya nekk gis nga bu ñu baree ñun ñëpp ne ci oto lu gàtt-gàtt génn waaye dong mooy yor direction bi di dawal waaye ñun ñëpp mënuñoo dawal waaw ñun ñëpp mënuñoo dawal moom mooy dawal ba bëgg ñoo yóbbu fa nga xam ne fa la ñuy jëm wasila nag dafa am ay charia ak bidia ak yu bare bare bare yoo xam ne ay xaaj la ci wa yarjuuna te ñuy yaakaar ñoom ñi nga xam ne ñoom lañuy sakko ci ag seen borom rahmatuhu yermande yalla way xafon ñuy ragal azabahu mugnum yalla mu ne kon leg leg nga ñew ci nit diko yaakar muy yaakar yermande yalla wala nga koy ragal muy ragal mugulum suñu borom tabaaraku taala ndax inna azaba rabbika sambugul borom kana nek na mahzura di ñuy moytu mugulum yalla dis koy moytu dool ca mucc mugulum yalla dis koy moytu dool ca mucc yalla neen suratul israa'i ay juroom fuk ak juroom ñet wa im min qaryatin amul ben dekk illa ludut ñun yalla illa ludut nahnu ñun yalla muhliku ha dañu ko alak muhliku ha dañu ko dañu ko dañu ray ñep qabla yawmil qiyamati bala adnay tukki dekk bo fi gis bala adnay tukki dekk ba dana raf ba kenn dutu fa dekk aw wala bok mu'azzibuha ñu mugal dekk ba azaban shadida mugal metti ci da toñ yalla bala ak bobu di ñew motax ay politiciens dañu ñew ci mam cheikh alhaj malik radhiyallahu anhu ne ko si dañu bëgg ku ñu ñaanal mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañu bëgg defar dekk bi mu ne waaw jar ngeen ñaanal de waye jar ngeen yërem ndax li yalla defar mom neena da koy yaq ba tam lu ne ko yaq ngeen ñew dañ koy defar mu ne mu ne ko mu ne len bu ngeen ko jaare wul fim santane day du defaru te da ngeen son lol tabarkal lolu mam cheikh alhaj malik moko waxon ben mbolo bu ñewon ci mom wa im min qaryatin amul ben dekk dal illa ladun nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawmil qiyamati bala bisab taxaway ba dekk yep na ba tax dekk boy fi rahmatu tabarkal tabax ya soppi kuna ngedd ya soppi kuna yep soppi kuna tabarkal mu jëm na ki jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tokku nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fi fi la gay dekkon yalla neena nun lay def dekk yep na qabla yawmil qiyamati dekk yep sa etas bi nga dekke qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa neeg bu sedd boobi qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa auto boobi ngay dawal qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sen grand place boobu qabla yawmil qiyamati dana tass kon suñu borom neena nañu bayyi xel lolou nga xamne moy programme boobi aw wala gog mu'azzibuha mu mugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida mugal mu metti kana zalika li nak dafa nek masturan fil kitab di luñu rebb ci téré bi lawul mahfuz dal bo ci deme bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar bisatukum yalla tabaraku taala wax yunus bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jisat yak yoy mune le yalla ne le wama mana'ana duqut fuñu degentek an mursila bil ayati ñu yebal kim tani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñu weddiko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ënde ngeen weddiko te ku weddi mbugal mu mbugal la lool dog moma ci ëndi kiyam tan yi ku weddi kiyam tan mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ku ma sa soxla kiyam tan yalla dalay waccel kiyam tan waye bu len wacce li kiyam tan buñ ko wedde dalen di alat ñoom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu llahi wasalamu alayhi ñewé yalla tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaaraku ta'ala ormal gum ormal xétam wi tax namu daan doxale mom yalla teralin wowe mu bayiko légui ndax ne duma len mbugal le fegg yoonte baangi seen biir duma len mbugal li fegg yeene ngi jëgul wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gaay yedde won yatu musa noné gaay yedde won kiyam tani isa ak yene nek yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu ali sallatu wasalam kiyam tan ñom tamit man nañu weddi kiyam tan la te ku weddi kiyam tan yalla dina la alak alak sa njabot alak sa mbokk yep tabarakal lolu la mu fasilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mu'jizatin azim minha an yuqallib lahum as-safa sahaba wa an yuziha anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu إن أجابهم بما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد اتقت حكمته تعالى إهمالهم لأنه علم أن منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا بدمت أسباب النصول للواحد تبارك الله جكب ولا بوقة تيمر أجرم بين فكأت جرم بين وخدوجو مانجا تبارك الله يا لنينا wa atayna te joxon nañu ngir ngeen xam ne am nañ kàttanu kéemtaan, na ngeen xam ne joxoon nañu Samud giir gi ñuy wax Samud anaqata gilem gu jigéen ga mu bu siratan muy lu ñuy gis fa zalamu biha ñu tooñ ca gilem. Yàlla dalay wax ne alayhi salatu wasalaam yi mënoon naa wàcce ci moom gilem muy kéemtaan, mën naa wàcce ci moom yetu Moussa muy kéemtaan, mën naa def muy dëkkal ay nit muy kéemtaan, waaye nee na yooyu su ma ko wàccee te xam ni yéen man ngeen koo weddi te ku weddi kéemtaan ma alag la du ma ko wàcce, waaye danaan xamal ne mën naa wàcce kéemtaan ndaxte wàcce woon naa ca Samuda génn gilem. Gilem googu yàlla da ko wàcce ciir Samud daan ne Saleh dañoo bëgg gilem gi jur gilem, Saleh ñaan gilem nga daal di jur gilem. Gilem ga nag mooy naan seen ndox mi saa bu ayee su ëllëg saa ñoom ñu rocc teen ko. Gilem googee ñu fa benn waxambaane comme waxambaane tey yi rek tabarkal la, léeg-léeg suñu tollee ci seen digg doole dañuy defe ne dara tewu leen, ñu ne ko boo rayee gilem gi daañu la may ayda benn benn janq naka mu daal di cor gilem ga yàlla tabaraka taala alak leen ñoom ñëpp. Moo tax mu ne fazalamoo biha tooñ ga nag ñoom ñëpp lañ ko askanale ndax ñoo ko programme ba nagti teg ko ca loxo waa joojee. Yàlla ne wama nursilu du ñu yebal nag bil ayaati ci kéemtaan yi wan yàlla am na illa lu dul taxwifa xuppe ko jaam yi. Moo leen kéemtaan bu yàlla wàcce da ko bëgg xuppe jaam yi tiitloo leen ndax ñu dellu seen borom subhanahu wa taala. Al ayaati al kawniya muy li na ci adduna si lu mel ni bu suuf yëngutoo yàlla daa bëgg tiitloo nit ñi, bu asamaan dënnoo yàlla daa bëgg tiitloo nit ñi, bu njàppe jant bi maa weer wi yàlla daa bëgg tiitloo nit ñi. Yooyu yëpp bakkaar yi ñuy def mooy waral yooyu di am suñu borom tabaraka taala bëgg. Su ko defee nit ñi tiit daal di dellu seen borom tabaraka taala, loolu la ci yàlla bëgg moo tax mu koy def. Moo tax Qatada mu ne inna allaha taala yuqawifu nnaasa bima shaa min al ayaati laallahum yactabiruuna wa yarjiuun. Boo demee ci Tabari jukki fukk ak juróom xatub téeméer ak juróom ñeent ci la ko Qatada wax, mu ne yàlla subhanahu wa taala day tiitloo nit ñi ci li ko neex ci ay kéemtaanam xëy na ñu mën a waaru daal di wëlbatiku wax ne laa ilaha illa yàlla rek a yàlla ñu daal di dellusiwaat. Yàlla nee na wa is qul naa laka mas nañ laa wax inna rabbaka sa borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi. Lii mas na ko wax inna rabbaka ahaata binnaasi moo peeg nit ñi an allaha ahaata binnaasi ilman fi lmaadi walxaadir walmustaqbal. Nit ñëpp yàllaa leen peeg, kenn ku ne la nga def démb, li nga yendoo tey, li nga nar a yendoo bu subaa suñu borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi xam ko. Li nga yendoo démb ñun boo ñu ko waxut duñ ko xam, li nga yendoo tey yow rek ko xam yaag ñu ko àndal suba nag moom yow ci sa bopp sax xamoo ko li ngay yendoo. Yàlla nag tabaraka taala lépp la xam, li nga yendoo démb, li nga yendoo tey ak li nga nar a yendoo su beneen yoonee. Wa maa jaxal na ru'ya defuñu gis ga alati aray naa ko wanoon nañ la ko illa fitnatan linnaas lu dul muy fitne nattu ci nit ñi wa shajaratal malcuuna ak garab googu nga xam dañ ko rëbb fi lqouran moom tam defuñu ko lu dut mu nekk fitna linnaasi wa nuqawifuhum ñu di leen tiitloo fa maa yasiduhum du leen dolli nag moom tiitloo googu illa tuxyaanan kabira lu dul daw gu rëy. Kon mbokk yi ñu doon topp ñoo ngi ci ayab juróom benn fukk ci suratul isra ngeen teg seen baaraam foofu ñaan yàlla mu dajale joan fi beneen yoon insha allah.
2: Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran Mouhamad ibni Abdillah salawaatullahi wasalaamu alayh. Mbokk ñuy déglu di topp tafsir bi dinu sanañ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci jataay bi nga xam ne jataayu tafsir la, ngeen di ko dégg ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, di ko am ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, di ko am ci Kaolack ak li ko wër tabarkàlla ci 105.0. dellu si nañu ci suratul israa'i di saaru fukkeel ak juróom ñaar boo tàmbalee ca suratul fatiha jaar baqara. Mi ni bi weesu ñu ngi taxawoon ci ay juróom benn fukk ci suñu borom tabaraka taala di waxe naan wa is qul naa laka inna rabbaka ahaata binnaas wa maa jacalna ru'ya allati araynaaka illa fitnatan linnaas wa shajarata almalcuuna fi lqur'aan wa nuqawifuhum fa maa yaziduhum illa tuqyaanan kabiira. Mu di aaya joo xam ne suñu borom tabaraka taala dafay wane ne nit ñëpp teeg na leen. Li muy wan alayhi salaatu wasalaam ci ay jëwantam loola natt la ci nit ñi. Lim leen li ma koy wane ci garab googu muy wax ci biir sawara muy ashajara al maluna, loolu tamit la ciy natt nit ñi fa seen gëm toll. Ndax dégg ñu ne am na garab bu ne ci biir sawara di sax tooy xeeb sawara di lakk te du lakk, loolee ku amul ak gëm-gëm foog nga bëgg ko teg ci logique naan loolu naka lay nekk. Waaye fitna la linnaas, ñu daal gëm nañ ko. Waaye nee na loolu du leen di xupp di leen.

yëg ne moom mii moom tam ci faar la jóge. te xam ngeen ak faar ak jëmm tollo wuñu, ak jëmm moo gën a bari faar, waaye jëmm war naa mën a yërëm faar, ndax faar ci moom la jóge. moo tax yërëm na jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërëm da ja mën naa dox. su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarkàlla. kooku ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga miir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngenn ko ab nawleem laa ko jox. koc bar ma daal di ñibbi. ñu ne ko lu tax doo dem caa waral ga. mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi moo tax jarul fekkee ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle tabarkàlla. yàlla mu ne wa anzala mu wàccee ba mu bindee aadama bind xawa wa anzala lakum mu wàccee leen min al anaami ci jur gi tamaniyata aswaajin juróom ñetti xeet. minal anaami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo waaw ñu mën di ko lekk te mooy gëléem nag xar ak bëy mu di juróom ñetti xeet benn bu nekk góor ak jigéen. moo tax xataada mu ni minal ibili isnain wa minal baqar isnain wa min addaani isnain wa min almaas isnain kullu waxidin zawj. noonu la ko tafsir al qurt bi waxe jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. kon juróom ñetti mbir ak noonu yu ñàlla bindal ñaari gëléem gu góor gu jigéen, ñaari nag gu góor gu jigéen, ñaari xar, ñaari bëy, wala gëléem nag xar ak bëy. yooyu lañ yàlla bindal samaniyata aswaajin juróom ñetti xeet. juróom ñetti xeet ñaari gëléem ak ñaari nag muy ñeent, ñaari xar ak ñaari bëy muy ñeent. xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk. mu ne wa summiyat aswaajan li ann zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar. ñoom ñooñu xar mi am soxnaam, nag wi am soxnaam, bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna. soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam. ñuy am ndawal ci ñoom di am meew ci ñoom tabarkàlla. ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifié xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu. moo tax suñu borom xam naa moom bindee leen noonu ñu nangul ko rek bàyyee ko boppam bàyyee leen boppam tabarkàlla. samaniyata aswaaj yàlla mu ne yéen doomu aadama yi yàlla yaxluqukum moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum ci seen biir yaay xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min baadi xalqin geneen bind ginnaaw geneen bind fii zulumaatin salaas ci ñetti lëndëm. allahu akbar yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum xalxan min baadi xalqin fii zulumaatin salaas di maana ñetti lëndëm yooyu biir bi ci boppam ruxum bi ci boppam ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. ñetti lëndëm lëndëm mbuus bi def liir bi ruxum bi mu nekk waaye biiru yaay bi mu nekk ñetti lëndëm. loolu day yàlla it bëggoon ci sutura ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekke. léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ moo tax gone yi léeg-léeg ku judd rek ñeme tabarkàlla cer sa xaw a néew ak yi dem niki yooyu. góor gi Ibu Saaxoo rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii butuuni ummahaatikum xalqa min baadi xalq fii zulumaatin salaas nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam waaw Ibu Saaxoo rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi. ñaar ba moo ci gën a lëndëm ndax amul courant. mu ne it doo fa dégg benn martu buy kékk kékki nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte te itam nee na yërul ñëw di sumeeku xëy gont wàcc wala yooyu. mu ne déedéet yooyu yépp du fa am te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yéppay tolloo tabarkàlla te nattukaay amu fa yeneen amu fa waaw su ma sawaaka rajula Seyd Khoutoub

0: ca tafsir mu ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fi zulumatin salaas hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu aljanin wa zulmatu ruhum allazi yastaqiru fihi aljanin wa zulmatu albatn allazi yastaqiru fihi ruhum wa yadu llahi taxluqu haadihi alqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi alqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala annumu والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها زلال جوكيب جروم نيانت خاتم نيت تيمير اك نيت نانا نيت نندم يوي موي لاندم موسغي nga xamne moy mor lir bi mu ne gelen lendam gi di ruhum bi te moy fi lir bi di teud gelen lendam gi nena moy bir bi te moy fi ruhum bi di teud mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokk di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu al mulku lahu lmulku w altafarufu taam fi lijaadi w aliadam lahu lmulku moom rek moom am nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahu lmulku moom rek moom am nguur maliki yowmi diini moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla léegi-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu demee nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amuleen benn yàlla illaa huwa ku dul moom kenn du seen allah illaa huwa kulul moom fa anna tusrafuun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala surtout zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñëpp sallallahu alayhi wa sallam muhammad la bépp téere boo demit téere yi nga xam ne ñoom la nit ñi di bind bu ñu ubbi téere ya salawaat yaa ngi ca bare bare bari kenn ku ne ak na ngay jullee ci yonente bi salaa sallam te yëpp a dagan kon julli ci yonente bi salallahu sallam mooy ñaanal ko xéwal waxum nag ne bu ma kenn ñaanal lu dut lii def ne ñii wax leen lii ñenee nit buñ ko gisuñu gisuñu lii bu ñu waxee lee lépp dafay wér mu tekki rek julli ci yonente bi salallahu sallam asaawi nee na wa xikmatu salaati almalaayika walmuminina ala nabi tashrifuhum bi zalika nee na ikma bi tax ñuy sant malaaka yi ak julli ci ak julli yi julli ci yonente bi nee na loolu daf leen di yokk teranga moo tax ñu royo ko ci yàlla tabaraka taala ci julli ci yonente bi ak màggal ko nee na loolu dafa am solo ci loo ñoom lool loolu moo tax mu bindee fii ba ñu lottee ci fay yonent bi alayhi salatu wasalaam lii nga xam ne woon leen yàlla sant ñu ne kon yàlla ginnaaw ñu lott nañ ci loolu allahuma salli ala muhammad kon wóotu ñu julli ñu ci ñoom tabarkàlla cheikh alhaji abdul aziz dabbaax yàlla na yàlla yokk ko yërëmandi ak leer bu daan wax ne yonent bi leer la ñun lëndëm lañ bu ñu bëggee jóg ñun lëndëm gi di ñaanal leer gi nee na loolu daan ci lott nu ñu def kon mu ne kon ñun ñu lëndëm
1: dañuy jël suñu mbindam boobu jaarale ko ci leer gi di tabaraka wa taala ne ko jull ni ci leer gi nee na loolu mooy allahuma salli ala muhammadin tabarakallah. Yàlla yàlla fay ko ci mag ñu baax ñi la bokkoon radiallahu anhu. Kon yàlla mu ngi santaane julli ci yonente bi, ku julli ci moom ben mu julli ci yow fukk, ku julli ci moom fukk yàlla julli ci yow téeméer, ku julli ci moom téeméer yàlla julli ci yow junni. Nee na yowmal xiyaamati ñi koy gën a jege mooy ñi gën a bari lu ñu julli ci moom. Moom it moom julli ci yonente bi benn zikar la boo xam ne bii amul benn jafañ-jafañ bu ci nekk. Li ñuy wax ni zikar am na ay xutura ay danger ñoom seen yooyu bii moom salaatu ala nabi amu ko fenn tabarakallah, amul ak lim, amul def ci fukk ak def ci fanweer ak déedéet. Allahuma salli ala muhammadin wa sallim, saa bu ci saxal demee rek wala saa bu déggee ñu ne yonent bi muhammad nga daan ne sallallahu alayhi wa sallam. Inna allazina nga xam ne nag ñoom yusuna allah dañuy jéem a lor yàlla di ko yendi ak di ko jéem a taqal naan yaay bàyyi diw ak am nga doom. Inna allazina yusuna allah ñuy jéem a lor yàlla di ko teg baat yooyu wa rasulahu di lor yonent bi ci loo xam ne yelluwul ñoo ngi day la'anahum allah yàlla yóbbu na leen fi dunia ci àdduna wa a'adda lahum dencal na leen ne azaba muhina mbugal mu doy di. Loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi koy tontu ñu doon wax naan yadullahi maxluula, loxol yàlla dafa banku. Ak nasaara yu naan almasih ibnullah ñooñu ak ñi nga xam ne dañuy lor yonent bi di yeddi li mu indi ak di jam sharia ñoo ñaar ñoo ñu lay wax. Ibnu Abbas mu ne nazarat fi llazina taanu ala rasuli xiina taxasa sufiya bintu xuyay, bi nga xamee ne denc na bintu xuyay wax ja bari ja, nee na loolu ci ñooñu la aay ji wàcc di wax ak ñoom li nga xam ne mooy jubluwaay boobu. Ibnu Abbas waxam jooju kon nas la boo xam ne bii bu wér la ci wàllu ñi nga xam ne ñooy jéem a lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wallazina ñi nga xam ne nag inna allazina ñi nga xam ne yusuuna dañuy lor allaha yàlla wa rasulahu akub yonentam la'anahum allahu yàlla rabbu na leen fi dunia ci àdduna wal axirati ak alaxira wa aadda lahum mu dencal leen azaban muhina mbugal mu doy di, di leen xaar ci àdduna di leen xaar ci alaxira. Wallazina mboolem ñi nga xam ne yusuuna almuminina dañuy lor julli ji di leen teg baat yu daganut, di leen teg baat yu leen warta teg, di leen métital yusuuna almuminina di métital ñi gëm yàlla, di leen teg ay kàddu, di leen naqaral, di leen suufeel. Wal mu'minaati ak jigéen ñi bi xayri maktasabu ci luñ deful ci bakkaar faqad ixtamalu ñooñu nàbb nañu buxtaanan aw sos, ñooñu yenu nañu buxtaanan aw sos wa ismam mubiina ak bakkaar bu leer a leer. Kon lor ab julit dëgënut, lor benn julit yàlla nee na dëgënut, lor ku gëm yàlla nekk julit suñu borom tabaraka taala nee na dëgënut. Ak lor ga nu mu di demee nag ak nu mu tuuti tuuti, moo tax hadis bay wax ne saagab julit ak jubadi la xeex ak noonu ak wedd yàlla. Sibabul muslim kufru sibabul muslim fusuqun wa xitaaluhu kufru. Kaaba gi li muy mag mag ay julit dërëb julit jëmmi julit moo gën a mag. Moo tax ku gëm yàlla di góor mbaa mu gëm yàlla di jigéen lor leen daganut, lor leen. Bokk na ci aay ji di bëgg a ñëw insha allah ci dars bi di ñëw, am doom mu dund aay ji ñuy bëgg a du jàng juróom fukk ak juróom ñeent. Nga ne ko nag doo fi dund aay ji tax nga di ko lor di teg ay métit ci moom di sheikh mu yaayam yu dul noona, jaar nga la génne ko kër gi mbaa génne leen kër gi. Lu tax? Ndax day dund aay ji ñuy bëgg a jàng insha allah ci bind bii di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent. Loo tax nga di ko teg ay lor? Di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi ko joxone yi nga fekkone mo nga diko wagnii ak yi demene ko yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara da gënu ci walladheena yusunul mu'minin ñu lor juluji te ñuy goor wal mu'minati ak julli nak jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakkar ko ko def faqad ihtamalu neena ñooñu sef nañu buhtanan aw sos wa ithman ak bakkar mu benen bo xane bu leer la fofu moy aya jurum fuk ak jurum ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonenti bi qul li azwajika wa khal sa sohnay jigen ñi nga xamne ya nga la di denc te ñu mat jurum ñenti jigen jurum ñenti soxna na nga len wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisa'il mu'minina ak jigeni julit yeb mbolam jigen ñi nga xamne ay julit leen di denc ñom tam ñi gëm yalla na nga len wax ñom groupe yi yeb yudunina nañuy jotal alayhin ci seen kaw min jalabibihin ci seen cëlin jilbab mu yele bu gudd ci julit bu jigen yalla neena li la sant yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudunina alayhin min jalabibihin bi sallu jab lu yaatu lu fat nga xamne li ñuy sol dina sang seen yaram lepp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat bu dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi yëmale wu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du l'islam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaa'il mu'minina mboolem kuy jabarul julit yow mu jigéen muy nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne na soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci hadith nee na aljanna ngi nii neex na lool aljanna ngi nii neex a dugg lool waaye xam na jigéen ñoo xam ne bu ñu fa dugg bu yomal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen calin ndax seen ñàkk mosóoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demi nekk yooyu mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ru'usuhunna kaasnumatil buxtil maaila laa yadxuluna aljannata wala yajidna riha jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram di ko def juróomi yoon ci wés bi ñu yaakaar ne léegi tey ñu miin ko far doxi ca demal denc seen yaram waaye cheytaane def boo selmalee rek mu ne mën ngaa sànni muuraay gi ndax Dakar dafa tàng waaye tàngoo woowu day suñu waram xamoon na ne fa mu ko doon santaanee foofaa gën a tàng te it bi mu nee wa nisaa'il mu'minina mboolem ku gëm yàlla foo mën a nekk ci penku ci saw bëj gànnaar ak bëj saalum aay ji da laa làmbaale ne la muural saw yaram bi nga xëyum ci ne ko yaa yoo na bi qul li azwajika da ciy santaane waale ne képp ko am soxna dafa daal di jaadu ci yow nekk farata nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalabibihin képp ko am soxna dafa nekk farata ci yow nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalabibihin su solatee lu yaraax yàlla laaj la ko su solatee lu gàtt yàlla laaj la ko su solatee lu jutut fenn fu nekk di feeñ yàlla laaj la ko dina ko ko laaj nag moom ndaw si waaye dina la ko laaj yow nag bu fekkee taxawe nga ca nañ ca war a taxawe mer ca xuloo ca loolu nga dugg ca suñu borom tabaraka taala moom xam na ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha amma soo ci taxawul lenn waxamul loolu sax waaye far bi ca bég diko jëmbal yi mu yok ci bobu ngir de bopu nen suñu borom tabaraku taala bu la taxawale ëlëk dina la sonal sayyidna limamu tabarakalla mi ci yof da fi am wax may wax ne ci khutbam yi yawmul qiyamati da nga gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram da di ñew tiyé ca baat ba ne yalla ki di sama jëkkër day moma nara sétan bama dem sa war ne nañu ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xam na lu mu dal mu ne ndaxte suma masane sékkat mom mbir ci mbirum aduna suma ca ganto dana ma yedd mba mu dorma su ak bu masana sa xorom mu songuma su kaani gi masana ëpp mu songuma su doy mu songuma suma masana lank bañ ko fekk ci lalam mu songuma waaye ñàkk musoor musuma cee song ñàkk julli musuma cee song kon nag suñu borom mi ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom sayidna limaamu xutbaam boobu lu am solo la moo di góor dégg la yàlla wax yonent bi te yonent bi mooy suñu royukaay qul li azwajika waxal si soxna yépp yudnina alayhin min jalaabibin ni ñu sollu jot kon sollu gàtt dagamu ci jigéen ci soxna wa banatika su doomi jigéen yi day tekki ne bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba baa ñu koy may jëkkër diggante boobu lu mu fi def ci cal gu gàtt lu mu fi def ci cal gu yaraax lu mu fi def ci cal gu sàggan suñu borom tabaraka taala mi ngi fa baaraamam tekku ci sa dënn yow mi nga xam ne yowey papaam di la wax ne ah kii kët li mu solo danga ciy am bàkkaar ñu ngi ci ami bàkkaar moom moo ñii di yowmal xiyaamati da nga gis ku seq tànkam di bëgg a dugg ci biir aljanna ja doom ji jigéen ne niix ca loxo ba ne yàlla waxal ci kii jàngalu mu woon li ngay jàngale waxalu mu woon li ngay wax xawma ci woon ni lenn mboolemu ñu aaye fii tey dara laa ci xamut suñu borom tabaraka taala atti leen ñun ñaar foofee kon nag wa banaatika na nga leen wax ne yudniina alayhinna min jalaabibihin wa nisaa'i lmu'miniina soxnay jullit yi kon nag lii ab nas la lii ab yax la bu wér boo xam ne bii doomu aadama munta bind lu ko weddi doomu aadama munta xalaat lu ko weddi lu xam xamu nit rëy rëy rëy lu ay xalaatam rëy rëy rëy munta weddi aaya yàlla jii mu ne yonent bi waxal say soxna nañu muuru waxal sa doomu jigéen nañu muuru waxal soxna jullit yi yépp nañu muuru yudniina alayhim min jalaabibihin nga ne waaw yàlla lu tax ngay muurulu mu ne valika ndaxte colin gii may wax adana an yuaraf na muñu gën a suufe ci lu julit di def ñu xam ne julit la colin gii adana muñu gën a suufe muñu gën a suufe ci ñu xam ne an yuaraf na ñu xam ne kii julit la mooy li ngeen di wax minimum minimum na ku ko amul yaa ngi ci zero parce que maximum am na ak minimum minimum moom soo ko amul rek man nga ne man fi ne maa nga ci zero kon nag yàlla ne ne fii colin gii muy sant jigéen ñi di ko sant soxna yi di ko sant seen doomu jigéen yi di ko sant soxna julit yëpp mu ne colin gii muy gën a suufa ci ñu xam leen tabarkàllaa maa ngi ko doon wax ci suñu kase bële njëkk a génn maam borom tubaa radiallahu anhu ba muy jàngalee saaritu tulaab di ca jàngalee lu ñuy tuddee grand mère ci arab daf caa wax ne walan tanaal diina doo am diine yow kii jigéen xatta tasturi mudul danga suturaal jisma ka si yaram bi lépp yaa zaynabu yow mi jigéen bi ta xam muy ci musóoru da ngay jël ak musóoru maam borom tubaab mooy wax muur sa yaram bi yépp ba mu def xar kanam bi ak tenq yi nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lan tanaal diina doo am diine te nag ak diina la wax muy liif ak laam muy al islaam naka nunu ba dema ca wasiya ba muy tuddee wasiya pi pend job ma nga cee waxi wax ji mel noonu waaw duumi ala alxumuli waltafatturi fi sirri waljahri fa yagfira laki wala fa yuxfaru laki kon dalika colin gii yàllay santaane adna mooy li gën a suufe an yuraf na ci ñu xam ne ndaw sii ci ñu xam ne soxna sii jullit la fala yuzayna dootu lor kenn kenn dootu ko lor dootu lor kon ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas fala yuzayna dootu lor kenn ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas jigéen am nu bu ko soloo dox ci mbedd mi rek ñépp daa di koy teg yaay waaye am nu bu ko soloo ci mbedd mi rek ñépp yab ko Omar kala togn kadi li ñi mëna mëna togn xam na ñi ñuy togn moy rek ñuy solé tol nga xane dañuy bëgg ku leen togn wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu balte yeram ñu suratul ahzab ay juroom fuk ak juroom ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat walan koy fab diko tek ci walu nan biir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena na ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki ne kon ci tafsir bi di seen bokk alim sall and ak yalla xarle wi mbokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxukaay bi seen bokk alim sall and ak yalla xarle wi seen bokk abdullah jaxate ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim alhamdulillah ni taxawon dembu ci suratu alahzab aya jurum fuk ak jurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gu len mo xam ay jigen lañ ño xamne jigenu julit lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ne ni nak moy li gëna soufé ci ñu xamé len fala yu'tayna dutu ñu lor kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agressé bañ koy nangul li nga yor bañ ko lay kar bi la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yërem bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay di la jéma sakku ngén tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen diko jambat barkal lég lég ngén dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamné bañ nga mu dal la té ngay jigéen néna lén rek mo la ci taxam na mucc yudnina alayhinna min jalabi bihinna néna sallu jot rek sallu jot rek mo la taxamane mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural len lu nekk ngir téré lu ñepp di gis te bëgg ko loolu du soti bo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yeb lo do door xar mi mom loolii nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ñu def moy dëngël bop bi nele pour bañ yeb yu dal ko waye fokk li nga tek te bëgg ko mom xar mi dina ci ñew suñu borom loli la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge mucc mom lenn rek mo leen taxamana mucc moy yudunina alayhinna min jalabi bihinna sallu jot rek yaatu fat ndax ciir bi nga yor te goor ñi diko yitté wo ak diko wër so leen ko nebut xana di leen ko won fokk rek tabarakallah ñu indi lay ciono te jot ci ciir bobu jaral na leen lu nekk yalla na len nangul li nga yor jox ko kenen ngir jot ci ciiram tabarakallah kon fi suñu borom tabaraku taala santan na fi lo xamne la suñu gor go don wax serigne shuaib radhiyallahu anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna fajj wala ñatt yef teela may xale yi gor yi yu jigen yi teela may xale yi gor yi soxna teyit sa suñu xef rek tabarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allahu ghafuran rahima yalla nak ku beur yeur mund la yalla ku meuna balé la moy ki xamuton li yaakarne ay aaday nar la yaakarne ku mu neex def yaakarne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko warta def mu dadi yeg li dadi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewes won tey dina ko yeureum buñu dajé nak mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban nopi bëgg xafur wala mbag rahim yalla neena lol nak man na jëf ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jaara gusu ñoo ñi ñepp kenn ku ci nek ko ci masana gis barkal waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muuro ñom wara door tay ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab la illam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina lan nughriyannaka bi yalla neena yonenti la illam yantahi subayul togn la illam yantahi subayul togn subayul nafiq subayul def limuy def la illam yatruk haula al munafiqun alladhina yuzahiruna al iman wa yubtinuna al kufr suñu bayiwul sen nafiq gogu la illam yantahi subayul al munafiquna al nafiqi ad nafiq walladhina ak ñinga xamne fi qulubihim marad sen xol febar ca nek wal murjifuna fil madinati ak ñi rëngë rëngë dëkk bi ay perturbateur lañ doon tuddé budé ci lakku tubab ñett ñi munafiquna alladhina fi qulubihim marad al murjifuna fil madina fu diina yaqko ñett ñi ñoko yaq yalla neena fu diina yaqko ñett ñi ñoko yaq ki woté na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifuna yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fa mu wara tedd ñom dal yunshiruna al arajif wal akazib li balbalat al afkar wa qalqalat al sufuf wa nashr akhbar as su lool moy seen liggey tasare ay reungereum gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baxu ñoñu ci medina lool mo doon seen liggey tabarakallah ñu ñunti bi na dagan na rek ñu dox bané haram yonent bi ne haram na nak ñu dox bana dagan nek ay murjifun fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm té na ay julit lañ bu nit ñi jëmé ni ñu jëmnalé bu nit ñi jëmé ndalé ñu jëm ni rek yalla mu ne nak ñooñu buñ bayiwul lool wal murjifuna fil madina mu ñatt ñooñu la nukhriyannakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la khair bihim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songu len la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jasi te songu len ñom ñet buñu bayu liñu def dina la wax nga songu len summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qaliran mudul lu tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min al madina فلا يعودون الى مجاورتك فيها الا زمنا قليلا ليس ما يتاهب للخروج التفسير الرازي من وعد الله نبيه ان يخرج اعداءه من المدينه وينفيهم على يده اظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكيب نيار فك جوم كاتوم نيار تيمير اك فنوير اك بن من yalla tabaaraku ta'ala digna yonentem bi mu genne nonam yi medina dakhalen ci loxol bopam feñalako dolem sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñet ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñet ñi buñu genne medina dox rew buñu nekkit buñu fa génné diina ja dox kër buñu nekkit buñu fa génné diina ji dox gox buñu nekkit quartier buñu nekk région buñu nekk mëna dal fuñu mënd di nekk ñom ñi buñu fa génné rek diina ji dox waye buñu fa génnul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñoñu mal'unin suñu di leen de génne dañ leen di sori yërmënde yàlla mubidina an rahmatihi aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk jàpp leen uxisu dañ leen di jàpp wa qutilu ñu ray len taqtila ak ray aynama tuqifu fuñu len mëna fek uqifu jappes len wa qutilu rayas len taqtila ak ray aynama wujudu wa ujriku uqisu ala wajhi al-ghalaba wal-qahri thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fuñu len fek rek bu len genné madina manap ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifone yek munafiqone yek ladina fi qulubi marad neena fuñu len fek rek jappelen buñu len jappé ray len ndax diina ji ñi ko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabaraku taala di wax ñu nekkon ci biir diina ji nek ay murjifone yalla ñalla musal ci murjifone yek munafiqone سورة الأحزاب آية جرم بن فك أبن سنة الله يلنن لي موي دخلن يلن في الذين تقاين كخمن خالو نيو جيتوون ولويون من من قبل بنجك سنة الله في الذين قالوا من قبل لي موي سنة يلن لي موي ترلن يلن لي موي لواي سوف ولا لي موي لواي سوسيتي ني لاي دخل سنة الله في المنافقين

0: nak julé nga ah passé na rek
1: dox na dé
0: waye nga ah passé na rek jul nañ rek dal melni yow da nga xépp li ci Yalla tabaraku taala def waye waye buñ la tebeuské won kéro
1: wala bok ñu mom la bis ñu momé xar yi nañu momé xar yi lu bax mukk kon nak dox na walakin akthar an-nas waye li upp ci ñi lay skoru di sant Yalla
0: gis ko xamni ci ñu ci bi leggeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu na legge bi di jappeli rek
1: dox na walakin akthar an-nas waye li upp ci ñi lay skoru di sant Yalla
0: lolu it taxna ba nit ñi ni am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu woowu ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw naka nay bi ñu ko nay bi day furu ñu daram mu ne len ndax lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ni ñet dom la mu dag dom ba ni lan ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mu ñi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne ak kon kay doxal waye nit ñi teewu rek ñu ko doxut walakin akhir nas la yashkuruna lol la fi yusuf jarale dor na ga ñew nak netti leen seen geewante ga am na ko geewantone di nal sangara am ko geewant yeenu nguru mune len ya sahiba yasjin e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriquna yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla kar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriquna yu bari khayrun mo gën am wala bok allahu yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دول نيب من لير نوت من لا لوتي گن كون خامن ني جيم يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامن جي جانخ با فاي ليگيي كير گا دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكو سيميسام nga xamne day ñew balé yele daldi wacc nit bu ko te kuy liggey ci keur go xamni ni dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal wi mi dal mom moy gëna son ci mi dal da nga boy lu gut ak fompal ma dal rek balé nit di ku ne sañ ko ko wax bu ko te ko xamni ki day xey ci rek nako bari fi balé fi mu dem nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes mure ko ci boru ci ma xam bakol dekk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay sam ko ne dem sa kër nak ne bu ko so déggé ndem dem ñu tegg ko rek na nga xamné togg nañ ba nopi na nga ñew lek bu ki dem ba ci milliers dekk ye mu top 11 heures pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéggo 11h03 am fa teug mu wol beut ko won ginnaw fofu di dem feulé 11h06 am fa teug mu wol beut ko fofu di dem te jëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nak rek am fa teug bu tek ñom bu tek ñom bu tek ñom bu bukki xex daali be ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dekk dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek bu sul ni biswa tok yoyu ay leb la won yu magi dañ lebal nit ñi ngeen ñu xam ni nit day am jenn yalla cëp mu lay sante ngay def mu lay téré ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du baax arbabul mutafarriqun khayrun am illahu alwahidul qahhar ma ya'budun manam suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi lu dud leneen lu dud yalla illa ladun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamulen ngen balma min doni he ladud yalla illa asma'an ladul aytur samaytumuha yatud turiya antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla wattul biha ci lol ngen di jam min sultanin ci ben lay wu tax ngen war ko jam inil hukmu illa lillah
1: ak te yalla dom nako mom subhanahu wa ta'ala ini hukum ken momul ate illa lillah ludul yalla mo war di wax li da haram li da dagal ni ngeen di leggir ni ngeen di terele yalla moko sañ tabaraku taala yalla amara digal na allah ta'budu ci ngeen baña jam illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale ak dinul qayyim moy dina djibji walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna khamun lul moy dina djibji kenn ku nekk fu djib lool moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi yimi tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gam wala ndaje yi mel ñuy tudd ndaje diiné bu ñepp ñëw ñi wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari and ndoy kasso amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewantone dinal sangara sa mune koku de bala yag da na genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki gewantone dinal sangara si mom legi tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci borba diko nalal sangara diko jox mu nan koku day mucc wa amma al akhiru kenen ki nga xamne nak dafa jewanton yeen mbur pitti di lek ci mburuma koka mom fa yuslabu bala yag dañ ko fekk fi jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min rasihi ci bop ba loolu la jiwanti gi tek mu leen yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amal akharu ama ahadukuma moy de ken du ko adresser nit nungu ko wax ne ko da ngay de ñaare ab fajkat ku ñu tuddé docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi na ci mom ak kan nga wara ceg wi ay mbokam lay wo na leen ki bu ngeen demé ngeen def ko nangam nak lool lay wax waye wax koko direct bo mu ci fofé lay yeb mo taxit deugal deugal aji malade leg leg dina ko tax wër ben way da febar nek ci hôpital bi nek yo bank gu nité ko tax febar waji ñew daal ko xet ne ko na nga def yaangi tane mu daan ya tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sambu ji ba set ñew tak ay bagage mu nit daan ñew tok na ngay san yor ko sam docteur bi jaar ne ko ah waaw nak nga def mu ne ko tabarakallah fi ne kay mom man na delu keur ga daan ne ko waaw waye jox ko ma million bi de manam xibaar buub nga xam ne moo ko taxawir xibaar bu safaanoo bi it day taxa feebar moo tax waa ji ñëwoon na yuusufa ne waydir yuusufa yaqub sa doom ja tinn ga lekk na ko cere bu yuusufa feeñe moo ñëw na ko sa doom ja feeñ na yu am solo la moo tax xibaar buy alage xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax moo tax mooy leen amma ahadukuma te xam ne ñi jiwante giwante gi am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dam lay max ci yenn woon mbur mi waaye gis nga la ca alxuraan teg mooy xudiyal amru dogal nañ mbir ma ndax yonent moom su xase wax su doon kaf sax dëgg lay doon xudiyal amru la fi fii tastaftiyaan xudiya dogalees na al amru mbir ma allazi mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan ca ngeen ma doon laaj ah léegi nag balaa yàgg dina am ku génn kon wa xaala mu wax moom yusuf lillazi ca ka nga xam ne zanna yaakaar na ne annahu moom waa ji naajin dana sowe moom dañ koy atte libéré ko mu génn najin ku sawele minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yobante uzkurni nanga ma fatali inna rabbika fasabur bi ba demé ci bur bi ne ko waw waju ñi wax yusuf xana dañu na fatte dossier mu ne ko bo demé waxal ma bur bi lolu ha suñu borom tabaaraku ta'ala li ke ci nek bakkar la ci yusuf li yalla bëggoon moy mu baye bopam yalla hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mbokk yi xolal li yusuf wax fatinil bur bi sama dossier mom lañ wax ci rek ci ibrahima alayhis salam bañu ca tollé yalla di wax ne وَيَذْبَتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا كَرَغْ وَخُونَ نَالَ نَلا إِبْرَاهِيمَ يَنْ كُونَ نَتْوَن يِيب مُي جُرُومِي مِير بُ سِي نِك دَاف جَا أَم نِيَنْتِي تُومْب مُي 20 سِي 20 يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَام فِي رَك لَا نْيَاخِي 2 بوين مُي نِيمْنَا رَك اُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ yalla ne fa am sa'u shaytan shaytan ne fatelako zikra rabbihi fatliku borom fofu damiri inda rabbika day delo ci bur bi zikra rabbihi nak damir bi dagn koy delo ci yalla tabaaraku ta'ala fa am sa'u shaytan zikra rabbihi subu su delo ci yalla moy yusuf mo fatte su delo ci bur bi nak shaytan ne mo fatelo waja far nak ñu gëna fatte dossier ba nak yokkalal ko nak fi bi fi sijini fa la gisa musaqat nak fi sijini te kasso ba bi de asilina nangami ak yenen da nak kasso ba jeexon na su bayyi won bopum ak yalla subhanahu wa ta'ala waye far amat na fa yenen ak bid'a nak ci arab bid'a moy nangam nangam moy nu upp ñett te mutul fukk nenañu moy juroom ñaar am nañu wax lu waye dal ëpp na ñett te mutu fuk da ngeen gis ci alquran nan ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin bid'a kon moy nangam ëpp na ñett te mutu fuk kon nga gis bi natu kasse bi jeexon na danaka waye wax ji wax taxat na yokkat nan ci yeneen juroom ñaare yo xamni limu ne rek fatte lima su borom nga gis ni yalla tabaaraku ta'ala dafa am yo xamni daf ko teel bopam yo xamni bu sañon do ko jaare fenn dang koy jaare ci mom ak yo xamni mënes na ko jaare fenn lepp lo xamni dañ koy soxla ci mom direct da koy tiyé xam ngeen noti gi ñuy noti ak ci nelaw bu ñu wutul fuñ koy def benn société bu yor walu noti nga xamne bu werde da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki bo moytul mbir mi du bax lolo tax yalla def ko gratuite bo nopi yor ko bopam fu way nek di nokki ma ngi fi yene gi fofu ñi ñepp di nokki tabarakallah mu fab nak lañuy nokki nak defal ñuko ci jawu yi rek kenn du ci pass kenn du ci fay kenn du ci boxante kenn du ci fay ben facture yalla yalla bo leen jappale jappale leen ma ngi tawfiq may leen ko ñu tek suñu baram ci ay ñeen fuk ak ñaar ci sourate yusuf inshallah subhanahu wa ta'ala yalla mi nga xamne moñu may bañu dajé fi yalla ñu bolé defal jamm suñu mbokk mi di alhaji modou fall nek ci quartier sotiba ci dakar ñi ngi yegg bu baaxa baax yoy mu wax ci tafsir bi tabarakallah yalla yalla defal ko tawfiq defal ñuko ki doon def tafsir bi di seen mbokk ali yun sall andon ci walu xaral rek seen mbokk papa ja yalla yalla defal ay mbirum ci defal suñu mbir may ko mu yag ñoo jappale bañu fekke di ñok technicien yeb wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñuy deglu sen tafsiru alquranul karim biñu baxo di deglu ci waxtu wi suñu borom tabaaraku ta'ala baxé nañu ba dajé bi ama ñi ngi taxawon ci sourate yusuf ci aya ñen fuk ak ñaar té wara nekk suñu ñentelu dajé wara doori ci aya ñen fukk ak ñett ci ayam ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti geewante gi nga xamne yusuf ali salam netti li na ko ñaar ña nekkon ci kasuba ba kenn kay genn nak mu ne ko bo deme ci bor bi fatlil mako samay mbir baat bim ne ko fatil ko samay mbir yalla subhanahu wa ta'ala ne yusuf fofu shaytan fexena ba fatte loko boromam mani fi bo setlo ci bañ koy sanni ci bir ten ba amul won ben jafé jafé manam tik muñam bañ koy jënd ko jaay fa muñ ca kër bourba ak soxna bourba dafa muñ ci duggu kasse bi mu muñ ba tollu ci fi nak wa qala lillazi dhanna annahu najim minhumā uzkurnī 'inda rabbik yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def fa le bi sa fi sujindi bid'a sinina jurom ñaar yaa lo gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na tom kenn ku nekk fi nga tollu fuful sam nak di toll ndax fi yusufa tollu ak natuy metti yim jaar ñew ci kasso nekk ci diir bu yagge ni daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa ta'ala loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom ñaari ante kasob yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne yusufu kaso baa ngi jeex yusufa nattu yaa ngi jeex nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul yusufa du ko mën a def ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxale ay mbiram fopp ñu jëli ko mu ñëw régler affaire bi moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk nekk buur tey benn waaye ci punition ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régle allahu akbar te punition ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle foofu la ñuy doole tey muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu yusuf yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru égypte ca jamono yooya azizu misra mu ne innii man araa maa ngi géwante ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf ya'kuluhunna mi ngi leen di lekk sab'un yeneen juróom-ñaari nag rijaafun yu yooy géwant gi saabu buur bi tëddee rek géwantu ko ba mu nekk ab diir juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabarkàlla ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi loolu jaaxal buur bi loon waaye géwante gi am beneen xaaj wa sab'a ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yu wow koŋ waaw fee ay nag la géwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi mu géwantaat juróom-ñaari gub yu tooy xepp
2: ak juroom ñaari gub yu wow kom mu dal ni ya ayyuhal mala'u eyen mbolo mi aftuni ubil len ma fi ru'yaaya ci sama giwanti gi netti len ma sama giwanti gi al mala'u moy ña saña wax ci dekk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ru'ya moy ña saña wax ci jamono ñu koy filé ay député bamu len waxé lolu ne len in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buruna di netti lir ru'ya ci giwant netti len ma sama giwant gi jaaxal nako mu wo ñi nga xamne suma sana jaaxle ñom lay wo waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñomit ñu def nitu tay modi waxu ñu ne ko xamu ñu ko dedet xalu ñu ne ko adqasu ahlamin ay jaxasi geewunt rek la yo xamne tegewul ci deug amul ben haqiqa ahlamun kaziba rek la dhahak moko fi leenun ñu ne ko dal ay jaxasi geewunt la wama nahnu tinun saxde nekkuñu bi alimin di borom xam xam bi ta'wil al ahlam ci netti giwant denga ay pon pon ñori giwant la ay njaxas la ba nopi ne ko ñun sax de amuñu xam xamu giwant la don kon lu yel moy ñu ñuk ko wax ne amuñu xam xamu giwant mu nopp lu aduna fi mu ne da ngay ñew ci ben way ne ko dama bëgg nga lebal ñun fuk juuni mune la bu talata na nga ñew ci waxtu sangam nga ñew ci waxtu wowe nga xamni ci la waxon nga ñew bi nga dikke mune la man de amon na ci sax ñun fukk jooni waye diw la ko jox modi kon ci raba nga xamé ne mang lay wax na nga ñew mënon na la wax bu ñew ñaaral ba bi nga ñewé ba nopi fekk mu jox ko mënon na la wax ni ah neeku fi waye amna ko waye joxé na ko do am solo kon bur bi xamna ne mom borom xam xam yi ko wër seen xam xam agul ci netliko jeewëndam gi jeewëntu gure gi ci sa bu te degis ko ci seen bir nak ben wayante bo xamne mok yusufa nek na ñum diir ci kasso yusufa war nako ay yoon yoon nek fa ak mom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dubbulu mu gëwënt netti ko yusufa mu netti li leen gëwënt ga lamuy tecci té lam leen wax ñu daal dikoy gis ci saaf ndax moom mi di bëgg wax moom li yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko nalal sàngara waaye it noonu la amee

amugiwantigi wa xaala mu wax allazi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoon ak yuusufa ca kaso ba wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fii tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawiila lay tekki waajin leen ana man ñii unabbi'ukum dana leen xibaar bi ta'wiilihi ci liggéeyantu buur bii di nettali léegi fa arsiluun yebal leen ma ibn abbas nee na boo jéggee mu ne fa arsiluun mooy tekki ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma ba demee ci tabari jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent waxi ibnu abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fi l madina wa li haza qaala fa arsiluun gaa ñi wutal ko paas wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu mu daal di delluwaat te kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la ñu denc ko ci kaso bi mu nekk ku dëggu mu daal di agsi ne ko yuusufu yuusuf ayuha sidiqu ee yow ku dëggu ki yow ku dëggu ki wax na dëgg samaahu sidiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati ra'aha fi sijn sidiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la Omar ibn Khattab radiallahu anhu benn waay daa ñëw di ko taggal jenn waay mu ne ko mas ngeen a shequb xaalis mu ne ko déedéet mas ngeen a ànd tukki mu ne ko déedéet mu ne ko tagg ko teel na way kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribatin wa laa tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te ànd gu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis waaye bul tagg kenn it te ànd gu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis moom mii ni yusuf nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak yusuf bañ nekk ca kaso ba yusuf nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon ba mu leen nettalee seen géwantiyee it ne kii dañ lay rey yow lee nga génn noonee la ame mu ñëw ne ko yusuf ayuha siddiqu yow ku dëggu gi yusuf daal di koy wuyu mu ne ko aftinaa ubbee ñu may ñu xam-xam fii ci géwanti goo xam ne buur gi dafa géwant sabi baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yu rëy yaakuluhunna ma nga leen di lekk sabcun yeneen juróom-ñaar ijaaf yu yooy loolu la buur bi géwant wa boole na ca géwante gayit géwant sabiin juróom-ñaar wala wa sabi zumbulaatin juróom-ñaari gub xudurin yu tooy wa uxara ak yeneen juróom-ñaar yaabisaatin yu wow lii la buur ba géwant laaj ko waa réew ma yépp ñu ànd tont ko ne ko adqaafu ahlaam wa maa naxnu bi ta'wil al ahlaami bi aalimin ma ne leen nag nañ ma yebal ci yow ma ñëw nettali la ko ndax suñ géwante ga yaa ñu ko fiiri loon laali xëy na man arjiu dinaa mën a dellu ci fan yii ca nit ilal naasi ca nit ñi laalahum xëy na su ma leen ko nettalee yaalamuuna daañu xam ne yow mii doo ko tuur kon nag géwantu gàngoog yow yusuf ba demee ci al imam fakhru rasi mu ne daf ne laali arjihu ila nnaas li annahu ra'a ajza sa'iri al mu'abbirin an jawaabi haadhihi al mas'ala fa khaafa an yu'jaza huwa aydan anha fa li haadha as sabab qaala laali mu ne

0: top bu wa rew mu yépp loppi ci xam lu jëwante bi tey moo tax waaji it wax si lu leer ne la ali xëy na Fakhru Razi jëkkib fukk ak juróom ñett xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett Yusufa daal di koy nettali jëwante ko qaala mu ne ko tazrauna da ngeen bay yéen waa réew mi sabaa siniina juróom ñaari nawet da aban yu tegaloo ti yëppay baax da ngeen bay juróom ñaari nawet yoo xam ne juróom ñaari nawet yépp dañuy baax siniina daa'ibiin bi jiddin wa azima juróom ñaari nawet képp lu ngeen bay dana baax su booba fa maa xasadtum lépp lu ngeen góob fasaroo na ngeen ko bàyyi fi zumbulismi ci gub wa moom ngeen di wax épi gub wi nga xam ne moo def pepp mi moo xam mboq la moo xam bele la moo xam suuna moo xam saaño na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu leen ko bojj illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ci li ngeen di lekk day leen bojj lu doy bu ngeen ko lekkee bam jeex ngeen bojjaat xudda farwaase nañ ko min xubulin ci kanam fa sadaqat su boobaa ndaw see wax dëgg wa huwa yusufa min alkaazibina moo bokk ci ñi waxu dëgg waaw olof daana wax ca baxare gi am saa boo fekkee soldaar ñu jam ko ci gën daroon attaqué waaye soldaar boo fekk ñu jam ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee lu rek mooy atte bi moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw
1: loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka wa taala ne ko du noonu wasbir nafsaka tiil sa bopp ma allazina ànd ak ñi nga xam ne yadcuuna rabbahum ñoom dañuy jaamu seen borom bil xadaati ci bu ñu xëyee wala ashiyi ak su ngoonee soo bëggee daal li ngay waaraate jàll soo bëggee daal li ngay jàngale jàll mooy da ngay fekk ñi am xaabiliya da ngay fekk ñi am ndab luñ def li ñuy jàng nga def ko ca ndab loolee waaye kuy ñëw école yoruloo jub yoruloo kaye yoruloo ardoise nga bulloog saag néexoo jàngal mu ne ko ñii di waa quraish kenn mun leen a jàngal waaye ñi nga xam ne ñooy sa saaba yi koo ci wax mu jël la muy wax ndax yàkkamte nañoo jël li nga xam ne ñoom ngay jàngale moo tax nga dégg alxuraan naan yas'aluunaka kon nag wasbir muñal nafsaka sa bopp ma allazina ànd ak ñi nga xam ne yadcuuna rabbahum dañuy jaamu seen borom bil xadaati ci bu ñu xëyee wala ashiyi ak su ngoonee yàlla tabaraka wa taala mu ne yonent bi salallahu alehi wa sallam wasbir nafsaka tiyel sa bopp ndax baatu sabre ci arab mooy xabs mi ngi mel ni soo jëlee gëléem yeew ko fi mu nekk wala nga jël nit dugal ko fenn tëj ko fa bu ñu ne sabara mooy xabas kon bu ne ko wasbir mooy axbis nafsaka ma adduafa tiyel sa bopp waaye téegug day ànd ko bu muñ ndax dafa am ñoo xam ne bu ñu amee toog ak ñi amul du leen yomb lu jafe la dina ñëw ci kanam léegi borom tool bi boo amee ñaare la lay yomb mooy toog ak ñi am waaw boo amee la lay yomb mooy toog ak ñi am ndax soo deseelu léeg-léeg chauffeur yi toog moo leen jëgënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom maanaam kulli xisbin bi maa ladayhim farixuun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyeel nafsaka sa bopp ma allazina ngir nga mën a ànd ak ñi nga xam ne yadcuuna rabbahum fu ñu toll ñu ngi jaamu seen borom bil xadaati ci suba gi wala ashiyi ak ci ngoon gi lu tax ñuy jaamu seen borom yuriduuna wajhahu dañoo bëgg ngërëmam dañoo bëgg jëmmam yabtaquuna bi duaihim wajha allah yàllaa tax ñuy def kon nag wala tacdu aynaaka bu sa bët jijji anhum ci ñoom wala tacdu bu mu jëgg aynaaka sa bët yi anhum ci ñoom soo ko defee bu boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunia taaru aduna bis boo fi jéggéen ñii di dem ca ñële rek su boobaa tuuni du yaa ngay bëgg-bëgg zinatal xayaati dunia taaru àdduna ngoog àdduna moom an nag waa àdduna an nag waa alaxiraa ko gën ndax waa àdduna lu ñu fi yor day jeex fii lañ koy bàyyi dégg nga zinatul xayaati dunia ñetteelu yoon wala ñaareelu yoon noonu loolu di ñëw ci saar wi lépp loo fi gis te du lu yàlla gërëm loola zinatul xayaati dunia la loola zinatul xayaati dunia la wala taadu aynaaka anhum kon sa bët bu mu jéggi gaa yi ndax gaa yi kat ñoom ñu ñu gën a wajh allah te yow su sa bët jéggee ñii rek tuuri du zinatul xayaati dunia te kon su boobaa ñoom dañ rek daal di raw te sëriñ war te fexe ba taalibeem raw ko kon ginnaaw sa taalibe yi yuñu doon a wajhahu yow bul bokk mukk ci ñi nga xam ne yuñu doon a zinatul xayaati dunia na nga fexe ba bula sa taalibe yi raw ndax ñoom yuñu doon a wajh allah te soo leen fi jéggee ñoom sa taalibe yii di seet ñoo xam ne ñoom ay kàngam lañu ay ndomba tànk lañu ay boroom yi am am lañu nga bëgg ànd ak ñoom yàlla mu ne ko su boobaa léegi nag tuuri du zinatul xayaati dunia da ngaa bëgg taaru àdduna te nag ab sëriñ taaru àdduna waru koo jóg waru koo tax a jóg tabarkàlla julle ca der ba rek jóge ca der ba dem ca jàkk ja jóge ca jàkk ja ñëwaat ci der bi lu ko mooy rek tuuri du zinatul xayaati dunia te àdduna mii kat waxoon na ca tàmb yi ba ne lu fi nekk danaa ko tasaar wala tuti bul topp mukk nag yow yonent bi man waa joo xam ne axval naa xalbahu dañoo sàgganeel xolam en zëkri naa ba duñu fàttaliko ñii nga xam ne ñooy ñii nga àndal àndal ak ñoom keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa sàggan ba duñu fàttaliko man axval naa xalbahu en zëkri naa mu ne ko bul ko topp muy benn ayib benn ayib a nga noonu aybu ñàkk suuraale yàlla ci say mbir aybu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp wala tuti man axfal naa qalbahu an zikrina koo xam ne ci dafa saggani mbirum yàlla nee na lu mu nekk nekk kilifa lu mu nekk nekk njiit lu mu nekk nekk ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee mu ne mu ne ko ku mel noonu bul ko topp mu ko muy benn wattabaa hawaahu ca topp ba neexam ni nga xamee ne tere naa la topp ku ma dul fàttaliku noonu laa la teree topp kuy topp ba neexam ndax kuy topp ku topp ba neexam fu mu daanu nga daanu fa kuy topp kuy topp ba neexam fu mu daanu nga daanu fa tabarkàlla ñaar wa kaana amruhu furuta te mbiram day nekk waxtu wu nekk mbir mu ëpp day ëppale ku sàggane fàttaliku yàlla topp sa banneex dangay ëppal ndax toppkatu banneex ñaar day ëppal mooy du am ay frein te oto yi li tax ñu leen defal lamp yu xonk yooyu ci ginnaaw mooy bu ñuy dugg ci kàmb ci seen kanam lamp yooyee takk ngir wan oto bi seen ginnaaw ne ko ah man kat maa ngi dugg ci kàmb yow mi topp ci moom yow nga mën a bës sa tànk ci sa oto foofu mu dugg ndànk nga dugg fa ndànk loolu li muy tekki mooy yow mi nekkoon tey ab jànk ci koñ bi gis ñu def sa morom noo xam ne niiwu ko la yow mooy oto la bu nekk sa kanam ba bës ay estabam ba mu tàkk wane la kàmb ngi nii yow tam bësal sa tànk ndax fii ma dugg nga bañ fi dugg waaye bu nekk ku mux ca kàmb mënu ci ku mux su boobaa nekkoob conducteur mënoo dawal oto wala tuti man axfal naa xalbahu an zikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta ku sàggan topp sa banneex doo am ay frein te nag ay frein baax na ci oto lool mbokk yi bu amutoon ci oto tabarkàlla dëkk bi yépp mu si ba léegoon nit nag frein ci moom mooy ragal yàlla ak taqwa mooy frein ci nit ak dawabit taqwa allahi dawabitul insan waaw amaa li nga xam ne nag mooy vitesse nit nag mooy al imaanu daafiuhu wa taqwa dawabituhu soo amul iman amuloo taqwa nag mooy amuloo aleur amuloo frein bu ñu puuse daal mën ngaa kàkkee jëne junexi xale yu ne ci mbedd bi nga yonu leen moo tax ku topp bànnee xam xolam sàggan foo ko fekk rek lu mu def rek jaaxum lay doon yàlla nee na ci surtu ka fi aaya ñaar fukk ak juróom ñeent waxul na nga wax ni alxaqu dëgg moom min rabbikum ci seen borom rek lay jóge alxaqu min rabbikum yàlla dafa boolee alif ak laam ci baab bi alxaqu dëgg daal min rabbikum seen borom lay jóge lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du dëgg lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du xaqu alxaqu daal min rabbikum léegi nag faman shaa'a falyu'min kum neex na nga dem waman shaa'a falyakfur kum neex na nga wedd faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur lolu ben mir la mu am solo moy liberté liberté pas pas liberté pas pas faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am loy xaw moy bu kufur ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman shaa'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi ngi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina toñ kat yi ñan ñoy toñ kat yi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku yedd yaangi bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahata bihim daf len di tek surajiquha tak tak la tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër te du len ci walu wala ahata bihim surajiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ray jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan te doma daw jëm fenn ndax sawaru bari xam ngeen sawaru aduna wi tangut boko tege ci kanam sawara Allah kere wu tangut bari nañu yaagal ñeegalu yalla ndax dañu xamul sawara wala mbagamu ñuko waye sawara wi ci aduna ci nek ni kep ko fi ñu ko don aw xal ne ko nala ko jox buma bo tie xal wi lu mat juroom minute nala jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tie ben minute bu ko ne ko ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu melat la gay wa yalla ñu ñu dug sawara ndax wedd gi ñu wedd yalla wa in yastahifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bima im ci ndox mo xane ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kel muhli mel nit ci lu wana Allahu akbar kel muhli mi ngi mel ci lu wana wala bab mi ngi mel ni teugu sas kel muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه صلى الله عليه وسلم وإن يستقيثوا بني سكو خط لكم جرما يغاثوا نقتل لن بما إن تنخ موقن من غي بخ دي بخ دي بخ كل مهي بمن يتنلو ولا اللي كل مهي بمن يجيو قصاص تي رسي قنكو تنغر وتخنا يشوي الوجوه yashwi alwujuh day wissam kanam day yashwi day wissam alwujuh kanam yi manam so jube ndox mi rek niko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulle ku tege ci bir ndox mi Allahu akbar te lu te nak ñukay jema nan ton kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ñu dug ci bir lañuy analay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi alwujuh day wissam kanam fulli ko der bi ne bak ci biir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangoru ndox yalla mu ne bi sa naqarina ash-sharabu nan gugu wa sa'at banna wa sa'at naqarina murtafaqa kendal ngarale gugu ngarale gugu kendal lolu neexu tabarakallah yalla ci al mursal innal ladhina yi nga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dugu nañ fofu وعمل الصالحات تيدف لباخ امنوا وعمل الصالحات نيار يوي ني اندي تي القران برنا لول امنوا وعمل الصالحات گم ني تيدف لباخ يالا من اننا ني يالا ندي اودو ني سانك اجر من فاي كيب كو خامني احسن عملا رفتل نجف اولئك ني گم يالا تيدف لباخ رفتل سن جف لهم ام نانيو جنات عدن الجنه عدن تجري دنا داو من تحتهم تسيان ران الانهار الدخيا يحلون درن يلن تكال فيها تا الجنة من اساور تي لام لخو من ذهب تي اور يلما يما خيام ني تكال لن لام لخو يو اور مفسرون ني ليس احد من اهل الجنة الا وفي يده ثلاثة اساور سواء من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا تيران يمي دفل نيغا خامني نيوي دوغ الجنة دا فيا بوك اي لامي لوخ من ذهب تي اور بن ويلبسون دانيو سال ثيابا اي يري خضرا يوفات خضرا يوفات دانيو فصل يري يوفات من سندس يوجوغي تي سوي سوي بو تود سندس سوا بو تود سندس واستبرق السوا بو تود استبرق اساور من فضه نيواتي lami loxo yu or lami loxo yu or ñuko do tak fi buñu démé fofa dañ tak ko tek fi do tak fé ndax yalla tabaraku taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon dañuy ëpp lañu fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo démé fé am ko waye soko amé fi bo démé fé do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fé yonenti be ko wax mune ñom ñoko mom fi yino ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yere vert xamna ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak lolu lu am solo la ci walu wo sol yere yu vert ba allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nek allah bi su ko defé ni mi mel tabarakallah ni muy amé solo sa tol bu verté nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgn na ko ndax drapeau bi ñun la mel tabarakallah wala ba nga ci ñun sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istabraq moy qalisuhu lol la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam tere wuñu ko la gënon dal moy ginaaw ne nañu téra nañ ko rek bul ca sét bu sér baax bu sérut ba bul ca sét ben yow bayyi yef rek ndax tur wi nar baka doom ñëwé tekki fa nga xamné fa la bëgg fanan ne borom kër gi dama bëgg fanan fi mu ne ko mën nga fé fanan ndax amul sacc def na ko waaw lan mo fi indi turu sacc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginaaw tuddu nañ ci ne soa ak or dafa haram ci gooru xeetu muhammad sallallahu alaihi wasallam bayil rek nak waye bu wax ni or bi ni tere moy 14 waye 18 carat tere wuko 24 tere wuko bu dede or zahab la tere soa harir la tere ci ku degun arab la mum yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ngeen bayyi ci baat yoy ñoo buñu duggé aljanna yalla ñu yalla bolé ñun ñet muttaqiina fiha dañuy sohonu ala al araiki ca sen gangnaaya alal araik budon yeen tay ngeen ci kanapen ya ibn abbas muni al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi durr wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi qatum juki fuk qatum nek temer ak juroom ñen fa juroom ñet manam fofu da la bëgg wax mom ibn abbas mom ni kon fure xed bi muni araik muy tuddu kay yoyé wala suhunu kay da fay nek lo xamné dang koy xobé or dang koy xobé yaqut te day yaatu ba tolni digënté san'a ak ayla day yaatu day gudd ba tolni digënté aduna ak aljabiya wala bok safan ba manam dal lu gudduré don lu yaatu lay don te demul xiyam kenn suhunu san suhunu nim nexé yom la xiyam kenn du suhunu son dama dama ñaara gëna neex ci mom fuddu ak suhunu ci ta dem fuddu ak suhunu ñaar yeb yom la xiyamé bo ci do ci def ben ba son ni'mat thawab ni'mat thawab mune bi tiya ba neex wa hasunat tayt rafetna murtafaqan ci kenday nga deg ni alquran defé fofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharab yu wax aljan mune ni'mat thawab bi wax sawar mu ne wa sa'at murtafaqa mu wax aljanna mu ne wa hasanat murtafaqa nun la alquran suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ko bi nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kahf foofu la jeexee ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee. ame nañ ci ne ci dar ci xissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor, moo tax ku ko yàq xamuloo dara. moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole, équipe yiy football jaral la ñu jënd sa doole ji tabarkalla. ñaareel ba xale du ragal dee, xale du ragal dee, ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamuñu ci li ñuy dugg. mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee, ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn, histoire farulul kenn, ku ñëw pus ko rek mën nang. ñeenteel ba pas-pas kenn amul njëgam, kenn mënu koo jënd. al aqida laa samana laha. looloo tax ba li génn woon ashabul kaf ca quntima moo génn woon asheikh umarul fouti yu ca fa mu dëkkoon ba yóbbu ko Banjagara, moo génn woon man cheikh alhaaj malik ca njaarnde ba indi ko Thiès, wala indi ko Tivaouane, indi ko Thiès, indi ko Dakar, delu ko yóbbu waat Tivaouane. loola génn woon maam borom tubaab rabbil anhu bu yóbbu ko ca wér-wér ak ñu mel ni ko ñoom. juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka taala wan na ko ci ashabul kaf. juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku, waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko. su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallah insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weeru koor yëpp dañu ci yàlla yóbbu. am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi. ndax dafa am safaana wala kasru waasir wisra oxra. tont bi mooy déedéet min awsa wa min awsaari alladina ji moo tax wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona. da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu, ci dawañ ay bàkkaaram dara. kon loolu amul benn contradiction ci amutu safaan bu ci nekk. wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu dinaa bañ sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la di fatiha ramadan al mubarak. yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin. te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor tabarakallahu. di dalu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. ni ngeen ko xamee rajo Duniyaa bu koor bi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram, yàlla mën na ko te yomb na ko. di dalu ak ñi nga xam ne ñi ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doon aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah yàlla rek moomat. yàlla yàlla boo la jëggal ñun ñëpp barkeel suñu dund tabarakallahu defal ñu tawfiix. su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu al kaf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannatu adnin, ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasuna murtafaqa. yàlla bi mu noppee kon ci xissatu ashaabul kaf war a indi nag beneen xissa muy xissa borom ñaari tooliya mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool tabarakallah di ko tiitaroo ci kanam ki nga xam ne mooy moromam mi, waa ji moom di tiitaroo gëm gum gëm yàlla. ñoom ñaar ñooñu la yàlla yi nekk li seen i mbir. kii gëm na ne la nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla nee na wadrib lahum saddal leen masalan misaal, wadrib lahum saddal leen ñoom saxaaba yi, wadrib lahum saddal leen ñoom julit yi, wadrib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal. Misaal mi mooy rajulayni ñaari waay jaxal na defaloon nañu jaxal na wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatay ni ñaari tool. Yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool, ñaari tool yoo xam ne min axanaabin dafa am région wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi naxin ci garab bi tàndarma. Li wër ñaari tool yi garab bi tàndarma yi la yu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay. Te xam ngeen ne tàndarma lu am njëg la, lu am valeur la, arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn lu nekk daanañ ko ci def. Ñun ni ñuy def ay ruy, ay fonde, ay ngalax, ay cagari yépp dañ koy def ci tàndarma, te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi waaye tàndarma lekk ko day faj. Ñaari faj-faj day faj feebar waaye dinay faj kiif tabarakallah lu am solo la yàlla defal ko waaji muy ñaari mbir. Wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt. Mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi. Loolu lépp am na ci biir tool waaji. Yàlla mu ne kiltaal jannatay ni ñaari tool yëpp aatat ukulaxaa benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam. Maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko nag aatat ukulaxaa. Tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000 tool ba indi na 500,000 yooye ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool nañ loolee. Walam tazlim minhu pertu ca shay an dara, walam tazlim minhu pertu ca shay an dara. Yemul ci ñàkk caa cart waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee. Saa bu jaay jotee bu jaayee xaaj bari lool mu def ci poosam. Te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bii bees bu ko yoree ci poosam da daal defe ne moom mooy seefu ñëpp. Da daal di am commencé aj aw loos aj am mbagg moom la yàlla nettali ci waa ji. Yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ca diggan ca biir tool ya nafaram dex. Waa ji du dem di wuti foraas, waa ji posiwul ay robina, yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi nafaram dex. Jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabarkal defal ko ko. Wa kaana lahu samarun mu am am meññit. Kon yii la ko yàlla defal ñaari tool, tool bu nekk am raisin, tool bu nekk mu wërale ko ay garab yu tàndarma. Diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt, karat manqué wut, nawe manqué wut, supamer salaat yooyu yëpp dara manqué wut ci. Ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp. Ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko nafaram dex nga xam ne du ci fay dara. Day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy tooyal noonu waxtaani la ko sa marté meñ. Juróom-ñaari mbir a ngi nii yàlla defal ko waaj. Juróom-ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb. Am ab tool jafe na waaye tool boo xam ne région yi dafay meñ jafe na. Tool boo xam ne bii garab yi tànk ma ko bam daj kapp jafe na. Tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na. Tool boo xam ne bii loo ca def récolte ci ñettam jafe na. Tool boo xam ne bii doo dem di wuti robinet di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na. Wa kaana lahu samar ba noppi nag di meññ la war a meññ. Yàlla mu ne déglu leen waa ji. Fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba ànd bi mu daan àndal te moom mu gëm yàlla te amul alal mu ne ko wowoo fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom, ma ngay daggasanteeg moom, ma ngay xëccoog moom. Lu ko waa ji wax daf ne ko ana aktaru min ka maala, ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal. Loolu la njëkk wax waa ji maala ëppale alal. Duma sa morom, duma sa morom, waruñu lay tudd dina tudd, waruñu lay tudd dina tudd. Ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal. Ngeen dégg benn belteeg noonu ci toolu waa ji li ko yàlla defee lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal di boppam. Mu ne waa ji ana aktaru min ka maalan maala ëpp alal. Benn ñaar bi mu ne ko wa azu nafara maa la gën ay àndandoo, maa la gën ay àndandoo. Muy ñaari mbir xam nga xaalis mooy classé ànd noy, xaalis mooy classé ànd noy. Foo fekk ay ànd noy ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy toll ay niveau yu xaalis. Xale yi nga xam ne dañu nekk ci école di jàng amaguñu, ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participul doo naan foofu la ñuy toll. Bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafe gis. léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sale sama gars yéen ngi noonu maa ngi gond a jot a ñëw. léeg-léeg moo leen di payé ataaya, léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé. loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara, nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kawe na foofu la gars yi noppee gis. rawatina buñ ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu. maanaam xaalis mooy trafic nit ñi ku ci bàyyiwul xel. moo tax borom million yi ñaari léeg-léeg ñooy ànd, milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd, safuur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla naka noonu kul xisbi bi maa la dayhim fariqun. waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal. ah muy ñaari mbir. wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngaroo ji karoot jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale. qaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji ne na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaru na àllam ji la war naa mën a jeex. maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex. loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d'affaire moom Daouda léeg-léeg mu ñëw ca xabru waa ji na ko jéggal ma waa ji na ko duma la jéggal yooyu yépp ñu teg ko ci deru Daouda bi mu tax yonente bi mu ne yàlla ne ko soo déggee liñ teg Daouda luñ la tegati nga attan ko ndax lii lañ ko wax en tant que yonent te ñun niti ordinaire yi nga xam ne dañuy yonent ku ci àndoon ak sa waay ngeen dem nga seetali ko soxna ngeen ànd fa sa ngor mayu la wala sa jom nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp lu dul ñu néew yonente bi yàlla tan na ci biir nit ñi yónni ko ci nit ñi du am néew doole gu néew doole noonu ci bakkanam ci tarbiya ruuxiyaam ba tax muy taxawe mu mel nii loolu ay israiliyaat la yoo xam ne dañ ko dugal ci biir nettali yi moo tax tafsir kat bu ñuy wax ibnu kasir mu ne waqad zakara kasirum min al mufassirin hahuna qisasan wa axbaaran aktharuha israiliyaat wa minha ma huwa makzubun la mahala nee na am na ci tafsirkat yi ñu bare bari ñoo xam ne tudd nañ ci fii ay xibaar tudd ci ay nettali yoo xam ne la ci ëpp lépp ay israiliyaat la yoo xam ne la ëpp ca loola dara rëwir ca kenn wérantiwut ñàkk gaa wér sax moo tax moom mu def ci ab téere bu mat sëkk ngir nettali na xis sa ba demee albaydawi moom it mu ne wa maa xiila annahu arsala uriya miraaran ila alxarbi wa amaruhu an yataqaddama xatta qutila fatazawajaha daoud fa zuurun waftira mu ne moom albaydawi li ñu wax ne dafa yebaloon soldaar ba ca xeex ba jox ko drapeau ndax mu nekk ca kanamam ba ñu rey ko mu denc ndaw sa albaydawi nee na loolu zuur la ab bakkaar la waftira un aw sax la daoud defu ko moo tax sayidna aliyu radiallahu anhu wa karama wajha daf daan wax ne man xaddasa bi xadisi daoud ala ma yurwihi alqusas jallatuhu mia wa sittina jalda wa huwa xaddul sirya ala al anbiya mu ne qissa daoudi bii moom aliyu qissa daoudi bii bépp borom xam-xam bu ma fekk nga di ko nettalee ni ko nettali kat yi di nettalee di teg daawuda li ñu ko teg dinaa la caw téeméeri yar yoon ak juróom benn fukk, ndax loolu lañ daan caw. Loolu mooy ku sosal ab yonent liñ la war a caw. Kon nag yii mooy la ca wér daal, mooy nii ko yàlla nettalee. Ndax mbir mi mbirum acce la, du mbirum jigéen. Ndax su doon mbirum jigéen, yàlla am na fullu jutal ne su noppee xas Daoud, kon du noppi mukk di ko tàggati, da koy xas. Ndax am na nànce goog bu ko nit defee foog yàlla xas ko. Yonent yàlla yónnes ba ko yàlla yónnee mu gedd jël ay bagaasam dem, yàlla delloowaat ko ci dëkk ba, ba muy wax yonent bi def na ko wala takun ka saahibil fawti, bul mel ni borom jën wa. Kon nag xissa bi noonu la tëddee, mbirum àcc la woon. Ndax Daoud dafa déglu waa ji rek mu wax, te nit ku neexu lammi ñaare sooy atti déglu ko moom dong, su waxee nga jël wax ja atte ko ca rek juub. Olof nee na wenn lay mëtul pàq, wenn lay mëtul pàq. Moo tax ni ngeen di dégg si defoon seen rajo di ko liggéey ci wàllu xibaar, mooy bépp bu nit waxee ak xibaar, kañ wax wax di jëmale ko ca dina ubbi antenne bi, bàyyi kooka nopp ndax kooka ñëw wax moomit, ñu dégg ñaari wax yi. Léegi nag yéenay xam ni ngeen koy déggee tabaraka allah. Wa azzani fi lqitaab, mu ne mu daal muy ëpp doole ca wax ja. Naka mu àggal rek Daoud gis ni tooñ gi mel, waroon naa jox waa ji kàddu nag, ki nga xam ne moom lañ ne moo jël xarum jàmbur boole juróom-ñeent fukki xaram ak juróom-ñeent, kooku Daoud daf ko war na déglu, moom tam mu indi aw layam. Loolu nag la Daoud defut, ku mënoon a àtte la, waaye tey day juum na. Waaw, déglu na waa ji mu wax juróom-ñeent fukki xar laa amoon, la kii am ak juróom-ñeent, ma am menn xar, mu jël sama xar mi boole ci xaram rek. Daoud dégg yëg ni lii dëgg-dëgg moom tooñ la. Mu ne ko qaala, mu ne ko laqad zalamaka, tooñ na la. Bi suaali najatika ila niaajihi, ci laaj jim la laaj sa xar mi ila niaajihi, boole ko xaram yi. Loolu moom ak tooñ la, tooñ na la, daa di koy xas nag. Wax ne ko tooñ na la ba nekk nag xas waa ji. Ne ko wa inna kasiran min alxuluta, li bari ci ñuy boole seen àll ak àllali ñeneen, lu bari ci ñuy associé la yabxi, day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin, ci lenn yi ëpp ci ñoom dañuy def ak jugati. Illa alladina amanu, lu dul ñi gëm, wa amilu salihaati, tey def lu baax, mu nag wa qalilu maahum, ak ñoo néew. Ñiy boole te duñu tooñ ak ñoo néew. Fa innahum la yabquna wa hum qalil, ñu néew lañ. Ah, nii la Daoud àtte. Yàlla nag bëgg koo wan ne man li ma la wax nga di ko àttee du nii. Àtte soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi, dañ naan ko waa baax na. Daa di wax kee ne ko yow waxal, ki ñu ne yaa tooñ waxal. Ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag, ci ngay jël àtte bi nag, ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ, noonu la. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp ci mu tooñ, noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek, daa di jaar ca loola daat ne yaa ngi àtte. Lu am solo la ci wàllu àtte, boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut, bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam, xañ kañu tooñ loola, yaa ngi indi loo xam ne ca kër ga it ci tas lay jëm. Looloo waral alquran tëralee ne àtte daal, ginnaaw ñaar ñi ngay àtte ñooyam, kenn ku nekk laaj ko rek. Daoud nag defu ko, kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto, ñu tafu ko, yóbbub xaalisam, du yem ci waa ji ko tafu, mu ne gaayi. Ndax soo waxee baatu gaayi rek, rombale nga ci jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bukkuñ ca xas leen. Waaw, gaayi. Léeg-léeg nga gis sa fóoru taxi bu dawal, wala super, wala yeneen, def lenn nga ne safeur yi su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon safeur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne safeur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugale ñëpp tooñ nga leen. Léeg-léeg nga dégg ku ne jigéen ñi wala mu ne oustaas yi wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga. Maanaam loolu la alquran di jàngale fii. Bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ca xanaa far boole ñëpp, wa inna kasiran min alxulata. Loolu loolu la Daoud def, yàlla na ko ah déedée. Moo tax mu ne ñu wa zanna daoud mu wóor Daoud. Maanaam zanna mooy tekki jort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sëréwul. Ndax suñu góor ga wante Louga Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi. Daf caa booloon mu ne al wahmu alchakku al zannu al yaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu ne ñu al wahmu te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa ji am. Alchakku mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa ji am. Azannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa ji am. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent-ñeent, maanaam mooy kaar-kaar. Daouda kon zann mu yaakaar moom Daouda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte. Yàlla natt na ko ba mu juum ci atte. Mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra, mu daal di rob raakian, diru ko wa ana bu mu tuub, ne suñu borom duutuma attee nii, ndax li nga wax yàkkamti ma mu dugal ak yërëm ci ma doon atte. Te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral si ak yërmande ba doo ko atte liwaar ci kaw. Nit ki liwaar ci moom bañ war ko cee def, def ji nga koy def ci moom tuyaaba la ci yow, tuyaaba la ci moom. Buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey, rey ji nga koy rey dana ciy am tuyaaba, moom mi ñu rey da ciy am tuyaaba. Naka noonu buñ doon dagg loxoom, naka noonu buñ ko doon duma. Ñàkk ngee def nag, maanaam l'islam rey ko, ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji, du jur bakkaar ci nit ñi. Annama fatannahu, mu wóor ko ne kon fi natt nañu ko, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam, wa qarra raakian, mu daal di rot ruko wa anaaba, mu tuub dellu ci boroom subhanahu wa taala. Suratu Saad ay ñaar fukk ak ñeent. Loolu mooy sujjoot bi nekk ci saar bi. Yàlla mu ne fa qabar naa lahu, ñu jéggal ko zalika jëf jooju. Fa qabar naa lahu, ñu jéggal ko zalika njuumte loolu. Ni mu attee bii yoon suñu borom tabaraka taala ne ko jéggal naa la ko. Wa inna lahu, te nag am na moom Daouda indana fi ñun la zulfa, ak jege ak sës jege ji yàlla ba sës fa moom. Wa xusna maab, ak dellu bu rafet moom Daouda. Ma ne fii bu fekkoon li ngeen wax ci nettali bi israiliyaat yi di ko jiin ci wàllu ndaw si la, kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii, ndax dina xam ne kii lim ko tànne woon mëti ko, kon du wëññeekuwaat naan ko wa inna lahu indana la zulfa. Waaw, yàlla daan ne ko nag yaa Daouda, yaa Daouda, yaa yow Daouda, inna ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fil ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Yaa Daouda, inna jaalnaaka xalifatan fil ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Xalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa, ñëpp ñi nga jamon noonu doon. Suñu jaaxlee ci yow li ñu ñëw nga atte leen. Ku ci tiit yow lay seq si. Loo tëral ñu ne noonu la, loo tere kenn ca teg baat. Daouda, fahkum bayna an-nas bil haqq, boy atteti na nga atteti, na nga atte ci deug, soy atteti fahkum bayna an-nas bil haqq, boy atte na nga atte ci deug, bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu la togn, na nga laaj ñaari walli yépp mo xam comme ndi atte. Wala tattabi'il hawa, bul topati sa banex ci ab atte. Top sa banex moy yeureum ki ñi atte, ben muy ko xol mu neew doole nga faral ko ya nga top banex, wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko, wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko, wala muy ko an aw tour ñu war ko wax deug nga yeureum ko. Mu ne ko daawu deug lu ko defati, fahkum bayna an-nas bil haqq wala tattabi'il hawa, bul top sa banex ci ak atti, fa yudillak daf lay sank so topé sa banex an sabilillah ba nga wacc yoonu yalla. Motax nenañu Aba Zar'a dafa mësa dugg ci ben bour ben khalifa bu ñuy wax al-Walid ibn Abd al-Malik. Walid ne ko dama bëgg nga jangal ma tay ndax dees na mugal mbaa ñu natto ka régle ab khalifa, ndax yow Aba Zar'a gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq. Mu ne ko ya amiral mu'minina, mu ndax loolu sañ naa ko wax. Mu ne ko xul fi amanillah, waxal ci kóolute yàlla kenn lu def dara. Mu ne ko ya amiral mu'minin anta akram ala allahi am daouda alayhi salaam, yaag daouda ku ci ëpp cër ca yàlla. Nee na al-Walid ibn Abdul Malik ne ko man day daouda ma ëpp cër ca yàlla. Mu ne ko inna allaha jamaa lahu bayna al-khilafati wan-nubuwa summa tawaadahu fi kitabihi ya daawuda inna jaalnaaka khalifatan fi l'ardi fahkum bayna an-nas bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabili. Mu nekk waaraate woo xam ne bii wu amal solo la al-Walid ibn Abd al-Malik radiallahu anhu. Kon yàlla mu ne daawuda booy atteeti del atte bil haqq, ndax bépp atte bu nit atte ci kaw suuf soo ca dindee lu tol ni tarfatal ayni jox ko ki ko yoyowut, bu yom la xiyaamati loolee daañ la wër nangu ko delloo ko ki nga jëloon ci moom. Moo tax yonent bi mu ne attekat yépp ñett lañu, ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljanna. Moo tax mbirum atte saxaab boo ko mësaan a fiétale rek mu lank, waaw mbirum atte saxaab boo ko mësa jox rek mu gant ba baa mu ñàkk pexe lool door koo jël, waaye du ñu ne acc rek ñu daal ne ay ca, ndax loo ca jeng lu mu tuut tuut ci wàllu atte àqu jaabu nga jeng loolu la mën na laa jural coono fi dunia mën la koo jural fi l'axira. Fa yuddulika an sabilillah, inna alladhina ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla, noonu day lëgum am nañu azabu shadid, mbugal gu métti. Waaw ñi saggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci adduna azabun shadid, mbugal gu métti. Lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal xisaab, ci li ñu fàtte bisub rek la ko, suratu Saad aya 2:5. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu àtte lu dul dëgg. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla, ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom, takk ay tànkam, laxas ko mbum mu weer, waxtim tax ba mu xóot, dugal ko ci biir suul ko ñibbi ca kër ga, nga nekk fa ab diir sax yi ñëw lekk la, nga nekk fa ab diir ñu dekkal la, nga jóg taxaw ci sa kanam borom mu laaj la nga fi jaare woon. Loola ko ko gëm ku ne am na yu baree bari da nga ko moytu, waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek, tañax googu ngay tañaxu nag yadullu ko an sabilillahi, loolu lay tax nga sànku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala. Kon lii mooy xisab daawuda alayhi salaam. Yàlla tudd ko subhanahu wa taala, tuddal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mu mën a muñ, ndax daf na ko woon muñal wasbir ala ma yaquluun, muñal li ñu lay wax, waskur abdana daawuda, te nga fàttaliku daawuda lañ ko waxoon,
2: liñ ko waxoon duñu la ko wax, fañ toll nag moom duñ fa toll ak yow, te itam buñu la ko waxee yow am na lu lay mën a sànkal wax ja, te mooy alquranul karim bi nga xam ne maa ngi koy wàccee ci yow nga di ko jàng ci kanam sahaaba yi radhiyallahu alayhim ajmain.
3: suñu borom bi nga xamee ne tudd na mushrikuuna yi kàddu yi ñuy jëbali ci alquran, ñii nga xam ne moo di lim wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ak li ñu bañee gëm li nga xam ne mooy dekki ak tasaaroo bi ñuy tasaaroo ëllëg. te ci xisab Daouda alayhi salaam di ko dalale xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi ñëw nag di ñu tuddal lenn ci tegtal yuy wane ne dekki am na, ak leeralal ñu xikma bi tax ñu wàcce alquranul karim, daal di indiwaat qissa bi nag Suleyman doomu Daouda matale ko qissa bi nag ngir jubluwaay bi nga xam ne moom la ci amoon mu am ko. suratu Saad aaya 2:52 yàlla nee na wa ma xalaqna assamaa bindu ñu li leen féete kaw wal arda ak li leen féete suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf baatila ci kese kese rek. binduma asamaan ak suuf rek te dara taxut, waaw yàlla mu ni bindul asamaan bindu suuf te dara taxut. asamaan daa am lu tax mu bind ko, suuf daa am lu tax mu bind ko, li ne ci diggante asamaan ak suuf it daa am lu tax mu bind ko, te li nekk ci diggante asamaan ak suuf ci la nit bokk, ci la jaww ji bokk, ci la ngaaw li bokk, ak bàyyi ma yëg yi dem niki yooyu. zalika nag njort loolu, zalika yaakaar jooju, zalika neen googu, zannul ladina kafaru mooy njortul ñi weddi yàlla. ñi weddi yàlla ñëpp dañoo defe ne adduna yàlla da koo bind moom baatilan, amu ci soxla, waaw dañoo defe ne yàlla daa bind adduna ci amu ci soxla, dara taxut. moo tax ku judd rek ñu dugal école nga jàng, soo màggee wut liggéey, soo wutee liggéey samp kër, soo sampee kër tabal kàlla nekk ca, soo retraité toog sa kër génn sa pilian di jënd ay journaux di lire, boo faatoo ñu sa raxal taat ni ilal jannati. yàlla mu ne loolu ñu bare bare yaakaar nañu loolu rek moo tax ñu bind leen, moo tax nit ñi amuñu problème yooyu tabarkalla. zalika zannu lladina kafaru fa waylun lilladina kafaru min annaar fa waylun taskare xuru mbugal. waaw góor gi Cheikh Alhaj Abdul Aziz radiallahu anhu mu ne kukk fa waylun kukk, waaw lilladina kafaru ñeel nañu weddi min annaar ci sawara, yàlla nañu yàlla musal ci sawara. yàlla mu ne am na jaalu ndax dañoo defee ne dañuy def alladina aamanu ñi gëm wa amilu salihaati tey def lu baax ndax dañ leen di jàppe kal mufsidina ni yàqkat yi fil arde ci suuf. maanaam bu fekkee ne dañoo bind adduna baatilan, kon kii def lu baax ak ci yàq ñooy yem. yàlla mu ne ndax yaakaar ngeen kii def lu baax ak ki deful lu baax ñu yem. am najaalu alladina aamanu wa amilu salihaati kal mufsidina fi l ardi, ñi gëm yàlla tey def lu baax ndax daal ñu yemag ñi yàq ci kaw suuf. déedéet boo amoon benn société wala entreprise day nga am ci surga yi ñuy góorgóorlu lool am ñu yaafuus, duñu yem añ, duñu yem añ. waaw naka noonu it boo amee sa ñaari soxna kenn ki soo wàcc see mu taxaw la lool, ki ci des soo ñëwee du yëg ni ñëw nga, duñu yem añ, duñu yem añ. moo taxit yàlla ci jaamam yi kiy xëy ngir yàlla du bokk ak kiy xëy ngir boppam, duñu yem añ. naka noonu it ki nga xam ne ma ngay xalaat lii yàlla tere na ko terewu ko ak yoonam nikku ci loolu, duñu yem añ, duñu yem añ. waaw ki nga xam ne su xëyee ma nga ci njàngam alquran ma, ma nga ci wér daya, ma nga ci yu demee niki yooyu, ma nga ci jàkkee du yem ak nga xam ne ca pomo rek lay nekk. waaw yàlla mu ne loolu ndax mën naa mel noonu. am najaalul muttaqina kal fujjaar wala boog ndax dañuy def ñi ragal yàlla ñu mel ni kàccoor yi, waaw nga xam ne léegi ñu baax ñu bandi yi yam yàlla mu ne ndax noonu danañ ko def. loolu ay xalaat la yoo xam ne yàlla ne na bu ko nit dee xalaat bu ko seetee bu baax dana xam ne xalaat yi jibul al muttaquuna ak fujjaar mënuñoo yem allazina aamanu wa amilu salihaati ak mufsiduuna yi mënuñoo yem. moo tax ndaw si woon dossier bu jot te fatt te yaatu it bukk te kii sollu na ñàpp ci kawam mënuñoo yem. ci ki ca dul jaar nag sol loo xam ne du àgg ci oomam kooku it du yem ak kee. ki dul musuuru it nga xam ne du musuuru mukk bukk te ndaw si musuuru.

nangam ak nangam ku koy def munu ñoyam nangam ak nangam ku koy def munu ñoyam non dang koy nat rek muy jall di yaat rek tabarkal am najalul muttaqina kal fujja lolou yalla neena muntayam suratu sad ay ñaar fukku ak juroom ñett alquran ji kitabun abtir la anzalnahu dañu ko wacce ilayka ci yow alquran ji kitabun abtir la anzalnahu ilayka dañu ko wacce ci yow mubarakun muy lu barkel wa mubarakun muy lu barkel mom alquran lutax ñu wacce ko li yadabbaru ayatihi ngir ñu setantal ayami lula tax ñu wacce ko li yadabbaru ayatihi limi firi ñepp ko wara xam kep ku di julit li yadabbaru ayatihi da nga dugg ci biir ñepp ko wara xam goor ñeek jigeen ñeek mak ñeek ndaw ñen ñu ci nek fu ñuy firi alquran war nañ ko xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la bu ñalla bind ñun ñepp te kenn ku togon su keur fu nek ni jot ab lettre bu joge bitim rew ab president bind la ko fa wala ci biir rew mi ab president bind la ko fa wala gouverneur lettre bobé waxuma la dang ko jangalu waye dang ko yeglé waaw diw def ma bind lettre waaw man jot na lettre president moma bind lettre diko won say mbokk waaw légui won gog koy won say mbokk do ci yam dang koy jang nak president da la wo wala da la tukku wala da la gëdd dang koy téla jang ndax nga xam li ci nek waye du nako bind rek da di koy denc ba bis ni ñu jël ci la alquran non la lettre la buñu yalla bind wax ci ak ñun am na ñum bëggut wax nako ci lettre bi lettre bi nak da ngay dem ci neek fekk ñu denc ko fa nga gis ci neek bi lu ñuy téré ñu diko fi def te lettre bang koy téré nga dugg ci auto fekk ci ginaaw auto bi téré bi nek fa lettre bi waye ci biir auto bi ñu ci def lu téré bi téré ci téré bang fi waye xamuñu li ci nek nga dem ci baye armoire yi tabarkal barab bu nek ñang ko fa tek lamuy téré mang koy téré mu nefa nga melni waju yor tabarkal la café diko nan mu wexat ci sukar sancu febet li yadabbaru ayati dañu war xam lan lay tek mom alquran wax nak jigen wax nak ndaw ñi wax nak mat ñi wax na nan lañu def ba aduna neex wax na aduna su naqare lan motax mu naqari wax na su kom kom amut lutax amut wax na lan moy waral dew lan moy jur merum yalla wax na lan moy tax nit ki am ngeerum suñu borom wax na lan moy tax nit ki dundam neex wax na lan moy tax nit ki dundam naqari yoy yep len lu ci nek alquranul karim wax nako tabarkal la wax na nan lay nit di def ba du sida febar yi fi ñew alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defé bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñep du len dal lu nek wax nako mal qur'an waye nak dañ koy denc rek tabarakal la fele leg leg nit faatu ñu dajé jangal ko ko dali dem li yadabburu ayatihi moko taxa wacc motax borom masalikul jinan mam borom tabar jala anhu ma nga cey wax naan ben ay bo def tadabbur xam lan lay tek mo gën nga wacc kamil bo xamul lu muy tek waaw wa ayatun tudbirat lako waxe tabarakal lon lolo tax kon alquran wacc li yadabburu ayatihi ben ñaaral ba wali yatazakkara agi mu waro ci ulul albab ni am xel mbolen ni am xel dadi meuna waro ci alquranul karim lolou motax mu wacc motax al asan al basri muné wallahi ma tadabbarahu bi hifzi hurufihi wa ida'ati hududihi hatta inna ahadahum la yaqul wallahi laqad qara'tu alquran fama asqattu minhu harfan wa qad asqatahu wallahi kulluhu ما يرى القرآن عليه أثر في قلق ولا عمل تفسير الكشاف جكب نيانت قتم جرم يرف الحسن البصري نانا تدبرك تي حفظ مانا موكل كو عرف يك نكرير الاتي لولو نيسو دي تدبر من دنگا جسكو خمني كي دي جانجا القرآن بقرة بالناس بايو في أو حرف وچوت أك ماسكا bayiwul genn soqi bayiwul genn mat madul far'i andinako madul asli andinako madul tabi'i yoy yep andinako waye wallahi muné djinn ci yalla ni koku sax mom mo wadal alquran nak wacc ko ci yalla ba ngane ko ndax lan muné ndax dako jang baqara ba nasi

0: ci gisoo benn jeexantal ba alquran def ci jikkoom wala ci ay jëfam. Waaw, jàng na baqara ba naas yi, waaye ci comportement aw melokaanam ay jëf ji lanteem nee na alquran soppiwul ci dara na meloon rek la mel wala yazakara ulul albab. Tabarakallah, loolu alhasan albasri moo ko wax. Moo tax allahuma ijcalna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa amila bima fii. Yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañ koy jàng di ko tadabbur te jëfi li nekk ci moom. Surtu Saad ay ñaar fukk ak juróom ñeent. Suñu borom dellu si waat ci nettali bi mu doon nettali ca Daoud. Wa wahabna ñu may li Daoud Daoud Suleymaan doom ji ñuy wax Suleymaan. Waaw, kooku mu doon nettali bi nettaleeb kooku la may Suleyman lu kooku la may doom ñuy wax Suleymaan. Mu fasiru nañu ne araada bil hibba huna hibbatu nubuwa warisa Suleymaan Daoud. Waaw, ñu may li Daoud Suleymaan ni am alab ndaw jam bu baax. Yàlla ko may doom ba noppi ne doom ji ni am alab ndaw jam bu baax. Innahu Suleymaan awwa
1: ñu bañ a wéetal illallah ku dut yàlla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokkaale say an dara. Waaw, ñu bañ a jaamu kenn ku dut yàlla, ndax ñoo ko waxoon ci fatiha iyaka na'budu muy ubudiya wa iyaka nasta'in. Kon te it wama xalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun muy kon kaay leen ñun ñëpp rek ñu wéetal yàlla dong bañ ko bokkaale dara muy ñaar. Wala yattaxisa baduna badan arbabam min dunillah wala yattaxisa te bu mu jàppe baduna lenn ci ñun badan ña ca def arbaban ay yàlla min dunillahi bàyyi fi yàlla. Ñu bañ a jàppante ay yàlla, kenn bañ a jàppe sa morom yàlla, waaye ñun ñëpp ñu jàpp ne yàlla tabaraka taala mooy suñu yàlla. Ba mu ko defee bi mu waxee loolu dikk na ci almufassirun muy aaya yi nga xam ne moom la ñu nekk. Bi mu wàccee Adi ibnu Xaatim dafa daal di ne yonent bi ma kunna na'buduhum ya rasulallah daaw ñu leen jàmm. Mu ne leen mu ne ko amma kanu yaxilluuna lakum ma wa yuxarrimuuna fataxuduuna bi qawlihim xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal di araamal lu ñu araamal fa qaala naam yonent bi saasal ne ko huwa zaaka loolu moo di jàmm. Kon nag na nga leen woo ci lii yow yonent bi salallah sallam na nga woote ci wéetal yàlla na nga woote ci ñépp ñu ànd wéetal yàlla tabaraka taala ci kaw suuf yëpp. Fa in tawallaw suñ dumooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimuun suñu dumooyoo bañ laa fekk ci lii ngay woote bañ a wuy si na nga leen ashhadu seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun de muslimuun ñu ommatu lañ ci yàlla tabaraka taala ñu ommatu lañ ci yàlla tabaraka taala. Ya ahlal kitab yéen yéen borom téere lima tuhaajuuna fi ibrahim lu tax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu naan yahud la ñu naan nasraan la ñu naan mushrik la lu tax ngeen ciy wóote di ci werante. Wa ma unsilati tawratu te wàcciwuñ tawrat wal injilu ak injil illa min baadihi lu dul ginnaaw ibrahim. Léegi afala taaxiluun lu tax ngeen ci wóote afala taaxiluun xanaa amu leen xel ha antum haula yéena ngi nii xaajajtum fiima lakum bihi ilm yéen a ngi ci werante ci loo xam ne am ngeen ci xam-xam. Waaw, fa lima tuxaajuuna lu tax ngeen di werante fiima laysa lakum bihi ilmun ci lu ngeen amul xam-xam. Moo di werante ci mbir moo am xam-xam mu di kii nga xam ne fekkee ngeen ko xam ngeen ko mu judd ci seen kanam moom bu ngeen ci dee werante sax yàlla nee na loolu mën a am. Waaye Ibrahima mbala nga xam ne moom fekkewu leen ko juddiwul ci seen kanam ba noppi ngeen cay werante nee na loolu du adaala ilmi. Adaala ilmi mooy xam-xam li ngay werante na nekk loo fekke te xam ko waaye li nga fekkiwul wer bëgg caa werante yàlla nee na loolu xam-xam warte dul du adaala ilmi. Adaala ilmi mooy loo xam ne am nga ci xam-xam wala ki nga xam ne yaa ngi wax ak moom nga toll ni moom àll wa wala ki nga xam ne yaa ngi werante ak moom di ko weddi nga toll ni moom àll wa waaye weddi ko raw yàlla nee na du adaala ilmi. Wallahu ya'lamu yàlla moom xam na wa antum la ta'lamuna yéen xamu leen. Yàlla mi nga xam ne xam na mu ne te yéen xamu leen ñu déglu ko moom mu wax ñu fan la Ibrahima place. Yàlla ne na maa kaana Ibrahima yahudiyan Ibrahima dub yahud wala nasraniyan Ibrahima dub nasraan ولكن واي كان حنيفا دفا نيك كو جنگ باي في بي باي في بي مسلما جار تي يون وجوب بي نيك نيغا خامني دانيو اماتو وما كان من المشركين بوكوتن نيغا خامني داني جام خير سو سيلو ني اي جيتدي بيمو ني ما كان ابراهيم دفا ديف نافي بيمو نييو تي مشركين مو ني وما كان من المشركين دفا بنن نافي بيمو نييو تي ترلي ويت نك ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا bu continue won ne wala musilkan batay kuril ni djib waye yalla won la serigum serig digenti bet motax bim waxe ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dan musliman dan wa ma kana min al musyrikin mujentelo batu shirki nga gis pour ne ibrahim ser won na ñet gur yo yeb ser won al yahudiya ser won na nasraniya waye ser won na al musyrikun ñi ngi bokon ci muslimune inna awla an-nas bi ibrahim ki gëna yey nit ñi ci ibrahim lan la seen tabauhu moy ñiko top wa hadha an-nabiyyu ak yunti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahim walladina amanu ak ñigam mi gëmul ibrahim ak ñigam ibrahim gis naka tay te gëmi ko ñiko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñigam wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñigam kep ko gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mo lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël ligul yalla jox la jotti yalla su baba ndigul yalla nga jëf tabarkal waddat bëggon ta'ifatun bala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilonakum ay billal man sank wa bëggon ñu ko lol te ñu ngey jëwon la muy law waye wama yudilon illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega ludul ñoon seen bop wama sha'urun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko yare jangal ko daan yow lañu jëk daal mo doom adam yépp so fexé won ba dëngal leen dëng tega ñoom dëgal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mo seew tamit kon ya ala alkitab e ñeen ala alkitab lima takfuruna bi ayati llah lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta'idshade ngeen ko ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxse deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neug deug ga wa antum ta'lamuna tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laade yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal neub deug suma ba tiaxan rek moy gel wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aaminu billazi unzila 'ala allazina aamanu aaminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccess nako 'ala allazina aamanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu becc sunun xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu sungone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah sungone rek ñu weddi ko ko dañu sun ko weddi la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ñor ñor bu la gisee ngay génn day daal di jàpp ne yow mii su mbir mi nekkoon la mat mbaa mu ñor da nga ci yàgg ñu nekkoon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islaam su ngoon a ñu génn xëy dugg ngoon ñu génn wala tu'minu bu leen gëm illaa liman ittabaa diinakum lu dul ko topp seen diine bu leen gëm kenn ku dul ko xam ne kii topp na seen fërëleen ku dul ko xam ne kii topp na seen diine xul nee leen inna la hudaa njub hudallaahi mooy njubug yàlla inna la huda njub dal hudallahi moy njubug yalla an yu'ta ara da ngeena bañ ñu jox ahadun ken misla ma utitum tilim len len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teer yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel mi ci loxo yalla yutihi man yasha yalla koy jox ko lu ko ku ko neex yun tal muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax ba dafa bindon ben tere jeme ko ci iraq la malik rum diko wo ci islam dal koy defal ay aya nek na ci ay yoyo ikhlasu da'wa mir ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wahda minima nga ca tere bu ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araq al'azim ar-rum salamun ala man tab'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna alayka ithmu al-arisiyaini yani al-fallahin wal khudam dafna ko yow bismillahir rahmanir rahim mi ngi lettre bi ngi jeuti muhammad dem ci iraq buru rum ne ko jam mi ngi nek ci kaw ci top bi njub ginaaw lolou ma ngi lay wo ci wote ni l'islam ummatul islam muccu ummatul islam yalla joxe sa pay ñaar yoon ce du moyo bakaru ñi lay liggeeyal ñepp ya koy gatt lola moy aya ya alkitab ta'ala ila kalimin sawa'in baynana wa baynakum kon nak inal fadl ngeneel bi yadillahi ci loxo yalla nek suko nexe mu jox ko yu'tihi man yasha kuko nex yu'tihi moko jox man yasha kuko nex wallahu ta'ala wasi'un yalla ko yatula lam yor jeexagul batay ji alim yalla ko xam la ni muy jox motax fum joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndab lu sirb nima ko waxon ci tafsir balewes yaqtasib bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla may shaaw ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeneel al azim ngeneel yu reeyal batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir mam solo wa min ahlil kitab amna ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ci lu kitab ño xamne so len denkon xintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu lan la koy dello wu minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu addihi ilayk lu lako dello soko denkon dinar soxla wat ko lu lako dello illa ma dumta lu dul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñ diko wer dox ma sama yef ya ma lebon nangam mune bo definu dal mom manam fayl kon ñaari groupe lañu ci ahlul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ la ko jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xane bo len denkon lu denkan la tuttu dul duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamni soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tej nga am soko denké mom dula ko delo zalika ndax lool nak bi annahum ñom ñi nga xamni so leen denki duñ la ko dello xalu dañu ne laysa alayna amuñu bakar fil ummiyina ci alal ñi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekkuñu alu kitab wa yaqulu man yaq Allah ta'ala al-kashiba wax jidul deug wu hum te ñom ya'lamuna xamnañu ne li ñu wax du wax jidul deug bala hakay yalla neena duma demel defal ni man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le rek gim sét ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allaha li wur mo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko bëgg ñiko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaaraku ta'ala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bokkol dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamne mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañ Asyas ibn Qais dafa nekkon digënté ak ben way ci hodi suuf ñu diko xëccë ñom ñaar ba dik ci yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam Asyas ibn Qais ne yeen tim ne ko ndax am nga bayina mu ne ko la yeen tim yeefal bi gënël as ne ko waaw mu ngok legi su giñe rek daal di yobbu sama alal yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ca dukki ñent ba ca xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina ñinga xamne yastaruna dañuy wéccho bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccho ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaiika ñi def li la khalaqa lahum amuñu cër fi l'akhirati ba al-akhirah duñ am benn cër ba al-akhirah motax ab jaay kat ñuy téré ci am marchandise mu cey giñ donte la ñuy giñ dëgg la sax dañuy téré ci biir marchandise mu cey giñ wax ni waat na cal li la ko jëndé loolu jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo tam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamné dañuy jëndé seen coloré waye manim ak seen giñ samana qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ñoo ñu duñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu jall musal wala yukallimuhumullahu yalla du wax ñoom yalla du wax ñoom ko yalla du wax na bu yamal khiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim dulen khol yamal khiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel walahum amna yu'adabun alim bu gul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy ko leug yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde saman khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñu ñok yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñu ñok yeen ci ay bi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha Allah tabaraka taala buñu yalla maye bañu fekk ko te tal ko muy aljuma jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la yalla dogal ma gafa
2: wassalatu wassalam ala asrafil khalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbok yi nga xamne yene bok di deglu radio bi ci waxtu wi delu setu nañu ci sen tafsir qur'anul karim biñu lende defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñangi won ci sar buñu tuddé Ali Imran bi ñettelu sar ci Al-Qur'anul Karim bo joggé ca kaw jangon nañ ko ci ñang mele wessu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar sama borom don waxé innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم واركو تامبلي تاي تي كارتون بروم بي تبارك وتعالى تي اي جوروم نياسك اك جوروم نيات تي وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب يالا يالا جابالي ني جابالي لين يالا نينا وان منهم امنا تي نيوم موي اهل الكتاب لفريقا غروب بو خامني yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa minal kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seeni lami min indillahi ma nga joge fa yalla wa dede ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi ta'ala al-kadhiba wax ju dul deug wuñ te ñom ya'lamuna xamnañ ne li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ lolu ala jox bërxal bërxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolou ci bir wax ja ruk soko ci bëgg fekk rek dana ca mëna genné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xane wi fa la koy jëlé wala mu ko fay tek suko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li ci jiblu wala xeyna li lala suñ ko defé ci seen lam ñi rek da ngay mu ci japp ni li ñi wax min indillah yalla ne dede wa ma hum min indillah jëgewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaaduul ci menn minef ma kana yellut li basharin ci menn minef ak mu meuna don bo xebatul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul menn bindef mu ko sañ amul menn bindef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan ay yu'tihum allah yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xamu nubuwa ñetti teranga yi yalla neena yelul ci kenn ma ko koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolu linnaasi nit ñi
1: naan leen kunu ibadun li nekk leen samay jaam. Yàlla nee na loolu yëllul ci kenn, ma tànn ko jox ko ñetti teranga yi ba noppi, au lieu mu ne nekk leen jaami yàlla, mu ne nekk leen samay jaam. Yàlla nee na loolu yëllul ci kenn, loolu kenn du ko def. Yàlla nee na loolu kenn du ko def. Baatu summa mag ñi buñ ko mësaan jàng dañu ko daan boole ba daawuñu ko fàtte. Dañu daan wax ne mag ñàkkul bejjaaw, gone ñàkkul caay-caay, summa ñàkkul sàdda. Laalakum njool mi soo wee soo lam nga, wala soo wee soo mag ma sàddaal ma lam nga. Summa foo ko fekk day am sàdda. Waaye li muy tekki mooy ginnaaw ba mbir mi amee. Yàlla nee na su ma joxee nit kitaab muy alquran wala boog téere bu mën a doon, wala foog ma jox ko fiq mu mën a xam lu nekk fa mu war a tëdd mu koy féetal, wan nu buubu wata ma jox ko ak nu buwa mu nekk bi yonent, nee na loolu du yàlla ci moom. Summa ginnaaw ga yaqulu linnaasi muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk leen samay jaam min duunillaahi bàyyi fi yàlla. Mu ne loolu déedéet walakin waaye la muy wax moom képp kum tànn ci nit ñi jox la ñett yi, la ngay wax mooy kunu rabbaaniyina nekk leen ay nit yàlla, nekk leen ay nit yàlla. Bu doon ci wolof dañuy wax ñoom nekk leen ay sëriñ. Sëriñ mooy nit koo xam ne dangaa nangoo féeteeg yàlla baye nit ñi li ñuy xëccoo. Mu la daan tekki olof da doon wax baatu sëriñ saxekatu njariñ, koo xam ne soo demee ci moom musa la njariñ, maanaam jàngal la ay njariñ. Waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba waxutul saxekatu njariñ, mu abrese ko ba naan sëriñ. Naka noonu soo seetloo olof bu ma saan wax làmmiñ, làmmiñ moo daan tekki laalukaayu meññ-meññi. Waaye laalukaayu meññ-meññ dafa gudd ci olof, mu koy dagg naan laal meññ-meññ, laal meññ, ba mu yàgg mu ne làmmiñ mu faar yem ca. Kon bu ñu ne kunu rabbaaniyina nekk leen ñun ko jogu yàlla la ñuy doon, mooy nitug yàlla koo xam ne kii doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, waaye doo ko soññ ci lu yàlla yi digli subhanahu wa taala. Képp ko yàlla jox teranga yi nee na lii ngay wax nit ñi, waaye doo leen wax nekk leen samay jàmm. Kon kunu rabbaaniyina bima kuntum ci sabab li nga xam ne nekkoon ngeen taalamu tuallimuna alkitaaba di jàngale téere bi. Téere bi ngeen di jàngale war na leen a def ngeen nekk rabbaaniyoon. Maanaam kuy jàngale alquran ku nekk da ngaa war a nekk nit koo xam ne kii da ngay yor jikkoy alquran. Ndax lu ko mooy li ngay jàngale du nekk ci nit ñi. Maanaam olof nee na sooy yar nit doo ko wax ne melal ni diw, da nga koy wax ne melal ni man. Yow mi mel nag ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel. Loolu mooy bima kuntum tuallimuna alkitaaba. Yow mi jàng alquran di wax naan alquran jikko sa ngam la yor, alquran nangam la mel, alquran nii la toll, alquran fii la tege, yow ci sa bopp da ngaa war a yor jikko yooyee. Bima kuntum tuallimuna alkitaaba wa bima kuntum ak leneen li nga xam ne nekkoon ngeen tadrusuna doon ko jàng. Kon ñaari baatangoog tuallimuna ak tadrusuna yépp di tekki jàng. Waaye tuallimuna njàng mii mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. Tadrusuna mooy soo bëggee xam alquran nag da ngay jàng yépp lu dul moom. Ñaari baat la tuallimuna ak tadrusuna. Tuallimuna ngeen di jàng alkitaaba mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. Boo jàng alquran xam li ci aduna si lépp kenn du la mën nax nga yow. Waaye tadrusuna mooy nag soo bëggee xam alquran ci boppam nag moom foog nga jàng li ci aduna si yépp door dégg alquran. Noonu la mel. Mu ne kooku wala ya'murukum du leen digal, yàlla ngi ca waaja ba léegi, en tattakhizu almalaikata ngeen di jàppe malaaka yi wan nabiyina ak yonent yi arbaban ay yàlla. Déedéet nit ku yàlla tànn du fekk nit ñi naan leen jàppe leen malaaka yi ay yàlla, jàppe leen yonent yi ay yàlla. Déedéet nit ku yàlla tànn ku nekk da ngay mel ni gendarme bu taxaw ci kaw tali bi. Mooy sooy woo oto yi ñuy jàll da nga leen di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem, waaye doo leen joxoñ sa dënn, ndax boo joxoñ oto bi sa dënn da lay yenu. Mooy tax doo wax kunu ibadan li su boobaa sa dënn nga joxoñ, da ngay wax kunu rabbaaniyina daal di joxoñ fële, su ko defee oto bi traversé romb la. Loolu moom boo demee ci circulation bi da nga ko ca fekk tabarkàlla. Ñoo lii ma lay wax. Waaw mu ne ndax kii aya amurukum da leen di digal bil kufri ci weddi, ndax ab yonent danu digle weddi baada is antum muslimuna ginnaaw ba ngeen womatoo ci li yàlla santaane ba noppi. Yéy déet a ab yonent du fekk ñu omatu ci yàlla santaan tabaraka wa taala mu ne leen bàyyi leen ko fi te ñëw di ma jaam. Loolu ab yonent du ko wax mukk. Yàlla tabaraka wa taala bi mu tuddee kon ahlul kitaab ci ni ñuy def wax yàlla yi tabaraka wa taala ci barabam ak di ko soppeeg nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekk ci seen téere, mi ngi fii nag di fi indi ay wax yu leer nañ yoo xam ne dafay wax yonent bu ñëw bu nekk yonent bu la fekk na nga ko gëm te jàppale ko. Yonent dañuy jàppalante, ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy def. Yàlla neen wa fatilikul is jamono ba nga xamee ne, maanaam waskur is wa fatilikul is jamono ba nga xamee ne axadallahu yàlla jàppoon na mithaqa nabiyina kullarigu yonent ya, maanaam jàppanteeg ñoom ay pact yuñ siñante moo ko yonent ya alayhi salatu wasalaam. Nga xam ne mat nañu 124,000 prophète, ñoom ñëpp yàlla jàppanteeg ñoom ay pact ne leen lama aataytukum su ma leen joxee min kitaabin ci téere wa xikmatin ak xikma xam-xamu fiq summa jaakum mu dikkal leen rasulun ab yonent fekk leen ngeen di dund musaddiqun dëggal nag li ma maakum li ngeen yor la tuminunna bihi da ngeen ko gëm wala tanfurannahu da ngeen ko dimbale. Loolu la wax nee na dafa jàppanteeg yonent yi siyenteeg ñoom ay misaaq ay kóllëre, mooy képp ku ma ci yónni su beneen yonent ñëwee di dëggal si li nga xam ne moom nga yor ngeen nar a ànd def benn liggéey danga koo war a gëm danga koo war a jàppale. Loola mooy li yonent yépp doon def alayhimu salaatu wasalaam. Moo tax ngir ñu taxawal ñoom li ñuy taxawal muy shariatul muhammadiya salawatullahi wasalaamu alayhi, boo demee ci benn saar bu suuse bu ñuy wax surutu tiini daf koy régle régle bu am solo. Yàlla def ni wa tiini wa zaytun wa turi siniin wa haza albalad al amin. Léegi lu cay tege laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim, bi mu nee wa tiini wa zaytun loolu ab place la boo xam ne bii daa am garab gu fay sax am yonent bu fa feeñ daa di def dara ci li nga xam ne mooy projet bi. Wa turi siniin, turi sina ab barab la boo xam ne bii dafa am yonent bu fa yàlla tabaraka wa taala waxanteel. Loola tam kooku ñëw am lu mu def ci liggéey bi. Wa haza albalad al amin dëkk bu ñu bi nga xam ne bu ñu wóolu la muy Makka moom tam ab yonent ba fa feeñ, waaye ba mu feeñe nag laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim, léegi nit nag mat na, léegi nit nag mat na, nit mat na kon foofa ba mu ñëwee moom salawatullahi wasalaamu alayhi yëf ya foofee lay mat. Mun nag yonent yi bépp yonent bu ñëw na ngeen jàppale te ngeen dimbale ko. Qaala yàlla nag ne leen ak a aqrartum ndax dëppoo ngeen ci li ma wax wa aqastum te ngeen jàpp ala zalikum ci seen loolu ma siq ngeen isri sama kóllëre ndax d' accord ngeen ci. Xaaloo yonent yépp ne ko aqrar naa dëppoo nañu ci li nga wax, saa boo xamee ne ab yonent ñëw nag fekk fi kenn dina ko jàppale. Moo tax yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba nga xamee ne feeñ na ca Misra te yónneeguñu ko mu jóge fa dem ca Madian fekk fi yonent yàlla Shuaib, Shuaib daf koo jàppale def ko surga may ko soxna jox ko ñubbal mu dem, kon dimbale na ko. Naka noonu sa dikkee ci jamono yu Lootu ak Ibrahima, Ibrahima ba nga xamee ne malaaka yi ñëw nañ ci moom jëm ca niti Lootu ya nar leen a alaki, Ibrahima dégg nga lam wax waaw da ngeen nar a alag waa dëkk ba, waaw bu fa juróom fukki nit nekkoon te gëm nu ngeen def di waxanteeg ñoom ba àgg ci bu fa kenn nekkoon nag ñu ne kenn nga fa, mu ne waaw kay Loota nga fa, ma ne nga dégg kon yonent yi li leen yàlla wax tabaraka taala ñoom ñëpp ña nga ca. Naka noonu Isa alayhi salaam bi muy tàggoo ma ngay wax wa ubashirukum bi nabiyin yaati min baadiya ismuhu ahmad, kon ñoom li leen tabaraka wa taala santoon ñoom ñëpp ñu ngi ci woon di jàppalante ndax jàppalante mooy tax li nga xam ne yàlla li muy deflu ñu mën ko koo defal. Xaala yàlla ne yonent yi kon fashhadu seede leen signé leen ko wa ana maakum ma ànd ak yéen min ashahidina bokk ci ñi koy signé, su ngeen signé ba noppi ma teg ci sama tampon man tabaraka wa taala signé ko. Fa man tawallaa nag képp ku dummooyu nag baada zalika ginnaaw biñ ko signantee naag yéen di def leneen fa ulaika mbooloo ma def mu loola hum ñoom dong alfasiquuna ñoo génnug topp, alfasiquuna ñoo génnug topp. Ñaari baat la ci alquranul karim alfasiquuna ak almunafiquuna. Almunafiquuna nafiq bokkut ak fasiquuna. Fasiquuna yi muy def moom ay tiré ma koy def, munafiquuna li muy def ab xolama koy fas, moo tax janax tudd nafiq. Maanaam waxina fiq moy ko xamne su waxe li dajay laqale la su genné ke mëna dem bo laje gas kat jinax yi jinax da lan am am pax fi am am pax fele soko songé ci pax mi mu daw genn ci pax mele lolo tax ni tuddu ko nafiq fasiq nak moy ko xamne ki ciriy moy def ak moy mo ne kon mune yoonte yi kep ko ci xamne li ma signen teg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasiquna ñoy ñi nga xamne ño gennu top yalla nan afa ghayra dinillah ndax jeneen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ti de wala hootaka ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci suuf lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci jobare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman nit suuf lepp da ummatul yalla mune waw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen bëgg ummatul kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala nonu yalla jinjul ni ko ci alquran jinjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu alba'd dañuy fiinte yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra mune subhana allati asra bi'abdihi layla lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji bude bakku de yekati loxom ne lima def kenn defuko lolo tax yalla wax subhana lolo tax yalla beug nan bakalen ma su ngeen xeyete bakalen ma su ngonate bakalen ma ndax limay def kenn munuko subhana allati asra bi abdi layla bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek sar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am sar yo xamne daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbih isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lu tax yow nga bëgg bo xamni bi moy fi lam yendo rabb lepp ko ka daf dayam dong am ji ko xamni te jakk jele dal yi xey fajar ten julli fa ay rakam bu ma ñu non dafa jar mu julli fajar suba jot mu julli suba wa ci lay yam dedet da la di xey kay wuti lo xaliss bo xamni daf koy amé waye fam koy amé nak mom ci walu carte lay don mba ci lenen xol nga koku it mok dox de xawayam manam dal bari lool lool ño xamni ño dox baye benen misal ay do ma dama ngi ni yo xamni fi ni ñuy gor gor legge ñi dañ sax la ci tabarkam la ñuy gor gor lu waye bu tabass yi nga joté lañ amone lepp yam tat moy kon lañ doon legge yak nañ ko ci bisbu aw jigeen ngi ni ñu bare bare bare tabarkam la buñu xewlé fañu tok lañuy wasar lañ fa yoron lepp daldi tok yalla neena bu len melni ki khay rabb ngon jot nga fi neena du taxa am la lay wut mokuy ro di soti sen ak ñoyam cipp mokuy yaatal len bu baax xalat bi te set bu baax nan ngeen moy to yeen bu bukul len ak dof bi yalla neena wala takunu bulal melni kallati dof bi nga xamne naqadat day firi ghaslaha keccam jimu yallo an kaasa ba mu tasaro min ba'di quwwatin ginaa bam ci defee dole tabarakallah mune sunu ko defé dé ta taqifuna da ngeen jappé ay manakum seeni giñ daxalan war baynakum seen digënté mune bu len jappé seen giñ war yu nekk seen digënté lutax mune antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun qaid wo xamné hiya mom arba min ummatin moy gëna bari li ci xéed yi dama bëgg ngeen nekk yeen wal islam xéed wu gëna bari xaalif ci xéed yi mune war len nak su ngeen giñante ak ñi su ëllëgé ngeen pripactia mujahid neena kanu yuhalifuna al-hulafa fayajiduna akthara minhum wa a'az fayanquduna hilfa haula wa yuhalifuna ulaik so demé ci muhtasar ibn kasir ca juk ci fuk xatam témer ak juroom ñaar fuk ak ben nonu lako ku ñuy wax mujahid wax mune ñi yalla di wax dañu daan def suñu giñante ak wu xéet am nak ñoom bam yag ñu gis ku leen ëpp xaaliss gën leen yaatle ñu ne fu ñukk ki dem ca cee yalla mu ne bu leen ko def su boba du ngeen omal te dama bëgg ngeen omal inama yabluukumullahu bi nit ñooñu nga xamne da nga siñente ki ba and ak mom yalla indi ku ko ëppule yalla mu ne dama leen di natt inama yabluukum daf leen di natt allah yalla bi ci mom lolu tam da nga dal nit da ngay nekk ci ben entreprise defa liggey ñu lay jox lo xamne li matul say bëgg bëgg benen way ne la bayil fi nga nek te ñew ci man ma jox lu upp say bëgg bëgg nga ne fa ñukku fi nga ñëk nek dem fele ndax jox lu upp say bëgg bëgg loolu di yalla na inna ma yabnubukum law bi loolu natub yalla la subhanahu wa ta'ala bu muy xet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bayyi fi nga xamne ba ngay wër amu wolawon fo fete wo ño jekki jekki jël la nga dal tambali fa bam yag nga gis lu gëna om nga ne fa ñukku li dem fe yalla mu ne ah bu len ko def inna ma li fi nek dal li yabluwakum llahu bihi yalla len koy natul ama su fekkon nak koka mom ci bopam man la ay leen munuma nangam man nga dem ci le ngeen tagon toko kenn ku nek dem su boba suñu borom tabaaraku ta'ala du la wax dara mu ne kon yalla yabluwakum bi وليبينن لكم دنا لن ليرال يوم القيامه بسب تخوايبا ما كنتم فيه لا نين نيكون تختلفون ديجا ووتي ليپ لو دم ادمي دي ووتي ليپ لو نيي داف تي جارول سي يون سوني بارام سبحانه وتعالى نينا بو يوم القيامه دير لين سي ات ولو شاء الله بو نيهون يالا لجعلكم دنا لن ديف امه واحده وين خيت bu neexon yalla ñepp wenn xet lañuy nek ñepp gëm yalla ñepp and ci yalla santane subhanahu wa ta'ala do fi gis naan yahudi nasrani nangam nangam yalla neena bu ko neexon ñepp wenn xet lañuy doon teyit tabarakallah bu ko neexon ñepp wenn xet lañuy doon walakin waye du ko defé noon yo gëllu day sank day setan mu sanku ma yeshaw ko ko neex wa yahdi mu dimbele bam jup man yeshaw ko ko neex tabarkal nun la koy def yodillu day setan mu sanku man yeshaw kep ku ko neex ku tan na sanku mu setan la nga sanku wayarji ma yesha ku tan na njub mu dimbele la nga jub wala tusallun dañu len laaj ginnani dañu len laaj amma lepp lo xamne kuntum ta'malun dun ngeen ko jef ci adul yalla neena bi yamul qiyamati lepp lo way don def dina la ko laaj mu ñewat nak ci ñoñu nga xamne ñoy جن ولا تتخذوا بولن جاب ايمانكم سين جني دخلا ورانته بينكم سين ديغنت ولا تتخذوا ايمانكم بولن جاب سين جني دخلا ورانته بينكم سين ديغنت دا ما غيس واجو خامني دا فا جند بن راديو تي اب جوني بكو جاي بن واي تخ مو جينل كو نكو جند ناكو نياري جوني يالا نانا ورغا واجي tay mom yegul ne lil la waye man sa borom nek boromam yek na ne wor nga waji motax ñuy téré di jaay di giñ da ngay jaay waye dañuy téré di jaay di giñ giñ na li la ko jënd wat na ko li la ko jënd lolé du ko jar ndax giñ amna ko sa bu giñ le gëm na amna ko sa bu ni billahi rek gëm na li nga wax subhanallah bo ci dugulé ay wor nak lutax mune fatazim la dayla di tarqis qadamun nugu ba'da subutiha ginaa bu saxé ba taxaw ngin dafa mëna takis lo nit da nga gis doom adam bu jup bu baax ay diku ku jup la waye ngin lu and ak war takis loko moy day soxla tay ci misal 100000 francs seeti ben waye nako dama bëgg level ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay ji de waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji jup ji dem ci kenen abako 100000 francs nako bu suba ci midi midi demi dina la andil 100000 francs lutax mu wax ko lolou ndax ku ñëk ki moko waxal ni dina la jox 100000 francs mu jëk waxtu mo jot mu ñëw laaj ko waji nako ay li yeewen yoru ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 su ko defé ki nga xamne mo jëgon mom ak yu wa ngeem doon legi su baba legi lu ñuy wax moy gis nga doom adamay ñepp ñoyam legi te kon ka ko tarqis lo genn ko ci jikom ja moy waji nga xamne moko defal li mu ko def mune bu ngeen ko defee watasuqu su'a da ngeen di moslu metti bima sadattum ci la ngeen galan koor an sabilillahi ci yoon yalla walakum tasubaba da ngeen am azabun mbugal go xamne gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defee kon mbokk ñi deglu ak seen ci katlu borom bi ci fi nga xamne fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ني دغلو سي داكار 88.9 اك سي تياس اك ليكو وور سي 93.7 ديلو سنا ني سي كاتنو سونو بروم سبحانه وتعالى دي جوروم نيارل داجي اك يين سي سوره النحل نيوون نيو با ام
0: جرم ينفك آية أتنينت في سنة برام سبحانه وتعالى دي وخي ولا تتقسوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتسوق السوء بما سددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ورتم بلتي إن شاء الله كي آية جرم ينفك أتجرم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون مولي آيب جرم ينفك أك جرم ينفك سورة النحل سبحانه وتعالى كبن بيون ياسو من يدن وخ ركواي ينجلت نين فخبا بولن ملن دف بيغا خمن جيجين ل سوخي رب لمي رب سنغاني متسكو من ركواي بولن ملن نونو modi bu len def ku ngeen fassantel kolere bu ngeen gisee ku ngeen yaakar ne mo tane ki ngeen fassanti won kolere ngeen fi kolere ge and ak ke mune rikway bu len melni koku koku suñu borom subhanahu wa ta'ala calay wey nak dañu netti li nga xamne moy kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bu len wetchok bi ahdillahi ci kolere ge yalla tamana qalila ñeggu neew bu len wéccio ko leere yalla ñeggu neew modi sa bo fassante nit ko leere ci liggeeyal ko leere ci seyel ko leere ci denc ko ngir soxna ko leere ci lu meuna don ci walu ko leere yalla neena loola yaang ko fass digeunte ak mom tema seeda ko muy kon yaang ko fass sama digeunte ak yow bis boko fiire nak ndax beugas fiq ko lere kenen ko yaakar ni ki mo xawatane suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yeggal ne wetcho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune innama li fi nek na ngeen xamne indallahi la fa yalla huwa mom khairun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamun su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen siñente ak nit ko lere ba fiq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamul la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamul la fa yalla suñu borom neena du ngeen sekk ko lere ba noppi ndek ko firi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fas yene dund alquran so xasse fa monte nit ko lere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax di ñu wax cheikh abou bakkar si amon kolere banenañu amna mbaxna mum amon mo xamni kolere taxon nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena kolere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccionte kolere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamni limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxo yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gëll ci nit yalla neen ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fa du day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun bu de tar bu de daraja bu de xam xam bu de katan lum ci mën di doon da fay jeex bu de ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu day massa jeex wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni مولاي تكيل ما عندكم ينفد وما عند الله باق كي بنيو توك تان نكو نكو يا ني نيه لغي ام بوست بي نغا يوركو غيناو نيون نيو كو ديف دانيو توك بن بيس ريك نكو نيهون غا ني نيهاتو ني لغي ديو ني نيه دادي فاب كارتي جوخ كوكي مو توك كون موم لولا فوم نيون دا فا جيخ سوني بروم سبحانه وتعالى موم بو خاسيه تك كين لولا فال كو ندوم با تانك dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñuy wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mu ne diw ak sëriñ la woon kenn mësu koo dégg, diw awali la woon kenn mësu koo dégg, waaw diw ex-wali doo ko dégg mukk. Waaye nag nee na leneen lu dul li yàlla yi falaate soo ko toppee léeg-léeg nga dégg ñu ne diw nangam la woon. Maanaam lool liñ ciy dégg rek mooy yàlla nee na maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadd day jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla loo ko jàppee lu néew lu mu néew néew baaxin day des ba faw. Kon dërëm bi nga amee ci suñu borom subhanahu wa taala moo gën milliard bi nga amee ci àdduna. Moo tax léeg-léeg nga dikk sa loxo suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi. Loolee ngay ñaan nga tujjaateeg sa bët ndekete yoo yàlla daf laa bëgg a jox loo xam ne baaxin day des, yow nag nga bëgg mu jox la loo xam ne yéen fadu day jeex. looloy tax léeg-léeg sa digganteeg sa borom da ngay ñaan loo xam ne da nga bëgg mu may la ko tey. loolu nga bëgg may la ko tey yàlla moom xam ne bu la ko mayee tey booy dem da nga ko fiy bàyyi, te bëggagu la yàlla bëgg tax na su sañoon li lay may booy ñëw ci moom da nga koy indiwaale. daana dal góor goo xam ne gii dafay ngoro ya muy jëndal soxnaam ca këram ba jamono yi daan ngoro ca biti da ngay jënd lalag ay rajook ay demee ni ko yooyu bu soxna si ñëw kër jëkkëram bàyyi ko kër wajuramu jigéen. waaye la mu koy jëndal ci wàllu ay takkaay wala yu demee ne ko yooyu bu ñëw da koy indi. moo di lii fi àdduna bëri na fi lool bu la ko yàlla mayoon booy dem fi nga koy bàyyi, bu la yàlla mayee oto booy dem fi nga koy bàyyi, bu la yàlla mayee saxaara booy dem fi nga koy bàyyi, bu la yàlla mayee million booy dem fi nga koy bàyyi, bu la yàlla mayee daraja booy dem fi nga koy bàyyi, lu la fi yàlla may ci yooyu booy dem fi nga koy bàyyi. waaye mbokk yi bu la yàlla mayee iman muy ragal yàlla, bu la yàlla mayee sunna nga dund ko salawatullahi wasalaamu alayhi, bu la yàlla mayee ak mbaax, bu la yàlla mayee ragal yàlla, yooyu booy dem da ngay ànd ak moom ñu dugal si biir bàmmeel boo dekkee ànd ak moom. maa indakum yéen fadu wa maa indallaahi baax, li fi yéen léppay jeex. wa maa indallaahi la fa yàlla baaxi moo des. moo tax fi nit ñiy gënantee mooy ki gëm la fa yàlla foofu la ñuy rawantee. ki gëm ne lii fa yàlla mën na caa am mooy tax lu mu yor na nga koo jox nit ñi, lu mu yor na nga koo bokk ak ñoom. waaye ki gëm ne lim yor rek mooy lim yor, moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong siise ko nit ñi soreel leen. maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadu wa maa indallaahi la fa yàlla lu ngeen ko jàppe lu néew lu mu néew néew baaqin dafay des ba faw. yàlla neen wala na jisiyanna te it danañu fay allazina sabaru ñi muñ ajrahum seen pay bi ahsani maa kaanu ci li gën a rafet li nga xam ne nekkoon nañu ya amaloon doon ko def. maanaam allazina sabaru ñi muñ ba tax lee na mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom te xam ne day jeex, ba mën a yóotu la fa yàlla te xam ne du jeex, loola muñu koy def. allazina sabaru dañuy muñ ba mën a am dafa yàlla, waaye muñ ba mën a bàyyeeg nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex. man amila saalihan képp ku def lu baax, man amila képp ku def saalihan lu baax. baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fii ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind góor, du fi bind jigéen, du fi bind kenn, day wax rek man képp ku jëf. ku jëf kan la? lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al aakhir, mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji yow sa tur mooy nekk ci man gii wuutu ko. noonu la alquran di defe, du fi tudd ay tur, ndax lii ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dol ni mu toll. li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yonente alayhim salatu wasalaam, li ci ay xew-xew lépp bu ko alquran bindoon du da boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jafe ndax bari gu muy bari. waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek aduna si yépp su fekkee amila saalihan ji def nañ ko rek dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur. man amila képp ku jëf saalihan lu baax min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa. yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal kum ci mën a doon ràññeel la wuñu ko. waaye am na sart waxu wa te moom ba muy jëf-jëf ja mumin mu gëm ne lii yàlla ko ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee loolay tax mu nekk amal saalix. ndax amalu saalix jëf ju baax da fay am ay depot yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajridul mutaba'a li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu ñalla yebbe suratu kahfi fofu lay gëna léré ci jexlu ba shurutu qubulil amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala way day nek niko yoonte bi jangale won sallallahu alayhi wasallam wa huwa mu'min kon mokay tekki ku meuna jëf goor la jigen la waye wo wo fek mom mu'minun muy ku gam lolu ni ngui koy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggey nga fek gañi di liggey ngay liggey te amulo kayjo liggey lo su wer de he buñuy fay gañi di len wo yow kenn dula wo ko wedd rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wër dé nga ñëw rang dana ñu fay ñëpp bam def la yëw mi nga xamni kenn bidul sa tour kenn ambassu wu la bu dé dañuy def dañuy sornalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu dé dañuy ambassé da ngay fexé ba am ay kay ju lèr kon yalla yi du ciagek ni ku jëf rek yalla fay la dédé du ciagek ni ku jëf rek yalla fay la leg leg olaf ñu dako wax nan yalla du liggey lo kum du liggey lo kum nar ta fay bu fekke ne charte bi amna mom ku liggey mu fay la waye bu charte bi amut man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min te fek mu gem ndax alquran def ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jef son lol dug sawara amilatun nasiba tasla naran hamia وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ينتبه وقتي سنة منه إن الله ليؤيد هذا الدين برجل الفاجر يلا ينفق نت لجي لوكا بنبي دفكو نيلا نتنار ديوكي جارتي مام سنة تبير بوتي بي نسان بوتي بي يوب ديوكا لانتنار مام لم تجل موي نين تا كيب يلا نيلا مسلتي لول من عمل كيب كجف صالحا لباخ من ذكرين جيغور أو أنثى ولا موي جيغين wa huwa tafak mom bu muy jef jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mune fala nuhyi yanahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay doon ba dem ci ak docteur ali saguni ci tafsiram mom def ne fala nuhyi yanahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqil halal wa tawfiq li salihil a'mal mune kepp ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fekk boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursagu dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibul hayatu li ahadin illa fil janna li'annaha hayatun bila mautin wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dem ci hajjatu shawi ala al jalalayn jukki ñaarel ba xatum ñetti temer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mo am hayat tayyiba munta am fenn luddul ci aljanna mune ndax aljanna fa la dundugo andut ak de nek fa la om kom kom bu antu ko ñak nek fa la wirgu yaram bu antu ko febar nek waye fa la pexe gu andak gu andut ak pexe di nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala al jalalayn ci jukki ñaarel ba waye nak wax ju ndik ji nga xamne mom la ali saboni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feen ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu neex la nan ci suratul nahl ay juroom ñen fuk at juroom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu pay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malu dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaat ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé fay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib modi yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama dama nak mom bu la ne bo liggeye nangam la lay faye so liggéey ba noppi loola mu la wax dong loolu lay fayee. Yàlla subhanahu wa taala nag moom bu ne laa boo liggéey ba noppi mu fay la da lay jox lu ëpp li nga xam ne moom nga yaakaaroon foo ka sa njortu fuuf mu jox la ko moom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa isa qara'ta, soo bëggee jàng, soo naree jàng alqur'aana alqur'aan fastaiz, na nga laqu billahi ci yàlla min ashaitaani rajim, ndax nga mucc ci shaitaani rajim. Fa isa qara'ta, soo demee ba bëgg a jàng alqur'aana alqur'aan. Alqur'aan ku koy jàng dafa am ay teggin. Da ngay jàpp boo ko mayee nga julli ñaar rakka, toog bu jekk ferenk laayu, teg téere bi fukkale tuuti

0: boole rek moom mu bokk ci moom seytaan. Booy dugg sa kër boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaan yi duggandoo. Booy dugg sa néeg boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaan yi duggandoo. Boo sukkee di añ boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaan yi yéen a bokk añ. Sooy reer boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaan yi yéen a bokk reer. Xata soxna si su ngeen bokkee lal boo waxul bismillah allahumma jannib na cheytaana wa jannibi cheytaana ma razaqtana loolu ngay def yaag cheytaan yi yéen a ko bokk yéen a ko ànd. Boo ci amee doom 50% yi yow la 50% yi cheytaan yi ko jur su màggee fu mu ko woo muyu ko fa su ko fecc loo mu fecc su ko taasu loo mu taasu tabarkallah ngeen bal ma ci misaal moomu waaye nag lu am solo la. Yàlla nee na surtout nax li ba tey aaya téeméer ak benn. Way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya aayatan aw tëralin aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne alamu moom rekk moo xam bi maa yu nasiru li mi wàcce loolu jumla itiradia la dañ ko cee gaar wolof nag du waxe nu
1: yàlla nee na wa fàttalikul isibitala kero ba nga xamee ne natu woon na ibrahima ibrahim ku ko natu rabbuhu boromam loolu ñu tuddee taqdimul mafuuli ala alfaail yàlla moo natu kum natu ibrahima kon complément bi moo war na mujj waaye yàlla waxe ko nii ndax wax ji daam fulla wax ji daam fulla wa isabtala natu woon na daa di fab natu ba teg ibrahim ba nopi nag door wax ci ko natu ku natu rabbuhu boromam bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mu matal leen ibrahim alayhi salaam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yàlla dafa bëgg koo xam ne daf koy fal imaaman linnaasi mu woote benn concours moom yàlla kenn admiwut ba mu des ibrahim concours la woote moom yàlla international ñëpp yonent yeeg walliw yeeg xutbu yeeg aqtaab yeeg ustaas yeeg kul daa di koy jox nag 5 questions wala épreuve bu Ibrahima admet wala boo ku admet ci concours bi rek yaay nekk imaamal linnaasi Ibrahima daa dugg ci salle bi gaay dugg benn yàlla ne ko damaa bëgg nga taqalikoog sa nit ñii sa mbokk yi sa papa sa yaay te ma tax ndax ay yéefar lañ Ibrahima ne ko d' accord naa dadi jël ay bagage am dem yàlla ne ko 5 boobu moom admet nga ci 5/5 benn bu ñaareel ba yàlla yebal ko ci Namrous mu nekk ku bandite réew waxanteeg yàlla Ibrahima a ngi toog ne ko yàlla ay sama borom yàlla moom suuf si moo xam li fi nekk mu ne ko ah man du ma yàlla Ibrahima ne ko doo yàlla mu ne ko lu yàlla ay def si mënuma ko mu ne ko yàlla ay ray ak a dekkal Namrous ne loolu rek laa amal loolu rek laa amal daal di jàpp benn waaye cor baat ba ne rayuma mu ne ah kay mu jàpp keneen ne ko yow danaa la rey ba ñëpp d' accord mu ne ko baal naa la dundaluma Ibrahima xam ne waa jaa ngi tappale te tappale kat du sori mu ne ko jërëjëf yàlla mu ne ko bu subaa 7h28 mu ne mu ne ko mooy indi jant mu jóge fii comme yow nag wujjëm nga bu subaa ba la koo indi fii rek na nga koo indi fii Namrous commencé ñàkk yàlla ne Ibrahima mu ne labay ko mu ne ko 5 5 Ibrahima laf 10 sur 10 bu ñettel bi Ibrahima gëm yalla ci rew ma kenn gëmut ñu gatt sax mu tal lu yak ji taal ka bam yañ ni taxaw Ibrahima ci buntu ba ne ko ci biir weddil yalla ma nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa Ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni badan wa salaman ala Ibrahim yow sawar wi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yam rek damay ndax mag la dara dal sedd sawara wa sedd lam sedd Ibrahima jog di faxat sikima di yeleb ay yere yalla nako 5 la ñaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sancal makka ndax yoonte mi mujjé yoni fa lay fégné kon nak demal nga sant ko Ibrahima takki bagage mu xey fa soxna sim doona bëgg soxna muy ñaarel bi seed bi te seed baangi am doom ju bes mu boole seed baangi yep yop makka def ko may bayal mu nako yalla da takki bagage ñib yalla nako 5 ñaata e mu neex de mom dal e prof yep mi la ko jappé benen bi Ibrahima bima amé dom Ismaïl yalla gis fum ko yor rek xam nga nit ba amé dom rek Seigne Mourtala day wax ne ko am dom def nan ye di wax dof yalla gis lolu tan he ki bëgg na dom de mba dom ci jël sama place way Ibrahima mu ne labbayk mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci mat ba yàlla ne ko 5 xanaa amee na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 haa yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal la ci salle bi ci concours bi damaa bëggoon ni imaam linnaasi ma tax xaala mu ne ko inni man yalla bes nekate ja'iluka defna la linnas ngir nit ñep imam nga nek seen iliban tay mu ne amu nako defna la ko legi nak kuñ fal da ngay discours Ibrahima def discours ouverture am dali proposer yalla ben affaire xala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb bu ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb bu ma am nga def ko imaamal linnaasi qaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zalimina toñkat yi duma fal koy toñ ha duma fal koy toñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sa nekkaat daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jaax du ma négocier nguur ah fii ñi jàngal xoraan war nañ ko jàng bu baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu nañ muñ bopp ba mu folli ko yàlla na du folli ko mukk teguma ko fi yéena ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dana daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suum lu am solo la kon digënté soosu noonu la yàlla na toog jaamam pour yéegi ko kenn ku nekk mi noonu la lay natto koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaalna albayta defoon nañu kaaba ga masabatan linnaas masabatan linnaas muy rawkaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayib na ngeen jàppe min maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkk ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajji ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba ji di ko gis léegi bokkut am na ñu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaam ibrahim ginnaaw yàlla cheikhul islam xaaj ibrahima ñes moo tee ñu dindi ko suñ cheikh ibrahima ñes mii tabarkaala ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasale ak yu weesu bëggoon nañu maasale baqiya ba defar plan ba nag xaw ma nag bàyyi nañ ko mbir parce que démb démb la naari deful muy dara parce que nee na yépp ay shirk laa ci bidaa démb te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey te boo xamul tey defal ëllëg jafe la fàttee sa démb day tax doo xam tey ñàkk xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la loolu mooy li ñu tuddee changement tabarkàlla ma dem de waaid naa kóolërante woon nañu ila ibrahima ca ibrahim wa ismaila ak doomam di ñu wax ismail an tahira ne leen setal leen yéen ñaar baytiya sama néeg bi man yàlla litaifina ngir ñu koy tawaaf wala aakifina ak ñi fiy dëkk warukaai ak ñi fiy ruko assujud tey sujud na ngeen defar kaalug ba mu set ngir ñi fiy tawaaf si ñi fiy dëkk si ñi fiy julli si kon looloo tax ñu koy def moomit moo tax jàkka ba muy doxar loolam ab julli daawul dem di jëli di jëli hôtel da ngay julli gee rek fas sa bagage gi danoo nelaw ko astradi xamin na mi nga jóg doxa say soxla ba jàkkay jàkka loolu moo am al aakifin ñëw fanaan ci jàkk bi tëdd fee gars yi tëdd fee ñii tëdd fee asalaatu xamil nam nga jóg jàkk julli ba noppi doxe say soxla bu ngoo ne nga ñibbi si waat taa yi koy reer yi te amoo koo yóbbaale yóbbu kenn booy reer yi yóbbu kenn sëñ bi kaañu reer yi kii ne kaañ kenn ku ne jël kenn ndax ku jël yëpp àll ko jële ñëpp di bax ci yow wa is qaala ibrahimu fàttalikul kera ba ibrahima waxee rabbi yow sama borom di jaxal maa ngi lay ñaan yàlla na nga def haza dëkk bi baladan amina muy dëkk bu am sécurité ismaila mooy ibrahima mooy ñaan warsuq yàlla na nga wërsëgal ëhlahu ñi dëkk dëkk bi mina tamaraati ci may njit ismaila naan amin ismaila naan amin ñaara boobu yàlla na dëkk bi am sécurité yàlla na am wërsëg gis nga ñaar yooyu mooy mooy facteur développement waaw al bu'd al iqtisadi mooy ñaar yooyu rek al amnu wa risq mooy loo mën a mën a liggéey bu amul sécurité doo liggéey super yi tey ji bi fi yenoo benn xale tey seen liggéey xaw naa yàqu dóor nañ leen i xeer ba ñiy teggi jaar lasana ñiy teggi jaar burgi ba ñiy teggi jaar yi feneen yow mi nga xam ne dangay sàmm ka di boo fi amoon am xar tey jënd ko 75,000 yew ko guddi mor ko jëñu ne ko ciopet kay ngay am ligey ba wer de nga def ko sa pos bi andi keur gi pour jënd ndogu ben way ne ni sa pos ci bir ki ba nepp lañ sa xote ne ko ciopet nga ñew ci keur ak lay am neet kay ngay am waaw kay ngay am baxna nak parce que buñ la ko defé do ñu la ko def c'est bon man de bañ mako defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi ah ndaysan sama goor yu baxé ñaan commissaire bi day lek ben waye bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jël la di waye dañu yax de waye yoyu su dé am kenn économie bi di dox dox wala nga liggéey dara bam ne ciop dañ way ñew lepp ko te du fay ma tax gën nga ibrahim balagan aminan wa suqahla wa demé makka lo fereer le bok gisul rek dana ko jël bok gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarakallah kon balagan aminan وسقاهله من الثمر واين ابراهيم واخ سي نان غي من امن منهم كو گم سي نيوم بالله يلا واليوم الاخر اك بس مجيب كو گم الاخره دال نانكو ور سوگ خال يال نكو دوما ديف لول ابراهيم پروپوزون گما چرب باغا امي بگما پروپوز وا تاي جي دوما كو ديف من دال ماي ور سوگ damay wëssegal ku gëm bo man kafara ak ko wetti motax 1000 francs ci loxo bi yéfer loxo julit fa la lay nek tabarakal naka nonu neexitu lek ci yoor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotté nonu waye nak ci wetti fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lor ko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawara o bi asal masir muj gu nakare ngono yalla jalla musal way fatile kul kera ba nga xame ne yarfa'u ma nga yekati ibrahim wa ibrahim al qawaid fil ya moli moli kaaba ga min al bayt ta kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bi mu ñëwé da ko tabaxat bi ñu tib ñëwé tabaxat ko mom mi ñu tabaxat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ngi nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw aji degg ci ñaan العليم يا خامل كنتي ربنا ايو سني بروم وجعلنا يالنا ني داف مسلمين لك ني گم لا من مي اك سما دوم جي اسماعيل ومن ذريتنا يالنا كو ديفال سني دوم امه نغا داف تي وخيت مسلمه نو گم يالا لك نيل لا مانا مسلمه لك ولا ومتو وارنا يالا يالنا ني وان manasikana niñ la wara jamo watub alayna yalla yalla ñu baal innaka naxta yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajere mi di yalla ñu yalla baal te yeerum ñu rabbana ayyo suñu borom wa ba'ath min la ñaan yalla nga yoni fi yim ci suñ doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alayhi wasallam motax mune man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakal da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakal rabbana ya suñu borom wa bahas yalla nga yoni fi im ci seen biir rasulan yonent minhum bu jogu ci seen biir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonentou jaxor deug digënté ak mom day jafé bu yalla yoni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ciew duñ ko top mukk wallahi ndeesa ha wala mu yoni fu yene yoni def alaf mu dem nan dama ne naari duñ ko degg وبعث رسول فيهم رسولا منهم رسولا منهم لو امسر لي تي والو كيب كوي وقتان اكو نيت داغي خام منهم رسولا منهم تبارك يلا دو نيت يدلو عليهم ممن لين جانغال اياتك سا اي تي سينو لاك تي سينو لاك وما ارسلنا من رسول الا بلسان خوبه mo taxam leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk dawlo nit ñi tak moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen dal ba lay ñëk dawlo nit ñi moy muray ba waaw dafa nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukki sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom do gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak wa sallallahu wa ma arsalna min rasul illa bi lisan qawmihi jël aya la juñu ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la ويعلمهم مدلن جانغال الكتاب تيربي دالين دي جانغال اي يالله ديلن جانغال القران موي كون القران اك سنه والحكمه مو جانغال لن فقه متا صابو نييب جانغ فقه تي جانغ لخباري نييب جا دغ فقه تي جانغ رساله دا براتيك دي نيو تي جانغال صلى الله عليه وسلم ويزكيهم مدلن تزكيه جانغال لن خام خام تصوف مباكي كون نينتا ني ويعلم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم نينتا خام خام ني خام خام تزكيه خام خام حكمه خام خام الكتاب خام خام السنه yi ak julit mënu ko manké farata la ci mom ba ci ak gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tasawuf mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yëndi yaangi ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah xana ki mum mi rek la am sheytan la mom rek la am te parce que sama bi mo la yëndi yaangi ci zero bobu yembul lilay jangal lu nak rukki ko ci sa bir bi saniko lolou moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf wa yuzakkihim Allahu akbar innaka yaw yalla antal aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte wa man yarghab kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bokkum ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahima ji ku nité du ko bañ tabarakallah ku nité du bañ dina ibrahim wala alistafaynahu tananin ko ambi ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna ibrahim fi al-akhirati bu alakhira la min as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie kenn mënu ko am budul mom tabarakal wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati la min as-salihin bu alakhira fuñu bax ñu joge rek bo xolé sent ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla ngena li moko may yalla daf nako ummatul munako ummatuna lima santan na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wassa biha mudengane ko ibrahim ibrahim kum ko dengon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len dengon wa yaqub yaqub bamuy fatu bat bi la dengon ay domam moy ummatul len ci yalla santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam ma nga ni allah akbar sa dom jotti c'est bon waya ka jafé aka jafé ni nga bëgg sa dom mel ko domi jamuro koy mel ñaare wala ko ko wax motax oustad nday ndaysan ci tias mu ne gañi dakaleen xalé ci jakka ji mune len andi len seen dom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi deesat yalla ñala jappale yaquba mune ya baniya ey yeen samay dom inna allah yalla astafa lakum ad-din tanal na len diine islam fala tamutunna bulen de mukk illa ludur wa antum fakna yan muslimuna ummatun gan jale yalla santane la akbar li ma lay xamal ne yunt yeb l'islam lañ doon wote yunt yeb l'islam lañ doon wote waye etap bu mu tol nak ak nam fay tuddu bani mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu ha bokoy boole fondement lay tuddu ngay def rek baba muy mat suma té nak tuddu étage fa ngay tuddu tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah ha bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diiné islamé bam joggé ci no bi ñew namuy tuddu rek baba muy axé bimu axé ci ali sallallahu alayhi wasallam tuddu al islam neug mat na légui sallallahu alayhi wasallam inna allah astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa ludd wa antum yen muslimun ngeen wamatu ci yalla lay santane yalla nñu ci yalla ray wallahi lisa yalla mune am kuntum wala da ngeen nekkon shuwa ga fekke is hadara ki rabba nga xamé ne téwalna yaquba yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mo ndax fek ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mo ne lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekil len ko yaqub da febar dund ci lal bi dadi wo domi ana yusuf ne maangi ni ana benyamin maangi ni ana rubil maangi ni wal ba ñepp ñew ñepp ñew tim ko ci lal bi mu nekk ci sokratu de wara din ka ne kaddom yi muccu waxu len amna ca bank ba li waxu len amna keur castor waxu len maangi ñetti auto mukk iskero dal def iskero dal qala def ne qala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma dee sama ginnaaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel mbaa du ngeen nekk ay faqmat

0: xaragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee ñaqal dañu nag nga door tàmbalee julli. waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu. moo tax kuy tukki maa koy seet ndox wala yooyu ku ci nekk may nañ la nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taqir aw rukbaana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbaam mi di julli kàkkusaan bu fekkee dana ragal. kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a waral. fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla da ko julli zikru julli la wax rek fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tuddi ko zikrullah aqimi salata li zikri la waxoon yun jàllam Moussa aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudi li salati min yowmi ljumaa fasaw ila zikrillah gis nga dem leen ci julli ga kon fii fazkurullaha mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale ma lam takunu ba nga xamee di ngeen nekkoon nekku leen woon taalamoon doon ko xam su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaag yooyee wala si na góor ñi nga xam ne yu taw a faw na dañuy faatu ni ma ko waxoon léegi mil kum te bokk ci yéen góor ñi julli ji waya garoo na ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li aswaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi booba mirage amagut balaa kenn dee booba da ngay bind aw këyit ne sama soxna sii bàyyil naa ko fi lii ak lii mu nekk mataan ab yóbbal ilal xawli ba at ma fii ak fukki weer ak ñaar ba mu génn kër gi ma laa ngi ndeysaan di leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii ak fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne lii lañ tëraloon yu mirage ñëwee nag lii daa dañ su boobaa léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun huitième bu fekkee amul doom waa ji amul doom su boobaa léegi day jël rubo kaaru alal ci lay jël daal di ñibbi léegi sii nag tubaab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu mirage ko ba noppi jigéen ji continue di am lu muy amaat rek di wéy xawma passion xawma nu ngeen ko tuddee seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi nit ku dee bañ mirage la ba noppi sa jabar kiñi la ba noppi amut ci sa alal dara lum ca lekkat yi àq la ju muy lekk seet leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julli ngeen fa in xaraj na buñ génnulee seen bopp nag yow bàyyi nga ko lum toogee mu génne boppam fala junaha aleykum yéen amu leen bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihinna ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga waa bàyyil ko fi lu mu fi toogee fukki ak fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënoon ci moom mooy mu toog tabarkàlla ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yelle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen disay su jëkkër faatu nga yenu say bagage ca tooy tooy ba dafay métti ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay atte la waaw kotam bii tabarkàlla ñëpp la arrangé code de la famille bu yàlla ñëpp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarkàlla aziz ku teddal nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexe te bu neexee mu ne maa tey loolu mooy aziz waaye du ko def ndax ko ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu fasé amnañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf tinjak bepp jigen buñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan yina durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am aragal yalla kep ko am aragal yalla yil la tek mo tax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la ndaw ci ndaw ci boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jot dara wallahi ndaysan kazalika nina bi yubayyinu llahu li yalla yaralé lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel té xamni li mo baax ci yeen leen lu teur mudul li yalla teural loolé baaxul ci yeen wallahi ndiss alam tara muy woné nak ña nga xamné dañu wedd yalla ba bu leen teural leen duñ ca jaar mune alam tara xana gisu ilal lazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyari yim joge seen kër wahum ta ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy genn seen kër waaw li lan tax genn seen kër hazaral mawti dawde hazaral mawti dawde rew ma am guerr ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seenim xewé légui wallahi déssal ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len ñu dal dé ci yono ñom ñepp wallahi déssal di daw di far yalla ne dé ñu dé ñom ñepp wallahi mu bayi len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu ni def lu ni def de am na ko ko def mu jikko lu ni def de am na ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san diiw ma ngi fajj bo moy jolu taxar mok wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal mawt allazi tafirun minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga lakar kon bi re yakuy def yang koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaja daf ne jibril yóbbuma masiyati weer wi jibril ne ko bama sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waaji ne ko cëpp foofee malakal mawti daa ne ko waaw kii du suleyman mu ne akay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay reye te tey laa la wala rey te xoomoon lu la fii indi comme ñëw nga fi ne ma sante ko yàlla mu ne jibril duñ dellu jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal séetéet ndeysaan mu ne ko man tagumoon ay da sax mu ne yaa xam de yàlla ne la kon dee jur daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ayaawu mu dekkalaat leen inna allaha yalla la soo fadlin boroom ak mbaax la alal naas ci nit ñi walakin akthara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatiluu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla wa'lamu ta ngeen xam ne anna allaha yalla samiun aji xam aji dégg la aji deug la waye alim aji xam la lu xex bi bari bari ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop ta alam tara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kam moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan bor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wadga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal juñu mëna wajale soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxom ne man zal la fi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah day lebal yalla qardan bar hasana bar rafet fa yudaa'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko lim ko jox adhaafan katira fulandi ko bari manam bu waji lebal yalla ben deureum mu fay ko juroom ñent usman da dem keureum da difay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay na ko lo jëndé mu ne deureum ñu ne ko tégal ñu la ñaar deureum mu ne gis na lopp lolu tégal la ñatt mu ne gis na lopp lolu tégal la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yam mu ne kima koy jaay juroom ñent lamay tégal ñu ne ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko ñi ci yoon bi lim yépp lebal na ko yalla ci limay leb ni allahu akbar yoonte bi reer besal njappam di nafila di nafila di nafila bañ na as-salatu khayr min an-nawm mu wa usman mu ñu mu ne ko usman mu na mu ne ko dama la faane ñaanal mu ñu do def yalla lu ko naxari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko naxari jay la il ayyul mawqawan ha mu ne ko mu ñu do def yalla lu ko naxari ya usman ma darra usman amalun ba'da yawm wallahi lisan te teewlu usman bu gisé ay xabar day joy dafa bok ci al asharatul mubashshara bil janna yunt ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisé xabar joy nga ba ni koy dañ koy yëkëti ndeysaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xomp wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex ba do wo sobi dañ ci def ak sin gu ndaw def ci sod motax bo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sotu baxna su wala su bo ci wax bax way li ñu turjauna yeen ñep ci yalla leen delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ño bokku ñuy delo ci yalla ño bokku ñuy delo ci yalla wa muy xasse sang ba dal kana ñu la ki diwo bay do ko xam wallahi lesa buñ xasse tay mo te kenn waxu la ki gum da même dara wax goor lam jige ne bi goor lam jige ñu ngi ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu goor lam jige ñu jige ngane allahumma ighfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jige ñu ne ci oustaz bi la lesa rek yalla ya yalla mune alam tara ila al malai min bani israil nun le lol moy geru goliath ak david mom yalla ay netli david ak goliath diko netel ak ci netiyun bu doy war ci walu kor dafa am lu dakhay rew mi bi bani israil ñu kasse ko ci kanam seen yonent yonent bu jepp pour bëgg ko fajj lolu yalla ay netli alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi sañ wax ci rew mum don moy assemblée nationale ba qala al malaw rek may dekk alam tara ila al malai assemblée ba min bani israël ci doomi yaqub ya min ba'd musa ginaabu musa demé te isa ñewagut assemblée ba dañu dajé isqalu kero dañu wax ni li nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xam nga général ngeen ko xawma ab général wutul ñu ko mu na lu ngeen koy dé ñu ne nuqati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank jik jik jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah قال داود انا حي هل حسيتم من يا كارول ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجين دي بني خيخ ينير من نخم سد نير من كلمه سر نير من اللي تخال قالوا قايلك ايه wama lana la wama lana lan mo ñu jot allah du qatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war lañu posé waye gaay nako lutax duñ xex te ñing ñi def lu jar xex li leen def mu ne waqad ukhrijna min diyarina xagn nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xagn ñu suñu doom yi waaye war nañu xeex kay daawul nga waaw lii de moom jëm dëgg la lii de jëm dëgg la wax dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na walaay ndeysaan seetet mi ngi mel ni tay ndeysaan jóg jot na dali ñaan borom tabaraka taala ne ko nek wi waxañ ma li wax nañ ma la yalla mom xam na lay ñew suba mu ne ko mu ne ko legi taluta na nek sen general acu yoonte bi ñew ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yàlla di nekk li falamma kutiba alayhim bu ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bang ko sa baaram nga bind benn xaliil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum ba mu des tuuti bu dee juróom ñaari million kañ lañu wax tuutee ci des wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 million yi ñoom daw na juróom ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalimin ci toñkat yi te ñi ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla da am logique bi muy jaaral ku ko tax a wàcc mu alag la yàlla bu yónni yonent lay wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemtaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi ma ci lu si la boo weddee yéen ñëppay dee motax mu nit ñi yeen tonkat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yoonent ba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan len taluta taluta malikan mu nek seen general waaw gaay daw ni def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions yi xalu ñu nako daw dula wax mu ne yalla taluta la tan xalu ñu nako anna yakul lahu almulk naka lay nekk suñu general wa nahnu ahaqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñoo war na tag bu ñu tanal suñu bop me bu ñu tanal daw dina sé tet yeen yeen compliqué am ñu waxon daw legi du ñone ko nu waxal yalla mu wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu war na bayyi ñu wutal suñu bop ah la akbar mune wa nahnu ahaq bil mulk ñoko ci gëna yey minhu ci mom mi ne ben walam yu'ta ta ken duhul talut bi sa'atan min al maliyat wa ci alal mom amuti million amuti million ay nelawam deul amul khalis eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sino waro nek njit lay ndeysan motax fini buñu fi amone imanu doomu serign jakka ji day fier chaque jour waaw buñu fi amone imanu doomu serign ku selmal ne ko mbacke mbang na ko si day fess rek te kenn bu dekole kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi baysa ay fini iliman ndaw leg nit ñew def ci jakk ji lo xam li kenn du ko wassa gis wallahi ndeysa ci tete ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecter fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ami fi fi ci pir sampa la ji rawan ngam ca tal han di samp rek ñu ma samp nak naka jek buñu ma sang nak affaire nan deg do deg ñoon ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali leg leg ngeen julle iman jojju ñu julle fele indi ko samp ko fi nek ni jakay nan deg kenn ñiw fa wax di deko ne mais su jakay leg leg dañu japp iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum ulien non motax def ñu doy war ni té lu am solo mais malheureusement gañu du waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allaha astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalli ko ñaar dalli nako ñaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalli ko bastatan ak yaatu fi ilm ci xam xam wal jism ak physique ñaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarte ak jitu waye alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess la ginaaw bañ ko waraw nan ko dawal rek
1: c'est
0: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuti mo jox nak mulkahu nguram may sha Allah ko neex te ki la ko jox wallahu ta'ala wasi'un kuyatu

suñu borom ci sourate Saad aya juroom ñett mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi am indakum qada'in rahmati rabbika al'azizil wahhab mu laaj benn laaj mu ne am wala boog ñiy weddi yàlla ñiy weddi yonent yi ñiy weddi lu baax indahum dafa nekk ci ñoom dañoo moom ghazainu rahmati rabbika denci yërmande seen borom ghazainu dencukaayu rahmati rabbika si yërmande borom ndax ñiy weddi yàlla ñoom ñoom moom magasin ya moom caabi ya rabbika sa borom sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la ndax ñoom ñoo yor ceeb ji yàlla yi denc yërmande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woonu yónni diw la waruna yónni waa kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan lay tànn ñu proposé yàlla tànn kooka déedéet yàlla kay yahabu ma yashaaw li ma yashaaw ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defee tafsirul baydawi suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf maanaam ñiy wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ard ak suuf maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax su ma yónnee yonent ñu ne waroo yónni kii ki laa war yónni fal yartaqu fi l asbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam fal yartaqu fi l asbab ginnaaw ñoom moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca fal yartaqu fi l asbab bu fekkee ñoomam nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moomam nguuru asamaan nguur suuf rek na jub wut lum yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàllaa ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fal yartaqu fi l asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na ko kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fi l asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñuy siin muy yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa reyub sëtam sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi te bokk ci kuréel kuréel ya benn soo nee ma hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen yàlla daal la mu yor kum ca mësalut joxula ca doo ca jot doo ca jot ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu kon maa bi taakid la day dëgëral mu ne ñoom doonuñu lu dul
ay mbolo yo xamne ay yefeur la dadi and boole seen doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko fenen waye ñom fokk rek ñi wax mu ne wa mu ne ko kay kel zabadi weddi won na qablakum lu leen jitu ñom sa nit ñi wa quraysh bi lu leen jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñu day weddi won nan yalla wa ad ñu don tudde aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daaj yam dan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut moy ñaan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddi won na yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolu lañ koy wax wa golba ashajaru al kaseer al multaf mom la olof jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yi demene koy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ne ko bogo legi nga dem ci all bi fo xane yalla yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jik jik fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax lele nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé ni ki yoy waxé bu féké garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tuddé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tuddé it wa kër Shu'aib ya qawm Shu'aib ulaika mbolem ñi ñu film Nuh Aad wala niti Nuh ya Aad Fir'aun Samud qawm Lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole won seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñom illa ludul kazzaba ar-rusul weddna yonentiya ñom ñep kenn ku ci ñen ñu ci nak qawm Nuh weddna yonentiya Aad weddna yonentiya Fir'aun sul autad weddna yonentiya Samud weddna yonentiya qawm lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep yeddi won nañu yoonte sallahu bu ñalla yob bañu dem al haqatu mal haqa da nga ci gis lu gëna leer ñi weddi won yoonte nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul yeddi yoonte kon numu jur moy al ko rek fa haqa iqab fa haqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam dadi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawan wa hasifati liya umra'at li ru'us al-ayat wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al-qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala niqul a'udhu bi al-falaq ti jeexé nu lay jeexé ba ba qaf ma yu demé ni ki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko sétlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ayfuk apnyat
wama yanzuru kharut awilahi nyidi weddi yalla illa ludur sayatan wahida gen yuhu ma laha min fawaq amul luko mana fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara munuko fek tafsir tabari lañ ko fiye non mufassirun yi ñu ne anna hadhihi sayha idha ja'at la tasta'khiru walaw fatra qasira miqdar fawaq naqa وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لورد لن يخار ما لها أمد من فواق لكيفك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دو خار توتي تيت امول بامت وخالو ني نه ربنا يو سونو بروم عجل لنا نيغي لاي نيان nga gaawenu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lol day ñaawal yonenti be tax ñu wax lolou ne yalla ñoñu ñaan li nga ñu nara mbugale al-akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabla yawmil hisab waaw diko wax lolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ni su al-akhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke nun la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ni mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek dal ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom dal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jirlu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gimu tuxu joge makka dem madina bokku na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënu la dëkk biir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñoom lañ doon gis moy ki ñu wax jabar kat bi ki moy ki ñu wax gisane kat bi wax ji daadi bari lool suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen ba lañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mu ne ko soy muñ nak kay man na ci li la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kañ wax daud zal aidi kay borom katan ci dine te amun physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu dine jef moy ku amon physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci weñ ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay wéñ ñu diif di xat ci martu di door lool day waral sa yaram wi day tal yaramu daawud nu la meloon bu ngeen sétlo baax tabarakalla ñi liggéey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti akatek ñaari fo lañu gisim projet day japp lool tabarakalla ndax yëkëti bu ñu yëkëti mbir yoy daawud it nu la doon def ay bar de fer yu mag yi dañ yëkëti ay martu yu dañ xat ci diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bay daoud awab ku mënon tuub la ku mënon delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gëm lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon dol la ci diine waye ak ci aduna
lolu it am diina ci aduna am diina ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lola nak bu ko nit boole moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coup rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu seddelé kamil jox ko mu genné kurusam ne man de ngir mom buñu andé xalé ne ko nañ ko feral muni ah demal jox yi imam yoyu tam bëggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan loolu lañ bëgg tabarakam innahu awab suratu sad ay fuk ak jom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg netti li yoonenti bi wax jiñ wax dauda ak wax jiñ ko wax mom mu ne ko munel wasbir ala ma yaqulun lepp li la wax rek wax nañ dauda lu ko raw muy indi nak muy presenté daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daoud yalla nangone ne mom jamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku meena delu ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu annak mom yusabbihna ni sabbal bila ashiyyi wal israq bila ashiyyi ci sungone wal israq ak musuba manam do ci montagne bu daoud dan zikar ci ngon di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoyep daoud dako amul nga xamne su ngone buy zikar do ci diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci Allah bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakallah daoud nu la dan def ci Allah bi mu yaatu lol tas lol tabarakallah wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasabbi'u ma'ahu kullu lahu awab ñep delu su ci daoud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbalé ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajju bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbih ma pitch mu ma sanaw rombo ko rek bu dey jang zabur da nga day taxaw ndax neexit wa day neex ba melni wayi pitch mi daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko deg wa shaddadna mulkahu muni ñu degeeralal ko nguram ga benen mayengo wa shaddadna mulkahu ñu degeeral nguram ga mom daoud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daoud alayhi salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko it discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xeri tamne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yënal ni ndax qissa kali dañu né daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñu né moy oraya ñu né
wax kat yi ci koy denc bokku ci soldar si ñu ne Daoud xemem ko yebal soldar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñu waxal Daoud. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daoud rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daoud nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daoud alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam, ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg la ko teg ko beneen yonent moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazibin. Na nga muñ li ñu lay wax ndax lii ñu wax Daoud doo aksi ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod ngeen teg seen baaraam ba ajjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci xisab yonent yàlla Daoud alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil wasbir ala ma yaquluun wahjuruhum hajran jamila wadarni wal mukazibin. Mu di jàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent buñ doon wax Daoud, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daoud xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne wahal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daoud ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daoud dikkal na la kàddu yi ñu ko tegoon, kàddu yi ñu teg ci deram te mu dibi yonent, kàddu yi ñu teg ci këram te mu dibi yonent. Wahal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daoud la ca juddoog la ca xew, ndax yow dégg nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daoud nekk. Daoud mi ngi ci mihraab bi, mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite, minbar mooy lañ fay samp bu ajjuma mu cay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam kii julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu alaykum dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tuddee barab boobu xeexukaayu cheytaane. Foofu nag la Daoud daan def léeg-léeg mu beru fa
am fa ab fan di deeyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy natt ku ne ci la nga man ci lay natto ah mu am bis yo xani daaw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti daal di dikkel seen bop dagalu ali ala daoud ndax daño daldi duggu rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaron fañu wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yoonent du tit yoonent du ragal ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir mo ñu taxa jog mu bokku tak li nga jaxalat ah mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañu joté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq nanga atti suñu digënté bil haqqi te tekk ci dëgg ki am dëgg nang ko jox dëgg wala tusbit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atti bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukku ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daw di len waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daw di nako yewalay degg mu ne ko inna hadha ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bok ci walu dekk ci rew mi bok ci walu geño yoy yeb ay mbokk lañ ci mak mom nako waw mu ne ko lehu dafa am 99 najja jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am najja wahida ben gatt mom amna juroom ñeen fukk ak juroom ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munema ak fil niha fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azzani munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu

0: mufassiruni ni mako waxon ci bind bi wessu am ci ño xamne bañu joge defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daawuda muy ay qisas israiliyat yo xamne deppu wut ak al aqida deppu wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
1: yalla neena bari na ño xamne buñu nekké ci lor woma ma fajj lor ga ñu wo lenen Allahu akbar gisana ko xamne ki dafa na ci lor lor ga dañ mu xol ndigam gis fa dara lum fa yew rek daal ne ah dugun ku nak sama yalla ne ko Allahu akbar bo amon xel tuti da nga xamne yaat lolu yeen ñaar ñepp mu leen dara man mi man mira thumma iza massakum durr fa ilayhi taj'arun thumma iza kashafa durr ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngien koy bokale lutax liyakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal gelen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mune fatamatta'u banne xolen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yenn bis bo xamne dañ leen xamal ne li ngeen nekkon dug njub li ngeen nekkon dug njub fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam sa bu ko yalla waxe rek tukku la go xamne gi ma nga ca kanam tamatta'u bidaril fana fa sawfa ta'lamuna 'aqibata amrikum wa ma yansilukum min al'azab lolou ñing koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewul suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ñoo dañ and ak ñun ci tafsirul qur'anul karim ak seenu fi nga xamne fi la bind bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratul nahl di ñaan ngeen tek seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibn abdillah mbokk yi nga xamne ñoo ñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci Dakar ak liko wër ci 88.9 de lu seenu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamne ñun ñepp la ko adressé goor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñu dëkk fele ca buñu ko fekke ñu ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi wax nahl moy fukelu sar ak jurom ben ñu won ba ci aya jurom fuk ak jurom ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala xewal na len ko ñu wara doore tay ci aya jurum fukk ak jurum ben ci suñu borom di wax nan waj'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum di netti way bokale yi ak itam ñi nga xamne teguñu jigen fañ ko wara tege ak itam ñi nga xamé né doom adama yi ni lañuy toñé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaaraku ta'ala wacce ko ak itam xewal yeek njang mi nek ci jur biñ dekkal ak ma ñimmi waye isin bu ndaw bobu ñu wax yambit li sama borom tabaaraku ta'ala def yalla neena wayaj'aluna dañuy sakkal dañuy sedd lima ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu ko mom momit xamulen nasiban ak cir mimma razaqnahum ci li neen warsakale modi dama dem bu pass passam leerut la yalla waxal ñako ci faano won nak moy jami kati xiram ya ci jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañu daan defal xiram ya yi demé ni ki yoyu ay cir ci mbay ma ay cir ci leneen mufassiru lay wax lolu am ñu neen al ma'na يجعلون لآلهتهم التي

0: علم لها لأنها جماد نصيبا مما أعطاهم الله وباتوا جعل في القرآن أفعل أعمل أمون تكي جعل عمل فعل يوم أمون جلني تكي يوم دال فنيت درك لا تسين كان مرسين جنا ومولن دي جوخ لني تكي نخ جعل موي دفنا فعل موي دفنا عمل موي دفنا دفنا نك سو لاجي فك ني لا دنجي تخ لان لا دف غا دورا خام لم دف موتاخ باد يو ني واخني امول تكي نخ بوني فعل دفنا دنجي واخ لوم دف خاينا لا دفا نان ولا دفا توك وايي نيوم نيت باد يو امو ني تكي موتاخ سي بوني واي جعلونا نصيبا ج موي تخ دنجي سيد لاي تكي فوف واي جعلونا ني سيد فنام ني تيرل يما تا لاغا خام لا يعلمون خامونو lu ñu liké na fi ban ab ciir ni ma rizqnahum ci lilal yalla wërsegal da nga def ko yalla wërsegal am xar mu rayal ko jinné wala yalla wërsegal ko mu xar mu rayal ko geej wala yalla wërsegal ko aw nak mu rayal ko jinné tabarakallah sedd ko ko wala sax mu am dom yalla wërsegal ko dom mu fak dom ji tuddi ko jinné waaw jël dom ji tuddi ko jinné am mbeut wala ci ndax wala yeneen yi demé ni ko yoyu lolu kon ni yalla don joxagn dama doxna ba far nim joxagnu ton far don beug duggu ci ay joji modi ni la yalla sedde bokoy jox delo ko yalla waye bul ko jox leneen lu yalla dalay yalla mune ginna ci yalla yalla yi gin ci bopam kon la tusalunna danilal laj amma kuntum lipp lo xamne nekkon ngeen taftaru la don ko sos li ngeen sos lepp ci aduna ci di wax ne bo raye gar gu xonk li lay tekki gar gu wex li lay tekki xar mu wex ci keur li lay tekki nag wu ñeuk li lay tekki yoyu ngeen di wax yalla neena dina len ko laaj ben par ben fan ngeen ko jele ndax ci tere bi ngeen ko jele wala sallallahu alaihi wasallam mo len ko wax wayaj'aluna benen batango muy yaj'aluna yo ja'ale wayaj'aluna ñuy fétalé wa ful fi lu la fi tek ñuy fétalé al banati dom yu jigéen yi lillahi yalla subhana sel ñel nako ba ta subhana wa sel ñel nako fi moy tek ci tuup mak so ma tay wax ci peggam wax ju joyu da lay wax tuup diko mag ñi bayé la gono yi mel ni ñu mel légui kenn ku la xaw lamine samatoko waye bu gono daan xalaat ne bu waxé dañ ko wax tuup daud wax lu upp subhana sel ñal yalla tuugé way bu ñu waxati am lay doom yi waxuma la ngeen am lay doom jigeen kon way jaaluna ñoom dañuy fétalé al banati doom jigeen billahi yalla subhanahu sel ñal nako sel na muy am doom mom subhanahu wa ta'ala walahum ñu fété wo ñoom nak ma yashtahuna lañu bëgg té moy doom yu goor ya dañuy wax né yalla dafa mom doom yu jigeen yi ñu lañ moy malaaka yi ñoom ñu mom doom yu goor yi subhanahu sel ñal nako yalla lam yattaqis waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk yalla ne deglu nak liñu wax ne mako mom ñom ku ko am noy def dene yalla mom doomu jigeen yi nga deglu ñom ku ci am doom ci jigeen noy def wa ila bushira buñu degele ahaduhum kenn ci ñom bil unsa ci doom ju jigeen ñom ku ne ca grand place ba di waxtan ñi fekk la fa ne la soxna si yeewi ko na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen yàlla ne na kuñ ci wax ne doom ji jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daa di ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nag tabari ne na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad mune al-arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu wa dama ci tafsir tabari jukki fukel khatum temer ak fuk ak juram ben la fa tabari wax lu mune bune muswadda moy njaqare mek mer mine ci mom lañuy wax ndax arab day gis kep ko xamne ki nek na ci naqar rek mune sakanam ñul na lolu mo ngi wax ci tafsir qurtubi mune kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doomi jigéen yi te subhaana. Kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc la nga ne lu mu am ñu ne jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kawiim ma nga fees dell ku mer. Gis nga muswadd muy lu ñuul loolu léeg-léeg nga dem ku ñu may ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. Maanaam muswadd bi yàlla lay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol te kos boobu li muy teg ci mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund gi yëpp mu ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal gaa yi sax day weex li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàll def lu weex mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy fi nit ñi teg jigéen xoola fi ko alquran teg moom am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu mu sol yu weex am nga sol yu ñuul ngeen ànd tabarkàlla di naka sa dut noona rek du jot waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man si ma ko teg yëmu ca de. Waa ji ñu ne am nga doom te jigéen la yatawaara min al qawmi yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekkee ca garam place ba waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellu siwaat na léegi man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom doom jan mu ne jigéen mu ne kooku jarul sax ngénte inna lillahi wa inna ilayhi raajiun mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu Umu Kalthoum Zainabu Fatima radiallahu anhunna ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. Waaye fi mu nekk bëri waa na ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxna si am na doom lu mu am jigéen ñu ne jarul sax ngénte loolu kenn du ko wax yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon te alquran mi ngi koy nett ngir bëgg ñu bàyyi ko yatawaara ma ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Lu tax muy nëbbutu min suui ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaawlu li ñu ko bégloo li ñu ko bégalee ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am li soxna si am. Gis naa ku gëddu soxnaam naan ko yow danga may yab ndax ay jigéen rek nga may indil ya salaam te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahaba liman yashaau dina ca gën a leer waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk ku góor ak ku jigéen yooye ku jigéen ki dara la ci mënut ku góor ki dara la ci mënut jàlla jalaaluhu wa azza kamaanuhu moo koy doxle nam koy doxle subhaanahu wa taala moo tax yahaba liman yashaau zukuran wa yahabu liman yashaau inaasa aw yuzawijuhum zukranan wa inaasa aw yajcalu liman yashaau aqima subhaanahu wa taala. Yàlla nee na waa jooju ne ci gaaram place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat lan lay xalaat ayum sikuhu mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am wala boog yaddu suhu daf koy suul muy dund fi turaa bi ci suuf si ñaar yi lay xalaat te nag fokk mu def ci benn te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndeysaan ñu solal ko ba mu jëkk mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala mu ne ko man mii maa ko jur mu ne ko waaw nangam nangam waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll ba di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam papa looy def di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek moom daal jëlu ko dugal ci biir jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi gonagu jigéen gi daanu ci biir pax mi mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko indil gàcce inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Loola warta dellu si loola warta dellu si góor baax na jigéen baax na gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor alaa dama ne saa ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte yàlla ne ni bi atte moo ñaaw ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi ñun ñoo moom doomi góor yi te li nga ne yàlla moo ko moom buñ ne laa sa jabar am na ko jar na la jël yàq jar na la suul ko jar na la làqatu jar na la lu nekk waaw yàlla mii séddi moom nga ne ko nag noonu may bañ nag yow moom nga am. yàlla mu ne lii bu ngeen ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'minuuna bil aakhira masalu saw ñi ñoo ñaawi melaw. lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw melaw ñaaw. walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al aalaa melawu kawe melawu kawe. moo tax fii tam boo fi tollee li nga fii déggee mooy ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. moo tax mag ñi koo ci xool bëggoo niru rek toppal ci yoonam doo mel ni moom nag waaye da nga koy niru. ku dut yàlla rek mënees na koo niru waaye yàlla cin mënu koo niru. wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al xakim mooy ku xereñ ki nga xam ne du juum ci lu muy def. kon loolu mooy li jëmoon ci ni mu ubbee dars bi mu ñëw nag ci doomu aadama yi ak seen i bàkkaar. yàlla nee na ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak benn walaw yu aaxisullahu bu yàlla doon fayonteeg annaasa nit ñi walaw yu aaxisullahu bu yàlla doon fayanteeg annaasa nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu tooy ñu ne ko waaw mu ne maa taraka aleyha du bàyyi ci kaw suuf min daaba ci kuy dox. bu yàlla doon fayonteeg nit ñi dootoo seen kuy dox ci kaw suuf. waaw loolu lu muy tekki mooy ku tooñu du yàlla wàccul ci kaw suuf. tooñe nag moo wuute ndax xasanaatul abraari sayiaatul muqarrabin wax ju naqaree dégg la nag. doomu aadama dama itam ba nga xam ne ñi muta lekk mbedd ci caaf ñi muta lekk ci mbedd mi caaf dem ba ñi muta ndékki ci ay mayga waaye am na ñoo xam ne fi nekk ni loolu seen yónneku ci waaye am na kook fi ne boo ko fekkoon mu toog ci mayga di ndékki wala ci ndékki mbedd yi wala fast food yi lekkalte dem yooyu boo ci fekk am na ñoom boo leen ci fekkoon tey génn ci ñoom. waaw loolu la ñuy tuddee ay bakkaar. yàlla nag moo rëy-rëy goo xam ne ku dul moom dugg nga ci loolu ku dul moom rek dugg nga ci loolu ndax rëyaayam lay wane moom sabaraka wa taala. walaw yu aaxisullah bu yàlla doon fayonteeg annaasa nit ñi bi zulmihim ci seenu tooñ nga xam ne ku tooñ dee maa taraka aleyha min daaba du bàyyi kenn ci kaw suuf kenn jotul bàyyi ci kaw suuf. bu doon ne ku tooñ yàlla faatu rek yàlla nee na doo fi seen kuy waaxu. allahu akbar loolu nag na gën a yaatu. mu ne ah mu ne maa la ko wax walaw yu aaxisullahu naasa aaxis mooy jàppante nag waaye jàppante li ñuy tekki fi mooy fayonte. bu yàlla doon fayonteeg doomu aadama yi ci tooñ giñ koy tooñ maa taraka aleyha min daaba. tey xoolal rek bu ma laak ñëwoon ne ñu jilliwul suba ñëpp lay yóbbu ñaata ngeen yaakaar na ñooy faatu Dakar tey ak li wër Dakar ak kees ak lu ko wër wala réew mi yépp. yàlla yebal malaaka mi ne ko demal nga jëlli ma ñu jëliwut suba mu bopp ñëpp mu pare mu ne ko noppi nga mu ne waaw mu ne ko jëlal ma ñu jëliwut subaar ñëpp laa ilaha illallah mu noppi mu ne ko mboolem jigéen ji musóoruwul Dakar jëlal ah mu jël mu ne mboolem xale bu góor bu fi bënn ab noppam def ca ab jaaroob jëlal séetéet ñaata ngeen yaakaar ne mbokk yi mooy def Dakar. walaw yu aaxisullahu naasa bi zulmihim maa taraka aleyha min daaba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko yàlla doon def ngeen xam ne kon maa taraka aleyha min daab nan la koy doxal nag mu ne walakin waaye ni muy doxale mooy yu axiruhum daf leen di yeexe ila ajalim musamma ba ci app ba nga xam ne moom la tudd app ba mu tudd ne te ñoo ñuy faatu mor leen ca atte atte booba leen di bàyyi luwaay tooñ tooñ mu nëbbal la sa tooñ luwaay tooñ tooñ mu nëbbal la sa tooñ nit ji la ñëw di la tagg tabarakallah ku baax nga mu wóor la ne am na loo xam ci sa bopp loolu boo ko waxoon du la tagg. góor gi bi saaxu nee na léeg-léeg ñu topp sàcc ñëpp di yooxu waaye sàcc bi moom lim def am na ci biir mboolami kook lam def bu siiwoon ñu bàyyi sàcc ba topp waa jooje waaye yàlla lay sutural ci biir. yonent yàlla Isa alayhi salaam am na benn jamono benn nit njaaloo ca dëkk ba mu ne nañ ko dóor ñëpp ne waaw dóor. kenn ku ne fosee xeet ñi 40 ñi 60 mu ne nag ku mas a def lim def boo dóoree dee xeeree daal noonu rek lañ ko tege ci suuf tabarakallah ba tey ci nduur ko. loolu mi ngi ci injilu Matthieu. mu ne kon yu axiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أبو جتي أجلهم سن أقبى لا يستأخروا ردني يق ساعة أو وقت أبو بنت ورفات دوك يق وقت ولا يستقدمون دونك جيت كن منت دي تسات أبو نيوت كن منت دون تسات أبو جت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون متخ دوم آدم منول المرامم توالو ريكو لدوت لو يالا أند donte da ngay jël fetal dur ko la yastakhiruna sa'a wala yastaqdimu waaw ngene waaw legi kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la yastakhiruna sa'a bu la yalla daté fi ak mi ngay faatu day wax né diw 1999 lay faatu waye 1999 dous fukki wër ak ñaar ñoo ci nek fukki wer yoy ak ñaar nak buñ ci gëndugul la ci bi ngay faatu ci dab bi lola sarax man na la yubbu ba décembre tabarakallah loolu ñu bëgg wax yalla neena waya ja'aluna mi fetele lillahi yalla ma yakrahuna lañu bañ mom la waxal leg muy doomu jigen ya watasifu tanak muy melal alsinatuhum sen lamin ya alkaziba wax judul dugg li ñu wax ñu ne an lahum ñom am nañu al husna al janna ba noti waaw yaz'amuna an lahum al aqiba al usna 'inda allah wa annahum ahlu al janna yi fitel yalla wax ju mel ni ba noti nak ne yow am nga al janna an lahum al husna dama dama ñaare da nga gis ku sagana sagana sagana waye ngir mom bu al janna ubbe buñu rappelé 3 rek mom moy nek ñentel di yalla mu ne la jarama sik fak amul ne annalahum ñom am nañu wala ñom ñoo annalahum am nañu annara sawar wa annahum ta ñom mufratun dañuy waxu jëm sawara mufratun qatad al hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma ñene buñ né farata moy ko xamné dafa yakamti wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñi naan neena ñi buñu démé sawara noonu lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahumun nara wa annahum mufratun ñam dañu yakamte ngir duggu ci tete yalla jara musal mujahid nak mom neena mufratuna moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ leen di baye ci sawara fatelena mufratuna neena mom loolu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay aya juroom ben fuk ak ñett tallahi jinna yalla laqad arsalna yablon nañu ila ummin ci xet min qablika lulu jitu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam way xet wo mu yoni won yonenti ya fa zayyana lahum daflena rafetalal ash-shaytanu shaytani a'malakum sin jifya la yonent ba andi won dal setan mo koy ropi di ro far ben manam yonent bu yalla ma sa yoni yalla neul da nga ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge setan mo ñew di ropi di ro far ba li nga defal lepp jeex te duñ ko yeb dafa amon ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum peul mom leen leen du bari ndax cham ngay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leen leen mu rokki ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wankay lek dal di ko rof ci dugub juju asaka ji dal ne yalla wetti ma bi dal di rokki bu baax yi dem def ci peto ba gisat mu def ko dafa muju lam jinde won asaka yep nek ay gub ay moot ay menen yo xamni yi ben baaxu ci lutax parce que wetti wona yep nonu pel bobu def ci may ni nonu la nit shaytané diko def li la sa serigne jox mba li la yunit bi jox sallallahu alaihi wasallam la shaytané ñew di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jengal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa shaytané waliyuhum moy sen kilifa al yawma tay sen kilifa ga nekatul sen kilifa legi shaytané nek sen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow doko yek buy roppi yi nga nek di roofile doko yek di gal rek alquran laqatallah jinna yalla laqad arsalna yalla dafa jinde laqad arsalna yabalon nagn ila ummin tilqad min qablika lujitu yonenti ñew jangal len yar len tazkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marfatan len ash-shaytanu shaytani a'maluhum sin jafya moyam luñu bax ña bañon shaytanu ñew rafetal ko len def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huway mom shaytane waliyuhum moy seen kilifa al-yawma tay walahum amnañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu len di xaar bu yawmal qiyamé ni borom subhanahu wa ta'ala ne kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal ba la yaayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangul nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangul nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baatu wali yit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena wama anzalna alayka wati wun ci yow alkitab tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawul mo wacce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon kemu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacc lu ko taxa wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug la ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañ ko deg moy litubayyana lahum ngel leral lan len allati ikhtalafu fihi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lone ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def munan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccena ci asman si ma an taw fa ahya bihi mu dekkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suuf dee tabarkallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suuf si melon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya allahu al arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekkina all bi naatna ñax mi jappuna yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man narga muy wone ne yalla amna ci amna kattan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu nopp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ti jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay nga nekkal wala nag li nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra mo nga ne ko ndax la mu ne ndax nuskinikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci len na cal na ci bir ba nuskinkum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biru xar mi lepp lañuy naan yalla na dede mimma ci la len ci la nga xamne fi botone yi ma nga ci biru xarm na xarm yi am na ci bir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan waye bu jaxaso won ak soow duñ naanati soow motax alquran ne mimma waqul nusqikum ma fi bat ma fi botone yi dede mimma min la atna len ci li nga xamne mi ngi ci biru xarmi wala biru gelen gi wala biru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy naan nga ne ko lol lan la mune min bayni farqin day joge ci digeunte sebrit wa damin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné ni asman fi day aaji wo ngelaw lu fa dem nak upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw
1: li koy def nag yàlla ne na arriyaaha mooy ngelaw yi, ku koy yebal mu ne wa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi, garab yoo gis dafa am garab bu góor ak garab bu jigéen. Garab bu góor gi nekk Dakar, bu jigéen ga nekk Pout, li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maay yebal ngelaw def ko. Da nga gis garab bu jigéen nga nekk Pout tóor-tóor, garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor-tóor, seen ñaari tóor-tóor yooyu bokkuñu. Ndax ku góor ki li muy tóor-tóor du ko taxal nañ ñu doon ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor-tóor moom day meñ ñi. Waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout, mu daal di jël ak ayam tabarakàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarakàlla, ndax borom këram ziaris woon na ko. Ku ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi, dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi, mooy saar bi ci tege insha allah suratu yemb, yemb yi ñëw ca def ca seen i sukar ak ñoom seen yooyu, garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sukar sab. loolu tabaraka taala nee na mën naa koy def. xam ngeen ne amul genn garab boo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sukar, wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour ngay sab sukar, dañuy watt rek lekk mu neex. noonu la ko tabaraka taala defe. wa arsalna riyaaha lawaqiha, moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. ndax li nekk ci Sénégal bii ci maango, ñun suñu usine bi mënu koo sukar tabarakala. yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine samaai, jógee asamaan maa am ab taw. bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko, yàlla wàcceel ñu ab taw. fa asqaynaa ku muuhu, ñu mandal leen ko. fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma. fa asqaynaa ku muuhu, ñetti damir ñoo fi ànd. ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate, kum koy mandal ñun, lim ñuy mandal hu ndox ma. wa maa antum, nekku leen bi xaasinina lahu, di mën a denc ndox ma. maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc, yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. damay seet rek bi ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey, li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc, wala soo nattul ndëb bi set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan, ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc? amul. doomu aadama bu nekk li ngay sandoo, li ngay naan, li ngay jàppe, amut ndab lu ko mën a denc. yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox, dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg. ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox, wa maa antum lahu bi ghaasinin, du yéen yéen a ko mën a denc. ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox. bu commencé forox, commencé def ay laraxat, commencé def ay verte verte, nga daal di tàmbalee seexlu ndox mi doo ko nangoo naan. waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu, moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox, dama ne foofa te ndox di jóge ci suuf, foofu mu ko denc. bu ndox génnee ci boppam boo ci baasi suuf xëpp ca dong, ndox daal di commencé nax tàmbalee salte, te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal, da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. ñu ngi ci suratu Hijri ba tey aaya 22. yàlla neen wa innaaka, ñun yàlla, la naxnu, waat naa ne ñun dong nuf yi ñooy dundal ko dund. wa innaa la naxnu nuf yi, yàlla bu ne woon wa naxnu nuf yi, arab ji wér lay doon. bu ne woon wa innaa nuf yi, arab ji wér lay doon. bu ne woon wa innaa naxnu nuf yi, arab ji wér lay doon. bu ne woon wa innaa nuf yi, arab ji wér lay doon. mu boole wa innaa ak la ak naxnu door ne nuf yi. li muy tekki mooy ñun dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal. yàlla ku dund moom képp moo la dundal. ndax li dund aajo woo, li ca gën a rëy la yàlla féete woo. mu di noyyi ji ñuy noyyi, ku dund yàlla la dundal. wanu niitu ñooy rëyit, ku dee yàlla nee na ku dee du kenn, du say mbokk, du lenn, du fenn, man mii maa la rëy man yàlla. ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen, bi maana léegi-léeg nit dee ñu ne dëmmuyee ko lekk, du muyee ko rey wala diw ko liggéey. Yàlla nee na bu leen tooñ kenn, bu leen tooñ kenn, man mii mën a ku fi dee mën a. Léeg-léeg nga gis nit def na ni ngir dee ca nit def ko ca déewu ca. Gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba, waaye gis ngeen ku daanu cib teen jënd na cocc dara jot ko. Gis ngeen kuñ fetal mu dee, waaye gis ngeen kuñ fetal dara jot ko. Kon nit mën naa def nag sababu luy rey. Moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom déefu ko gis te mën rey. Yàlla nee na wa innaa li wóor dal mooy ñun yàlla la nax nu wóor na ne ñun ñu fii ñooy dundal ku dund woon nu ñuytu ñooy reyit ku dee. Wa nax nu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw. Wa nax nu alwaarisuuna narisul arda wa man aleyha wa ilaynaa yurjaun. Yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee, ku dee nag say mbokk donn sa alal. Ku dee say mbokk donn sa alal, sa mbokk yooyee ku ca dee ay mbokkam donn alal. Ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. Suñu étage yeeg, suñu oto yeeg, suñu kër yeeg, suñu semis yeeg, suñu dàll yeeg, machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk. Yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. Donn gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun donn gi ñuy donn, ndax ñun bu ñu donnee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ja, waaye jàlla jalaaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki. Yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm, ndax walaqad alimnaa xam nañu al mustaqdamina ñu njëkk a dee minkum ci yéen. Allahu akbar. Ñu njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp. walaqad alimnaa ci wóor na leen ne xam nañu al mustaaxirina ñooy mujj a dee. Ñu ñëpp yàlla xam na leen. Ibnu Abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man xalaka min ladun aadama alayhi salaam wal mustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati. ba deme ci Tabari nee na film boobu Ibnu Abbas def moom moom la tànn, ndax aaya ji dafa bëri ay ta'wilaat, waaye moom nee na boobu la tànn. ba deme ca téere bi ñu wax al bahr benn tafsir la jukkib juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bàll. Mujahidit nee na benn sëriñ la nee na al mustaqdamun mooy al umamu saabiqa wal mustaaxiruun ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nee na ñu jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya, ñu mujj a ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu bare bari. waaye fi mu gën a jàpp daal te Tabari yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. fi nit bu doon doomu aadama yox day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu dana leen xam. bu doomu aadama doon wax lu lay wax dana leen xam. waaye yàlla daf ne walaqad alimnaa al mustaqdamina minkum walaqad alimnaa al mustaqiri. xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee, ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. yàlla moom du jëfandiku fi walaqad alamu danaa xam, day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi. wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. ñu njëkk a faatu duñu mujj faatu, ñëpp la yàlla tabaraka taala di dajale ñoom ñëpp. mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen, def tànki neen, duñ sol mbaxana, duñ ñu lalal ay tapi, duñ ñu lalal ay sajaada, amul ay sées. loolu sax war ngeen koo gëm, ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées. mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak majj. man mosumaa gis ku yóbbaale ak majj, mosumaa gis ku yóbbaale sées. li may tiim daal mooy juróom-ñaari matières percale, te juróom-ñaari matières percale googu Ibou Sakho yal na yàlla yërëm ko nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ko ci biir suuf. moom ku moom a jàngale la tabaraka allah. yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla moo ne nag yëpp daat ñuy tàmbalee acte, ndax innahu yàlla xakim ku xereñ la limuy def xam na ko, lenn ne fa muy tege xam na ko. Alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettaleetiñu diggante iblis ak aadama. Alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon, boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettalaat ni ko, muy diggante cheytaane ak insaan. Fii dafay wone bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. Ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. Yàlla nag nee na yéen ku ñëw defek dem sa waral sama adama yi. Fi ne ci benn marché la ñu nekk, marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw defek dem sa waral. Kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defek, te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane. Waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane. Am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane, ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la. Moom cheytaane moom ab défenseur la, bànneex défenseur la, dunia muy adduna bi ab défenseur la, kaaya nag daraja moo fa nekk. Kaaya muy góol bi daraja. Ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi, yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf, nangu nga ko la padd, bëgg nga penalty, soo nekkul ci yooyu doo dugg, doo dugal. Moo tax mu sa yu foo ne dañuy wax ne foog nga mën a dirible al yaxasatu al chikratu al basiratu al azmu, nga door a mën a dugal. Booy tàmbale dugal nag al muhasaba, nga tàmbale régle bii ngay am ak bii ngay encaissé. Waaye boo demee defek dem sa war. Yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama jemboo. Wala laqad xalaqna dund nañu al insaana nit min salsaalin, ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. Ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xama'in, ci ban boo xam ne masnuunin, bu ñu lakk la ba mu ñuul. Maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi, boo ko fuggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama, comme doomu aadama ci làmb jooju la gemboo. Wa laqad xalaqnaa, bind nañu al insaana nit min salsaalin, min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaru lahu salsala, boo ko fuggee da ngay dégg sawtu isaal maqiya. Naka noonu min xama'in, ban boobu nag ñu ngi jógee min xama'in, ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir, dafa ñuul ba pare te dafay soppiku. Alhamdulillah, suñu borom tabaraka taala wan nañu làmb bi nga xam ne fi la al insaan gemboo, muy min salsaalin min xama'in masnuun. Wal jaan, jinne ji nag, jinne jan, jinne ji mooy iblis. Moom xalaqnaahu, ñi ngi ko bind min qablu, bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama. Maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan, jinne moom ak insaan. Moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëg day jiital jinne door caa teg insaan. Wa maa xalaqtul jinna wal insa, jinne moo mag insaan, te ku la mag ëppalee sagar. Sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee, ku làqul ci ginnaaw yàlla mu mag la. Aouzu billahi min shaytan rajim. Kon wal jaan, jinne ja nag, nga ne ko jinne jan, mu ne iblis laa bëgg a wax. Xalaqnaahu, ñu ngi ko bind min qablu, lu jiitu ñuy bind insaan. Fi ñu ko bind mu ne min naari samuum, ci naaru samuum. Naaru samoom mooy sawara woo xam ne samoom yi ne ci doomu aadama, muy bën bënn yi ne ci aw yaramam, te kaar yi di ci jaar fu lakk nit, suuf la sawara wi dugg. Sawara waaw, bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi, fi kaar yi di génne, bën bën yooyu fi la sawara wi di solu, di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay mëtit di nekk. Kon nag dégg ngeen foofu la seetaane gemboo minnaari samu kee gemboo fële. Ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu mën ko tuddee baax na ñoom ñaar ñoo ko séq. Yàlla nag insaan la faal te it mooy arbitre combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg ne seytaani moo bari doole. Yàlla nee na seytaani inna kayda seytaani kaana daifa, seytaani bariwul doole. Pexem seytaani bariwul doole, pexem jigéen moo bari doole. Waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bari doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa difu ko moom la tànkam dënk. Waaye gis nga doomu adama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaane ñu dalwaay rek ñu ne ko muñal ñu dalwaay rek ñu ne ko yàlla ko dogal. Loolu benn làqatukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amayin masnun al jaan min xablu min naari sa moom ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iscara ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp malaaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. Xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu ban boobu nag min xama'in mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne masnuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul malaakee ne ko waaw muy la fa isa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadil na wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saaji dina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibada. Moo tax bi yàlla bindee kon si imam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féete woo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. Ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka ya sujud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëral kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokku ñu léeg-léeg baatu fedd li lu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. Ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey waaye nii ko waxee nit ñi ci dégg ne kenn desu. Loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel nee na kon nag ñëpp a sujjóot mu ne illa iblisa illa iblisa ba mu des ku ñu fàllas ka iblis du turu iblis waaye al mublifu mooy ku ku tus olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëpp yi jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko ñu ne ko yow dangaa ku tus. Yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat seeni woor mat seen yépp mat waaye ci àdduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal xiyaam nit ñi siddoo seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ku tus salawatullahi wasalaamu alayhi wa sallam ak sahaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisun moy ñinga xamne dañu kutus illa iblis way su degge ni al qur'an waxe legi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un dan ila iblis yow li ngay degge ci sira bi ci waxin wi da nga nan kon kat iblis ci malaakai la dok ulama yi la dede al istithna munqati' استثناء بنقول متصل دا فا نيك منقطع دا فا بداتو استثناء بو دغاتو بوكوت استثناء بو جوكلو تي لاكو عرب استثناء بي بو جوكلو وون ابليس نيم لاي بوك واي بو دغاتو ابليس بوكوت ناخ ابليس من خلق اخر غير الملائكه با ديمي سي الحسن البصري دا فاي واخ ني والله ما كان ابليس من الملائكه طرفه عين من جننا تي يالا ابليس مستنيك ملاك وا من ابليس مون جن تي يالا مستنيك ملاك با ديمي تي بن تيري بو خمنه دكتور علي صادوني موكو لغي موتي دكو ام نبوه والانبياء تي ختم تيمير اك جروم ولا اك نيار كو جروم نات بو فا ديمي بيان نفا بيان بو ام سولو تي والو ابليس ناخ تي ملائكه لا بوك ولا ابليس bokul ci malaaka xam nga ni iblis dañ ko bind minnaarin ci sawara ni mako waxe leg malaaka ñu ñu bind leen minnoorin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokku te ki ñu bind ci leer kon iblis bokul ci malaaka benen lay bi malaaka la ya'suna allah ma amaruhu duñu may yalla iblis fi aba wa asa may na yalla bañna kon fa laysa huwa min al malaaikati bi yaqin li woor moy iblis bokul ci malaaka yi aba bañna an yakuna ci mu bok ma as-sajidina ci nga xamni ñoy sujood sujood bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bañna bañ gëna reuy moko ko yobbe agi xamne am na wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokul ci malaaka yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñuy sujjootal kii maanaam loolu benn keneen la boo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boolele ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am keneen mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jariñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo bi yimul ca mbooloo mu mbooloo mu yëpp walbatiku di ko sujjootal moom ah mu ne kii nag moom du sujjoot daa di lànk laanatulaahi alayhi daa di taxaw fële yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa lakk yow lu la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma assaajidina ànd ak ñuy sujjoot suñu borom ko bëriir mandi la fii bu iblis ne noon daf maa rëcc mën naa mu baal ko dangaa juum mën naa mu baal ko waaye déglu yoon rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kàddu min xamain masnuun ci ban bu funx loolu la wax nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi waaw borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi ñu sujjootal waaye borom ban bi ko sant ñu sujjootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaane ri yàlla la ñuy gis ca la ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca lay yem waaye yow ko góor ki booy sooyee ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen sooy weer waye bu ci kune yegene li ngay def yalla da koy defal du ngeen tagali ko mukkati du ngeen xolo lu am solo la ci netti bi yalla tabaraka taala di netti jaar jaar bi nga xamne le shaytan jaar ak sun man adam mom dal neena lan akun nikum li asjuda li basharin jisujotal mbindef mo xamne khalaqtuhu yank bind min salsalin ci ban bo xamne bi da fay kelen kelen gi boko fegge min hama'in masnun ci ban bo xamne da fa lak ba sopp lool la wax qala suñu borom ne ko fakhruj fakhruj dalal dalal di genn minha ci aljanna ji wala minha ci asman fi fi ngeen koy wax fa innaka yaw iblis rajim kuñu dak nga ci yermande yalla ñu ne ko yalla faye bam ne ko defal mu lank mu ne ko acc yalla nak ñaar yi rek la defal ak bul def def na woon suñu mam adama bul def iblis mu ne ko defal suñu mam adama def na ko bul def moy bul lek ci garab bi iblis def na ko defal moy su jotal moko ñu fi nek affaire bi buñu wal beuti ko ci aduna ci fi nek bul def mo gëna jafé defal defal xawna yomb waye bul def dafa jafé bima ana fi nek suñu kilifa yu bax yi buñu ne kay leen def ñun ñepp dañuy sawar ci def comme ñoy leen ci tool bi ak yëm ni ko yoy waye buñu ne bu leen def da fay diir ci ñun bu leen def bopum neen jigen ñu mënu ko jëg bu leen def bopum neen jigen ñu mënu ko jëg amul mel bal ci ëpp bop bu leen def bopum neen mom jigen ñu mënu ko jëg ndax bu ñu def dafa jafé def leen nak mom dafa yomb legi ñaar yoyu yu am solo la ci walu diglé ak suñu borom ndax na woon suñu mam adama فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره لك لن تي تول بي لو لن نيت تي بو لن جيغي غرام كي واي لغي غيس نكو تبارك الله نيت ني ني نخري تري سنام ادم كون بي ابليس لانكي يالا نكو فخرج منها فانك رجيم رجيم موي كو خامل كول سين كول سين يين لو خير rajam moy sanni ni ko xer rajam moy kuñ sandi xer mom iblis xam ngeen ne fi nek bu ñewoon fi ñu jakarlo mom man mi ak yeen ñoon woor na dañ dal ay xer lool moy rajam wa inna tanalimu wa nawat moy alayka wacna ci yow al-la'nat rabbum yalla ila yamiddin ba bis bej yalla ne ko rubbuna la wa inna alayka la'nati ila yawm al-jaza wal 'uquba bu bis ba ñewé fi ba boba rubum yalla day nek ci iblis waye mbokk yi bu ñu démé ci kanam tuti ngeen gis né shaytané rubu mumu ko yalla rubu ñun ñepp dana fex ba ko ñu rubus la ci rubu momé ba nga am ci walu doy sekk bu ñu démé ci aya fan wér ak juroom ñent da ngeen ko gis ñoo ngi ci suratul hijri aya fan wér ak juroom wa inna alayka nek na ci yow allahnata rabbum yallama ba kañ ila yami dine ba bisu fayante ba muy bis bi nga xamne ci yalla yi fay kenn ku nek say borom motax yalla bis bi la ne mom xawma lan bis de waye mom moko mom maliki yami din khala iblis dadi ñaan iblis mu dadi ñaan rabbi ya sama borom yalla mi yalla mi ko gën sama lank de lay ñaan mu dekk ko ñaar loxom ne ko rabbi ya sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma sonu gudd baat bi moy fa anzirni nga yeexen am hi am hilni wa akhirni ila yawm yub'athuna ba ba ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu reuy daf na yalla ma ngi lay ñaan nga may ma sonu gudd gudd ma nekk fi ba ba ngay dekkal nit ñi imam qurtubi
2: صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوكي ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ci waxu kay bi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla bi papa ja rajul ñam leen di andil sen tafsiru alquranul karim.

dafay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu duumu taal, te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo duumu taal. Wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko kim gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birigue yu jóg, dafa maasaloo. ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmina aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyu ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem, buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor, ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fii yow min, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. waa ji naa man de dencoon naa juróomi kilo yu doom. ñu ne quoi, juróomi kilo yu doom, kilo bu ne 3,000,000. yow de nar nga am xaalis, 10,000,000 ñett de war nga koo am. waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen, ngeen seetal ma ko. ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yaqdiruuna, amuñu kattanu dajale. mimma kasabu, ca lañu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa, ala shay'in, ci dara dara dara. wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu ak si fekkuñu fa ala shay'in, ci dara dara. waaw mu ngo masalu a'mali al-kuffari allati amiluha fi dunya yabtaquna biha al-ajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha mathalu ramadin asafat bihi ar-rihu fa ja'alathu haba'an mansura. Nun dak lay mel ndeysaan. Motax kuy jëfal yàlla ku nekk da ngay defar sa bopp ba nekk ku gëm, laaj nag ñam daan jëflu nañ daan defe. Ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu ali ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dik sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisul wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisulu ni ann allaha, yàlla xanaa xamulu ni yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamawaati fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax yéen pluriel. Wal arda, mu def ko moom benn. Ndax asamawaat
ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. Asamaa waat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil àq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu qawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax ne dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñi, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut, maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees, nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñépp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf mbaa géej gi lekkoon la mbaa nga deewoon ci biirub teen mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñéppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamia ñépp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggatu ak ñi leen doon noggatu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggatu tey amuñu kattanug noggatu ñañ daan noggatu, ñañ daan noggatu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggatu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente, kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax, ndax yàlla dafa maanu. Ku bëgg maanu la, bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi, waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett lañu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da nga naan ah waaye noonu la de, bu yowmal xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax. Déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax aduafaau ñu néewoon doole bañ leen doon noggatu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ñu bëri woon doole ba leen doon noggatu. Te àdduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat nañ amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. Yéen mustakbiroo ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen a nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinn yaa ngi taxaw, suñu borom subhanahu wa taala mi ngi teew,
waja rabbuka wal malaku saffan saffa waji ayyamasin bi jahannam ñepp yi deglu du'a fa yi dal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ño fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara lol la gañi laaj mustakbiruna yi way fi bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mu tim juromi tangal bone ko jox ma ko moy tangal di lepp la wara jox waye sone ko jox ma ci moy da cey teggi lum ci teggi jox la waye bone ko jox ma ci tuti su boba lam lay jox moy geuna new la fa def ñi dañu ne sen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min shay'in ci tuti muy ñaari min ndax su fekkone dañoo bëggul ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ci waye min azabillahi min shay'in ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuti lu mu tuti tuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen yeen dal yeene ko tay law hadanallahu buñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañ wax lay xam law hadanallahu la hadaynakum buñu jubon jubal leen buñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadanallahu lil iman la hadaynakum ilay waaw suñu yalla jubulon ñu jubal leen tont la ngi nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ni nekké ci ak njubadi way gawal bayiko ci njubadem te jema xeyntu njub yow te nek ci ndax kat bo fi dugone auto fi nek ni fay pass mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watum nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar leen jëm ni wa tok leen rek ñu di fi di yoonu ndax fu mu bëgg jaari da ngeen di lank lolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar ak mom motax borom lakhdar yu tere bu tuti bobu te jëg arab lolu ci mëna jangale fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam borom la xdal yu neen boy laaj nga ne ha mu ne laajal borom xam xam yi soy roy mu ne amu ne ko mu ne royal ki top sunna ci yunus bi alayhi salatu wasallam ndax borom xam xam man na xam te du top sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allah buñ yàlla jubulun la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu am ci ëllëg la leen sama borom tabaraka wa taala di dencal ñu tek ci ne sawaun alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñàkk gee muñ moyam kep malana min mahis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaañi dañoo daal di toog
ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruna ya ña doon rëy rëylu ak duafa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne in ahla nnaari yajtamicuuna fa yaqulu baduhum li bad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaaihim wa tadarruihim ila llah fa taaalaw nabki wa natadarra ila llah fa bakaw falamma raaw anna dhalika la yanfauhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma raaw annahu la yanfauhum qaalu sawaaun alayna ajasina am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal, ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du daralulul seen i jooy, ñu daan ne kon nag nañu jooy. Ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy, muñul fu jëm, ñu ngi alku, lakk gi metti na, mbugal mi metti na, dañoo xiif, dañoo mar, way jiit yi metti na, way jaane ñi mat, way suñu tumbaranke gi, lu nekk ñu dugg ci, lu nekk ñu dugg ci. Mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen, ñu ne léegi nañ muñ. Ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara, jooyatuñ, onkatuñu, xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméeri at kenn faalewu leen. Ñu ne kon kay léegi sawaahun aleyna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu, ñu ne sawaawun alayna mooy yem ci ñun képp, ajasina mo ndax ñi ngi jàmbat, am sabarna wala ñi ngi muñ, maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko tabari waxee muqaatil wax ko, mu ne jazaau 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 2:2. Yàlla dañu nekkli fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame, def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke, képp ku ànd ak Iblis da nga fekke ndaje mu rëy moomu. Al xutbatul bakra allati yaxtubu biha Iblis fi mahbali al ashqiyahi fi jahannam. Yàlla na ñu yàlla musal ci daje boobee ba bu ñu ko fekke. Waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis, ndax bu sañoon meetingu clôtuream boobu bu sañoon dana fees dell dell aku gaay, te alquran wan nañu ne dana fees, dana bari la lool, dana bari la lool. Ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees, bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi it weer wu ne mu indi leen lu bees, lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala. Muy continuer campagne rek, bëri aw gaay lool ñu koy jàppale. Moom it muy góor góorlu di affecté gaa ñi ci ruq su nekk, fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa. Sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare, ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, muy ko góor góorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy, wala boog noonu lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yowmal xiyaam du jar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg à part laag ay mbir
yo xamne technicien ya koy samp fi samp fele ñu bolo nga am appareil yow muy aw sama wax ji ci jawu ji duggal ci sa appareil bi nga diko deg yi tax suma waxe fi duñu fofu so amul appareil lola la yalla dindi bu yamul khiyamé té moy li la ci jawu ji té war ko laxasu ak li nekk tangor jant wer yu dem nik yoy yep day dañ yamul khiyam mo jumi ash-shamsu wal qamar su boba kon du jar kenn ité appareil fu way nekk ko wax nga deguko Allahu akbar motax ngay diga xal wanada ashabun nar ashabal janna ak yenen wa sawara wa al janna wa al janna wa sawara té boba buumi téléphone yi du fa am radio du fa am télévision du fa am ci ngay wotante kenn ku nekk di deg sa morom moy li nekk fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima deg fofu mom yoyu du fa am té lu téñu deggante ndax li warona kal wax di bamuy ak sa ciew lola moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek yépp degguko ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la sheytane nara wax sourate ibrahim ay ñaar ko ñaar wa khala shaytan shaytan daadi wax lama qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawara groupe bi wara dem al janna groupe bi dem la araf groupe ba dem al janna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 20 sur 20 bay ram ñi am 19 ñi 18 bañu am 12 ba 11 yépp dem al janna waye nak buñ bokk ay al janna nak ndax nangami al janna ñu am ñi am 10 kessé wala 10.5 kessé té amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñëw bu leen raaraf ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yoyep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñooñu kenn mu leena ram ñooña nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben turbine bu mag dal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'd al-haq dig bu deug shaytané mi ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug ne len kuma top so ñewé aljanna ma fay la kuma moy bo alakhira kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lol la len yalla waxon ci aduna wa wa'adtukum man shaytane may ma dig len ne len aljanna amut sawara amut dekki sax amul ba ngeen demee ba gëm ne dekki amna ma leen waaw dekki amna waaye xam ngeen yeen ñu baax ngeen te da ngeen am ñu baax yeen kenn du dem sa war ci yeen ndax boo defee nangam dem aljanna boo defee nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu ne fa akhlaftukum ma fexe ba ngeen moy la leen yàlla tërloon Allahu akbar fu ñu ne woddu leen rek seetaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew

0: awal bok ashaddu khaswa gënaw rek ashaddu gëna tar khaswatan ci wo wa inna min al hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu jalla ju ala anhar wa idh amna ci dex yi amna ci daji do ci yutane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeema du ci tok mukk te am yeen yi wo xamne ndox la cey balle kon doj wa tare wa inna min a amna ja lama yashaqaq day wa yaqra fa yakhruj muy genn minhu ci daji al ma'u ndox amna ci daji da jax day xaar ndox bi ci genné manam nit ñi ci man bi jappaka na wa inna minha amna ci daji lama yahbitu dajuy daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la yi bu ci nek ya tane yeewu dajuy ballal jax dajuy ballal ndox dajuy daanu ngir ragal yalla ñett yeb banu sura di def ben xam ngeen ne dajuy yalla waxon ni Musa dama am randi wu ci yow yalla waxo dajuy dajuy da moko rumbo am Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fiira dekk amuñu fuñ fi kafé te fi ma dekk bo fi ñewé dé ko doma gis Musa nak dañ yalla doxolo démocratie ka jamon yam nga waxon man bëgg la gis nga may teju doxolo démocratie motax ñu am Musa kalimullahi qaytum yalla mom lu ne sañ nako wax yalla yalla nako legi nun na wax da yi amna fi rendi wu mag Musa su mele ni mel mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañ wa mel ni tund Musa xam mom ximili ko dal na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nak mom na dew ko ci munako pir kay ni ko yamale fo de mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla ne kut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gëna def lepp lu nit def yalla sagano ci lenn ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wa ma allah bi ghafilin amma ta'amulun amul lenn lu yalla sagal ci jëf dama def lay leena yow gis ben way muy def ben mbir nda mer kalam yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer rek ah ni nga ci mer la ci mer rek waye sa ci muy law yarte ya xena la umma la bi ghafil la ma ta'malu lay afata tama'una ndax da ngeen di xemem ay yu'minu lakum nit ñu gem leen afata tama'una mu ndax da ngeen di xemem yeen yahudi ay yu'minu lakum nit ñu gem leen waqad kanat nekkon fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko degge yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu ginaaw bañ ko xelo xam ko wa hum ya'lamuna ta xamnañ ñoko tay manam yahudi ak nasara ñoom yépp dégg nañ xibaaru yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàng ko ci seen téré waaw waaye ñu ko weddi bëgg nañ ñu gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk wa isa laqo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñu gëm xaalo ñu ne aamanna gëm nañ wa isa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo ko nekk ñu daldi waxtaan. Xaalu ñu ne yéen yahudi da ngeen ñuy fonto, atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci li leen yàlla xamal, aleykum, ci yéen, li xaajukum bihi, ndax ñu mën caa werante yéen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam ay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jur gi, ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alxuraan ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista, mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahudi ne leen yéen da ngeen a dof, bu leen julli di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, dell leen wax xam-xam bu leerut. Looloo jur xista boo dem ci alquran yahudi yàq ko. Xistam daawude lañ ci gën a yàq, ne la daawude daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar ji. Dégg ngeen xista boobu, israel yaa di ñoo ko dugal ci biir. Ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam, gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu, mu xemmem ko, yàlla yëg ko, araamal ko ci Zaytu. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xista yi ci alquran yépp tabarkal. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir, tafsir kat ba na ca réer fépp wax ko. Waaw, fekk naa waxtaan woo xam ne borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israïla li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara, bàyyi dara. Waaw, ni société yi def ay télévision ak i téléphone di def, wala sinwaay bi ñuy defar suñu xisaat bi, bu guddee ñuy tabax, bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñoo ñu léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu, monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paane ñëwaat amaat ciw 200. Tubaab bi noonu rek lay def, oto bu muy jaay rek pièces yi ñëw. Moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièces yi. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay. Xott yi boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi, amul tëlier. Loolu moo nekk naka jàkk jikko yëwul. Lii laa xam, dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp. Dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni sunu waa yi def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy nappit comme yow. Dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na. Anglais sax dana. Way sa laqu allazina aamano qaalu aamanna way sa xala baadum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum fa yéen afala taaqilu. Yàlla mu ne awala yaalamuuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaal moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon
1: bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi baaxee yaati nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weeru mag bi daje ci téere bi mu yett yu ngir yu am solo. Ñu ngi woon démb ci suratu al-baqara, dafa woon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci waisa laqu alladina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون. نبرا سبحانه وتعالى بوهمي يهودي هندف موي سنيو ويتي ني واخنا بنين ني واخانا سي اجلي بي ولين لين واخ ام ام بو لير ناخ سنين لين واخ ام ام بو لير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel, da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi. Ñu bon lañu yëgal yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala ya'lamuna, xanaa xamuñu ne annallaha yàlla ya'lamu moom xam na ma yusirruna la ñuy nëbb wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñen koy feeñal. Yàlla la ñuy nëbb ñoom yahudi yi di ko nëbb julit yi, loola yàlla xam na ko. La ñuy feeñal te jublu ca caay-caay, loola it yàlla xam na ko. Wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàng bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu, mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom. Laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind, xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbimfaane, maanaam daal wóor rek lañ xam. Suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp. Wayinuhum te ñoom déet ñoom illaa yazunnuun lu dul ñu jort, njort rek la ñuy wéyal. Moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu, topp leen mu jur ak sankute, ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind. Nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si, nga topp ci ginnaawam di sanko, nga sanku. Te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am, almaxdubu alayhim wala dalun, ñaari tubaab yi daw ñu am, tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq. Tubaab yi yàlla mere mooy yahudi, tubaab yi sànq yi mooy nasaraan. Léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi, mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq. Waaw, ba tax li ëpp ci ñii topp yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique. Li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi. Mboolem ku bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax nañ ko la seet. Moo tax discours lay fes del waaye daal mën a ci biir. Ñii topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam fa tabaraka fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina, ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox, bind téere ci sa lox taalif suma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluna ñu ànd naan haada téere bii min indillahi ci yàlla la jóge, bind téere ci sa lox daan ne haada téere bii min indillahi ci yàlla la jóge. Moo dal injil, moo dal injil macca daa bind téeréem lub bind téeréem ñu dem ba mu yàlla ñu ne haada min indillah, jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala. Waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diway sama dom, téere bu jóge ci yàlla di wax ne diway sama dom, ndax kon mu am contradiction alquran. Ci téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom, benn yonente mustafa benn yonente ñëw na ko du dëgg legui la xew ci borom xam xam borom xam xam waxe morom ñu rek du deug waye yoonte yi ñom li taxone ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu yoonte wax bu morom ñu ñëwé ci lay soxé ne ko wax ba deug le dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñu ñëwé ne ko waxo deug tego ko fi nangam nangam tool na ko motax ñu yeho nakaraani suma yaquluna haza min indillah faalu ci djiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaaliss ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyid talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len ala waye khalif ci am wala daraja wala len lola it dana len ala kon luñ man def ala waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sosale dural ko lo mana am ci dural ya lo mana am ci sosya da nga xamne dos kare ñal nga xamne dos kare ñal la ya so bi samanan qalilan samanan qalilan moddi lañi amé ci téré ba lum for for lo la ya tudé samanan qalilan ay état ak ay million ay milliard lo mana am ci amul ngeumal yalla téré bobé ko baamé sama nan xalila ndé bu tuté wa qalo yahudi nena lan tamassana duñu laal annaru sawa illa ayyaman lidul ayfan ma'duda yi ñu ko xalé yow ñu nena man nañ sax dugg sawa yaaka nañ ne waye in sama li ñi am sawara loolu la yowati wax di lañ dugg sawara am ga ayna waye in sama lañ fi am buñu duggé santé dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won sellu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañ ñu genn illa ayyaman mahduda juroom ñaari fan ñu la di genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni ak ci ñoom ñu ko calculer xam ni mi ton juroom fukki jooni ak 50000 ans fois 7 lool lañuy am ci biir sawara ñoom lool lañu wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ci yalla xoj ni ñuy xoj muru ci gas buñ la genné loon mos mo tagga musman mos ni ñuy xoj muru ci gas ndaw ko ndaw ndik xoj bu mi ñëndi rek sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xoje ben way biir sawar buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla musuma no sax ñu bekk sawara mi rek da nga no sax aduna ba genn xol ne len yeen yahudi attaqtu nak da ngeena jax da ngeena am indillahi fi yalla afdan ko leer ngeen sax فلم يخلف الله وعده يلا دي دو في كل ري فكين يالا مون لي دين سمان جيم بام فور فان ام جيم سان فلم يخلف الله وعده ام ولا بو تقولون على الله دي نيم دي وقت يالا ما لا تعلمون لو نين خمو لول دا ني وقت يالا ما لا يعلمون لو نين خمو واي نان دا بيس لا ام سوارا موم ولا دوما دوغ سوارا ولا دنا كو دوغ ولا اجان لا جيم lolu mom ci xeybu la nek kenn xam lu fo ci dem da ngay gor gor rek di am yaaka da ngay gor gor rek di am yaaka te yow sul ben way bon ak sahabay dañ ya ki di am na yaaka ci mom ak ay avan ni cepp da ne fala tu sa ko an tu sa ko bu len fi sole ci kenn nan ci aljana ni fa lillahu yuzakki man yasha yalla mom moy tazkiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul bana préda né yeen jannati fekke won na ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma nga jëm ma nga jëm sul nit ba nopi da ne dugg na aljan te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk day xewutoon de ndax ko siin muy yeewu fajar ko siin muy xiifu koor ragal sa wardam ak bëgg aljan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far dafa teg la seetaan man de boo xam yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dañuy dugg sa war de akay ba ñu dugg man kasaba képp ko far sayyi'atan ay bakkaar wa aata bihi mu wër ko qati'atuhu ay njuumteem fa ulaa'ika kooku su deexee nii ashaabu naar ñoo ñooy waa sawar ku say bakkaar wër nga deyaale ko sawara rek dañuy dugg am une semaine mu déedee hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk bu yàgg maa daama si sama wa tool ardu la yàlla wax li deeg asamaan a ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nef rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na naa ko xal wi 3000 doo falu dama kon mii di rek sañu ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon nii àcce fal nga wacc maa la ko wax waxuma laa ñu dugal ak sawar nag moom nga xam ne sawar a wii saxar la dong ci moom dama ci yàlla mësal wala sii nag li ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ waamina saalihaat tey dëkk def lu baax ba dee ca ulaa'ika ñooñu ashaabul jannat ñooy waa aljann hum ñoomit xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax tabaarakallah nekk ca yàgg ca laal abadan ba fawra yàlla ñu ci yàlla boole ca ña ca dugg wa isaaxasa yàlla ngi wéy ba léegi bi xas banu israil di xas tubaab yi di leen wax seeni sikk wa isaaxasa fàttalikul kero ba nga xam ne wala boog abas naa fàttalikul kero ba nga xamee ne jàppoon nañu mithaqa bani israil kóllëreg banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kóllëre bu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne acc lu mu leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allah akudut yàlla ñu ne namu ne wa bil walidayni ihsaana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur ñu ne namu ne wa dil qurba ngeen rafetal ci seen i mbokk wal yataama rafetal ci jurmi wal masaakin rafetal ci miskini lii la yàlla santam banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wayjur rafetal ci say mbokk rafetal ci jurmi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu lin naasi te ngeen di wax nit ñi usnan njëkk mu juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli mu juróom ñaar wa aatu zakaat te ngeen di joxe zakat mu juróom ñett yii la yàlla santan banu israil ci programme summa tawallaytum summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lank bañ a def yàlla santaan daan ne yàlla mii la mel mbokk nag seen xel xalaatum ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yi léeg leen nga ñëw leen diw laay laajte ñu ne la numéro lan la mais dama fàtte numéro bi ñu continuer seen waxtaan si day booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram di la ko wax ndax ku ne yaa rafetu sa kër te du jaje ci jàkk ji ni ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te bu ñu amee morgo incha allah bu ñu fàtte ñu suñu wéen di leen yàlla nañu am morgo bu ñu fàtte fii de fii lañ leen jëm waliyatama rafida ci jirmi jirim moy ko gayam de te manul ko bopam ko moy jirim des ko war yiram ko ko tam ñu rafa ci waye nek li ñi rafa ci jirim bayu da ngay fekk ben jirim bayam ben ndaysan baye ko ak wëjjet ak yaari keur wala keur yaayam megal nga ñew tak yaayam kuma ci no ci arale jirim def lay gëna ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale gëna ko fo jëme Allah wal masakin miskini miskini moy gaay nga xamne dañuy yalwaan ñoñu tam gis nga ko yalwaan kat ngi ni len rew mi sonale nek ni ñun fu ñu wax rek ya bayi len yalwaan mi yalla mi dafa bari rek do nga daara yi ci gëna sonu ndaysaan seen serigne mën leen yor liñ yoy kenen leen bu leen yalwa ina bu la tek nga yalwa ngay sarax ku ñ yalwa sax gaay la ci sa ko bu la kena barkala ñu tan ci def kon fokk ñu am ni waye ñom ñep ñu du moy illa halal minkum lu neew ci yeen wa antum mu'ridun ti yeen nge woné ginaaw la yalla tere ñu bañ ko kon benen sikkando ci banu israël way sa xna patel ko dal xamene jappon nañu mi daqum sen ko lere lan bi ko lere la la tasikuna bulen tour dimaakum sen derek mbok ni ben wala tukrijuna bulen genne anfusakum sen bok min diyarakum sen kan lo dama len ba yalla waxon bayi len ray nit bayi len genne nit summa ginaaw ba aqratun ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen sédé ba manam signé ko wa bani israël signé nak né dootu ñu ray dootu ñu génné ñu yéne ni haa'ulaahi yanni taqtuluna tambali ngeen ray taqtuluna anfusakum tambali ngeen ray seen mbokk yi wa tukhrijuna yin bi genne bari xamnukum am bolo ci yeen min diyari ci seeni kar kera won na len ray yeen ngi ray te la won na len genne yeen ngi genne am ngeen genne gi du jël tak say bagage na la demal exilé la dedet genne gi moy tej la kasso ku dug ka genne nga sam rew genne gi moy dug kasso ko dukka sen genn nga sen def mo tax l'islam do do tax kasso dede da na tax nak ben escal ko xamne kuñ jappati atti bi le mom fofa ngay dem ané fa waye nak do fa am ñaari atti atti bi le wala at dede baaw ya mukk bis bi nga fa dugale dal bala nga fa am fukki fa nak juro ben ñu ray la ma ñu dag sa lox ma ñu jël ka def waye duñ la fa denc dila jox ciyam ngay lekk dila jox journal ngay lire dila jox mal buru ngay dox dila pintiral fa nga dëkk defal lal bu noy non lu loolu islam xam da nga toj rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekkutoo ñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegi kaso yi dafa niixut léegi ciyam ba niiru tëg saxul ko loolu islam xam loolu kon wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum ci seeni kër tadhaharuna alayhim ngeen leen di fa ngeen leen di fa bil ithmi ki tek ko ci bakkar wal udwani ak noono yàlla mën wa in yatukum usara bi seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduhum ngeen joxeel leen xaalis ba jot leen wa huwa tilul nak muharramun alaykum dafa haram ci yeen ikhrajuhum genn leen genn gi daa haram mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di jot yéen a joxe xaalis pour jot leen yàlla mën la bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jógo ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne bu leen ma jaaxal digal di baaxul kitaab ci lenn ci téere bi

0: wiru ca seen wérante wut ñàkk gaay wér sax. Moo tax moom mu def ci ab téere bu mat sëkk ngir nettali na xista ba demee. Albaydawi moom it mu ne wa maa xiila annahu arsala uriya miraaran ila alxarbi wa amaruhu an yataqaddama xatta qutila fatazawajaha daawud fa zuurun wa ftira. Mu ne moom Albaydawi li ñu wax ne dafa yebaloon soldaar ba ca xeex ba jox ko drapeau ndax mu nekk ca kanamam ba ñu rey ko mu denc ndaw sa Albaydawi nee na loolu zuur la ab bakkaar la waftiraun aw sax la Daoud defu ko. Moo tax sayidna Aliou radiallahu anhu wa karama wajha daf daan wax ne man xaddasa bi xadisi Daoud ala ma yurwihi alqusas jallatuhu 160 jalda wa huwa haddul sirya ala alanbiya. Mu ne qissa Daoud bii moom Aliou qissa Daoud bii bépp borom xam-xam bu ma fekk nga di ko nettalee ni ko nettalikat yi di nettalee di teg Daoud li ñu ko teg dinaa la caw téeméeri yar yoon ak juróom-benn fukk ndax loolu lañ daan caw. Loolu mooy ku sosal ab yonent liñ la war a jaw. Kon nag yii mooy la ca wér daal mooy nii ko yàlla nettalee ndax mbir mi mbirum acce la du mbirum jigéen. Ndax su doon mbirum jigéen yàlla am na fu la jutal ne su noppee xas Daoud kon du noppi mukk di ko tàggati da koy xas ndax am na nànce goog bu ko nit defee foog yàlla xas ko. Yonent yàlla yónnes ba ko yàlla yónnee mu gedd jël ay bagaasam dem yàlla delloowaat ko ca dëkk ba ba muy wax yonent bi def na ko wala takun ka saahibil xuuti bul mel ni borom jël wa. Kon nag xista bi noonu la tëddee mbirum àcce la woon ndax Daoud dafa déglu waa ji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare sooy àtti déglu ko moom dong su waxee nga jël wax ja àcce ko ca rek joob. Olof nee na wenn lay mëtul pàq wenn lay mëtul pàq. Moo tax ni ngeen di dégg si defoon seen rajo di ko liggéeyee ci wàllu xibaar mooy bépp bu nit waxee ab xibaar kañ wax wax di jëmale ko ca dina ubbi antenne bi bàyyi kooka nopp ndax kooka ñëw wax moomit ñu dégg ñaari wax yi léegi nag yéene xam ni ngeen koy déggee tabarkal wa azzani fi lxifaab. Mu ne mu daal mu ëpp doole ca wax ja naka mu àggal rek Daoud gis ni tooñ di mel waroon naa jox waa ji kàddu nag ki nga xam ne moom lañ ne moo jël xarum jàmbur boole juróom-ñeent fukki xaram ak juróom-ñeent kooku Daoud daf ko war na déglu moom tam mu indi aw layam lool nag la Daoud defut ku mënoon a àtte la waaye tey day juum na. Waaw déglu na waa ji mu wax juróom-ñeent fukki xar laa amoon la kii am ak juróom-ñeent ma am menn xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek Daoud dégg yëg ni lii dëgg-dëgg moom tooñ la. Mu ne ko qaala mu ne ko laqad zalamaka tooñ na la bi suaali najatika ila niaajihi ci laaj jim la laaj sa xar mi ila niaajihi boole ko xaram yi loolu moom ak tooñ la tooñ na la daa di koy xas nag wax ne ko tooñ na la ba nekk nag xas waa ji ne ko wa inna kasira min alxuluta li bari ci ñuy boole seen àllak àllali ñeneen lu bari ci ñuy associé la yabxi day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin ci lenn li ëpp ci ñoom dañuy def ak jugati illa alladina amanu lu dul ñi gëm wa amilu salihaati tey def lu baax mun nag wa qalilu maahum ak ñu néew ñiy boole te duñu tooñ ak ñu néew fa innahum la yabquuna wa hum qalil ñu néew lañ. Ah nii la Daoud àtte yàlla nag bëgg koo wan ne man li ma la wax nga di ko àttee du nii àtte soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi dag naan ko waa baax na daal di wax kee ne ko yow waxal ki ñu ne yaa tooñ waxal ñoom ñaar suñ waxee ba nopi nag ci ngay jël atte bi nag ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ noonu la, booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp cim tooñ noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek daal di jaar ca loola daal ne yaa ngi atte. Lu am solo la ci wàllu atte boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam xañ kañu tooñ loola yaa ngi indi loo xam ne ca kër ga it ci tas lay dem. Looloo waral alquran tëralee ne atte daal ginnaaw ñaar ñi ngay atte ñooyam kenn ku nekk laaj ko rek. Daawud nag defu ko kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto ñu tafu ko yóbbub xaalisam du yem ci waa ji ko tafu mu ne gaayi, ndax soo waxee baatu gaayi rek rombale nga ki jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bukkuñ ca xas leen waaw gaayi. Léeg-léeg nga gis safuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn nga ne safuru yii su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon safuur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne safuur yi dugal nga ci ñëpp te boo ci dugalee ñëpp tooñ nga leen. léeg-léeg nga dégg ku ne jigéen ñi wala mu ne oustaas yi wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga. Maanaam loolu la alquran di jàngale fii. Bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ca xanaa far boole ñëpp wa inna kasira min alxulata. Loolu loolu la Daoud def. Yàlla na ko ah déedéet moo tax mënuñu wa ranna daoud mu wóor daouda. Maanaam ranna mooy tekki njort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sorewul. Ndax suñu góor ga wënta Louga alxaaji Abbas radiallahu anhu wa rahima ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi. Daf caa booloon mu ne al wahmu al shakku al zannu al yaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mënuñu al wahmu te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa jaam. Al shakku mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa jaam. Azannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa jaam. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent-ñeent, maanaam mooy kaap-kaar. Daouda kon zann mu yaakaar moom Daouda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo nattu ba mu juum ci atte. Yàlla nattu na ko ba mu juum ci atte. Mu xam ne kon juum na fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra, mu daal di rob raakian di ru ko wa anaabu mu tuub, ne suñu borom duutuma attee nii, ndax li nga wax yàkkamti ma dugal ak yërëm ci ma doon atte. Te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral fi ak yërmande ba doo ko atte li war ci kaw. Nit ki li war ci moom bañ war ko cee def, def ji koy koy def ci moom tuyaab la ci yow, tuyaab la ci moom. Buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey, rey ji koy rey da nga ciy am tuyaab, moom mi ñu rey da ciy am tuyaab. Naka noonu buñ doon dagg loxoom, naka noonu buñ ko doon duma. Ñàkk gee def nag maanaam l'islam rey ko, ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji, du jur bakkaar ci nit ñi. annama fatannahu, mu wóor ko ne kon fi nattu nañu ko fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam wa qarra raakian, mu daal di rot ruko wa anaaba, mu tuub dellu ci boroom subhanahu wa taala. Suratu Saad ay ñaar fukk ak ñeent. Loolu mooy sujjoot bi nekk ci saar bi. Yàlla mu ne faqabarna lahu, ñu jéggal ko zalika jëf jooju. Faqabarna lahu, ñu jéggal ko zalika njuumte loolu. Ni mu attee bi yoon suñu borom tabaraka taala ne ko jéggal naa la ko. Wa inna lahu, te nag am na moom Daouda indana fi ñun la zulfa ak jege ak sus jege ji yàlla ba sus fa moom wa xusna ma aab ak dellu bu rafet moom Daouda. Ma ne fii bu fekkoon li ngeen wax ci nettali bi israiliyaat yi di ko ko jiin ci wàllu ndaw si la, kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii, ndax dina xam ne kii lim ko tànne woon mëti ko, kon du wëññeekuwaat naan ko wa inna lahu indana la zulfa. Waaw, yàlla daan ne ko nag yaa Daouda, yaa Daouda, yaa yow Daouda, inna ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fi l'ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Yaa Daouda, inna jaalnaaka xalifatan fi l'ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Xalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa, ñëpp ñu nga jamono noonu doon. Suñu jaaxlee ci yow li ñu ñëw nga atte leen, ku ci tiit yow lay seet si, looy tëral ñu noon noonu la, loo tere kenn ca teg baat. Daouda, faxkum bayna nnaasi bil xaq, booy atteeti na nga atte, na nga atte ci dëgg. Sooy atteeti faxkum bayna nnaasi bil xaq, booy atte na nga atte ci dëgg. Bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu laa tooñ, na nga laaj ñaari wàlli yépp moo xam comment di atte. Wala tattabi'i al-hawa, bul toppati sa bànneex ci ab atte. Topp sa bànneex mooy yërëm ki ñuy atte, benn muy koo xool mu néew doole nga faral ko, yaa ngi topp bànneex. Wala muy koo xool mu rafet ñu war koo dóor ay yar nga yërëm ko. Wala muy koo xool mu am daraja ñu war koo rey nga yërëm ko. Wala muy ko am aw tur ñu war koo wax dëgg nga yërëm ko. Mu ne ko Daouda bul ko defati, faxkum bayna nnaasi bil xaq wala tattabi'i al-hawa, bul topp sa bànneex ci ab atte. Fa yudillaka, daf lay sànk soo toppee sa bànneex an sabilillahi, ba nga wàcc ci yoonu yàlla. Moo tax nee nañu Aba Zaraa dafa mos a dugg ci benn buur, benn xalifa bu ñuy wax Al-Walid ibn Abdul Malik. Walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey, ndax dees na mbugal mbaa ñu nattoo ka regle ab xalifa. Ndax yow Aba Zaraa gis naa la jàng nga alquran, dégg nga fiq. Mu ne ko yaa amir lmuminina, ma ndax loolu sañ naa ko wax. Mu ne ko xul fi amanillah, waxal ci kóolute yàlla, kenn dul def dara. Mu ne ko yaa amir almuminin, anta akram ala allahi am Daouda alayhi salaam, yaag Daouda ku ci ëpp cër ca yàlla. Nee na Alwalid ibn Abdul Malik ne ko man day Daouda ma ëpp cër ca yàlla. Mu ne ko inna allaha jamaca lahu bayna alxilaafati waalnubuwa suma tawaadahu fi kitaabihi yaa Daouda inna jacalnaaka xalifatan fi lardi faxkum bayna annaas bil xaq wala tattabi'i lhawa fa yudillaka an sabili. Mu nekk waaraate woo xam ne bii wu amal solo la Alwalid ibn Abdul Malik radiallahu anhu. Kon yàlla mu ne Daouda booy atte ti del atte bil xaqi, ndax bépp atte bu nit atte ci kaw suuf soo ca dindee lu tol ni tarfatal ayni, jox ko ki ko yoyowut, bu yomal xiyaamati loolee daañ la war nangu ko, delloo ko ki nga jëloon ci moom. Moo tax yonent bi mu ne attekat yépp ñett lañu, ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljan. Moo tax mbirum atte saxa boo ko mësaan a féete la rek mu lank. Waaw, mbirum atte saxa boo ko mas a jox rek mu gantu, ba baa ñu ñàkk pexe lool door koo jël, waaye bu ñu ne acc rek ñu daan ne ay ca. Ndax loo ca jeng lu mu tuut tuut ci wàllu atte ak ku jaabul nga jeng, loolu la mën na laa jural coono fi dunia, mën la ko jural fi l'axira. Fa yudillaka an sabilillah, inna alladhina, ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla, noonu day lahum am nañu azabu shadid, mbugal gu métti. Waaw, ñi saggan ba wàcc yoonu yàlla, dinañu am ci aduna azabu shadid mbugal gu metti lu len ko yebbe bima nasu yawmal hisab ci liñu fatte bisu rek la suratu sab ay ñaar fuk ak juroom ben fatte bisu alakhira moy yobbe nit ci mu atti lu dul deug fatte bisu alakhira moy yobbe nit ci mu jadd yoonu yalla ndax nit ki su ko wore ni ak bisa ngi ni di ñew bo xamne bu dikke dañu tak ay loxom tak ay tankam laxas ko mum mu weer wax ci tax ba mu ko duggal ko ci bir sol ko ñibi ci kër ga nga nek fa abdir sax yi ñew lek la nga nek fa abdir ñu dekkal la jog taxaw ci sa kanam borom mu laaj li nga fi jaare won loolu ko ko gëm ku ne amna yu bare bare dang ko moytu waye ko ko gëmul nak da ngay tañ xore tañ ak gog ngay tañ ko nak yadilluka an sabilillah loolu lay tax nga sanku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka taala kon li moy xissa daoud alayhi salam yalla tuddu ko subhanahu wa ta'ala tuddul ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mu meuna muñ ndax daf na ko won muñal wasbir ala ma yaqulun muñal liñu lay wax wazkur abdana daoud te nga fatlikou daoud lañ ko waxon liñ ko waxon duñu la ko wax fañ tolo nak mom duñ fa tolo ak yow te itam duñu la ko waxe yow amna lu lay meuna sankal wax ja te moy alquranul karim bi nga xamne ma ngi koy wacce ci fat ci yow nga diko jang ci kanam sahaba yi radhiyallahu alayhim ajma'in suñu borom bi nga xamé né tuduna mushrikuna yi kaddu yi ñuy jëbele ci alquran mi nga xamné modi li wacce won ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak li ñu bañé gëm li nga xamné moy dekkii ak tasaro gi ñuy tasaru ëlëk te ci qissa daoud alayhi salam diko dalale xelum yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ñew nak diñu tuddel lenn ci tektal yi wone ne dekk amna ak leralal ñu hikma bi tax ñu wacce alquranul karim dali indi wat qissa bi nak sulayman doomu daoud matale ko qissa bi nak ngir jublu way bi nga xamne mom la ci amone mu am ko suratu sad ay ñaar fuk ak juroom ñaar yalla neena wama khalaqna as-samaa'a bindun li len fete kaw wal arda ak li len fete suuf wama baynahuma ak li nek ci digeunte asmaan ak suuf baatila ci kesse kesse rek binduma asmaan ak suuf rek te dara taxul waaw yalla mu ni bindul asmaan bindu suuf te dara taxul asamaan da am lutax mu bind ko suuf da am lutax mu bind ko li ne ci digeunte asamaan ak suuf da am lutax mu bind ko te li nek ci digeunte asamaan ak suuf ci la nit bok ci la jaw ji bok ci la ngaaw li bok ak bayyi ma yek yi dem ni ki yoy zalika nak ndort lolu zalika yaakar joju zalika neen gogu zannu alladhina kafaru mo ndortul ñi wedd yalla ñi wedd yalla ñepp dañu defene aduna yalla da ko bind mom batilan amu ci soxla waaw dañu defene yalla da bind aduna ci amu ci soxla dara taxut motax ku judd rek ñi duggal école nga jang so magge wut liggey so wuti liggey samp kër so sampé kër tabal kala nekk ca so retraité tok sa kër genn sa pilian di jënd ay journaux di lire bo faato ñu saraxal taat ni ilal jannati yalla mëna lool ñu bare bare yaakaar ñu lool rek motax ñu bindale motax nit ñi amuñu problème yoy tabarakallah zalika zannu alladhina kafaru fawailun lil ladhina kafaru minan nar fawailun taskare ko rumbugal sa gor gi cheikh alhadji abdul aziz radiyallahu anhu mune kuk fawailun kuk waaw lil ladhina kafaru ñal na ñi weddi minan nar ci sawara yalla ñu yalla musal ci sawara yalla mune am naj'alu ndax dañu defene dañuy def alladhina amanu ñi gem wa amilu ssalihati tay def lu bax ndax dañ leen di jappé kal mufsidina niyaqani fil ardi ci suuf manam
1: bu fekkee ne dañu bind aduna baatilan. Kon kii def lu baax ak ci yàq ñooy yem. Yàlla mu ne ndax yaakaar ngeen kii def lu baax ak ki deful lu baax ñu yem. Am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi. Ñi gëm yàlla tey def lu baax ndax daal ñu yem ak ñi yàq ci kaw suuf. Déedéet boo amoon benn société wala entreprise day nga am ci surga yi ñuy góorgóorlu lool am ñu yaasuus duñu yem añ duñu yem añ. Waaw naka noonu it boo amee sa ñaari soxna kenn ki soo wàcc see mu taxaw la lool ki ci def soo ñëwee du yëg mi ñëw nga duñu yem añ duñu yem añ. Moo taxit yàlla ci jaamam yi kii xëy ngir yàlla du bokk ak kii xëy ngir boppam duñu yem añ. Naka noonu it ki nga xam ne ma ngay xalaat li yàlla tere na ko terewu ko ak ki yoonam nekku ci loolu duñu yem añ duñu yem añ. Waaw ñi nga xam ne su xëyee ma nga ci njàngam alquran ma ma nga ci wérda ya ma nga ci yidéma nekk yooyu ma nga ci jàkka ya ah du yem ak nga xam ne cappam rek lay nekk. Waaw yàlla mu ne loolu ndax mën naa mel noonu. Am naj'alul muttaqina kal fujjar wala boog ndax dañuy def ñi ragal yàlla ñu mel ni kàccoor yi. Waaw nga xam ne léegi ñu baax ñu bandi yi yem yàlla mu ne ndax noonu danañ ko def. Loolu ay xalaat la yoo xam ne yàlla ne na bu ko nit dee xalaat bu ko seetee bu baax dana xam ne xalaat yi jibul. Al muttaquuna ak fujjaar mënuñoo yem. Allazina aamanu wa amilu salihaati ak mufsiduuna yi mënuñoo yem. Moo tax ndaw si woddoo sir bu jot te fatt te yaatu it bukk te kii sollu ne ñàpp ci kawam mënuñoo yem. Ci ki ca dul jaar nag sol loo xam ne du àgg ci oomam kooku it du yem ak kee. Ki dul musóoru it nga xam ne du musóoru mukk bokku teg ndaw si musóoru mënuñoo yem. Waaw loolu yàllaa ko wax fii ñun yéen nag yéen a koy natt di ko natt rek muy jàll. Nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem noonu da nga koy natt rek muy jàll di yaatu rek tabarkàlla. Am naj'alul muttaqina kal fujjar loolu yàlla nee na munta yem. Suratu Sad aya 2:9. Alquran ji kitabun ab téere la anzalnaahu dañu koo wàccee ilayka ci yow. Alquran ji kitabun ab téere la anzalnaahu ilayka dañu koo wàcce ci yow mubaarakun muy lu barkeel. Waaw mubaarakun muy lu barkeel moom alquran. Lu tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayaatihi ngir ñu settantal aayaam yi loolu tax ñu wàcc ko. Li yadabbaru ayaatihi li muy firi ñépp ko war a xam képp ku di julit li yadabbaru ayaatihi da nga dugg ci biir ñépp ko war a xam. Góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi ñen ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ ko xam. War nañoo xam alquran ndax lettre la buñ yàlla bind ñun ñépp. Te kenn ku toogoon sa kër su nekk nii jot ab lettre bu jóge bitim réew ab président bind la ko fa wala ci biir réew mi ab président bind la ko fa wala gouverneur lettre boobee waxuma la da nga ko jàngalu waaye da nga ko yëglee. Waaw diw def maa bind lettre. Waaw man jot naa lettre président moo ma bind lettre di ko wan say mbokk. Waaw léegi wan googu koy wan say mbokk doo ci yem da nga koy jàng ndax président da laa woo wala da laa tukku wala da laa gëdd da nga koy teel a jàng ndax nga xam li ci nekk waaye du la ko bind rek nga daal di koy denc ba bés ñu ñëw jël si la. Alquran it noonu la lettre la bu ñu yàlla bind wax ceeg ñoom am na yu mu buggut wax na ko ci lettre bi. Lettre bi nag da ngay dem ci néeg fekk ñu denc ko fa nga gis ci néeg bi lu ñuy tere ñu di ko fi def te lettre baa ngi koy tere. Nga dugg ci oto fekk ci ginnaaw oto bi téere bi nekk fa lettre bi waaye ci biir oto bi ñu ciy def lu téere bi tere te téere baa ngi fi waaye xamuñu li ci nekk. Nga dem ci bay yi armoire yeeg tabarkàlla barab bu nekk ña nga ko fa teg la muy tere ma ngi koy tere mu ne fa nga mel ni waaju yor tabarkàlla café di ko naan mu weqat te suukar sànc fa wet. Li yadabbaru ayaati dañoo war xam lan lay tegi moom alquran. Wax naag jigéen ñi wax naag ndaw ñi wax naag mag ñi wax na nan la ñuy def ba adduna neex wax na adduna su naqaree lan moo tax mu naqari wax na su koom-koom amut lu tax amut wax na lan mooy waral dew lan mooy jur merum yàlla wax na lan mooy tax nit ki am ngërëmu suñu borom wax na lan mooy tax nit ki dundam neex waxna lan moy tax nit ki du nam nakari yoy yep len lu ci nek alquranul karim waxnako tabarakallah waxna nan lay nit di def ba du sida febar yi fi ñew alquran waxna nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defé bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñep du len dal lu nek waxnako alquran waye nak dañ koy denc rek tabarakallah fele leg leg nit faatu ñu dajé jangal ko ko dal di dem li yadabburu ayatihi moko taxa wacc motax borom masalikul jinan mam borom tabar jala anhu ma nga cey wax nan ben aya bo def tadabbur xam lan lay tek mo gën nga wacc kamil bo xamul lumay tek waaw wa ayatun tudbirat lako waxe tabarakam lon lolo tax kon alquran wacc li yadabburu ayati ben ñaaral ba wali yatazakkara ajit mu waro ci ulul albab ni am xel mbolen ni am xel dadi meuna waro ci alquranul karim lolu motax mu wacc motax al asan al basri muné wallahi ma tadabbarahu bi hifzi hurufihi wa ida'ati hududihi hatta inna ahadahum la yaqulu wallahi laqad qara'tu al qur'an fama asqattu minhu harfan wa qad asqatahu wallahi kulluhu ma yura'i al qur'ani alayhi atharun fi quluqin wala 'amal tafsir al kashaf jukib nient khatum jurum ñaar الحسن البصري نانا تدبر كو تي حفظ مانام موكال كو عرف ييك نياك ريرال اتي لولو لولو ني تودي تدبر من داغا غيس كو خامني كي داي جانغا القران بقره بناسي بايو في او حرف وچوت اك ماسك بايول ген سوقي بايول ген مات مد الفرعي اندي نكو مد الاصلي اندي نكو مد تبعي يوي ييب اندي نكو waye wallahi muné djign nit yalla ni koku sax mom mo wadal alquran nak wacc ko ci yalla ba ngane ko ndax lan muné ndax dako jang baqara ba na ci gisu ben jeexental ba alquran def ci djikom wala ci ay djifam wa jang na baqara ba na ci waye ci comportement aw melokanam ay djef ji lenten neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wal yazakara ulul albab tabarakallahu lulu alhazan albasri moko wax motax اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبره وعمل بما فيه يالا نيالا بولك نيغا خامني دنج كوي جان ديكو تدبر تي جيفلي نيك تي موم سوره الصاد اي نيار فوك اك جوروم نينت سونو بروم ديلو سي وات تي نتيلي مدون نتي تي داوود ووهبنا نيماي لي داوود داوود سليمان دوم جي نيوخ سليمان واو koko mo don netlib netlib koko lamay suleym lol koko lamay dom ñu wax suleyman mufassiruna ñu ne arada bil hibba huna hibatu nubuwa warisa suleyman dauda ñu may daud li dauda suleyman ni amal abd ndaw jam bu baax yalla ko may dom bu nopi ne dom ji ni amal abd ndaw jam bu baax innahu suleyman awwa
2: won ko ci aduna fi yene fi tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu den lo xamne da fay ñak gantax tabarakallah mu taw ci dundu tambule ci am mo ngi benen gis gis mudi guddi gi ni koy fulle bam genn ci biir ba cëgg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone katanu yalla ak nek gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndel gi ni wëndel ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi mu andi benen mashhad muy yar wi ni muy raame ci biir kërëm yooyu ba baamu koy jeexal moo indi beneen gis-gis ci li war ne yàlla kenn la te ko am kàttan la mooy jaww ju yaatu ji fees dell ak i mbindeef ñu jiitu woon ak yitay yi lépp nekk ay dalail baahira ala qudratillahi jalla wa ala beneen tàmm bi ñu waxtaane alaxira ak tiita nga cee am, wal buftu nga xam ne ci la ñuy dekkee ak tasaaro. Bu ñëwee nit ñëpp daal di jóg ci seeni xubuur, seeni bàmmee yiñ leen suuloon. Ahlil jannati dem aljanna, ahlil naari dem naar. Yàlla yàlla mosal ci waa naar. Lu tàqale ci diggante ñi gëm ak mujjirimoon yi te mooy ñi ma wutoon yàlla yi tëral. Ci bis boo xam ne bii bis bu raglu la, ba suadaa yi nekk fii rawdaati naim wal ashqiyaa fii barakaati ljahim. Ñu texe dem ca tooli aljanna ya bi xëw, ñu texe di dem ca suuf sawara bi xelak. Musaar bi di tëj, musaar bi tëdd bi waxtaane benn tomb bu am na solo, te mooy tomb dekki ak fay gi ñu yàlla yi fay kenn ku nekk jëfam, daal di taxawal ay tegtal yu bare bari ci lay xew. Tabarakallah, ñu ci dee ko nag suratu Yasin, ndax yàlla tabaraka wa taala ci la ubbee saar wi, te it ubbeegu am solo guy joxañ màggaayu alquran karim. Yasin nag tabarakallah benn saar la boo xam ne du am ay ngëneel la. Soo dee sanc ci kër boo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne, am na noo koy jànge rek jinne yi jël seeni bagaas bàyyi la fa. Bon, ñaaral ba bu ñu tollee ci sukuraat, soo ko jàngee alayhi salaatu wa salaam nee na yàlla dina oyofal mujjitu sukuraat bi ci moom. Yasin moom tamit lañ waxoon ca zamzam lañ waxoon ci moom yasin li maa quria, bari na lool ay mbir yoo xam ne xajul ci waxtu wi nekkoon ñu jëm ci yeneen. Dikk na ci hadis boo xam ne albazar moo ko nekkil, yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu alqur'ani yasin وددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين. شما سنين دي كيبك بوك تسمى قيبوي موك سورة ياسين. ودي أنت موك واخ صلى الله عليه وسلم واخ جريل. كما سورة ياسين من نوني tabarakallah ñu ñëw jéem a tekki li nga xam ne moom la ëmb. bismillahi rahmaan rahim. Yasin, wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo dañuy tàmbali ca suratu baqara wala Ali Imran, waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir. Moom ci ñaar ñaar yi la bokk, yaa akuk siin, yàlla xam lim ci nam. Waaye sa dama ci Ibn Abbas ba ñu ne yaa siin moom def ni mooy yaa insaan ci laxatu tay, noonu la ko tekke. Am ñu ne benn tur la ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim na ko yaa siin innaka la min al mursalin. Am ñu dañ ne yaa sayid al bashar, ñu ne Abu Bakar al Warraq moom moo ko tekkee nu ñu yaa sayid al bashar. Wax jooju boo demee ci al qurt bi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent mana ca. Ñun nag ci fii réew mi dañoo gëm ne yaasin noonu ko Ibn Abbas tekkee noonu la. soo demee ci mbundum nguur di Cheikh Alhaj Malik mu nga naan yaasiina wala yaasiinu yaqra'u yaasiinan fa jaa'a lahu wiqaayatun. Mu ne yaasin ma ngay jàng yaasin, kon yaasin moom mooy tur yonent bi yaasin bisaar bi tabarakallah. Boo demee ca suñu maam mam musaka mune kulay jaytar na sam xel dem ci yasin kitar ba yalla yonne ko saru yasin kon momit tabarakallah nang mo ne ibnu abbas nim ko tude wala nim tude ne tourle tour yonenti bi momit depo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen tabarakallah yasin yalla mune wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul ben wagniku wala ben njaxas bu ci mëna def mbak soppi mba walbati al qurtubi mu koy film ne ukhtima fi nazmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu sa'ud mune dañ ko nasse nasse mo xamne mana yeeg ni mu tudde munta am ben arqala ben galankor bu ci nek abu sa'ud ci bopam tafsiram bobu li war wax legi nim ci xortu bi fa xatu juroom jukki fa juroom mune أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم نقول لك أبو سعود فيري من معنى والقرآن الحكيم ومعنى القرآن نسوه خمجن كل يلا تبارك الله سك حكيم فهيدس lelenga tambule tabax rom ko la dakale ngol tej sa bos defat lelenga jindu ko raza ko bamu jeex tak ne yekati wat ne ko tabaxon dañu nekuton ay dañu nekuton hakim ne ko dama ci ñew rek bëkk ci mom tabarkal yasin wal qur'an dinna ci al qur'an ji al hakim al qur'an bi ñu nasi ji mu jaar ci yoon innaka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam لمن المرسلين يانغ بوك تي مرسلوني ني يالا يوني ما جوجي رب العالمين ندير جوبنتي منيف ابن عباس من الكفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوب يرنت ولنا قيوغل بلغ ني نانكو دوب يرنت واي يالا مو نيكو انك لمن المرسلين جن نون يانغ بوك تي مرسلوني يالا مي يوني نك مو نكو ما يوني نالا kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko du tee yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jinnaa ne yónni naa la mu ñëpp maase woon nag ne muhammad bi mu yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla nim ñu xame kenn du ko walbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xame woon daal di ñuy fekk ci nim koy wax innaka la minal mursalin ala siratin yang ci won wo xamne mustaqim yom jibla amul jadd jadd amul dung dung te moy al islam dinu rusul qablak dina yonenti la fi jitone yat nga xamne dañu dikon indi al iman ak tawhid tanzila mune wacc gi nak waccu al aziz wala waccak al aziz ku tedd kan yalla الرحيم كبر يوم دكاد يالله سبحانه وتعالى كوكو مو واتي القران الكريم بيقول كين مونت ووت يالله تي واتي القران امول سي دوم ادمي كو مانا واخ مبام ما سا واخ لو ملني القران الكريم تنزيل العزيز الرحيم لغنا لي تخ مو واتي القران لتنذر نخ نغا مانا وار qaw man nit ñoo xamne ma unzira kenn warut aba'uhum seeni maam waar ñu seeni maam waar ñu seeni bay alquran dal kon da ñew ngir ñu warati agutoon ci ñoom ag ci ñoom li tunzira qawman ma unzira aba'uhum dañu bëgg nga waar nit ñoo xamne kenn mustawar seen bay kenn mustawar seeni maam dañu war len fahum ñoom li leen waru tax na ghafilun ñu sangan lañ mboolem ñu waru ñu dul déglu waaraate ñàkk déglu waaraate yi tax na ghafilun ñu sàggan lañ. Jigéen ñu nii joo xam ne li tax du dem ci aw yaramam dañ koo waaragut mu bokk ci ghafilat yi ñu sàggan. Góor a ngi nii goo xam ne tabarkallah am yu bare bari ñu ngi koy def tegu ko muy dara oyofal ko lool lu tax dañ koo waaragut mu tax foofu mu ghafilun. Te it nga dégg mu ne dañoo waarut seen i bàyyi ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru kon daal way jur yi waaru li tunsira qawmam maa unsira aabaahum nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seen i bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghafilun ñu ngi sàggan di def yàlla itere. Nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal day day toog fi mu toog rek di xool. Nga gis koo xam ne dafa ne ci bunt kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu ghafilun ña nga sàggan. Nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar dañu def circulaire fekkee nañu ci débat bi nga yëkkati xaalis lem ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am awsas rëy rëy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na maa unsira aabaahum fahum looloo tax ba ghafilun ñu sàggan. Kuñ waaru ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu daan waxe bukk teg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaahu alayhi wa sallam nangam ak nangam léegi nag doo ko indi ci jigéente yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéen tey yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wëcc na Khadija jigéen ji ku dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahum ghafilun looloy sàggan. Yàlla neen laqad xaqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fahum ñoom laa yuminuun bi ñu gëmati laa yuminuun bi maa jitahum bihi ya Muhammad. Waaw laqad xaqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yuminuuna duñu gëm ñàkk gëm gëm moo leen yóbbe loolu waaraate woom moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm yonent bi nag ak bëgg ko. Léeg-léeg nit di wax ne ak ma ko bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi lool di def nag yu muy tere tabarkàlla na muy soloo du baax na muy jëflantee du baax na muy wax ak nit ñi du baax na muy musóoroo yu yëpp tabarkàlla dar du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla tabaraka wa taala mu ne innaa ñun yàlla jaal naa def nañu fii acnaaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlala ay gax ay aghlala ay gax gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay mbëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naan dox ñeenti téeméeri at fa ñu bekkee ba baa ñuy àgg siraat yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen ndox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munuo siggi nga sëgg jëmale sa doq ci ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misaal la ba demet ca suur jëlaalay ni mu ne haha tamsilu walmuraadu annahum la yusiluuna lil iman wala yaxfuduuna ruusahum la mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaai al maxtuum alayhim bishaqaa kaman juila fi unuqihi ghul wa jumiat yadaahu maa unuqihi taxta ziqni waaw mu ne fii luñuy tekkee aay ji moom ibnu kasir mu ne ñuñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yamal xiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaar loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër loolu mooy luñ ñi zëq nu nag benn bi al azqaan benn mooy siq nu atabari lu la wax mu ne wa ziq nu majmaul lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqm suratu yasin aaya juróom ñett wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jéggi wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaal naa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan ak miir ci sa kanam miir ci sa ginnaaw ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg dellu fa mu jóge far geste ginnaaw ngir si baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa am sooy naa xum ñu niir leen foofu laa yóbbu siiru la kon nag duutu ñu gis waaw niir sa niir sa kan ngay wax ñu niir sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duutoo gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca niir la yàlla jëflanteeg ñoom niir seen kanam niir seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis bi maam cheikh alhaj malik di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan barkal di ñu nett li siira yonente bi sal allah sallam ci téere mbure ñu tuddee qilaasu zahab téere boobu ci siira siira yonente bi sal allah sallam kere bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee màkka ñëw almadina wa is yamkuru bika alladina kafaru liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah yefari quraish ak mushriko ne dañu dajé ca daru nadwa di def ben dajé bu magama mir ray yunti bi sallallahu alayhi wasallam wala tiwat ko mu mel ni mel ci seen diina je gem lan gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu depp ci nañ legi nan ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci seen kaw buñ ko jëwné dugal seen diina ci du fatti kon nak seen pexé dal mi ci gën moy legi nan ko ray ñu jël ci wa makka le wër makka yépp ay waxambaane yu am doole kenn ku ñuy jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj bi yoree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yaasin ba fii ma toll ci fahum la yubsirun mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fahum la yubsirun bi mu ko jàngee ba ci fahum la yubsirun mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwaroon kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siiratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit loolu nag dañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yaasin ay juróom ñeent wa sawaa'un alayhim wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minuuna du ñu gëm am lam tumsirhum wala waaroo leen laa yu'minuuna du ñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom duñu gëm li ann man xayama ala aqlihi dalaamu dalaal wa ashaashat fi qalbihi shahawaatu tugyaan laa tanfauhu alqawaari waalzawaajir laa yu'minuun koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam bànneex ñëw tàgg ci xolam soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba kala barrana ala qulubihim ma kanu yuksibun am na ñun léegi ndeysaan kenn mënutee na waar wa sawaa'un alayhim moo yem ci ñoom képp a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsirhum wala waaroo leen ñoom laa yu'minuuna duñu gëm mukk mukk yàlla jàlla bu sëñ dawa leen waar waar duñu gëm duñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo moo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu'minuuna duutuñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dinaan li aaya ji doon tàmbulee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom gaafiluun war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seeni nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ni ko yooyu inna maa li fi nekk daal tunsiru dana waaw man ittabaa dhikra ku topp alquran wa xashiya arrahmaana mu ragal yàlla bil xaybi ci kub kii rek mooy waaru waaw man ittabaa dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw benn wa xashiya arrahmaana bil xaybi ragal yàlla kooku it day waaru ñii rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru waaye ku dul ñii soo leen waaree duñ waaru ndax déglu ji waaraate mi ngi mel ni rooti kuy rooti su yóbbuwul ndab ndox mu ñu su koy def ci lox kuy roti su yobul ndox ndab ndox mu ñu su koy def ci pos naka mu ñu waraté so jégué diko dem ji té da lay dem yobbu won nab xana falklo ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu da lay dem yobbu won kay yobbu bindu kay dem tok ci mbolo ma ñibi jëm ñibi loolal la yalla.

alqabiliya nak lu mu ko def koko moy waru ashiraq muhammad mutali sha'rawi moko don tude alqabiliya inma anta munziru man yakhshaha ken rek na mëna war moy man yakhshaha ku jid alakhir ni dem tuti yalla wacc ci mom abasa won ko ne ko limu do wax ni gumba ngi ni abdullah ibn ummu maktum wa quraish ngi ni nek ay ministre ki député nga xam nañ len di len war te yuru ñu nab luñ def warate fiek fukki at buñ waru sa gumba geene mom yor na nak motax mu nan la allimni mimma allamaka allah soko waré mu waru kon kan moy waru man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman ragal yalla bil ghaibi ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waye leg leg gis lu loxam def ci do gis loxo ba tabarakallah nima koy jinjé bañu duggé ci at mi ba legi modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yoy momit ñe fekke woon ñi fi kenn fekki wu ci ñe fekke woon ñi kenn fekki wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu kat yi ñi delu ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu aggé ci jinni ak 1000 kesse kesse tan tamul ak 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loolu moy dedet kon nak ñet neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan man ngay xamé ne kon muy fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñin yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def lolu lañuy ragale yalla bil ghaib ci top alquran nak ba war ragal yalla ba waru fa bashirhu nang ko digal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am ñeggul boranum wa ajrin karim ak tay gu tedd yalla ñu ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ñeggal wa ajrin karim ak tay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kasir mu ne al ajr al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fi al janna barakallah tafsir muhtasar ibnu kasir jukim ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa bashirhu degal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kasir difire mun al ajru karim moy pay gu bari te yatu rafet te jek mun lol nak al janna rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yoni gi mu yoni yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamni dañu ko dekki ak tasaraw bi ñuy tasaraw suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mawta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek moy ño mëna dekkal al mawta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum ak lan bayyi ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum أي وآثار قتاهم بأرجلهم إلى المساجد التبريم

abu talib bil junudi jita soldar sa qala mulal inna allaha yalla mubtaliikum mi ngi len di nat ci kanam toti bi nehalin ci gax waaw fiek buñu agge dal bari yi te ñu nek fi te ñu ngi dox amna genn bex mubtaliikum bi nehal buñu agge dal bañi amna fa genn gax faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkoto ci soldar ci dagay depp waman lam yad'amhu kukumusut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñu and xeer bi illa lujut man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadihi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem ah gaay ñew ak ci dex gi muy len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wogasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamné ki maru jappal na Dakar da sori nga ak sa ben lox rek goox ñu jall nga tawel saxol lu lañ def dedet fashay bo ñu naan ba man ni ñu ci jaxa illa qalilan minhum 2 million yépp tay ñu naan 2 million yépp tay ñu naan la ilaha illallah motax yalla sa bu turele ak jaam rek ci lay ségga gaay 2 million nan mu dessé ben million lay sa acha 2 million de part fekk ci 5 yele muy 7 lay sa falamma jaawasahu bu mu jegi nyaaga huwa ma والذين آمنوا ak ñu gëm ñu naantu ak ñaas maahu and ak mom alasina amunu fi moy ñi nga xamne ak nañ jall nañ ñi musut jall nañ waye bay xel ñu mos ma ñu neul seen jallu ta soldat ci ciow li na ko xalu ñu mosol ne waaw la ta khatalna amuñu pexé al yawma tay dari defone parce que mosol ni bi jalo taw jingati wallahi ndeysan legi 500 000 rek ñoni deug dekone wuñu ñata million legi 7 500 genn nañu te 500 yi moom sax ñu ci biir xeer bi waaye maanaam un million bi 500 yi ñu ci biir xeer bi yeneen 500 yi ñoo dëgër moo tax 500 yi ñoo dekone 500 yi dëgër 500 yi dekone nag ñoo ne laa taaxatalna alyawma bi jaaloota wa junoodihi tey daal mënuñu Goliath ak soldaaram si wallahi ndeysaan qala wa allazeena nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñoom mulaqullahi dañu dëgg ak yalla ñoom yaakar dañu dëgg ak yalla fa wax ba tambali ba fi musuñu ne ko ne moro stud nañ ci waye moro stud fu stu ñoo yalla ko soxla parce que legi ñoom ñor nañ gis nañ ni nafiqun jinni ba legi seen jom ci leen mo tax ku mësa bëggalal ci xare jool di taxaw ci ginnaaw jox ñu la baram wax lay baam ñu tej wa ku mësa dal ci xare rek amoo jiwal lay sa wallahi lay sa ñun samba sekk mo ñu daan wax loolu ku mëna way koku ci rajo bi wallahi lay sa bu ñëwoon ci wax mako rek ngeen gis ma suñu jom mu jox ko def ayoru ci do tabarakallah ñoo ñu lay kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo khalilatin mu tuti qalabat gañ badda fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mu barila bi ihnillah ci tobar yalla aw mi lay nan dem
mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bismillah wa badar fe badar fe ñu lako 313 dak dunni ak lu top mu lay def mbolo su tuti dak mbolo mu bari bismillah wallahu tan ngeen xamne yalla ma sabirna mi ngi and ak muñ ko di kon lañ muñ desan gaay da di muñ falamma barazu bañu jakarlo lijalut ci jalut muy goliya wajnudi ak mbolam ma ñu la tal ci ñaar lo ñu ñaar xalu ñu danne rabbana yo suñu borom afriq alayna yalna nga tur ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tur ndox muñ lu jasi metti metti yalla bu kendalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yalla nga degeural suñu taxaway bu kendalu ginaaw wa ansurna yalla yalla ñu dimbali alal qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaakai ni amin fa hazamuhum bi dakhalen bi iznillah wallahi fa hazamuhum bi dakhalen bi iznillah o xolal 500 million ñoo daa xol bu 8 million yëpp ñëwoon kon xana ñom bu ko nekk ñuy japp kenn rek ñëpp dé ah lay lay sa ci borom kon tabaaraku taala jangal na fi dars bu am solo ci yoonent bi ak gaayam yi moddi bu genn farata ñëwagul jambaari de nañ ko bu farata ñëwé nak nga xam ya fusi wallahi وقتل داود داود راي جالوت جالوت يسنا فني يالا بات داود لا جافنديكو تي نيوت دا فا يبال جالوت مودي كليفا نيكات لو خاو تي نجابوتام موكو ريس داود نيول دي واي ديغا وقتل داود جالوت dawda ko ray lu ya bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung mako deungal nga deg ci yow ni yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sa war non hmm ci suma amone 15 million ba tabax fi keur dañ wax ni oustaz tabax na keur te mouruma dajale may brik dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabootu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jaar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu muhammal ko lenen mimma yashaa'u cha la ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom David ak Goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walawla dafu llahi bu yalla doon ton di jinj annas nit ñi ba'dhum ci ñan am doole bi waxe ci ñi neew doole la fasadat al ard kun suf yaq mu ne bis bu ngeen toge ba kenn upp fi doole kenn mën ta leen ci ko rek suf yaq waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suf yaq fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole bo xe ngeen la bej ba ni ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الارض كن سوف يقوم متى نفي غير كان يبولين ندول خير كان نسفكتولين يلا كوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض كن سوف يقوم بس كجنوا ما في نكرك نكو ساندارما ادن شير انترناشيونال ko amna ci waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zu fadl borom mbakh la ala alamin ci mbindef yeb
muy wax nak ayatullahi moy woné mandar gamé lay xamal né yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow la minal mursalin yaangi bok ci yonenti la da am ñaan yonent muhammad dub yonent yonent yaangi yem ci isa mu ne ko wa innaka la minal mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusulu lolo bop isib la tilka rusulu yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënënte nañu tuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañoo gënënte nit ñi kon dañ ci jàngé ni yëmuñu dañoo gënënte léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ si yëpp yëmuñ taalibu yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlee la ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ci ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naag moom dama ne mu ne ah ko koo gën kenn wallay li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ah loo yor mu ne aw yet laa yor dama ciy bàcc diin di ci aajajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee yàlla kenn suñu ko waxee yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ni yàlla yow doxaloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga ma añaan yàlla ne ko baax da lépp alxuraan la keroogam ne ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayk feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraa nii doo ma gis ci àdduna doo ma fi gis de mu ne waaw comme doxaloo démocratie mën naa la ñaax gis mu ne ko wala kenn mun ko illal jabali li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gise maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolaata ci bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dajo rek daju ma kër ma Moussa xam ba mu xamul ko ne ko waa baax na merci wallahi ndeysaan minhum man kallama allah culture bi Moussa am ba nekk kallimullah ku jël moom amuloo ko wa rafaa yàlla yëkkati ba'dahum lenn ci ñoom darajaat ay daraja tànn leen ñoom ñu nekk ulul azmi ah Ibrahima ca la bokk Nooh ca la bokk du dëgg Muhammad alayhi salatu wasalaam ak Isa tabarakallah ak Moussa mi ñu wees ulul azmi ba tey sama borom mi lay wan ni yonent yi rawante wa atayna isa te jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dara nañ ko loxo mooy jox nañ ko injil benn wa ayadnahu ñu dooleel ko bi ruhil qudus te xel mu sell ma jibril waaw jibril mu ne kon yonent yi gënante nañu walaay te nga dégg ñaan ngeen ji mbindeef ngën ci yonent sallallahu alayhi wa sallam momit yàlla du wax fii fi muy waxee lii du fi feeñal cëram feneen la koy feeñal ndax bu ko feeñalee fii tiitér lay doon te daf koo teeloon wax ne ko ee inna al insana la yatxa an raahu istaghna waaw nit bu teelee xam lim am day tiitéru wallaay ba tax du ko wax fii waaye li mu yónni woon Moussa yónni ko Isa yónni ko Shuaib yónni ko Lut yónni ci yëpp lim leen yónni woon la boole jamono yàqoo na yónni seen jamono daan yàqoo yëpp ñu boole ko teg ko ci loxo mu regle ko ci 23 ans
sallallahu alaihi wasallam kon muy ngeen ñu mindeef te ba malaaka ñewé ne ko dañuy tukal aduna mu ne upp na def ala min fi qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye wa ba ci kanam ba xam wallahi lisan yalna yalla julli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunni khon yalla ma qatatala du khair allazina min ba'dihim ñew ginaaw yonenti yalla na suma neexon kenn du fi xex min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikale al bayyinatu yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté faminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñi ndongal nak ndonga yonenti yalla leena fofu la jori nek waye du ci yonenti ndonga yonenti am ñu parlé batay ñu nek ni serigne bi am parlé talib yi am parlé wallahi serigne bi am ben talib waye talib ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekke ben nak affaire talib yi xawa wañiko te bu serigne doon tan di tejju talib yi ñam xaliss ba tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bunne khon yalla maqtatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yurid lepp lu bëgg def ya ayyuhallazina amanu ñi ñew nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg jéxal nak da koy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambali won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal society bi nak comme fatiha lu la jexale won ila salat al mustaqim ba ca jexlu ba legi nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi bax te li ci gëna reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay motax nga newon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladzina an'amta alayhim ñu ngi xewal ba seen xam xam ñuko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñu ñëwé nga xamne dañu am xam xam te nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla ko mo boole ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam loolu lay tambali fi yalla ci naamu ñi ñi gëm nak legi waaw xassal na leen tubaab yi bañu sonu mo ngi leen fiq legi nak xana war ngeena gëm yalla ci naamu anfiqo joxe leen mimma razaqnakum ci len ci len wërsegalé min qabli an ya'tiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jund ak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bo bu ñewé jaayu bi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay' fi wala qullatun qalitu amfa bisom fek ben ay dama ko tak xarit ndax da am dara wala qullatun wala shafa'atun intervention amfa chetet wal kafirun ñetoñon yalla dal tay ci humul zalimun ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wax ju gatte gi ni te guddu lol te yaa wallahi dessa yalla yalla dimbali acha allahu yalla nga japp nak batu shafa'atu ram legi fokk mu firi ko alquran ñu ñew di firi morom ayatul kursi yo ni yonenti bi ngeena sallallahu alaihi wasallam alquran jep mo ci gën
ayatul kursi jëk na ci hadith mu ne ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam dina sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la lanko jaa wala boko ñett yoon nit ñewna ko ci bir alquran ismulail azam ñewna ci baqara al imran taha ismulail azam lolu hadith la mo ni ci baqara moy allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci al imran الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس الجروم لا أفر ببطن آية الكرسي حديثنا نبولي دفسا بوس الملي جلي جنكو بوي ديرك ندوغا جنك waaw dañu ci ala bolé ñun buñ daan dox buñ daan yal waay mom lañu jangalo bo gënë kër gi rek jang ayatul kursi bo noppé daal né salamun ala nawin fil alamin inna kazalika najzil muhsinin rof sa baram ci sal loxo sa tank ci suuf su lox suuf sa lay koy tibbu def sa poisse ah da nga dem bu ñëw té do jom bi inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu njanga ajul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ci bool ba te mënu mako lek da ñu war lol wallahi leesal lar bi laara ñu jox ma tibbu ci rek ñu def ni ci sama biir bool bi mako def ni muy kilise di ma fënt ndeesal tabarakal ajul kursi da ñu war lol yalla ñu kala diglo programme na nak wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom dañ la mësal dund leen xat yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fu mu tambale amul fu mu yebi al qayyum mom rek taxaw lu dul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek waye niko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw borom dayo ya suñu barokam daan wax kuy wër da nga dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu waye bo wëru ci li daan bu daano sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la nelaw kam nga wax du nelaw waxuma la digëmentu dedet day wax du gëmentu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bis dajent kam nga yow bo yor su kurus bo ni ni rek mod waaw o sa da na ci yak ji ci film nak rek mu ni dajje rek kene bay nit gaay farko nak o sa wallahi ndissan waye fi de mo tejento rek li nga waro mot lum tout tout la yalla fi ne bu ne won dajje rek ak wutuki billahi so demé ke nga lim lay bëgg wax def ko da nga wut ben pot nga bënn fi bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom bi di wëndel ndox mi du toro waye bo defé ni ñu filter ci loxo ñaat na loxo lum tout tout na motax vitesse fi aduna yi dawe demba tay fi ngeen ngal ni mel demba bok tay mu taw parce que da am video bu ne fa djige ci souf bu gëna djige souf legi tay bu mo tulu ñu togal li ci yapp mo la ci bi yalla bay won ñet ak ñent ñu ñu fu ñep la hokka yalla la ta'khuzu sinatun wala nawm yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama وما في الارض يسوف مكم مامام لي اسمان مامام لي سوف مول لي سامي مام ذا الذي انا كم موي كيغا خامني يشفع دلا ديف انترفاسيون بو يوم القيامه عنده فمام الا باذن الله جل جلاله
ku ngeen yaakaar ne sañ na yowmal xiyam mu jóg amul ndigal amul leen ne yàlla yàlla ne waaw mu ne kii aljanna ak yéen kii yàlla mu ne naaj naa leen kan waa illaa bis lii dina joxe nag ndigal isni yi dina koy joxe waaye képp ku dem yowmal xiyam te say not mutul 20 sur 20 du la ko jox moom kay dangay jàmbaare ba am 20 sur 20 mu door la ko jox néew ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur yi gouverneur yi ñoo ñoo joxe pi parce que jaar nañ ci waaye élève bu jox pi morom la motax yowmal xiyam ñun ñi am 13 ak ay 7 ak 8 ak yooyu kenn du fi ramu kenn ñi am 20 sur 20 rek xawma nag ñaar balaa ñuy ramu kenn it da ngaa am 10,5 waaw 10,5 yow la dese moom bu amee ñu am 20 sur 20 ñu booleli caa kenn mu ñëw jàpp sa loxo dugal la aljanna waaye ay on ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 kooku moom yàlla ngay wax ca saar ba fa ma tanfauhum shafaatu shafiin kenn mu leen ram te kenn di leen ram maa nga ko wax de ma tax ku yëbbi góorgóorlu def ci kees gi waaw ma mel ku yëbbi góorgóorlu def wallahi ndeysaan boo demee nag seet ba xam ba li joxe sa fils da nga am même déet fa ama man uuti kitaabo bi yamini moo fay am wa man uuti kitaabo war a azaar yi mu jox bat yàlla yaalama moom rek a xam maa bayna aydihim la ca seen kanam wa maa xalfahum ak la ca seen ginnaaw mboolem ñu nekk adduna ku ne ci ñun yàlla xam na li ci sa kanam xam na li ci sa ginnaaw waaye ñun nag réer na li suñ kanam li sa ginnaaw léeg-léeg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñu ko bu soree ñu fàtte waaye li ci kanam suba képp wala tey ci ngoon xamuñu ko ump la ñu def bu lay ndey sa wala yuhituna kenn munta peeg nag ba xam lépp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam-xamam yàlla illa bi macha lu dul ca la ko neex lu waay xam ci xam-xamu yàlla moo la ko ca mosal wasxat gën naa yaatu kursiyuhu seesam bi asmawaati juróom-ñaari asmaan wala arda ak juróom-ñaari suuf seesu yàlla bi moo gën a yaatu juróom-ñaari asmaan gën a yaatu juróom-ñaari suuf te ñu ne la ma nga ko teg asmaan seetet loolu naqaree dégg moo tax ulamaa yi buñ duggee ci tëccif yi ñu ne bu leen ko tawil bu leen ko jiima firi bàyyi leen ko noonu te jàll waaw waa ji daa ñëw ne imam malik yàlla nu mu toogee fekk muy firi ba ne yàlla nga toog ci asamaan mu ne ko yàlla nu mu toogee mu ne ko ah toog ñun ñëpp ko xam mu ne ko waaw nam toogee nag kenn xamu ko mu ne ko mu ne ko sa laaj bi nag laaju bi daa la acc dong ngay jóg daal di jàpp waa ji ne ko acc waa ji

annahu dalen ko dimbali lol la wax neena dafa jappante gu yonenti seen tek ñom ay misaq ay kolere moy kep kuma ci yonni su benen yonenti ñewé di deggal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gëm dang ko wara jappalé lola moy li yonenti yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal muy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin légui lu cey tégué laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bu ñu né wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yoonte bu fa fay dal di def dara ci li nga xamné moy projet bi wa tur sinin tur sina ak barab la bo xamné bi dafa am yoonte bu fa yalla tabaaraku ta'ala waxante lola tam koku ñew am lu mu def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolu la muy makka mom tam ab yoonte bu fa feñ waye ba feñ nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bamu ñewé mom salawatu wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yoonte yi bepp yoonte bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla na leen aqrartum ndax depp ngeen ci lima wa aqastum te ngeen japp ala zalikum ci seen lolu ma sekk ngeen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalo yonenti yep ne ko aqrarna depp ngeen ci li nga wax sa bo xamé ni ab yonenti ñew na fekk fi kenn dina ko jappalé mo tax yonenti yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feej na ca misra te yonne guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yonenti yalla shuaib shuaib daf ko jappalé def ko surga may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbali nako naka non su dikki jamono lut ak ibrahima ba nga xamé né malaka yi ñew ñum ci mom jëm te nit lut ya nar leena alaki ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki nit nekkon te gëm nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu no kenn nga fa mu ne waaw kay lut nga fa mané nga dégg kon yoonti li leen yalla wax tabaraku taala ñoom ñepp ñanga ci naka nonu isa ali salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñoom li leen tabaraku taala santon ñoom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamné yalla li muy def lu ñu mën ko ko defal xala yalla ne yoonti kon fashhadu siyede len siñe len ko wa ana ma'akum ma'an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ngeen signé ba nopi ma tecc sama tampon man tabaraku ta'ala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko signé nak yeen di def leneen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al-fasiqun ñu gennu top al-fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci ci al-qur'anul karim al-fasiqun ak al-munafiqun المنافقون نافق بوكتك فاسقون فاسقون يمي دف موم اي تيري مكوي دف منافقون لمي دف اب خلا مكوي فاس موتاخ جناخ تود نافق مانام وحي نافق موي كو خامني سو وخي لي داجي لاخال لا سو генي في مانا ديم بو لاجي غاس كات جناخ يي جناخ دران ام ام باخ في ام ام باخ فلي سوكو سونغي سي باخ مي مو داو генي سي باخ ملي لولو تاخ ني تودكو نافق fasikh nak moy ko xamni ki ciriy moy defuk moy moone kon mune yoonte yi kep ko ci xamni li ma signen teg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasikhuna ñoy ñi nga xamni ñoo gennu top yalla nan afa ghayra dinillah ndax jeneen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di walahu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci suuf lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci ci bare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy delo ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci bare yalla neena fi li ci asman li ci suuf lepp da ummatu yalla muni waw yeen kon afa khayru dinillahi yabghuna lutax yeen ngeen beug ummatu kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala lolu yalla jinjul ni ko ci alquran jinjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy feyende yalla

0: بن صار بومي وقت سورة إسرائيل من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لول موي سمبر بي جوغي تي لام دي بودي باكو دي ييكتي لخوم ني ليما ديس كين ديفكو لولو تخ يالله سبحانه لولو تخ يالله بوج نان باكلن ما سوغن خيتي باكلن ما سونغوناتي باكلن ما نخ ليماي ديف كين منوكو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بام واخني نك مان ما جارا باك داف تي اتك خار يو خامني داف تي واخني يسبح ميغي باك يالله li ci asmanu suuf am sar yo xamne fi xone sabaha bakna yalla ba nopi legui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax ñu yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga
1: inda rabbihim fa sen borom kon wala khawfun alayhim ñi joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngant luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeugal khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha daf cey top azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yelwa yorlo nga ne ko jeugal mako tarax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxa ba nopi qas ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci njek wa maghfiratun akum jegal khayrun mo gën manam jegal gi moy bayyi waji ma dem khayrun mo gën min sadaqatin sarah bo xamne yatba'uha ditay top azan ay kaste sonna rek kaste waji bul ko sarah taw wallahu ya la ghaniyyun mom ko omal la suko neexon ñepp omal halim kulabir la suko neexon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna dañu neex lolo tax yermande yalla mo tax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ti dawal taxi pour wut xaliss ministre yi do ti ñu gatay denk oustad yi do ti ñu jangalé am dit waw wallahi deesat bo bu sa auto yakko do gis tuli bu ko defal bu ñu ñepp ju amal ay milliards kon kenn du jay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama baam ya ayu lasina amanu ay yeen digam way la tubtilu bu len yaq sadaqatukum sayni sarah bulen saraxe ba nopi far yaq bil manni ci titeru wal aza ak yaqasti gis ngeen koku ke lasi mi ngi melni ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nasi di ko njestale nit ñi wala yu'minu billahi te gemul ni yalla man nako fay wal yawmil akhir gemul dit al akhirah kam ngeen ki famathaluhu misalam kamathali safwan kamathali safwan mi ngi melni kek moy xob bi ci kaw buñu fa defon ay kaw ni ni masalo moy kek doc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabuhu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu ri fa tarakahu mbay ko salda murtax banal waaw manam ki joxe alalam te ñistal nit ñi yalla neela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw nga jekk ba ngoon nak nga yegg de mu ñew jël sama dang ko soobi te taw dafa nak lo fay fek ataako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ci dajale dara mima kasabu ci lañ fa dejjo do fekk dara yalla neena ki joxete yalla taxul muy njistal ni rek la mel kay joxete yalla tax nak deeng lam ci waxon ben fepp juroom ñaari timer kon nak jox ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa masalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalum seeni alal ibi jiqa diko sakko mardatillahi ngirimi yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci seen bop ñooñu ñi lay joxe kama fali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gula ji won récolté ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena xurwo sax fatalun masay bëndëng sax mëna ko toyal masay bëndëng moy taw su way su nga xamne bu ko tawé ñaare du toy ko ci du toy moy tal tasbitan nak moy leemu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngeerumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa poche motax buñ la joxe xalif balang ko def sa poste da ngay wax tasbitan taf liko ci duggal ci sa poste bu ko def muy xecc yeneen xalif yi muy ñew inshallah te mom def gaaw joge day barkel wala nga bind ci tasbitan tasbitan def ni tomb yi ñeen seen yeb waaw tasbitan gisoon ñu ko bind nañ mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb baat bi fukki tomb la bo amé xalif ci ngi koy lé mo def sa poste inshallah bu ni ñaar ko dina mbak wa man ta waxe li ci ha tasbitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam diba taamulon ci lepp lu ngeen def af ngeen ko def mu ñoko tay ci ñi joxe te yalla taxul ayawaddu ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tola min nakhilin ci garabi dandama wa a'nabin agrabi rashan tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dex toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññi da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambu legu te legge ha ni tole ci dal ecole ndaysan ñepp ay xalal ay goor ak jigen ah mu yaakar tol bi recolte ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu dal ci tol ba nak i asarun cial mer fi ci tol ba narum sawara fi ni nak cial mer la narum sawara fahta at tol ba ne boyon tal tak lepp ndessa xol bi tok rek rejin garabu tandarma jeex yi tol meñ lol tabi nak magga ne kon suma recolte tol bi da la war mat 17 millions mu yobou ko ci bank bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamana ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer na nak yubaynallahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بيغن داي جوخي انفقوا نيان جوخي من طيبات تلي لو ييغا خامني دا فا باخ ما كفتم تي بوك سي لي نين فاب كو جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نيان جوخي ات لي نين генيل من الارض سوسي لو نين ген جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جوبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak ñi sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox boko jël illa an tu'midu fi ludul da ngay gëmu du moyu baaxut lako saraxe wala gëmu jël ben baax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew neema dañu neema ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu mané ko man di ali la tuddu be ci def na ngey xam nda yoro na 50000 mune ma dede mané ko 100 mune dede mu ñew ba ci 10000 mune ma dede mané ko loyor mu genee kee mané ko merci yoro nga seeti menen ali way mi du ko jël mune man ko tuddu ali lu wax tan xam xam te neena ya tuddu ali ya jangal ci mané ko waw bu fekke ni bu ko do ay kay ñetti marsu kay Allah ko de nit ñi di jënd ay fakati kay dimay ci kër ga ma jënd ñat mané ko jël la defa mu jigi nak mu def koy retan defa mané ko jënd nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne ma di wax nga deug de mané ko doxal rek waye yalla leena wala tayammul khabisa minhu tunfiquna wala sum bi akhisi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tu'midu fi lugul da ngeen di gem rek ne waji sawa wa alamu kham len ni anna allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu amalul ñu amal ashaytan shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqr ak ñak seytane bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi nako dara lu la seytane wax waaw joxe ñu ci jakk ji mu ne jakk ay dakar yi bu ngi leen won tabax waji neena ordonnance lay won mu ne mu no fajj malade yep lu la seytane wax wa ya'murukum bil fahsha mudeen digal njamutef boy def ci tay tay mu ne defal ba nga xam yaay kan defal ban xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétan nako waaw kay légui sara amato ci tous joxal nak jaaka ji waaji joxe ni lay def même bu ron joxe dem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zero la légui nga do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngeen di dig maghfiratan jegal meru ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi am ba ne ko serigne bi awal mam bam mu ne waji demal jox ko ma mbam yi dem nak bam dess ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi dañu serigne bi mbam yi day melni ko fi mune ko jox ko naru goor wi yalla jox ko mune he ak da jom ngonk ma ngi ni mune ko boole ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo soor waye yalla mo yaatale yalla yalla wasi'un yalla alim wala ilaysan yalla yuti moy jox al hikmata joxin man yi saw ko neex waw systemu joxe yalla ko jox ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad uti jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jox muko waw ben way ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de lolu du hikma man nga joxe fanweri million ci nit ñi duñu ag fofu waye kala ko nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé do do hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bindu ci turam dem roof ci kër gi jox ben xalé bindu ci ne nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye amna ko ci jakk ji bon ko na am yalla jox la mune ay saway dama sama rob waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i motax mu jangé ay ji def ci teural ekonomi ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko na merci dene bolé lepp ne cheikh puy loy def mu ne jangale ko arab la am nga école mu ne dedet am nga nang mu ne dedet nga bolé lepp xep ko mu tambulé jangale mu diwéné mu tambulé jox azaka waye yow lo doon mu ne man ministre la am ngay denk dedet ñu dem marché bindu fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambulé gaji gay bu diwéné mu jox azaka waaw waye ko joxe ki 1000 mu jënd ci ben caisse sokal ñu délé ko 400 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا متخ عمر بن عبد العزيز بمو جيلي خلافه دي في الاسلام لي لا تخلون مجن تي لا عرب لي تامل دي جوخي في ازاكاي واو 79 لا ياخ 79 لا كو عرب زاي ياخ بو ديمي رك يوبو سيو كاي نارا نحن في إقامة مشروع كبير نعم ومشروع في دكار المدارس ونزور تلاميذ بصيفة من سنين ناري يا شيخ تاري وقاي سبيل الله ناري جوخ المليون من يو إتاس ناري نموجو دي نو دي سيب أين الإتاس واو سوان ديزنا بلايخو لي كن منفع مسوك wala tay nga sonn wala ñu indi matériel bi tabaxal la waaw ñew jëm sa kër tabax dali wut auto def yeb nan oustaz tay suba nangam nari mu jina he ayna al itas itas ma fi agar ba yaqo waaw lool la amul ngabira ci doxlon 79 ji wess la yaqo yalla defar waat te baña melni mel bu jekke وما يذكر دوار الا اولو الالباب لودو ني ام خيل ني ام خيل نيي وارو في لي في الله واخ نيي وارو ني ام خيل موي واخ دغ يالا ميي واخ سي ازكا سون كو دوخلو ليغي تاي ازكا دادي ديندي اك ياك سي افريك واي بون كو دوخلو لو ياغ ازكا ديم ديم ندي دار واو وا سان دي بون بولم سان ازكا تاي جوخ مكو مان مي na dalé suñu classe bi téra ci ko yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui té xalé yépp jang tabarkal ñen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum yépp lu ngeen def joxé min nafaqatin ci joxé awwala bok amulén waye nazartum yéné won ngeen nisar min nazrin ci nisar fa inna allaha yalla ya'lamu khamnakum ko joxel lo joxe xamna ko amul sen niseur la nga niseur xamna teeb yalla dana fay ko niseur lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niseur joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadith wa ma li zalimin min ansar ton tan nabi am ko len dibele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as-sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na sarahi ñepp yi gis mune baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñam lu ko li nga andi deul diw nangam rais gaay ñu di def ay sax yalla neena bo baax saabe daan ko def leg leg ñu lal malan daan ya ci ñew leen mu manem le in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqir ya fa huwa joxin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baax mu da mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ku ko xam la tabarakal laysa alayka hudahum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sarax kudul julit kudul julit duñ la sarax de julli rek yalla ne yonte bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudahum senu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khairin ci lu baax fali anfusikum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis nga leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khair fali anfusikum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxewulen ko illa nudul ibtigaa wajhi llah nudul jëm yàlla loola rek mooy nangu wama tunfiqu lépp li ngeen joxe min xayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum daañu ko matale joxaat leen ko wa antum te yen laa tuzlamuuna kenn du leen toñ di ko wàññi waaw ku yàlla ku ñuy jox mu ne lil fuqara faqir yi ngeen di jox ngeen baal maa gis nga fii yàlla wax lil masaakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ku amul lu ko doy lil fuqara alladhina fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiyé fi sabilillah ci yoonu yalla dañu ne ci yoonu yàlla ba mënu ñoo jóg di def la gaayi def waaw mënu ñoo jaayi keccax mënu ñu jaayi ñebe mbaa sëb lu tax parce que dañoo ne ci yoonu yàlla laa yastatiuuna mënatuñu darban tukki fi lard ci suuf mënatuñoo tukki yaxsabuhum da leen di yaakaare sax aljahilu ku xamul seeni mbir axniyaa ñu jeexalu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar na ñu jeexaluñ wallay benn waay daa ñëw sama kër indil ma këram këyitu këram ne ma léegi dama bëgg ku ma abal 1,500,000 ma ne ko sama xel bi lay muru stone jooy tey ji war nga xam laa ilaha illa waaw dégg oustaz sall rajo dun yaa oustaz sall rek mu faa indil ma këyitu këram garantie 1,500,000 maa ngi ruus a ruus a ruus ndeysaan xaw ma laa xeex wallahi ndeysaan yaxsabuhum aljahilu aghniya min ataafufi ndaxub feru taarifuhum da nga leen di xàmmee rek bi siimaahum ci seen mandarga mandarga mi rek mbum mutili maat yooyu rek ngay xam ne kii tabarakallah yorul dara moo tax bu ñuy julli ñu bëgg ñu wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji asalaamaaleykum bu mu mutilimee nga gis mu ne nii ah yorul dépense nga ne saa waay lu xew mu ne ah soxna si rek nga ne ah waaw moom day man day amoon naa fi téeméer macha allah jërëjëf waay moo tax ñu fa def nii asalaamaaleykum joxol bii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waaw xanaa kii leen laam moom démb lii la fi soxla tay leen léeg-léeg seetatit ñoom laa yas aluuna naasa du ñu yalwaan ilxaafa day soññu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñooñu nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha yàlla alimun ko xam la bii ca loola alladhina ñi nga xam ne yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum seeni alal billeyli ci guddi wannahaari ak bëccëg sirran ci secret wa alaaniyatan ak lu bir fa lahum am nañu ajrum seen pay inda rabbihim mu leen di xaar fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yaxsanuun tey duñu tiit yàlla ci yàlla boole ak si nañu de kon mën nañoo taxaw foofu insha allah bismillahi rahmaani rahim rabb ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بك جيرجي السلام عليكم ورحمة الله. نيغي وان ديمو سي سورة البقرة آية نياري تيمير اك جوروم نيار فوك اك نينت. عليكم السلام. في سيني بروم دون وخي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورد ورجي آية جرم نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا non lere riba moy intérêt wote na tout nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ko koy doxal ci kaw souf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba al fadila. Riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax dir ba yok. Riba al fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox. Su ko defé bu dé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la Caroline ki lay jox Caroline bu defé ne mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba. Bu dé tandarma tandarma ju di jogé Algérie ak di jogé Al Madina nga japp né di jogé Madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yépp ben xéet la. Lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax né bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkana ci banque bi ñu tégal la ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu. Su dé ci ñënd ak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbaalu ko yees. Yunus bin Ali alayhi salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclarer guerre ki koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

0: warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi nga ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woy ñun li nga xamne ñoo fi sul tay xam xam yu dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazun al anasir al kawniya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi nenañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy lay am ñaar fukki ak benn ci témèr bu nekk su yokku woon ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk fa law kaana al oxygène bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusiibu al aalam xaraara shadida wala al ihraaq wala ihtiraaq oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund da nga koy muucu li ñu tuddee saliné oxyde de carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa tax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min shay'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum suratul hijri aya ñaar fukk ak benn wa kullu shay'in indahu bi miqdar suratul a'di aya juróom ñett yàlla neena lépp lu am ak fum ame ak nu mën di ame neena loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye neena du ko wàcce illa bi qadarin maaloum lu jul ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarakallah soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in waaye mawzun mawzun lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba leen du ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am gis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarakallah jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu bi safatul góor yi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah saag bu ñuul koo seen rek lu ñuul lay ngàmb ndax adduna da koo soof te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci adduna dara ñii tey ñu ñoo ko daan sol wala góorgu takk jabar kon nag tawasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rekk dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa alhaq nañu dem ba tey fil afaq yi ñu dem ci géej gi fekk ci mool yi ñu cay duggut yi génn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waaw goxu mbaj yëg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkeeka warantee ka jóg a ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg a ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa demee ci alquran suratu nour aaya ñeen fukk aw kuzulumatin fi baxrin lujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baaduha fawqa baadu isa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran f
1: famalahu min nur
0: yalla mune lan may ci geddul xoot douce sang aw douce douce wowe aw nir na ci kawam mu nek lan dañuy tegalo ba sama fa nekkon bo dinde sa loxo yow ci sa bop talal ko do gis say baram ndax lan may lolou borom xam xam yi biñ ci gëstu ci 1900 lañuy doora gis niñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarkal ci téré al bahrul muhit bina té ci ko talif di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci gëjje ya taaji té ci gëna makkat muy sallallahu alayhi wasallam mustamar gi motax kuñ ci ma sa waxtanal ci yoyu te nekku loku deugar bop na xol ko xamne deug la ngani ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq man ñu ci alam al hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna picci mandu animo yi ak picci yalla neena wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa umumun amsalukum suratul an'am aya fanwer ak juroom ñet neena amuti len ni dukkat ci kaw soosi rudul ay xet lañ niye amuti len muy naaw ci kaw asman si rudul ay xet lañ niye waaw lolu gëstu ka li ci gëstu ku melni ben filosof buñ wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la soo demee it ca mbokkam moom mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu yuñ ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab maam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bal ñu la man di wax dëgg yàlla musuma ko fekk lu tax ndax mbaam daa am kersey wasin ñu koy seetaan allahu akbar te nag mbaam fi ne buñ leen nit yooye mbaam rek mu jël yet aalamul xayawaan soo demee ci kër gaa yooye ñuy wax sinnax sinnax garab goo gis mu wàcce ca dem ca genn garab rek garab gii daa rek sinnax ñu gën a ci suñ kër yi nii boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondom xorondom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondom yi ba demee ci alquran ka fatabassama dahikan min qawli haja xaalat namlatun ya ayuha namlu udkhulu masakinakum moo tax ci atum xiif ba boo demoon ci àll bi daanañ dem fu xorondom nekk gas ko génne pepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc tabarkàlla mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dence rek suñ baax suñ mbir baaxee ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey lépp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ci lañ amul lépp kuy ngeen si jeexal kon ñun ñoo dàq liggéey xorondom waaye dañu munti denc ni xorondom mën a denc kon alamul alamu khorondom bobu nonu lañu rob suñu alam bi tay jere dem ci khorondom bi nga tok di len setan amna khorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu liñu legge way du ñenu dara am khorondom yo xamni ñoy sesi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci mo demé njamal amna fa picci muy wax tok dinañuy joge njambur di nawetani salum heure bi bo demé njambur tok ya du bari ak jëgë ya nga salum dañu nawetani ñun ñi nawetani le picci rek nawetani waye tok su nawetani salum mu ñu demé ci ak dimbu wala garab ban nañ ci bir jabar ji day wax jëkkeer ji ne ko ñun ay gan lañ ci njambur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan ñi fi taxa ñew moy leggé ci kon nak bu fi takk jaba mu ne ko waaw legi ñi def moy suma ne ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaa cioji taf leen ci bir dem di wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg te ben jëkër rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay takk benen soxna da ngay ñaarel te comme gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi bayil bañ dem jambu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma leen di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci biir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëcité mu ci lek gis nga alamul hayawan ak atayr ñu mënu ro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama adu mi seen bop am nañu bayyi muy tane lam sax ulaiha kal an'am bal hum adallu laysan batay ay gi nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci tire ngi di alquran juntu way yi ni tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mune dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nek ci digënte fas ak mam ñu ko wax barkelé baxna wal hamir bindal len ay mam lutax mune li tarkabuha ngir ngeen diko man di war wa zina ay tam bu ngeen di way ngeen man di ci war di titeu bu fa yemon su auto amé ñu né alquran lim na wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu né l'islam alquran lim na wax fu mu ko tek wa yalla mu ni wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baat wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci biir ni auto mel légui ni train mel légui ni avion mel légui amna yeneen war way yu ñew ci kanam tabab ya ngi tambalé defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la ndalem ko mu nekk sax na ngam ko war way yo ñu ñew té tabab bi dana mota mot ci kanam inshallah ba xexé ba auto bi légui dañ ci def ndox rek muy dem xeyna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñu ci yingutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayyi ko non rek ne ko fa tedd ba ci kanam balam waye war way yoy walahu aljawar almunsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yef suñu borom tabaraku taala joxo ñan ko lolu mbokk yi ab xaal la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy deug wa fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañu dem ci marahil numuwil janin moy dom adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek dom adama su xolé bu baakha baakha baax da nañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dom adama ñu mattu mel ñoko bokkale départ haywan manawi bo demé ci dëkk waye mbotti mattu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu yalla nena wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'izaman fa kasawnal 'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin suratul mu'minun ay fuk ak ñaar ba ay fuk ak ñent yalla mune ma jindi nit waye muy jokkolo gu joge ci ban mune fuma ginaaw ga bam amé bir ñu def ko mu nek nutfa ab tokku ndox fi qararin makin ci place bu ñom buñu wara denc fi qararin makin nana nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nek lu wekku lola yekku ñu def ko mu nek suux suuxu ñap mu ñu saqami te mukkut suux waawé ñu wonde ko yah yah ya ñu muure ko yap dañ koy bindal gënal bind nak légui nak fofu lay takali ko nak mirotul légui matu mirotul bayina yak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambalé gën bop yi tambalé gën bu ci doon tambalé ci do waye bam nek fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé mon kep lolu bako yalla waxe yag nak science nak bu yag to mbay na ci tambalé gëstu ndax science bañ ko jëkke laaj ne ko nu doom adamay mel ci biir yaayam daf na da fay nek un petit garçon di mag par nank bu jiddu jël mu jiddu def nga ne doom adama su nekkon xalé bu wala mak mu doon xalé ci biiru yaayam am fa sikim ak bañ bu jiddu yaay mbay ko fa bu jiddu rek yaangi daw mo tax day jiddu du am ay bañ day jiddu du meuna wax day jiddu du meuna jog yoy yeb ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu demé ci alquran wona nañ ñu lay jangin moy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay mbalan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulumatun zalas ñet ci lendem lolu borom xam xam yi gis nañ ba gis ko legi ci mbir ma dem ci xam xam yi ci de embryologie bu fekke ñu ñu waxe baat bi mu nekk muy ilmun ajinna ñoñu ñoy gis ko yoy nga xamne moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso lolu tam ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala min az-zawjayni adh-dhakara wal-untha goro jigen te goro jigen ni mi soso matière bi joge ci goor mo yo goro jigen matière bi joge ci jigen ben matière rek la sadaqiyani sa dëkk yaa yooyu di jóge ci góor nag day dem ci jigéen tey tax a am doom bu amee A ak X jigéen moom am Z kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am A kese saa boo xamee ne A ak A ànd na day am lu xew saa boo xamee ne A ak X ànd na am lu xew moo tax it song sa jabar ne ko dee ma indil doom ci góor yab ko dong la doom ci góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo tax itam ñuy bëgg ñuy sañ di fexe ba seen jëkkër di leeral lu neex a neex a neex te itam mooy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu wax ak ñoom wax ju rafet ak neex loolu tabarkàlla loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ñeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëgg woon ne moom rek ak yàlla am na lu ñuy tuddee ay empreinte لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن يترك أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا بنانا مويتات بارامي سويوت دانتيتي ولا نيوت ولن كيت ولا نجيني لدار بسيدي أو لامدي سبارامي ولن يجل دفكوتي أنكر نلتكوتي أو كيت ay ba ko yàlla wax ak léegi junniy at la ak ñeenti téeméer ak lu topp te lu jiitu loola loola amoon na waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax te kat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam mën nga fee boole junniy nit ñaar ci xaw a jegeele xaw a xaw a waaye duñ bokkle nga gis loxo am aqwaas raw dawamat ak ngi demee kii nga xam ne nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam kii day wax dëgg wala du wax dëgg ndax kii rammaaj la ndax kii jënkat yi fi jàmbur la koo tàllal loxom xool ko rek cir di yële ci kaw biir loxom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkat yi fi jàmbur la ndax am sàcc la ndax tiriyaa la
1: ndax ku jubla ci baram yi lañ koy xamete suñu borom tabaraku taala bu mu ko wax ak legi kenn xamul kañ la mokki yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab li ci da ngay naan ndox yalla sedd ci defal na ci baxata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noy ji jaar doo son mu defal na ci ay yuut mu ne si biir gémmiñ ji bu sa fam xorom cocc ngay dëkk bu sa fam soogaa rek cocc ngay dëkk saful dara nit si biir gémmiñ ji booy wax bu mu bëri sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal naka noonu sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lool moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk bu xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkàllam matiyee mellantaan yi nguur yi ci sabab nopp bi la ñuy fanaan waaye dafa am xet bu ci nekk goo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ne la yow danaa sante bàyyi la fa ndax noppul kenn du ko ub ñaare booy sàng sax boo ko sàng boo ko sàngaalee muuraale ko ba muy tul doon nelaw yàlla def ci xet boo xam ne dafa naqari lool ku ko yomb daw sa yaram bi soo ñu mutoo mu ñaq ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génne xoolal ndox yooyu ne ci biir nit am yeneen ñaari ndox yoo xam ne nag su génnut da ngay am problème léegi nga taw ba mu yàgg mu bëgg a génn nga dem fenn fañ koy génnee mu jaral la nga rang mbaa nga fay sonn fa lool ndax ndox moomu génn li fay génnul doo am jàmm mbokk yi suñu borom nee na dañu bëggoon a wan ne moom rek alxaq mooy dëgg waaye yi ñu jot a wax wan nañu ne annahu alxaq yàlla rek mooy dëgg suratu fusilat laa nekkoon ba léegi maa ngi ci aaya juróom fukk ak ñett sa nurihim daañu leen wan ayatina suñuy mandarga fil afaq ci li leen wër wa fi anfusihim ak ñoom ci seen bopp hatta yatabayyana lahum ba mu leer leen ne annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg awalam yakfi mu nax dafa dëgg bi rabbika ci sa borom ne annahu yàlla ala kulli shayin shahid lépp la man yàlla ala kulli shayin shahid lépp la fekke yàlla lépp la fekke lépp la fekkee moo tax ñu bëgg booy wut seede nga wut ko ci moom sooy waa nga naan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi ndax ala kulli shayin shahid mun suñu borom tabaraka wa taala surtout fasilat ay juróom fukk ak ñett ala dama ne innahum ñoom fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sikki sàkk min liqaai rabbihim ci dajal seen borom ala dama ne innahu sa borom bi kulli shayin muhit lépp la peeg xam-xamam lépp la nekk surtout fasilat kon foofu mooy aaya jiite mujj mooy surat min fukk ak benn bokk ci aaya yi wàcc saar yi wàccoon màkka nekkoon juróom fukki aaya ak ñeent ginnaa bi suratu xaasir wàccee la wàcc doon ñu jàngal alwahdaaniya ci ne yàlla rek kay yàlla doon ñu jàngal ci ne moo yónn yonent bi ndax wax yi ma doon wax yonent bi ko doon wax kenn munuta jàng ba mel ni moom kenn munuta ko raw tabarkàlla moom borom tabaar radiallahu anhu lam yabdu mislul mustapha muhammadi sirran wa jahran fi lbaraya samadi nee na ku mel ni moom musifa yonent du fi ñëwati mukk xaqan tabarkàlla saar dañu doon jàngal ñu gëm albaasu wal jasa te mooy dekki ak yàlla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñu ngi tàmbale woon ci won ñu alquran ni mu wàcce jóge ca suñu borom tabaraka wa taala ngi lañu leer ci ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni amul benn laat ñaar lu tomb saar bi waxal nañu alwaxyu ak itam arisala mooy yónni gi yàlla yónni yonent bi alayhi salatu wasalaam ñetteel bi saar bi waxal nañu fi yàlla tàmbalee bind nit ak ñu bind asamaan suuf ak ci ajuwa yépp ndax ñu mën koo xool mën cee waaro saar bi indil nañu mukazibuuna yi ñuy wedd yàlla tabaraka wa taala ni leen yàlla tëre ci kaw ci suuf ba not leen ñu doon wax ni man ashadu minna quwwa kan moo ñu ëpp doole te mooy kabo yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon ca aat irama zaatil imaat saar bi waxtaan nañu ci mu jëri moore yi nga xam ne dañuy indi yoo xam ne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtaan nañu ci mu taquuna yi ñuy ragal yàlla te jub ci shariatullahi ànd ak suhada yeeg saalixuuna yeeg al anbiyaaw saar bi waxtaan nañu ci li na ci adduna si ci wàllu ay kéemtaan te suñu borom tabaraka wa taala bind ko fi sar bi juko yalla tabaraka taala di tej mom moy nit ñi wax rek ne na len won ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alhaq ni tede won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala dindi na ko ci sar bi tekantal ko ba mu leer lool mu di suratu fusilat.

0: ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یعنی نینا ان فی خلق السماوات نکن چی بند جی بند اس نکو اسمان نکن چی بند اسمان والارض اک بند صوف واختلاف الليل اکوت گدی والنهار اک بچت لولو دای نکن چی لآیات ای مندرگ ای مندرگ ای مندرگ یو بری بری بری لأولی الالباب بتی نی ام خیل نی ام خیل. بوني خولي قدي أكبتك قدي بوني وي كان نكونك وفو دقو بوديك نيوي كان نكونك جن قدي بوني وي نرمي سد بوديك بوني وي نرمي تانغ مؤم لامب بوخم نسا بوني وي نين قدي جيخنا صاحب دمي نين قدي نيونا تدي جنتي بو بوني دقلوك جن دو في ديك كران كران دو في ديك تستس lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koko day bukut ak ngindi fi koko du moromam ken. in fi khalqi samawati wal ard asman fi nga xamne ñu ni ñu timu ba ñu timé batay musuñu deg fenn fum daano musuñu deg ben yon ñu ne aw gaay dañu dem ci kaw parce que da am seng wu ci naw musuñu deg ñu ne aw gaay dañu dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu soufé lolu day ak ard bi nga xamne moy souf ci lañu nek bëgg bu set ñu nek ci di xëccu ma mom souf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël waqi bax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay sool sa ciow daal di jeex. ah lolu day keen tan la go xamne urul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire def ñu seen bop de asaman ci defurul bopam souf ci defurul bopam guddé ba ci defurul seen bop neena لأولي الألباب. أولي الألباب يعني تدنو كتا القرآن شكيون الجرام بنا مو برام خل برام برام خل ينغا خمني خل يوي خل لك دف لبو نق العقلاء ولأولي العقول ولأولي الألباب نيوني بوكني ولأولي النهاء نيك قرب لنيو غا ينغا خمني نيو في نكون نان دوم آدم يعني جوغي تي غلو بوكني تي أولي الألباب يه تي العقلاء لنيو بوك ولا تي مفكرون يه waye ulul albab mom yalla neena moy ñinga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddii xol beuk rek da lañ daani wone ah asaman ci amna ko ko def suuf ci amna ko ko def guddii gi amna ko ko def beuk bi amna ko ko def ko ki def yoyu moma defale man ci def yoyu moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant beccëk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku santé suma amé jëm warna def suma koku téré suma amé jëm warna bayyi la ayatin la ulil albab ñen la ulil albab alladheena moy ñi nga xamné yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedde ñet yu yeb dañuy fatlik seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asaman ak suuf musulmu laaj aisha ci ay ji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy buñ ko laaje li ci serignum bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dal di joy bamu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbiram mbiram yep yene waye limu gëna yem ci mbiram amna bes ma aye ay aisha mu ne mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegum ne la ba nga xamne teddu ci sama lal waye mu teud rek ne stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal muniko bayima mu jog jam sama borom aisha ne ko man de nga tumul ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatu alayhi salamu alayhi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beurelut nak ndox ma da di jog di julli di joy bu sikim ba toy xet muy su jot di joy ba su toyal su ci xet nit nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum minan nawm bilal ñew fekk mu diko muy joy bilal nako ma yubki ka wa qad ghafara allah lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar li dess ginaaw amutu ben bakar muneko way haq ya bilal way haq ya bilal wama yamna'uni an abki wa qad anzala allah alayya fi hadhihi al-layla in fi khalqi as-samawati wal-ard muneko bilal torox nga naka lay baña joye muma ñaka joy ndax ay diñu wacc ci man tay ci guddigi muy in fi khalqi as-samawati wal-ard muneko ayo joju waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha muné alkande toskare ñel ni kep ku jang ayo ji ke khalatu ci dara sa demé ca ibn mardawiya ak ibn kasir gene nañu hadith bobu nga xamné mom la doon wax kon wa yatafakkaruna ñi khalat mbokki nit da fay khalat day khalat fi khalqi as-samawati wal-ard mu xamné ki sante samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gant do ma dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñoñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta dundu haza li ñu gis batilan ci ay neen ci xantaxul de dundo ko ip te la tax subhanaka sel ñel na la subhanaka gacce nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bubulum sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ni ngay bakko dama dama su defé lu yéne bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni kuy bakko lolu ci yalla moy subhana boko waxe suñu borom ne nga ko gacce nga la ma yow na xolal su de julli so kabare jang ba nopi lem sa ndigli nga dam te su la nexe nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk ji bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gacce nga la ma yow mi ma leme ni su la nexe talal ma ni poto ndax poto bi ci jakk ji buru ko ere wa jakk ci ñakko naka non su su jote ba lemu ngene subhana rabbiyal a'la gacce nga la ma yalla mi ma leme ni ba melni coupe te su ko nexe mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñel na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar mbugul musaw mokki nit ku am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xole mus yi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top diko top bu 9 mois yi mat ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lekk li lekk li bu deg becc te bu bëgg mucc ko ñepp tit mus mi nga dekk sa kër yow ben dom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci 9 mom mu yor ci 9 te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ron du hôpital principal du dantek du fan xeto yi duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kiyep indi jëlé ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am dom bala nga feral dina fi amat dom ñetti yoon wala ñent yoon so xolé mus mu war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que dalay jangal naka nonu melantane yu su keur xolam yu su keur hatta sax mat yu nekk ci salal bi su keur mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo mat wi bo bu guddé nga mëna jog xum layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñetti yon nga jog dem julli ji waye dé dañ koy xex ba mat wa dé nga tuddu fa nak nelaw ba far bi dënti su baba mom lam do liggé ci yaqa ndokko ba nopi xaw nga yaq la tuddu tabarakal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak mo tax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone janax jum dekkalon janax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci tere di kurkure ko yak bu ben bis ab talibam dug ci neeg bi rek janax ji la tole mu dur ko dal janax ji de goor gi am ay fan deggul ji nak ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone jaay yalla ji mu dekkulon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana di nak ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolu rabbana ma khalaqta hasa batila rawtina ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal te waman la yarhamu la yurhamu ku du yeerum bi su ko yeerum rabbana ma khalaqta hasa batila fa khina yal ma ñu fegal azab an-nar mbogulum sawara rabbana yusli barab innaka yawli man tuddu khayl nar cipp ko dugal sawara faqad aghfaytuhu tawakhal nako yalla boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar togn kat nak du am kuko dimbali aduna du am kuko dimbali alakhirah wama lil zalimin min ansar ñan ñoy togn kat yi moy ñi dem ba yowmal khiyam ñu set sen dossier ñu am 3 sur 20 du len calculer sen moyenne ñu am 3 sur 20 ñu ñu ay togn kat lañ kel du len jëm dimbali sax parce que defuñ ko won dara ñi ñu dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ la duñ sa duñ laaj dimbali ñom 11 ñi am 12 ñi am 10,5 nga xamne 0,5 len tay am 11 ñoni ñoy laaj dimbal tay def len dimbal inshallah reposé len jalal len wama li zalimin min ansar rabbana yusni borom inna ñun de sami'na deg nañ munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylen ci iman an aminu kaylen gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digum denga rabbana yusni borom إننا من دي سمعنا دي من مناديا بنا واتكا ينادي للإيمان مي واتي جمتي جم مانان أن آمنوا جم لين بربكم سين برام فا كساسة بن كو دي جرت آمنا من تم نجم لولو لب جل الوار دف بكو ووريني وحجي وخي يلا وحجي وخي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجي فا آمنا رك موجي وارتين gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yusni borom faghfir lana yalla nu jeegal sunu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla nu faral sayyiatina suñu ñawteef wa tawaffana boñu de ray yalla nu ray ma'al abrar ñu andak ñu baxña ma'al abrar ñu andak ñu baxña boñu de ray yalla nu boole ñu andak ñu baxña gis na rabbana yoy ni mbeere ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar fu nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako ربنا يسني برام وآتنا يلنا من جح ما وعدتنا لن يدقون على رسلك تسيون انتيا ولا تخسنا يلنا بني طرق اليوم القيامة بزب تقوائب كفا يلنا طرق اليوم القيامة بزب تقوائب يلنا بني فا يلنا طرق نح نيو يوم القيام يلنا طرق اليوم موي بني نيو متكس في منيو بسيطان رقبو مسجار يلنا سلر تكو بنيو بجسكو بنيو بجسكو لولو دوين كيمان لول إنك يو يلنا دي ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'at do wote lepp lu digge dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla li ngay ñaan yalla na la tay fekk te nga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu lay taxamay jinni waaw lolam moy taxam juni yalla tabaaraku ta'ala deug na ñaan gi fastajaba lahum mun ngul len ay ji ummu salamata neena dafa am ben bismane yoonte bi waaw mun de alquran mom jigen ni duma len ci deug bu gaday ñewé goor ñu lay deug neena yalla daldi wacce fastajaba lahum mun ngul len mom yalla wala mun ngul len rabbuhum sen borom anni naka man yalla la udi'u duma sank amala amilin jefi jefkat kep ku jef ngir yalla yalla dako sank min kum te bok ci yeen min zakar mo xam gor la aw unsa wala jigen yalla nena du sank jefi ku gor du sank jefi ku jigen waye nak ken du fa ñew nak jefu mu jox la yefi jambar encore yalla nena du sank jefi jefkat du jëfé ko goor du jëfé ko jigen yawmal khiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñu fayé ko goor waye do nek goor andi say jëf ñu fayé ko jigen nit nak dédé lutax mune ba'dukum min ba'din ba'dukum lenn ci yeen min ba'din mi ngi joggé ci lenn goor nit ñi ngi joggé ci jigen nit jigen ña ngi joggé ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax goor ay bayam ba'dukum min ba'd motax nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen mu ci gën lolu mom da fay yakatan goor jigen mu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak au lieu mu yegg dem doxi soxlam mu nan waw mo ruy ci kanam ak ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam bi mo gën parce que moy xati ñaan dede di ci ginaaw mo gën wa ci moy yeg rek comme ruy ci kanam muñu ñak ci ginaaw muñu ñak goor jigen lañu mel comme dal ndjor dal chamuñ rek mo gën ak gënul nak mom loolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loolu rek la man ba dakko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne loolu la man ba dakko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di demi ci lañ def loké su baba nak do réñ ci fofu do fa am mukk 20 sur 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal lu setti mukk mukk ndax goor man ko goor bu téé dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom ji da lay wax kay jël sa dom ji mom jël na ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di teul lu ne mu dugg ci momi ñaari at te goni gu du daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ñuy liggéey fofu fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañu gaday muy ben wa ukhriju min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa ufu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def li la ukaffiranna anhum watna ne dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun ñep lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënal sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga raye jurum ngi rek ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa seer moy fokk nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala ulad wala udkhilannahum watna dana len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dihya allah akbar mu dugal len al janna jo xamne dana daw charan al janna ja al anharu dihya so xasse duggo al janna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle sa rubul duto tej tajri min tahti al anhar linak sawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indehu nek na fa mom husnu thawab gem di yol modi ba ta thawab fi alquran alkarim soko dal misal ni dangal moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyab lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gandi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moone nangam moone nangam leg leg ñu boole ay rew sax xeyna ñu bokku moone waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem special monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay xexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barzak muy saba mel fi ngay tambalé wécc ko sa moone yow wécc ko nga def ni nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal lako sawab mu tégué fa so démé wawa jëlu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may digé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubul ladina kafaru wal batiku ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dëkk bi manam ci weddi yalla ba noppi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena nonu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum sama ngeureum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza amtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay gëreume nit moy mu nekk ci lima santane limay mere nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du luma santane xana ñu nek fi di wal bëtte ko dem ko ñew mu ne mata'un qalil yobal bu tuti le mu jax fu ma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama ma wahum jahannamu seen muju way moy sawra jahannama ma wahum seen tap way jahannamu moy sawra jahannama wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawra jahannama tabarak bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ku bax ku nek la la yalla dencal bu doom adama yi amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla santane ñanga ca lamu téré mom bu ñuko jégg mukk dara jarul leen ko shaytané mu leena jey ñu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indillahi khayrul abrar wama indillahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamné kaf ko lo xamné yaatu way bo xamné fiix bo xamné doomu adama mën ko xam xana mu dem fa mas ko rek motax ñu ñu neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko juux bir aljanna seppi ko ne ko wa mas nga mus lu metti mu ne dede ñu fekk ben way bo xamné bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu bu ko sawara ne ko juux ci bir sawara ya dakoy seppi ne ko wa naka mas nga mus lu neex mu ne mukk yi mo dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek motax yalla jalla musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla nena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wan nasara laman ko xamni woor na ne yu'minu billahi gem na yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te dum nga mu ne woor na ne ahli alkitab amna ñi ci gem billahi ci yalla wama unzila ilaykum amna ñi ci gem li ñu wacc ci yente muy alquran wama unzila ilayhim amnu ci gem lañ wacce ca ñom muy tawrat ak injil ñom amna ñom ño xamne khashi'in lillah ñinga toroxlul yalla radal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi samana qalila ndegu neew yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio ak lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samana qalila la ndegu neew la tabarakal ñoñu nak ulaika ñooñu lahum amna ñu ajrun ajruhum sanu pay inna rabbihim fasan baram inna allaha li wur mo yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek yalla yowul qiyamati bu ñu ñewé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala ñu di jot wala 11 rek sama borom ak na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek yalla ko gawé la nak kenn ku nek fina ya rek la so bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarkal ordinateur limi gaw taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yatu indi lek ecran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaw fouf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla dal di tej sabbi ya ayyul ladzina amanu iyyum nga xamne gëm ngeen يا ايها الذين امنوا يوم نغم القران يا ايها الذين امنوا يوم نغم صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا يوم نغم جول ييب دا نيو وارا نيك بن يا ايها الذين امنوا يوم نغم ني كيب كو نيو تي كاو سوف سي بو ديمي تي سوني بوروم دنا لا ريغلي اصبروا من لين يمتي اصبروا من لين وصابروا من لين تلين ورابطوا تكولين واتقوا الله ترغل يالا سنجن ديفي يي دي لعلكم قين تفلحون نجن سوي اصبروا من لين سا بو ديغي موني رك موي دافا ام لو متي دافا ام لو نيك سا بو ديغي صابروا موي موني لنت دا ngay koy muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neex jeuker day muñal jabar ak jabar muñal jeuker ndey ak bay dom ndey day muñal dom di muñal ndey bay ak dom nonu tabarakallah ki ligeyelu muñulante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muy muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'alakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah nok yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamne mo fi jotté yossu ci alquranul karim ali imran mo ñetté lu xaar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci iza'atud dunya bu mu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci iza'atud dunya naka mo nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci teunk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha njëkku ta wàcc ci alquran ndax iqra moo njëkk a wàcc. te soo demee alquran mu ngi iqra nga ci biir biir. fatiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy ndey alquran. ñetti xaaj la fatiha am. moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmaani arrahim alhamdulilahi rabbil aalamin arrahmaani arrahim maliki yowmi din. loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida muy pas-pas muy pas-pas. ñaareel bi nga ne iyaka naabudu wa iyaka nastaiin muy beneen xaaj bi ñaareelu xaaj bi muy sharia. ñetteel bi ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala addaliin muy ñetteelu xaaj bi muy alxayaatu alijtimaaciya la vie sociale. adduna nag nu rek moo ko séq aqida sharia xayaat ijtimaaciya leneen amu fi. bu dee ci aqida alquran fatiha ëmmul la ci lu doy sukk. nga ñëw ci sharia mu ne la bul génn iyaaka naabudu iyaaka nastaiin boo ko génn. nga ñëw ci xayaat ijtimaaciya mu ne la ihdina siraata almustaqim yoon wu jub moo fi nekk yoon wu yàlla mere ña fa jaar yoon woo xam ne ña fa jaar dañoo sanku léegi nag tànnal saw yoon. mu ni alladina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim ak addaluun ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam tey jëfe seen i xam-xam yàlla nañ ca bokk. ñi nga xam ne ñoom lëf mere muy almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te jëfewuñu seen xam-xam. ñi nga xam ne ñooy addaluun mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam sax ba koy jëfe. alquran lépp nag dafa ñëw di firi fatiha ndax fatiha mooy ummul quran. baqara bu ñëwee kon dafay ñëw di firi suratu fatiha ndax fatiha yi yaayam ni mu nekkee yaayu Ali Imran ni mu nekkee yaayu alquran ji yëpp. moo tax baqara nekk ñaari téeméeri aya ak juróom-ñett fukk juróom-benn lépp kat wuyu rek ci nga xam ne moo ne woon yàlla ihdina siraata almustaqim. bi ngay jàng fatiha da nga ne alhamdulilahi rabbil aalamin arrahmaani arrahim maliki yowmi din iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin loo ca teg ihdina siraata almustaqim mooy ñaari baat la doon waxanteg yàlla. yàlla yow rek yaay yàlla xam naa ne yow rek yaay yàlla bu mu wër ne yow rek yaay yàlla nag kon ihdina siraata almustaqim. yàlla tontu la ne la siraata almustaqim boobu nga may laaj adduna si yëpp nekkul fenn fu dul ci sama tëri bi. donc sama tëri bi ne moom laa rey ba fii huddal lil mutaqin feneen foo seet hidaaya lil mutaqin doo ko fa gis fu dul sama tëri bi. kon nag sama tëri baa ngi nii. ah mbokk yi xoolal duggalante boobu baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakku bi ne ci fatiha moom mu jël ko fas yéene départ. nga ñëw fekk fa suratul baqara tàmbali daal di séddalil nit ñi mooy bi yàlla ne mënoo amee njub fenn fu dul ci sama tëri bi. yàlla ne bi ma ko waxee nit ñi dañu daal di nekk ñett nit. am na ñoo xam ne dañu ne ah loolu dëgg la moom yorent yëppini ko lu yàlla digle ñu def ko lam tere ñu bàyyi ko donte dañ cay faatu oulaikumul muflihun. am ca xaaj boo xam ne mooy alladina kafaru dañ ne ah suñuy xalaat doy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun azim. ñetteelu xaaj bi wa min annaasi mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppi la ñuy def muy gëm ñu. nga gis kon ñett nit ña nekkoon fële alladina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim ak addaluun ñoom ñi nekkaat fii rek alladina yu'minuuna bil ghaybi li tàmbalee ci aaya ñaar ba aaya juróom ina alladina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. yàlla daal di gestu nag ya yoon naas wabudu rabbakum ci biir baqara i yéen nit ñi yéen nit ñi nite bu wóor leen ne lenn njub amul fenn fu dul ci alquran ji ubudu rabbakum jaamu leen seen borom yéen kon yéen laa faral. groupe bi nga xam ne almaghdubu alayhim mere naa leen groupe bi nga xam ne addaluuna sànku nañu kon yéen rek laa fi am. comme yéen rek laa fi am nag ubudu rabbakum daal dugg na ci xarbul jidaal. xarbul jidaal maa almaghdubu alayhim wa addaliin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañoo sànku tàmbalee ci aaya ñaar fukk ak juróom benn
1: tawakkal. la ko nela sa doom jaa ngi nii xaala ma leen xee hal aamunukum ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min khabl bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum ba'da an damantum li hifzahu thumma khuntum al'ahd فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله من أين؟ وولوا ملين يالا لا وولوا فالله يالا خير موغن حافظا توتكت وهو تيالا أرحم الراحمين موغن يرم كفك يرم سورة يوسف آية جرم بن فكو أت نينت fu ko defé kon mbokk ñi deglu ñu tax suñu baram ci sourate yusuf aya juroom ben fuk ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu may wër gi yaram ak gudd gi fan bañu dajé waat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala
2: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi won ci sourate yusuf muy fukelu sar ak ñaar ci alquranul karim ci ni ñu ko tafsilé ci kamil bi jangon ko ak yeen mbag ci juroom benn fukki aya ak ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di woné pexé yi nga xamné yusuf ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexé te moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la Yusuf fay def ba tiyarakam joj ñu tuddé Benyamin dañu daal di jël la nga xamné mom lañ jëndé woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamné muñu lal la ndax Yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amantukum ala aqihi min qabl fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin bi ñëwé bëgg fexé ca pexé ma tabarakallah ni ngi ko gisé won waye lu lepp dara war lu ko lu yollu ngar len rek ba buñ dello marxisme lañ len sant ci seen rakaje buñu ñew ñu andiko rakaje nak ñewugut ñom nak depp nañu dello seen dekk alquran biñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna andi seen rakaje ak bu ñewé pexe mi nga xamne mom la yusufa da lal ngir tiyeku fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci ñinga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana sourate yusuf kon aya juroom ben fukk ak juroom yalla neena walamma ba nga xamé ne fatahu ubbi nañu kekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde won pep ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal genné pan yi tek saako yi sorti ci pep mi biñu set ci pep mi rek am mbuss gu daanu ni rok seen mbuss ga lol ñu tek ko fekk lañ jënde won pep dello nañ len ko mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ceeb bi nga jëndé juroomi toni ceeb ba nopi di ñibbi xaaliss bi nga jëndé woon juroomi toni ceeb bi ñu fabaat xaaliss bu yépp duwalaatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore way gi xawa jégué fi ak tamba mbamu ëpp ko woor na la ñëgg li lako maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé woon nekk ci biir xaalu ñu né ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakkoti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hazihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jëndé woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala ba qalu ya abana suñu ko sétlo ñew na juroom ben yoon ci saar wi yoy gone yi ñoy wax ak seen baye di jangale nak gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lo am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu wattu it akhana suñu rakk ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu dello la xaaliss bu nga jënde woon ben nga ñew am lo dundal sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bour ba mu doli lan la sefu gelem mu juroom yef yo xamne lenn lu ci nek lo am solo nax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lol nak ca bour ba kaylun yasir nat bu yomb la lolou yomb bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lolou bur ba ngir def ko luko yomb la ndax mom ko tabe la lolou la xali wax xam ñu ni ñok bur bi ño bokk ben bay yaqko bay sen bay mom lañ fexelon sanni ko ci tem lolou mom xamaguñu ko waye mom xam nako ah bañuy bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne wa mu ñu taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala ba buñ ñëw ci seen bay ngeen bal ma bay sakku seen bay abal len wala bam jox len benyamin ngeen ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rakk ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal loolu la bay ji do ratontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yebal duma ko bay ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tu'tuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat minallahi gu jogé ci yalla da ngeen may waatal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne لتأتنني دغن ما انيل به تي خالبي الا ان يحاط لودل ني راي بكم تي يين نيب دغن ماكو انديل دال سوغن ديغول يين نيب واي كين دو في نيو ديما لاي نان ما بابا سا خالي با نانغام نغن ما ديفون تي يوسف بوغن ما واتالي لولو دينا كو باي نغن يوب سوغن ما واتالوت نك دوما لن كو جوخ ميغي لي اتي نييو لم سوغن ما ني وات نغن وات su ngeen muntawaat nag bu yeboo ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam buñ leen nattalul moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal jooji kii xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam bi ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne dinañ ko indil ku ne waat ne dinañ ko indil fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lere la baat bi tekki qala mun len allah yalla wakilun mom moy fete wo ala ma naqulu ci li ñi wax lima wax man laaj len ak li ngeen wax yeen waat yalla nak legi mo fete wo mbir mi legi nak ma ngi japp ci yalla te jox len ko ngeen yobbu ko tadi wajal ko ne len talal len seen loxo ñu talal seen loxo goor gi xol leen col giñ col rafet lool kaale yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy solo bukkut ak yenn arab ni ñuy solo te it ay mag lañu ay ponkal bokk ci waxinu jamono da nga xamé né génn nañu seen papa xol leen ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li day yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal leen ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misra gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet hadith ba neena ñom ñaar day lenn lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar rajul al khabra wal jamal al khidra bet deug la dana dem ba duggal nit ci xabru waye dana duggal gelem cin muy bet bu ay motax sen bay waxala munalen ya bani yeen sama domi bu ngeen demé misra la tadkhulu bu len duggé min babin wahidin ci ben buntu yeen ñep bu len and rek duggandu ben buntu ben way xol len di len konté légui tay beutum bobé japp len kon nak bu len duggé ben buntu wadkhulu duggu len ci dekk ba wala kër bur ba min abwabim mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko dañuy duggé ci buntu bi ñuy duggé ci buntu bi ñuy duggé ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhalu mujtami'ina is kanu ahla jamalin wa hayba faragal ci ñom bëd bu ay buñ duggé ñom ñepp ci ben barab ndax dañu rafeton ci amone daraja mu ne lan legi kon bu len and ci ben buntu ne ngeen duggu ci buntu yu takaliko waye mu ne len limay wax nak wama ughni ankum munu ma len fegal min allahi kalla min shay'in ci dara li ma len di wax mun ta feg lu yalla namu ci yeen aha wama ughni munu ma fegal ankum ci yeen min allahi kalla min shay'in ci dara min bu duggé ci shay'in shay'in dañ ko xébon min duggu ci wañu wat ci lenen muy lu tuta tur munu mako wañi munu ma len ko fegal ci yalla li ma len di wax ni duggé len buntu bi bu yalla na rengen faatu yeen ñepp ba la gene ag misra faat bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yeen ñepp duggu ci ben buntu du len taxa faatu mune kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay in al hukm atte amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wa la yumani'uhu shay bu atte ci yeen dogal ngeen wara faatu ci sen yoon wi lu ngeen mana def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu gëmé ne potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré motax lolé bayiko gën top koy tour potum ndox gisang kuy tukki ñew ci buntu kër gi daldi wañu fa juroom ñenti rëdd daal ne rëdd yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolu it nak tabarkalla non amna amul solo gis ko do rut ne ko jeegina la mangi dem bu mu ñewate la lay jeegi wat ay rut te xam nga ne bala nga ñew rut wo far yoyu dal ay mbir la yoy mom la alquran di jangale fi wama ukhni ankum min allahi min shay lolu munta fank mba muy fet lo xamne tabaraku taala yekuti nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay def rek ne yunus ba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ay ji lol lako yaqub teje def ne len ali tawakkaltu ci yalla la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal ne ci wiru al mutawakkiluna ku beug wiru ku bëgg wéeru da ngay wéeru ci Allah subhanahu wa ta'ala. Amon nañu mel ne maam mu ñu wax Cheikh Al Khalifa Dran wax ne kuy wéeru day sée ci gannaawu borom dayo ya, maanaam ko kuy wéeru da ngay fekk lu dëgër këng nga wéeru ca wéeru ci Allah tabaraka wa ta'ala. Alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun, mu ne ci yàlla laa wéeru, kuy wéeru nag wéerul ci yàlla. Kon lam leen waxoon moom waxu leen ne lii moo leen di sowe, waxu leen ne lii moo leen di aar, daf ne leen dama ne inil xukmu illaa lillah, tëral leen kenn muumu ko ko dul yàlla, lum tëral ci yéen seen bàyyaaqu mii yonent la waaye munu ci dara. Alayhi ci yàlla muumu tawakkaltu laa wéeru man seen bàyyi mii, kon nag àndalee nag man wéeru ci moom, taral leen seen loxo, ñu taral seen loxo, mu ñaanal leen gone daal di yewi ko wuti Misra. Falamma daxaloo ba ñu duggee Misra, min xaytu amarahum, fa mu leen ko diggale ak nam leen ko diggalee abuhum seen bàyyi, yàlla ne ma ne maa kaana yuxni nekkutoon di jariñ anhum ci ñoom min allahi ci yàlla min cheyin ci dara. Loolu la Yaqub waxoon léegi, yàlla di ko feddiliwaat waxaat ko ci diggante bu gàtt ndax ñu bàyyi ci xel. Fa leen seen bàyyi waxoon de noonu lañ ci duggee, yàlla ne nag waaye day la leen seen bàyyi waxoon moo am de maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, dafa fekk yàlla na mucc ñoom dara rek lu mel ni dee wala damoo ñoom seen yooyu, waaye bu ko yàlla namoon day ah dana ko def ci seen koo de nga ne lu muy jëriñ, mu ne jëriñu dara la leen seen bàyyi waxoon, jëriñu dara illa xaajatan lu dul ab bëgg-bëgg fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha, def na ko moom yaqub, waaye ba mu ko defee daal maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, jëriñu leen dara. Lu am solo la ci wàllu pas-pas, lu am solo la ci wàllu gëm. Wa innahu te yaqub lahu ilmin, borom xam-xam la lima allamnahu, ci liñ ko xamal, borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal, ndax dañ koo xamal ci nuuru nubuwa, waaye bokk na ca lañ ko xamal ann alqadara la yadfauhu alxasar, dogalu yàlla moytu munu koo fonk, lu waaye moytu moytu moytu munu fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci sa kaw. Walakin akthara annas, waaye li ëpp ci nit ñi, li gën a bari ci nit ñi, la yaalamuuna, xamuñu loolu yi nga xam ne moom la yàlla jagleel yonent yi alayhi salaatu wasalaam. yàlla neen walamma daxaloo ba ñu duggee nag ala yusufa, ci yusuf aawa tapp na ilayhi, ci moom axaahu, rakam ja. Bi ñu ñëwee nekk fukki nit ak benn dañoo tóol, ngoon jot ba tëdd jot, ñaar ñu ne mu boole leen néeg, diw yaag diw yéene bokk néeg, diw yaag diw yéene bokk néeg, ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji, mu ne ko kon yow mën ngaa ñëw bokk ak man néeg. Ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee, reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkàlla jolli, moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg. Qaala, mu ne ko inni man mii ana axuuka, maay sa frère ba. Frère ban? Mu ne ko Yusuf. Yusuf man? Mu ne ko moomee ñu sànni woon, waaw man mii la. Dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi, saafoonteeg moom, jamonteeg moom, laaj ko góor ga, laaj ko waa dëkk ba, nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon. Mu ne ko falaa tabuta is, bul naagu nag bi maa kaanoo, ca la ñu nekkoon yaamaluuna doon ko def. Loolee ñuy def laloon ko ciy pexe, mu ne loola bum la naaguloo mukk. Laa taxsan bi maa faalu bina fii maa mada fa inna allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr. Bul naagu mukk, yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow, te daje gi mën na fee gën a yaatu. Waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe, ñoom ñooy ñibbi, ñu fexe ba yow doo ñibbi. danañ lal am pexé fexé ba ñoom ñun ñi bi te yow do ñu bi ndax namanti ko gi doylu buñu ci te it wa kër ga dañuy ñew kon yow man nga len fi xaar ma tok fi ñu namanti ko mag yow te ñoom ñu ñi bi mu ne nu ñuy def mu ne ko lool mom suñu pexé la ñun yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy jangale ci ay pexem gën pexem kudul mom mo ñu jangal pexé mo xamne mi dinañu ko def ba yow do dem naaj dari xey ñu wax jaay kat yi jaay leen defaral leen bam baax bur bi nak mi ngi am ben pot bu maga bo xane bi or la koy tuddé soa wala siqaya mu daldi ñu daldi fa loola duggal ko ci saxam seen rak ji alquran neena falamma jahhatakum bamulan wajale bi jahazihim ci seen wajga ja'ala dugalna asqayata potu burba fi rahli akhihi ci saqam rakam ja dañen wajal bono pirek fa pot bi nak dugalale ko ci bir saxu bi pep mi laq ko ñu daldi ko cey sul ci bir daldi tek seen saxu bam jek nak jox leen bayil leen nak ñu dem ñu war dem ba sori bu doon fi ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaaju gaay dab leen suma azzan mu daldi yuqu muazzinun ben yuqu kat comme sacc la buñu sacc nak da ngay wax suma azzan mu daldi wote muazzinun ben wote kat ndax mu lañu jëfëndiko ci nodd ayyatu halir e yeen ñeug mi yeen borom gele mi innakum nakata yeen la sariquna ay fati ngeen ah ñoom yeguñu dara ndax jëluñu dara dañoo wooroon ba nga xamne buñu daan dugg misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gemmi ñu gëlem yi ngir bañ ñi lekk yefi jabar loolu daanañ ko def ci réew mi mag ñi buñu daan sàmmi ay xar xar yi buñu jëwe ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tookur ngir bañ sam xar lekk toolub jàmbur da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee bu ñu dellusiwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur mag ñi ñu maandu woon lañu tee yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoomit tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza tafqiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni al adab wa adami almujaazafa bi nisbati albariina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu al adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqidun ñii doomi yaaqub yi dañu bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccee moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu ñu leen nafqidu dañuy seet soit al maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ soa ñaar yépp benn la saa un baaca minna مقيال الملك المرصع بالجواهر نفقل دنيو سيت سواع الملك بوتو بور بي ولمن نيالنا نك ولمن جاءك اندي بي تي ندبلي دينا ام حمل بعير سفغلي كيبكم كوكو فينال داني لا جخ سفغلي وانا به زعيم من تمن مي ماكو وارلو من مي nga xamne ma jité xigni ku genné pot barek dinañ la jox ben sefu gilem ngén bolé ko sefu gilem yi ngén amone ndax fa ngén jëm sorina té it fofu amul pep waw

bañu ñëwé wax ko waxin wi daan né ha ndaw si dey ci ko ray mom day jigen ju jekk la teyit dafa mëna musoru teyit dafa am sakku yalla waxa wax ba li jigen di bëgg lepp ci tar né ci mom ndaw si leen man mi ma ko ray waye ki ñi loolu lañ bëgg ci xalé yi waye xalu ñu leen tallahi gin nañ ci yalla laqad alimtum kham genne ma jikna dikku ñu misra li nufsida fil ard ngir ñu yaq ci suuf misra wama kunna sariqin lu jitu tay musu ñu nekk sacc yaq taxu ñu fe ñew sacc taxu ñu fe ñew tontu lu am solo talle jinn nañ ci yalla kuy gi ñi bëgg nañ ci yow baat yoyu wallahi wala billahi wala tallay ñetti giñu kay la laqad alimtum kham ngeen bu woor ni ma jina dikunu li nufsida fil ard ngir yaq ci suuf misra wama kunna sariqin nikunu ay sacc biñuy sacc de waye bobu il yeguñu ne nabul bur ba ngi ci seen bir saako yi ñom yeguñu ko xalo ñi xegnale fama jazaa'uhu lan moy payu ciacc gi in kuntum kazibina bu fekke waxu len deug a ñam ñu jaf ba tay ne yoru ñu fat bi xalu ñu ne jazaa'uhu payu sacc gi man kep ko xamni wuji da fekk nañu fi rahlihi ci saakom fekk nañ ci sacc ga fu huwa mom jazaa'uhu moy pay ga kazalika nonu najisi lañuy faye azalimina toñ kat yi

koy duy ak mus moo xam ne moom moo koy duy. Mus mi yàlla di duy nag mooy biiram bi, mus mi mu war a duy moom mooy xabrum bi. Mu ne kon ku mus mooy ku fas yéenee duy musa mële di xabru te bàyyee yàlla mus bi muy duy. Mu ne ku musa di mooy ku fekk yàlla ci mbuus bi muy duy muy biir bi, saa boo xëyee di ko ci dimbale te mbuus mala nga xam ne moom du ko duy dar bu ci nekk. Al kayis man daana nafsahu wa amila lima baadul mawt. Njàngale mu leer la tubaabkàlla sëriñ Saalew yàlla fi yàgg ci wér al xalifatul aam li taifa al muridiya wax ko ci benn ci waxam yu am solo yooyu tubaabkàlla te di ko tënk. Waaw, wax ji da koy tënk waaye day am solo lool tubaabkàlla. Yàlla na yàlla yokk koy wér. Alquran yaa ngi suñu borom suratu yaasin aaya ñaar fukk ak ñeent inni izan la fi dalalin mubin. Su ma toppee lii ngeen di def ay yàlla day kon naa ngi sànq tig réer. Inni man nag na leen wóor ne amantu bi rabbikum, gëm naa seen borom, bàyyi naa fi xiram yi, ndax bi ma gaana mat na juróom-ñaar fukki at ma yor sama ngaana gi ànd ceeg yéen juróom-ñaar fukki at. Kaana yaakifu ala ibadati al asnam 70 sana yaduuhum laallahum yarhamunahu wa yakshifuna durra. Waaw, juróom-ñaar fukki at nekk na ko di ko jaamu xiram moog waa dëkk ba. Kera ba mu gëmee yàlla yonent yooyu ñaanal ko la ngaana ga wër, mu ne leen inni man tey amantu bi rabbikum, gëm naa seen borom, fasmaun, waay waay déglu leen sama waaraati bi te jëriñoo ko. Waaw, fasmaun, déglu leen sama waaraati bi te jëriñoo ko. Tabarakallah, mu fasiré ne ñu lamma qaala lahum zalika wa nasahahum wa a'lana imanahu wa sabuu alayhi wa sabata rajulin waahid fa qataluuhu wa lam yakun lahu ahadun yamnau anhu azaaw. Mu fasiru bi ñaa bi nga xamee ne wax na leen waaraati wii laay leen biir nii ba noppi nag yëkkati loxoom ne leen ashhadu an laa ilaha illallah wa anna haulahi rusulullah, ñu daal di tëbandoo tëbub benn góor rek daal di koy songandoo daal di koy xoj daal di koy rey ba mu dee amul kenn ku taxaw suñ digg.

0: discuter ak mom ba demé ci Mukhtasar Ibn Kathir ci jëk ñettel ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñent nekk li bo bi mufassir ne nekk li fofu lañu ko jëlé tabari mu ne wasabu alayhi fawatiuhu bi aqdamihim hatta mat dañu jëg ñom ñep diko napaje ba mu dé am neena am ñu ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñu dañ ko sabbi xeer ba mu dé lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukib ñaar ko ñaar katum témir ak ñent kon nak waji ndeysan bo ñu warate ñeme deug lal ni Musa ñeme deug lal ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñeme deug lal ni Ibrahim ci kanam Namrud ñeme deug lal ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye bam dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga andak shuhada yi da nga andak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah at bañ ko duggalé kon al janna manam mu yeg ne neexna xala mu ne ci allah ya layta qawmi akane khon sama nit ñima rayon akane khon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima limu jegele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al mukarramin te ñamuy teral akane khon sama nit ñaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko re yalla mu yor teranga ye ne ko kay tuddu fi ci sama keur teranga gi mu tuddu ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna ndeysan mu nek ci alakhirah ca neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggelé té boole ma ñi muy jaral xana kon ñoom daan ca nek kon ñoom daan ca nek yalla di nekk li lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñoom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu mune Abu Saud mune wa innama tamanna علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان جريا على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء تفسير أبي سعود ديكي نينتل خاتم نيار تيمير أجر فقاط نيار نينا أبو سعود يين بيمو يين أك مبت بيمو مبت bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tuyaaba tuub bay kéefar ndax ñu dugg ci iman neena loolu mooy doxalin wàll yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaya ba wuñ ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkallah yàlla bëgg indi intervention bam gën indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la ya'lamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu day waar Ibn Abbas mu ne nasaha qawmahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mamatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu dee tabarakallah lu am solo la ci waxinu habibu najjar mi ci alakhirah ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin bole ko ni mutal waaw yalla mune ci suratu yasin aya ñaar fuk ak juroom ñet wama anzalna watu wacce wuñu min ala qawmihi cinitam min ba'dihi ginaw bi waji fato min jundin ci soldar min samaa'i ci jogi asman yalla neena duma len jaram luma wacce ay ay soldar manam ray nit ñi ala len jar lu yalla muy wacce ay soldar yu jogi asman mu lu jaru ko dede wama kunna munzilin jaram luma wacce Allahu akbar nit ñi togn nañ ko togn go xamne yalla neena jaram ko muy wacce ay malaaka yu jogi asman ngir ray len jaram ko wacce mom ci bopam kon lol takhirun lahum wa tafqirun li sha'nihim ndax da nga wacce ay malaaka ñu ray len ñu dire jël ko ndax ya wacce sa bop yow yalla ray len muy lol jël ko waaw mo def mu ne in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yu waxu dom fa idha hum tasafa ñun ñep ghamidun ñu giin ni aw xal di giime waaw say awahid rek sahabihim jibril mo la ñu wax rek fa idha hum mayituna la haraka bihim ken yëngu tudd ba kan ya giin ba ñu mel ni sawara wo tour ndox mufassirun ñu ne kon nak وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خيب من يلن لال تي ألق بي لبايا دل لنك سلا جار لدي الله سخ ميواتش أي ملاكة وهم لا ميواتش مام تي بطم نانيو ونوري حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن yakamti mubal ga fa digal jibril ne ko demal nga yuxu wa dekk ba mu yuxu len ñu faatu bekk ci mu jej judd faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama waliyu man nga laal man aada li waliya faqad azamtuhu bil harb motax waliyu nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu mu tax nga weddiko kalamul awliya ilastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bu mu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewat dafa dem nak ba di waxe liyat dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ ta teral bayiko ak noné yalla mom mën na xulul bappam tabarkalla neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku toñu yalla mu tabarak taala mo xam raw ci na ko xamné yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkalla yeb di waxit bokut ak xam di wax dundu lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi bi ñu wote ki leen gëm nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo rey asu mborom dekk bi lem nga rey leen ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo rey asu mborom yalla ku rey asu mborom mo rey leen ñom yeb wa ma kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yu waxu jibril rek fayfa hum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al-ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al-ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulen ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew ak lu mana wote illa kanu bihi mudur rek ñu nek ci mom yastazibu diko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu yëm ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ na ram mujju ëlëk ni lu tiglo ni diir ñuy yonent ñuy weddi rek fii ñuy yónni ñi ñu yónni daanaka ginnaaw bi ñu fi jógee la alayhi salaatu wasalaam ñëw la tàmbulee ca nooxun ba ci ñu ñu mujj yónni xa ka dum téeméeri junni ak ñaar fukk junni ak ñeent junni yi manqué benn lépp rek ku ñëw rek ñu wedd la yaa xasratan ala alibaad ma yatihim du leen dikkal min rasulin ci yonent bu mën a doon illa lu dul kaanuu ñu nekk yastaziruuna bihi di ko reetaan di ko sabote fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñëw borom xam-xam bu ñëw ñu sabote ko reetaan ko waaw wallahi ndeysaan daya dal la teg la fi ñekk solo ndax yi ngay ragal bañ koo def yi ngay ragal bañ koo wax buñ la teg fen yaa xasratan ala alibaadi ay way tabarakallah lu doy waar la ko albaydawi mu ne innahum ahaqu bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu inna kull man yata'atta minhu at-talahuf idha nazara ila hali istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb mune ci hasib zada ala al-baydawi jukki ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak juroom ñett ñi réccu ak asaf mer mu tar war na ci ñoom ndax leen dal lu mbir réew réew réew lu ñu leen fi réew réew rek boo ñëwee ñu foye la nga andi ya hasratan ala al-ibadi cay way awalam yaraw mu ndax yëguñu kam ahlakna qablahum ñaata lañ alak li leen jiitu ñaata nit ñaata sekk ñaata xurun laa fi alak qablahum lu leen jiitu ñoom ñi may weddi di weddi suma yonente ñu ne la xuroon ci ay nit alqarnu mooy téeméeri at ñaata laa fi rey ci xuroon ci téeméeri at téeméeri at yi ci Sénégal téeméeri at ci Sénégal yi 1800 ba wala boog 1900 ba l'an 2000 téeméeri at yooyu kër ba ñu ne 1 ak 9 ñaari zéro nekk ci ginnaaw ba tey ñu ne 2 ñetti 0 nekk ci ginnaaw nañu seet ñaata la fi yàlla rey allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci ginnaaw bi ñu doxalee ba ak ci 1 wala ba 2 ak ñetti 0 ci ginnaaw mbokk yi xool leen li fi yàlla jël tabaraka wa taala ci suñu réew mi xool borom xam-xam yuri yi fi jaar mu jël leen xool leen borom am-am yuri yi fi jaar mu jël leen moonte ci biir jëlaale na ci ñoo xam ne tabarakallah kero bu mu leen di jël defoon nañu aduna ji tukki lay doon ñu jékki-jékki ala na seen ndaw kam ahlakna qablahum min alxuroon ñaata laa fi jëli yéen ñi may weddi yéen ñi nu wuta jaar fi may jaarlu ñaata laa fi jëli annahum mboolem ñu fi jëli laa yarjiuuna dootuñu dellu si ilayhim jëm ci yéen jëm ci ñoom dootuñu dellu si mukk ilayhim jëm ci ñoom wa in kullu tayit ñoom ñëpp nag lamma jamiu ñoom ñëpp ladayna muhdaruun ñu ngi fii teew ci ñun ñu ngi fii teew ci ñun yàlla ne nag mboolem ñu fi jóge rek ña nga foofee ca moom subhanahu wa taala kon mbokk yi tabarakallah surtu yasin aya fanweer ak ñaar ngeen teg ci seen baaram ba ñu jël sufi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ngi indi bi koor gi tàmbalee ba léegi bés bu set ci waxtu wi ba mu des dimanche ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu yasin bi mu amee fanweeri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun wa rabbi ratu ci wa ayatun lahumul ardu almaytatu
1: ahyaynaaha wa akhrajnaa minhaa habban faminhu yaakuluun.
0: Suñu borom ci suratu Yaasin fi ñu toll mu ngi fi fàttali ñi ko di weddi wala ñi nga xam ne su yónnee yonent ñu wedd ko, di wax ne yonent yi yàlla yónnee wu leen ak yéenee waxal seen bopp ak yàlla waxul dara ak yi demee ni ki yooyu. Ne wa aayatun mandarga mu leen di wan ne yàlla yónni yonent yi te ku dee da nga dekki, loolu mandarga mooy al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaaha ñu dekkal ko ñun yàlla tooyal ko wa akhrajnaa ñu génn minha ca suuf sa xabban aw fepp woo ca mënut ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk. Mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba, saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba noppi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi. Ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf, ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti. Barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg, mu dem ab diir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dam pol dafab gatax, dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di palpal, dem ba mu yàgg palpal ma tàmbalee gëmm ka ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw, dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meroon. Mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru, kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki. Wa ayatun lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal. Al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajnaa minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk du ca reer di ca ndékki am ñu cay añit. Mu fassiru ni ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bil qayfi fa idaa anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أي وأخرجنا بهذا الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا. تفسير كبير قال يلا فايل منين منين ديت الصوف ماي ديكور نكتم ماي بتواتشي bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir. Ba tax suñu borom ne wa akhrajnaa minha habban fa minhu yaakuluun, maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax. Alqurtu bi mu ne nabbahum illahu taala bihaada ala ihyaai lmawta, lii day yàlla xamal na ci mboolem képp ku doon sikki sàkk ci dekki wala nga weddi woon ko yàlla leeral na la yeen la ci ne dekki am na. Fàttali la it ne kenn la moom suñu borom tabaraka wa taala. Fàttali la it leen la suuf sii nga xam ne bu wowee ma def ko nii man li koy def man na génné nit ñi ci bir suuf bu ñu déxé ëlëk tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaar fuk ak juroom suñu borom neena ba mu dekkale suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca وجعلنا فيها ندفت صوف جنات أي طالي بري جنات أي طالي بري ني باي تندرما ني باي رجان ني باي أي مانغو ني أي كارون ني أي نوي لن ملك جنات أي طال من نخيل في تندرما وأعناب أكي رجان وفجرنا فيها نبلل تصوف سي من العيون اي بت نخ نخ نيت ني مانا باي تبارك الله ريو مو دم يالا ديفال مالين لي بو فكيه ني ام نيو تيورتي مك بير باك يالا دادي دفر باراسي ياتال مبيمي نينا العيون فك داي ام نيب دادي باي جام دادي ام خيخو بك نايو بك قلوب دادي في جوك bu ñepp liggéeyal nak té ñepp bëgg tedd tabarkalla leen leen nit liggéey moom ba am nit ñew nangu ko ndax japp ne loolam mo gëna jappandi waye ñakum liggéey mi mo koy waral mu ne ja'alna fiha jannat kon nak benn lañ ci tool yi suratu yasin aya samiyar ak ñent li yakulu ngir nit ñi mëna lek min samarihi ca meññitum tool yoyé min samarihi ca meññitam tool yooye waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarkalla roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéen a ko def wama amilathu aydihim dama dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mun ko du wowal gerte ga bu koy bees mun te ngelaw buñ yàlla yóbboo ba sawtul waaxiaat fala yàllay wone yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax li yakulu min samarihi wama amilathu aydihim seen loxo defu ko bi saxal jotee munoo saxal tabarkàlla bi màggal jotee munoo màggal ñoral ko munoo ko yooyu yàpp mun loo waaye bi mu ñoree càll ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi duubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarkàlla noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga mënul daal wa ma amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu mën nag buñ ci defal lenn moo tax toog rek naan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarkàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na loo wax ñu diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlewut di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaawna ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ mun ta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka taala alhamdulilahi rabbil aalamin subhaana alladhi khalaqa al aswaaja kullaha subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la te nazzaha وتقدس الله تعالى الجليل سبحانه صابوي داف لو كين مونتا داف لي جيفنيكو سبحانه بام رانياني يونتي بي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة الى البيت المقدس ومنه الى العرش يوي مو داف ييب بام كوي داف داني سبحان الذي اسرى بعبده fii daa wax ne wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne subhanalladhi waaw tacc nga la ma ki nga xam ne xalaqa al aswaaj moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboolem mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al aswaaj kullaha góor jigéen yépp min maatum bitul ard ci mboolem lu suuf di saxal def lu ca góor jigéen mimma ci lépp loo xam ne tumbitul ardu suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen ta raisin tàndarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa mimma la ya'lamuna ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àggagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg muy wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn lu yàlla bind mu ne bind na ca góor bind na ca jigéen lu ñu nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gëm ta màgg ak màggaayam moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen nit ñi dañoo defoon ne mi ngi nekk ci diggante bàyyi ma yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mucjisa baahira bii buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyi ma yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkteef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf li gën a tuuti ci kaw suuf waaye it ndekkite dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waaw négatif ak positif bu fekkee mun lañ koy waxee ngeen jéggal ma ci tabarakallah ndax seen làkk yooyu tabarakallah munu ma ko ñaar yooyu ñooy dugalante mu mën a sas loo xam ne day am bu dee ci courant courant am plus ak moyen tabarakallah yooyu yépp nga xam ne kon day am ci diggante gàncax gi aada muzakara wa aada muannasa ay cëri góor ak cëri jigéen fa subhana al aliy al qadir al qa'il subhana alladhi khalaqa al azwaj kullaha mimma tunbitu al ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun loolu al docteur mohammed ali saboni nekk al oustaz ci kulliyat sharia wa dirasat al islamia ci jamiati umm al qura ci maktab mukarrama ma wax wax jooju ci tafsirum ba ñu tuddee safatu tafasir ci jukki fukk ak ñett xatum juróom fukk ak ñaar tabarkal yàlla mu ne wa aayatun lahum doy na leen ba tey mandarga muy wane ne yàlla kenn la te am na kàtt mandarga mooy lan mu ne alleylu guddi gi naslaxu dañuy génnee minhu ci moom annahaara bëccëg bi naslaxu nag jëf ji mooy ni ñuy tàqalee derub bëy ak bëy wa loolu mooy naslaxu ni ñuy tàqalee deru bëy ak bëy wa mu nekk muus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarakallah noonu lay mel naslaxu minhu annahaara bëccëg bi mu ne génneep jóge ci

0: tanana manu nazir buñu wacce al malaikata malaikay illa bil haqq mujul ci fulla wama kanu subaba duñu nek wama kanu buñu nek izan subaba munzarin duñu ni xaar manam buñu wacce won malaikay ngir ñu alak ñooñu kon ñom buñu len xaar tay ñu xaar ëlëk te saasa la len di alak ñom ñu yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak naam ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna tinun kat la haajizuna lahu ñokay wattu yalla neena mo wacce alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ni ñune takaffala allah bi hifz hadha alquran falam yaqdir ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil waltaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الآية وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون أي شركة لي يعني الله يقول انجرم ننمو bo jangé aaji da nga gis ni yalla mo warlo wo wattu alquran motax kenn munu ci yokku kenn munu ci wañu kenn munu ko walbeuti kenn munu ko safarni la dalon téré yu ndëkk ye duko dal ndax téré yu ndëkk ye yalla daf ko tek ci loxoy ñako yor ne len yeena koy wattu motax nasu hazzan mimma zikiru téré bii daa xoolaan nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wat soo xoolee aaya jëlee aaya ji da ngay xam ne loolaa tax ñi leen mën a soppi yañ ca soppi waaye téere bii kenn mënu cee soppi yañ ca soppi xanaa jéem a soppi maanaa ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la haafidun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàllah donte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw na ñëw néew donte fi mu nekk kaang yi xaw na ñëw néew bu njëkk booy séddale jukki tabarkàllah ñu néew a koy séddoo léegi dangay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàllaxeeg suuf ñi naan am ma yataba man ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkàllah nun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkàllah waaye du fi jot mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa in inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafizun yàlla neen wa laqad arsalna yàgg nañoo yebal min qablika lu ma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaq alumam alawalin waaye wama yatihim musulina dikkal min rasulin ci bu yonente bu mën a doon illa lujum kaano nekkoon nañu ñoom ñañu yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj suratul hijri aaya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag naslukuhu lañuy soobee alquran ji nga yore fi qulubi almujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubi almujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooju it wax ju téetlu la ndax wàcce alquran cib nit ne ko téeri bii day naslukuhu fi qulubi almujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu ko gëm laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil wa dalal wal istihza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustaziin ko defee kon mu jëri moo ne ñooy ñi nga xam ne fu mu leen ci wootee ñu taxaw ne ko di yow. Mu jëri moo ne ñooy kon mustasiuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp, te yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet ne la du yow. waaye waxalu xale bi wéy na sunnatul awalina doxali lu ñu njëkk ñi fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. walaw fataxnaa alayhim suñu leen ubbiloon baaban ak buntu min assamaai bu jóge asamaan fa zalloo ñuy yendu yaarujuuna fii di yéeg ka ñëw xëy di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba jant bi soog la xaalu dañu ne wax ne ah innama li fi nekk rek zukiran absaaru na dañoo gëlëmal suñu bët yi. loolu rek la ñuy wax, du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi. dañu naan innama zukiran absaaru na suñu gis yi lañ gëlëmal rek, waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey. yaa salaam, mooy duñu gëm mukk kon duñu gëm mukk bal mu ne dee de weesu nañ foofu. ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuuruun dañoo njabar. ñu ne yonent bi daf leen a njabar, waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu. moo tax Al-Faqr Razi day wax ne law zalla al-mushrikuuna yas'uduuna fi tilka al-ma'arij wa yanhuruuna ila malakuuti illahi ta'ala wa qudratihi wa sultaani wa ila ibadati al-malaa'ika alladhiina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka ar-ru'ya wa baqaw musirriina ala al-kufri wa al-'inaad kama jahaduu saa'ira al-mu'jizaat min inshiqaaqi al-qamar wal-qur'aan al-mu'jiz alladhi laa yastati'u al-jinnu wal-ins an ya'tuu bimithlihi. Faqru Razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoon yi yéegukaay ci asamaan si ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool kattum yàlla gi tabaraka wa taala, di xool na malaaka yee jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla, du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daal dina fitt tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc, lu mel ni weer wu xar wa, lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yee nit ñi mënuñu andi lu mel ni moom. tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru Al-Faqr Razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji, boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii. yàlla nee na ci kattan wala xadd jaal naa def nañu fi samaa ci asamaan si buruujan ay bën bën wala xadd jaal naa def nañu fi samaa ci asamaan si ngeen di seen buruujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer di ci fanaan par benn. su leen jeexalee at mi jeex, loolu la ñuy tuddee horoscope ak gisaane la nag. gëm ko déganut, jàng ko déganut, ndax gisaane gëm ko déganut, jàng ko déganut. mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom, te it du ñëpp ca war a nekk, ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat, ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere, jéem a xam kumpa dañ koy tere. yàlla nee na wala xadd jaal na fi samaai buruuja, jàng ngeen ca suufa suuf ca alquran wa samaai zaatil buruuj wa yawmil mawuud. ñoom buruuj yooyu fukk nañu ak ñaar danañu koy lim, benn bu ci nekk ñu ne ci weer sàngam lay tàmbali ji wax ci weer sàngam, ku jubbi ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam, tey da nga am nangam ak nangam, tey boo moytul da nga jooy, wala tey boo moytul léegit laa tabarkàlla. yu ci nekk mu wax ko ca yooyee gisaane la ci gisaane lislam daf koo cere. yàlla nee na wa zayyannaha ñu rafetal asamaan sii nag lil naasirin ci ñu koy xool. asamaan saa ngi nii rafet lool, léeg-léeg nga seen ko mu bleu, léeg-léeg nga seen ko mu am ay weex-weex, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu. rafet lool tabarkàlla, su guddee bidiw ñëw mu gën faa rafet, weer yi ñëw ànd ci mu gën tee rafet. moom daal dafa nekk lu rafet rafet lil naasirin ci ñu koy xool. ci ñu koy xool, ku ko doon xool nag doy fa ci yow tabarkàlla. ba tey li naasiri nit ñi nga xam ne def nañu wàllu aar, nasiruni moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom nekkul ko aré su baba du xam rafetay li muy xol bari wa nit ku xol men mbir yu melni tablo yu nit ñi defar leele nga xol tablo pour yow ki doon fop waye amna waji bu ñew mom ñu xam li ar mën na ñew jënd ko ci prix bu xéra xéra xéra ndax mom xol katu ar la asaman ci nit ñi koy xol mi rafet ci ñom moy najiruni moy xol katu ar yi te xam lan moy ar yalla na wa hadhnaha ni watukum alquran min kulli shaytanin ci bëpp sheytaane rajim sheytaane boo xam ne rajim la ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala illa lu dut man istaraxa koo xam ne dafay fukk asama dégg teel nañ ko mu ne waaye teewul am na ci sheytaane yi koo xam ne day fukk ci xibaari asamaan yi fa atbaahu mu taftal ko ba muy daw cihaabun ab jum mubiin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiitu ñu yónni yonente bi salallahu alei wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu ya fay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwe nag déwen jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlete nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag jinne yi ku essayé ti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garder léegi wa xafisnaaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne jinne di ñëw ci rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonente bi salallahu alei wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci wax juddu dëgg muy téeméer léegi nag daa di tàmbi nag séddale seen buxaa bakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu desi 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seetee la mu wax dara dañu jël waaye nag la ñuy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñiku ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma maire bi la yëg boonde lay wax ne waaw dañu ma ji boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan buur lay leeral may ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër jim dëkk kër jim dëkk am na la fi yàlla bëgg loo xam ne su ko xamoon ci kër jim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi ku ne la jamaa neeku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na si wécc moom boo ci duggoon tey bu suba mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weeree def si dëgg nga am ay million waaw moom ni nga xam ne moo lay bu xaabaal bu xamoon wécc moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waaye ñar koo xam moo tax mu toog di la bu xaabaal da koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm. Ñu tele moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xad jaal naa defoon nañu fi sama def nañu fi sama ci asamaan ci buru jan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyan naaha ñu rafetal asamaan si lin naasiri na ci ñi koy xool xooli nu aar ñaar wa xafis naaha ñu watt ko nag ñax ko ba nabu min kulli cheytaani rajim ci bépp cheytaani boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandim cheytaani bu yàlla dàq ci yërmandim duutee fa jege kon cheytaani bu du fa jege ndax cheytaani yépp la yàlla dàq ci yërmandim waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tasniya illaa lu dut man istaraqa koo xam ne dafa fëkk assam'a ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu viin bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp boo demee ca sorutu jimmi jimmi ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamici alaana yajidahu shihaaba rasada wa inna laa nadri asharrun urida biman fi l ardi am araada bihim rabbuhum rasada. Loolu jinni ñoo ko wax ci suuratu jinni yàlla nañ ci yàlla yóbbu jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees del ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am buntuñ ko am malaaka yi mun ca dañoo yor ay jub shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag ñu jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di déglu xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amatu ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ciy tontu yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànn ci moom suuf rawaasiya ay bëj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu poosé ba mu tolloo mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa ltimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan l xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay lu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen di raasixine di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xar yi ñu yor nag ni ñu yor ba yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka taala ak si nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijr yi war a teg foofu suñu baaraam incha allah ba yàlla defal ñu beneen daje
1: bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijr yi bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. Xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wane maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jànge ne yàlla ku am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fiy jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayrun wa in sharran fa shar bu ci yar mandem dugut yalla neena wal arda sufsi madadnaha talal nañu ko sufsi talal nañu ko muy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tollu waye du dakhonté ak liñu wax ni al ardu kurawiyatun sufsi dafa melni bal waye li nga ci gis yow nak day talli kon bu alcorane di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen dem adama limi tut tut bopam bi bu ci aw deñ ñu nekké té moy téñu ndaw woowu ku ne ko bop waaji nga nekk dafa nekk lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg da talli ndax mom limi ci gis mom téñ wi tutayam taxna bop bi reyaay gi taxna day def ne dafa talli noonu la suuf mel ci ñun dafa reey reyaay gi tax ko ne suuf da talli du ko gëm waaye borom xam xam yeek gëstu kët yeek ñi nga xam ne foofu la seen xam xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jooli maanaam xaw a am lu mel ni cat soo xoolee asamaan si sax dalay daal di jox loolu ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc nga xool sa ginnaaw mel ni daa wàcc nga xool sa ndeyjoor mel ni daa wàcc nga xool sa càmmoñ mu mel ni daa wàcc foofu la yàlla waxee wal ardu madadnaaha waaye boo demee ca suuf da ngay dégg mu ne wal arda baada dalika daxaaha daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabam juuli ndaxte daxa loolu lay teg mu ne kon wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alqaynaa ñu sànni fiiha ci biiram rawaasiya ay bët yu ko tiye ba mu dëgër ba tax bërëm rëmbi wa ambatnaa fiiha ñu faxal ci suuf min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawzuun mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré wu mawzuun moo di yàlla ci wëf mu lay teg yi muy teg yépp maanaam amul lenn yàlla def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo damay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala yéen fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun mawzuun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf ba tey maaisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw lu tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo ñi dañuy jël lu bare bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf maaisha lu ngeen di dunde wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay suurga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne buñ yaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk sow bay raxasu sukk sa danaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yeenti nag ba nopp di ci teg aw bay ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal waxumalaa añ bi maanaa kon li yàlla yone foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn, maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari surga ak moom muy ñett, yàlla da ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fi surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jógewoon tey jii dem ci kër sëriñ si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen, du dara. Dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in, amul dara

0: dañuy wax bu dee ay guy bogo, guy yu bari yu dajaloo moo tudd bogo. Bu dee ay garab yi kese ñu ne ko gol, bu dee barab bu bari ay rat nag ñu ne gol bi rat. Buñ daan jàng suratu kuwirat, suratu takwiri bokk, ishashamsu kuwirat, dañu ko daan tuddee gol bi rat, maanaam tool bu bari ay rat. Ndax loo wax rek ne rat, ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat, loo wax rek ne rat ba saar ba sore lool ñu tuddee ko gol bi rat. Ñii nag muy gol bi rat wala boog waa gol bii di nitu Shuaibu yi ay tooñkat lañu woon. La zalimina ay tooñkat lañu woon, ndax dañu daan addu kalpe di wàññi natt di wàññi pesé. Addu kalpe nag baat bi du wolof, baat bi polaar la wala pël la. Addu mooy indi, kalpe mooy fi ngay denc sa xaalis bi, indi sa dencukaayu xaalis bi. Toll nay jamono yoo xam ne bi fi réew mi gënee nekk ca ginnaaw, maanaam jotaguñu ci indépendance, da nga daan jaay sa gerte si yépp nga bu sa xaalis dox ci àll bi, aw gaay kar la nangu xaalis ba jox la saabu ne la raxasul, na raxasu ba set ba muur ne la say loxo xeeñtul xaalis, ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal. Maanaam dañ lay wax ne ndax xam nga bis bi toll ci altine, nga daat ne talaata, baatu talaata boobu ñu def la ci ñett, ne la kon nag léegi man ngaa dem. Loola la waa dëkk bee doon def ñoom it yàlla tabaraka wa taala ne la zalimina ay tooñkat lañu. Yi mun ca waaye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo, lañ lay jaay boo ko pesee dina manqué. Fukki kilo yu ñu la jaay rek mu manqué liibar wala mu manqué kilo, 100 kilo yu ñu la jaay rek mu manqué fukki kilo wala yu demee ni ko yooyu. Yàlla mu ne fantaqamna minhum, ñu mbugal leen, fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom. Wa innahuma, te ñoom ñaar, ñoom ñaar ñan, niti Lodiña ak niti Shuaibu ya, waaw niti Lodiña ak niti Shuaibu ya. Wa innahuma, te ñoom ñaar, labi imamin mubin, ñi ngi ci yoon wu leer. Wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makka. Mu ne yéen waa makka, ñii nga xam ne su ngeen di tukki di romb fu ma leen doon duma, mu wóor ne man mii maa leen duma, waroon ngeen a am kon dal gu toll ni jàpp seen njaamur ci bañ maa tooñ, ndax na ma leen def mën naa leen koo def. Loolu mooy nettalit Shuaibu ci tënk bu gàtt ginnaaw bi mu jógee ci Lod. Te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yàlla dumaa du dara lu dul wedd goo wedd sab yonent. Weddi bi yonent day waral dumay yàlla. Ñii dañoo wedd Lod, yàlla duma leen. Ñi wedd Shuaibu, yàlla duma leen. Mu ñëw nag ci waa Hijri ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee saar wi. Wa laqad kazzaba, weddi woon na ashaabul hijri waa qurwa, ashaabul hijri waa qurwa mooy ñeenteelu qissa ci saar bi, te mooy qissa saalix. Hijri ñooy Samuda, seenu bi yonent mooy saalix. Hijri nag aw qurla wu nekk diggante al madinatul munawwara ak Sham. Jeexental yaa ngi fa ba léegi, musaafiru ne ku fa jaar da nga ko gis. Ba demee ci tafsirul Baydawi xëtum 250 ma ngay wax ne wa man kazzaba waxidan min al rusul fa ka annama kazzaba al jami' wa li haza qala taala al mursalin. Al Baydawi nee na ku weddi benn yunent ci yunent yi alayhim salaatu wasalaam, weddi nga yunent yépp, ndax ñoo bokk ku leen yónni, ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal. Moo tax wala qad kazzaba, weddi woon na yàlla, weddi woon na ashaabul hijri waa qurwa, ñu ñu weddi woon al mursalina yunent yépp, la tàmbulee ca Nuux alayhi salaam ba ci Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla mu ne wa aataynahum, ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónni yonent yi. Fa kaanu, ñu nekkoon muaridina di dumoo yu an xaa ca mandarga yooye. Bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónni yonent yi, ñu daal di koy wan ginnaaw. Duñu waaru mukk, duñu xalaat mukk. Lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon, ak it génn gëm génn ca doj wa, agit am gam am dom ci lu jage agit riyay gi nga xamne reyon nako nga xamne genn naaga mustatal li mom naaga moy gilem gu jigen yoy yep teewul khalatuñu dal di koy weddi ba dem ci tafsir buñu wax sadul mazir khatum ñent wala bok jukib ñent khatum ñent temer afuk ak ben fofa lañu fa netti wax joju te ibnu abbas radhiyallahu anhu lañu ko wër yalla neena walaqad ata wa atayna joxon nañu yeen balma wa ataynahum joxon nañu len ayatina suñu kemtan yey wone na ñun ñoo yonenti fa kanu ñu nek mu'ridina di du moyu an haja kemtan yoy wa kanu nekkon nañ ñom ashabul hijr yanhituna diyat min al jibal ci doji buyutan ay neek wala ay keur ñom dañoo xereñon dañu fekk aw daj ni daj wi taxawé ñett ko bayatal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xamni dañuy dik rek wutal ko kubeer rek upp dekk ci biir noon lañ mosé won xam nga ñun dañuy wut ciment fer béton ak yoyu takalé ñom du lañ ca fekk fañu dekkon da nekkon ay xeer waye xeer yoyu dañ ñew yett ko rek dugg ci biir xeer wa dekk ci noné aminin nak di way wolul né duñu dé buñ jaxase dekk rek dañu daal japp na ñom duñu dé li mo len di ar ci mbogulum yalla subhanahu wa ta'ala fa aqadhum mudal len di japp asayhatu yuqub jibril ga musbihin ñu aji way xey dañu xey ben bis rek jibril yuqulen baat bu nga xamni mom la wala di wax tuuk baatu tuuk ci jibril bu xamassane tim aw nit bu len ko waxe ñom ñep ñu alko motax nak ñi mom lañ daan jël diko yara goné yi bo nekké ci mbéd mi bo waxé wax ju jibut mak mulit dégg né tuuk baat bobu daan titre lo goné dootu def lamuy def bu ko défé nga ñew né ko soko def té dana la kaccira kaccira moy yar bu sew bokay ciow nonu mu am kaddu té du saf yuxu nak boko dé sét ci ñi jang karaté da nga xamni yuxu lu am solo la asayhat nak karaté ka bu langalé ñaari loxom yoyu ba def lu luñ tuddé yoy jeki xacc ay loxom wut ci ki muy xéxal wala bok ki muy amal combat su yuxo rek da ngay daldi gis ki muy jakar lol bu fekké bayiwul xel ci yuxu yi waji day daldi perdul mu daldi koy gis ben padukaay ci ay fadom mu tek fofé loxom tabarakallah wala mu xacc tankam dor ko fofé ngeen bal ma ci baat yoyu tabarakallah waye asayha mudi yuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfëndiko lol jibril diko def teyit ban ko bayé nak la yar daldi tambulé jëfé yuxu bu ko tek nak xalé bi def lu mu def rek nga yux ko lolou bokut ñaari mbir la yuxu gi moy baatu ngay wax di addu tuk waye bokut ak nak di arsalé di yuxu ci kawam lolou su boba day yak ay cerveau xalé teyit mën na tax mu deugur bop lol kon ñi di ashabul hijri balen yalla yiduma asayhatu yuxu ga rek mo len xey musbihin ñi waji way xey dali faatu fama aghna anhum segalulen fama aghna segalut anhum ci ñom ma kanu yeksibona lañu defaron di ay dekuway ba nga xamé né tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñëwé loola segalulen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax dé mom lu sab tabax tal malaaka mi mënu ko bëtt lu sab tabax deugër malaaka mi mënu ko bëtt lu sa étage kawé malaaka mi mënu ko yéek tabarakallah mom fo meuna nek rek malaaka ma dañ la fa fekk wala suñu borom jël la fofé nga fekk malaaka ma fam nek nenañu ben way dafa taggo won wut ben xaritu malaakam ab netilal nak bo xamni bi daf nako dako bëgg yobbu ca kaw ba malaaka ma joté ndigal bu yobbu ko ba ca kaw malaaka mako war ray nak fekk ko fa dañi alhamdullahi rabbil alamin qaar ma def ñaar rak munako lo koy doye munako dañ nemu won li fek ñewu fi duma la ray ci khalaatu mu won ne da nga ñew fi te soofi ñewuton duma la ray ñew gi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxli lol kon modi ne lepp lu way di faggu japp ne lol da lay tedde suñu borom tabaraku taala ne na ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yakhabun fofu la net li yam suñu borom subhanahu wa ta'ala nak ñew nak di tejeul rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar bi diko resumé lim ko ci jangal diko won yépp li nga xamné jaar na ci ay dars lim ko wara jural waxna ko ci qissa yunuti ali ibn sallatu wasallam waxna ko ci magaya mom yalla subhanahu wa ta'ala waxna ko ci pex yi jinni yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit ñi té moy di jël ay kaddu yu nekkul dëgg ci asaman wala ben kaddu bu nekk deug ci asaman boole ko jurum ñeen fukki kaddu ak jurum ñeent yu nekkul deug ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa ta'ala wax ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkel nak li nga ci wara jange yow mi deglu yi teunk yoyu da la wara amal njariñ lool te topon sar ba mu tambale ba war aksi fi nang ci jurum ñett fukki aya ak jurum yalla mu ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما خلقنا بندنو السماوات أسمان سي والأرض أكشف سي وما بينهما أكلتب دقنتني سي نيوم نيار إلا بالحق لدل تفله أسمان سي بندو مكو نجير قف سوف سي بندو مكو نجير قف لتب دقنتني بندو مكو نجير قف فل موتاق ما بندوكو فل موتاق ما بندوكو با فو تخل ما بندلين نيوم نيار kya xan taxul ma bind len ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douche wo seen mu fuddu da la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xëccat ko mu xëccu douche yi sanenté liggey bobu jant bi wer bi di liggey lu reey nonu nga tim geej bi muy feulex feulex te gis lo len lu ko jallar bi lola moy wer wi ci bopam moy ñot di suuf ci bëgg ko yobbu fele suuf ci di lank ndox mi nekk seen digënté di tawiku nga gis douche di jallaño ci biir geej gi yalla neena bu len defal lu ay chaaxan la de lolu du chaaxan wa inna sa'ati tawatna ni bispinj la atiyatun mi ngi ñew allahu akbar wa inna sa'ati watna ni bispinj muy waxtu ba nga xamne ñeppay dajé ci pinj ma pench moy ab cour ñi ngi melni école bu xalé yi nekk ci biir classe yi di jang ñu wara genn noppulu 10 heures man nga ne wat naane xalé yi dana ñu genn 10 heures bu 10 heures joté nak ba ki yor walu genn jek dugg bi yëngal limu yëngal xalé yépp dañu dajé ci cour bi nonu xalé yi dajé ci cour bi kenn ku ne genné sa classe professeur yi genn yalla tabaraku taala neena wat naane bu yom al qiyam nun la len di dajale yene ko yunuti alayhi musallatu wasallam yalla neena wa inna sa'ata watnani bispinch la atiyatun li ñewla dana ñew yalla nak non na musa tuti kon mu neub ko tuti kon mu neub ko waye nak mbaxam taxna mom yalla tabaraku taala neub ko mu dal ñukoy wax mu ne ko fasfah balel asfahal jamila balé gu rafet asfahal jamil balel balé gu rafet kep ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw kep ku def lu ñaaw mom nang ko fayé la nga xamné mo ne sa ndab nak ku ne la nga toggu ca nga mëna yakalé kenn ku ne la nga toggu ca nga mëna yakalé ab bu jikko baxul ci julit julit morom ji du ko méré mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waja def leg leg nga deg nit morom ja togn ko muné ko gunu ma dof dafa nara yok dof yi da ngay fexé ba ci dof ba togn la nga nité ba bal ko fasfah asfahal jamil balel jëlaleel jëlale gu rafet fa a'rid ya muhammad an haula yusfaha wa amilhum muamalat al halim nga jëflante ak ñom jëflante ku labir nga jëflante ak ñom jëflante ku tey waye bu len fekk ci seen jikko bu len fekk ci seen marine inna rabbaka sabarum huwal khallaq mum rek kay aji bind ji ala alim moy aji xam ji al khallaq moy ki nga xamne li fi nek lepp moko bind al khaliq li kulli shay al alim moy aji xam ji bi ahwal al ibad ci mbiri jami kenn ku nek ci ñun fo nek ak lang fa nekke lo wax ak lang ko waxe tabaaraku ta'ala neena mom xam nako mune yonenti bi ali salatu wassalam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an jurum ñaar min al mathani ca ñaar ñaar ya jurum ñaari ñaar ñaar jurum ñaari ñaar ñaar sab'a ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qira'atuha fi salati wa fi al hadith الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري بخاري موكل جنة مودي السبع المثاني موي جروم نيار يو نيار نيار والقرآن العظيم أك القرآن جو مجي جروم نيار يو نيار نيونيو مودي فاتحة yalla dako jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu nek ndey alquran bot alquran ji yeb basar bu ñewati ci biram ngay genn waye mu juroom ñaar wala bok mu ñaar ñaar fim nek boone bismillah bi nga tambale allah da nga waxat allah alhamdulillah bi nga ne rabbil alamin arrahman da nga wax ñaar yoon الرحيم دنك واخ نياار يون اياك دنك واخ نياار يون عليهم دنك واخ نياار يون واي نعبدك نستعين بوتي نك جفلا جي وننا نيون مبولو لا نيو سو بوله موي جوروم نياار يو بامتو سي بير نكا نونو سو دي سيت بو نيي جانغ ايدي حرفي عرب نكنا نياار فكي عرف اك جوروم نيات بو ديكي سي فاتحه jurum ñaari araf manki na ci yo xamni nekkuñu ci fatiha te araf bu ci nek dafa nek buntu bo xamni bi buntu bu yalla tabaaraku ta'ala tere ak moyam la suñu borom subhanahu wa ta'ala mune yunti bi sallallahu alaihi wasallam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an jurum ñaar min al mathani te yu ñaar ñaar ya wal qur'ana joxnañ la al qur'an al azim di magdi muy ñaari teranga terangay fatiha ak terangay alquran muneko nak ginaaw am nga ñaari la tamuddan bul talalati nak aynayka sa ñaari bat ila ma jeme ci li nga xamne matta'na bihi banne xale nañ ko azwajan mu nek aw xet minhum ci ñom nit manam kep ko xamne amul li nga am num amati boko xole xamo li nga am Allahu akbar daf ko jox al fatiha jox al qur'an ne ko ñaar yi mala jox nak bepp banex bo geusit nit am ko na xol banex bobé ñe ko ca moy yow xamulo li nga am salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith mu ne ko yalla jox al qur'an nga dem ci kenn ci ginaawam ngir am ci limu yor yalla neena xamoo yow yema la jox alquran jang la jo xamne kuko yalla tabaaraku ta'ala jox jox na la ndomba tank go xamne neena yaay ki gëna reey ci kaw suuf tay yalla jox ko lolou ne ko nak kon nak banex bo gis nit am ko azwajan ak xeyatu banexu meuna don keur yu rafet auto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit meuna te am sallallahu alaihi wasallam yalla nenako bul xolati lola ndax li nga yor le muntu jund li nga yor te li nga yor meuna jund le motax lu way ñak solo su alquran nek ci dënd bi ku ñew aduna rek mom lañuy woy ku genn aduna mom lañuy woy te ñaar yoyoy yi gëna reuy ci kaw aduna ci nit ku juddu ñu wosi la nit ku genn aduna ñu wosi la lu way reuy nak bu fekke neklo borom alquran
1: so faato buñ la wosé ni nga def moy fast sa ñaar loxo ci ginnaw nan iske kañ la ko def waye budé ko xamni ki subhanahu wa ta'ala daf ko jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam mbooti ak limu lamb ci walu fiqh ya gi ci aju mom bu ak seen la def moy nañ ci djiblu ni lañuy def ak ni ak ni ak ni ba ba lolé du noppi tabarakallah muné ko nak wala tahzan alayhim bul marati kuñ jox alquran jox la sab'al masani wuratu am lu lay naqari ba ngay mer warisula gëddati nga yëk ko warisula becc ngal nga yëk ko bul amati merukay wala tahzan alayhim waqfid jinahaka sufailal nak sagwal sufailal sagwet lil mu'minin ci ñu gëm yalla képp ko xamne mu'min la na nga oyef ci mom na nga am ful nak ci kanam keneen waqfid jinahaka lil mu'minin yalla deug ci alquran muy tag muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddahu alal kuffar ruhamaa baynahu mu ne kon képp ku ñew ne mu'min la na nga sufail jinahaka sa mag mag nak fi yalla ngi ko firi laaf ndax laaf ci ganar bu dom je dewe da koy laq ci laaf ma bu degge ciéli laq ko ci laaf ma bu degge maf laq ko ci laaf ma laaf momu mu koy laq nak la subhanahu wa ta'ala melal ali salatu wasalam ne ko bepp julit bu jaxleti na nga yang say laaf mu ñew dugg ci biir wax fi janahaka lil mu'minin ñaar ngir mo ci nek soufel salaf dina tax do reuy waye soufel salaf dina tax jul bu jaxle meuna ñew laq ci biir nga bot ko lolou lay junjju tabarakallah waxul waxal ba ñepp deg ko inni man ana an-nazir man rek may warate ko tu muju jamono inni man ana an-nazir man rek may warate ko tu muju jamono may yonentu muju jamono al-mubin bu leer bi nak fi ni ko fi yalla rabbi inni ak ana ak an-nazir inni day degeural ana di joxani ali sallallahu alaihi di damir an-nazir def alif ak lam di ta'rif lolé limi tekki moy man dong sa boko gisse ci alquran limi tekki moy man dong ulahika hum al-muflihun yoy yalla dina koy jefandiko salawatu alayhi wa salamu alayhi yalla nako kama anzalna niñu wacce won ala al-muqtasimina te ñinga xamne ñoy seddule al-muqtasimin ñu seddeliko manam ni ñu wacce ci yow al-quran moy rek nañu wacce won te ñinga xamne dañu seddeliko def ñaari xaj al-yahudu wan-nasara amanu bi ba'd kitabihim wa kafaru bi ba'dihi fanqasmu ila qismayn nane ko ñu ñaan mune allazina ñoo ñi nga xamne ja'alul qur'ana def nañ alquran yu'idhin mu nek ay xaj ay patch ja'alu def nañu alquran yu'idhin muy ay patch ibnu abbas mune amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din dañu gëm ñu wëddi ni loolu moy ay patch fofu yalla ngi don joxagne ahlul kitab waye leg leg mu wax ahlul kitab wax jo xamne da ngay dem bam yag nga ne waw li ñun ñoko mom wala ahlul kitab moy ja'alul qur'ana 'itin alquran nga am ci lo xamni li mom gëm nga ko bëgg nga ko d'accord la ci le nak tabarakallah ñak pexé rek buma joxe ben misal neew na nga julli ci ginnaw ak iliman mu jang tabat yada abi lahab wa tab du timit du ge du suba du rakka bu ñeuk du rakka ñaarel waye alam na sharak ina anzalnahu lila fek fal khidna sek ikhlas ak isajak ñun ñep dañ ko jang leg leg nga nek ci ginaaw iliman fukki at ak ben do digg tabat yada abi lahab motax moy dañ koy xaj ni mi mom neñ nako jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërsek wala day nangam bu jine benen wal bi alquran yépp li ci santane julli len nangu nan ko li na wor len nangu nan ko li na aj len makka nangu nan ko waye ba sar wu ñewé na a képp ku jadd yoon def len ko niñu la deet lool nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagal len loxom ñu ne dedet waaw ku sacc dagal len loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nan ci ya wax le tabarakallah mané waw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal yi galankor ala kulli hal jarna sel bu baax ñi ngi ko don wax al yahud wa nasara waya a ben war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa warabbika jinna ci sa borom la nas'alannahum dañu len laaj ajma'ina ñom ñep kep ku ma sa tek sa pandi ci kaw suuf nga joge fi tek sa borom tabaraku taala dina len ma sa laaj ajma'ina ñom ñep fa warabbika fa aqsim bi rabbika ya muhammad la nas'alanna alqala'iq ajma'in num len di laaj anna kanu ñep lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al mim fa husifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la man melni amma yatafaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warab bi kala nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala mi nga ñuy wax dinañu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tuddu ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi nga fi ñewé ba nga genn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggéey ban waxtu nga dañ xey yaane won 8h ndax 8h pile daan la fa fekk nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuti tuti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h45 11h50 lolou la dañ wacc ndigante soosu limuy tut tut dañu la ko laaj waaw señ jabat bi ci kër gi nga daan dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax mas nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci jotté ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen war ñu sekk da nga ko def dañu la ko laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax lim daan téré dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonné ci bak ngir am ko lañ war na sonné ci concours bobu ndax bu ñëw ñi atné té mbokk yi ku atmi wul do duggal janna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay duggu aljanna 10.5 ñoo ñu dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ki 7 ki ay 3 yoyu nga dem bu ma xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn la
2: manam toy kriya sox kriya lab yalla yag na ko yebal ci nit munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox ba amna la ñuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele len lo war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaralal len fofa ba du ta lol lu war la mu ne waye ñoomit nañu daadi dajé ñoom ñepp seet ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la kumu dal kuna nak waras na la yeeram ñaari yeeram ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ci bu gaaw benen yeeram bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo ci la nit ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele ci la te bobu it leg leg tabarakallah du deme na muy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim sayla alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaar ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol len amon jannatayni yenen ñaari tol len amon legi bokut ak legi toliñ am toliñ amon dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek toliñu am nak sawatay aklin ñaari toli bu ci nek dafa am lek wala meñit khamtin bu xat khamt garab ya fa nekkon savon sucre neex legi dawe xat khamt fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meñ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo nako garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarkalla we xat garab gum dekkal reela kayit mom dom bi mune isko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wax asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tout ci sidem nak khalil bu toutatut li dal mom la tole def leg ndeysan tor bu reuy dan def pom dan def orange mandarine guyab ji mango yoy yeb dan nek ci tole leg nak tole amutul lolu garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak muni su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mëna am ñu def ko sunguf def ko ni sidem mali waye bayul def ni khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surtu saba zalika li nak lilen ko yebbi moy jazainahum dañ leena faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujazi ndax dana ñu fayanto illa al kafur ludul ak wedd yalla dede yalla mu ne ludul ak wedd yalla dumako fayanto lenen lu way def yalla ne lola mëna la bal ak wedd yalla nak mom mu ne nujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku wedd yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax wedd mom dañ koy fayanto ca loi historique lañuy don budé ci aw xet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noko tudde rek baxna ko fi gis mu jaar ci teurelin yoyé résultat ba rek lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 ne la wor ni égal 2 rek lay wax lool moy yalla loi bi mu teurel jigen jo fi gis goor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam da la wor ni bu ko defé ñent yoon légui mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mune xaal ba ci kanam ba muy ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor da la wor ni da nga tok fo xane fi lo ne won geejje nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yoy nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni djel kalpeb jambour barkalla di daw ak taxi yen ko waw djel na kalpeb jambour ci posam ñaar fuk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yen ko legi nak wa hal nujazi ila al kafur lolu bari na lol lo xamni ki dafa def li rek li dal dikoy dal ben jigen ni bo xamni dafa def ci soow lo xamni toke la bëggoon doomi wujju naan ko ay doomam naan ko wahal nujazi illa al kafur lolu moy loi yoy di woné né yalla néna ku wedd yalla ku né jaar fum jaar lut la nga cey agné yow rek ya koy agné surtu sabay ay fuk ak juroom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum seen digënté wa baynal khura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yoyep min al yaman ila sham dëkk ya tabarakalla mutawasila taqaliko dëkk bi quran zahira dëkk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dëkk balé bo nek ci balé ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joggé ci bi bala nga sonu ag ci dëkk bi bo joggé ci bi bala la kenn kardi addu kalpé di nangu sa xaaliss agresseur nga ag ci dëkk bi digënté bi bo nek ci dëkk bi dem ci balé wa dëkk bi nga lay seen wa dëkk bi nga lay seen kenn la mëna kar ci digënté bi nek ay tol lepp sét wécc tabarkal xol bi téranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dëkk yi jégé tukki yëmb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox leen fiha ci dëkk ba ci dëkk ya layaliya bu leen nexé guddii wa ayyaman aki beccëk aminin wolu kenn du leen kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dëkk yu jégé dem yomb ku bëgg dem beccëk mëna dem ku bëgg dem guddii mëna dem te dem gi yomb xam nga fi ne bu fekké ne dafa xata bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeenti te fa nga koy lijeenté do ko lijeenti man nga dem fekk ka nga doon lijeenti dem abi demé ni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarakallah loolu am solo kon nak digënté dekk yoy yalla daf ko defon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ca asayra dox bi yalla mo len siro su ko defet dox len fiha layali ci ay beccuk wa ayama ay guddi kon wa ayaman ak beccuk amini nak di ñu wolu kenn du len kardi nangul ngeen yor as-samasri kana al-khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والراعي يبيت في قريه الى ان يبلغ الشام ننكوما سخي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوما سا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك بابا غاي اغ الشام دوراغال خيف دوراغال مر دوراغال نون ولا يحتاج الى حمل زاد ولا ما دواجو غاي نغب اب يوبل دواجو غاي نغب نوخ وكانوا يسيرون امنا لا يخافون شيئا barkala tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent témer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li fa qalu ñu ne rabbana ya suñu borom tukki yu jégué yi neexatuñu dekk yu jégué yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënte dekk yi dañu bëgg dekk yi dutuñu seenante legi dañu bëgg dal tukki yu sori nga xamni da nga jël auto wala avion wala yu demé ni koy loolu lañ bëgg yalla mu ne wazalamu anfusuh togn nañ seen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu luy jëmé rew kanam bokku na ca tukki yu jégé tabarkal yalla mu ne bañ ko défé fa ja'alnahum ñu mujju def leen resulta ba ahadith ñu dëlen waxtane bo joggé ci dëkk bi bala nga dem ci bëlé tassek ñu la ray bo joggé ci bi bala nga dem ci bëlé tassek ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mar ci all bi fatu wa mazaqnahum ni far taqal len kullam mazaq gep ko taqalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla mu ne inna fi zalika nek na ci li la ayatin mangal gam yi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa ko nu yalla kon mbok ñi deglu aksi nañu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci suratu saba di sar bo xamne bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limuy jangal ci daoud alayhi salam limuy jangal ci suleyman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seeni teranga mi ngi won ci seeni tol jege lol neex lol lu neca ñu togn togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tolé walbatiko nak légui nek tolé wax xat garab ya yenn garab ya meñnit ak touti ci sirène lola yalla néna bañ ko défé bima kafuru sian togn gën toñon yalla moko def benen bi dëkk yu sénanté bo jogé ci bi jëm ci bémos tabarakallah lool mënon nañ ko ta bay waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamni ñun ñëpp ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñëpp ñu yëg né yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bëkk bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarakallah ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juroom minit yo dajal ñett ñi ñi ngi japp ci FM sen radio faf sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yeek yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax ne may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamne moy dars ba lool nak lool la Sid FM sen radio fasiyene rew mi yeb yene yegne fenn fune yene ngi koy deg sa bu ne Sid FM sen radio ngeen bay ci xel bay ci nop wax na deug sen radio la yene ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalante di liggey bu baaxa baax di gëreewale
3: mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci wax kay gi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk Cheikh Anne ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsiru alquran karim lu len di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi yoon ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent ci suñu borom tabaaraku ta'ala don netli niti saba yoyé nga xamné dafa jégélé won sen dëkk ya wërsegalé ñu won wërseg yu yaatu tol yu jégé lool ñu né bëgguñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tassar leen ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb légui sax day naan zahabu aydi saba lolou di aw leb wu arab yi di jeufandiko di wonene wa saba illan amon sankuna war do rate ci wala qad saddaqa alayhim iblis zannahu fattabahu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci suratu saba suñu borom di ñu netti kon iblis ak wa saba yi mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggalna ci wa saba yi zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dari koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabaiyi nak lola shaytané giñon ñom dimbal nañ ko ca ba lola taxaw motax señ biñ wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njorton njort ñu deggalal ko njortam lolé fattaba'uhu ñu tap ko ñom ñep illa fariqan bam def ab group min al mu'minina te moy ñi gem ibn abbas neena min gogu kenn duko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in bone min al mu'minin moy dafa am ñuko gem ñuko top ci ñi gem tabi'in nak boko waxe moy mbollem ku gem rek topoko ibn abbas nak non la nak fattabahu ñu top ko ñom ñep
2: illa fariqan bam dess am mbolo minal mu'minin te moy ñeugum mbolam ñeugum rek kenn top ci iblis waye ñako top moy ñeugumut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabaik wama kana lahu sañut alayhim ci ñoom wama kana lahu amut alayhim ci ñoom min sultan ci ben lay amul ci ñoom ben lay ben degeur lay ben doole mom shaytan ma kana li iblis تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسه والاغواء يوي امو تي لن تي اي دولي لو كوي ماي الا لنعلم يالا من لودو نون يالا نون ньо بغا خام من يؤمن بالاخره تي گم الاخره ممن هو منها في شك اك تيغا خام ني داوي شك ساك تي الاخره وفي ميس نيكوتون لي نيو خامي ni gëm al-akhirah ak ñiko gëmul waye ginnaw mi fi bu ñëwé ci mbolo képp gëmul al-akhirah bu ne jogal nga jog gëmul al-akhirah bu ne sumékul nga sumiku bu ne fécal nga fécc bu ne wayal nga way ni gëm al-akhirah ñepp ku ci iblis ne sumékul nga lank kum ne ci wayal nga lank kum ne ci tassul nga lank yalla mune lolo tax iblis man fe nek waye nek fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mune ko waaw waye na len deengal amul doole joj amul doole it yalla sampam sampam iblis ñew sentu ko sanni dedet illa lina'lam man yu'minu bil akhirah li tax ñu baye ko fi bayil ko doole ji yalla mune man mako def ndax ma xam ñi gem al akhirah mim man ci ñi nga ci xam ko xamne هو مام في شك منها دي سيك ساك الاخر نغوب كو تاب شيطان يالا خامني كي دا فاي سيك ساك الاخر كو ويد شيطان نك يالا خامني كي مام دا فا گم الاخر لول موي ميرمي موتاخ سوني بوروم بايكو في دوكو ريو گوم لغي في باي ريت مو نك تي ميرمي نك بارك الله بام ياغ لال متاخ القرطبي منان لم يقهرهم ابليس على الكفر وانما كان منه دعاء وتزيين لم يقهرهم ابليس اپل دوله كين وني لخم جار لاكو فم بغا جار واي داي ووتي رك اكار تارال داي ووتي رك اك رافتال اي مير نانغام دا جيك نانغام داي رافتنا لو رك لا ابليس دي واخ دي يبال اي غاين ني كوي واخ رك موي جار لا فوفا غانيم فا جار لا وربك سبرهم على كل شيء حفيظ وربك سبرهم حفيظ كمنا دنت لا حفيظ كمنا فغل لا على كل شيء تيمب مير تبارك الله كيف كوم دنت كون شيطان من شيو دا الشيطان من اساوي الشيطان سبب الاغواء لا خالق الاغواء فمن اراد حفظه فمن اراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن اراد اغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جكم نيتال خاتم نيار تيمير اك جروم نين فوك اك جروم نيت مني مام الحسن مني سم بروم تبارك وتعالى مام ميغا خامني مو بيند ولا الساوي مني سم بروم تبارك وتعالى mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tawaraku taala nak mom mo bindi yi fi nek ku mu namu nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mu namu nga juk bu doxé su digënté shaytan nga juk motax a'ouzu billahi minash shaytanir rajim ak di moy shaytan da ci baax suratu saba aya ñaar fuk ak ben يلا نانا قل ادعوا والين الذين نيغا خامني زعمتم ميوان نين اي يالا لاني من دون الله تدو يالا لي نين نيوان يو ياي يالا te du yàlla woo leen ñooñee. Maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ni ay yàlla la. Al amru bi duaai al aliha li taajiz wa iqaamati al xujja alayhim. Noonu la ko tafsir ba ñuy tuddee al baharu muhit Abu Hiyan waxe radiallahu anhu. Mu ne yàlla def ne woo leen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. Xam nga ku dem ci bant wala ci wukkayit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow yaa ngi fa yàgg waaye du la wuyu. Kon loolu mooy taajiz ñuy jéem a lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee te di ko jàmm te yooyee du yàlla. Yooyee laa yem li koone misqaala warra laa yem li koone moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan. Lu dut yàlla moomoo fi dara. Wala fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara. Nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkàlla ñu koy jay maan ko yaa moom nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom. Waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbali leen a ñàkk bëggru xam rotee mu ñàkk yépp. Kon laa yem li kuuna kenn moomu fi misqaala warratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi mu am ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf. Asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara. Allahu akbar. Liir bu fi ñëw bu ne loolu lay wane day bankaay loxoom wane ne indiwul dara. Ku fi jóge ko ne di am di dem alaxira day tàll ay loxoom wane ne yóbbuwul dara. Laa yamlikuuna misqaala warra kon nag maa moom lii mu ne jaru ko. Moo tax yonente bi di wax ne sa alal ñett rek nga ci moom. Li nga lekk mu rees, li nga sol mu ràpp, la nga dawal ci sa bàmmeel. Nee na ñett yi dong nga moom ci sa alal. Li nga lekk mu rees moom yaa ko moom. Li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom. Li nga sol ci yére mu rab yaa ko moom. Leneen li ci des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faatoo bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw. Laa yamlikuuna misqaala warra fi samaawaati wala fi l ard. Mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sànni def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar. Mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale. Bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii. Laysa li tilka al aliha shirka ma allahi laa xalqan wala milkan wala tasarufan. Asamaan bi ko yàllay bind suuf bi ko yàllay bind amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. Wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam wala man damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defaree ay dunq ndax picc yi ñoo soxla yu dunq. Moomaa lahum fiihima min shirk rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm ne ko ay xiram. Wa maa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale. Maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu amul kenn ci ñoom wala muinan amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. Nee na bant yooyu amut ku dut yàlla it yàlla wéerul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind. Wala tanfau shafaatu nee na wala tanfau du jariñ ashafaatu am ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ku yàlla jox ndigal. Waaw illa liman azina lahu ludul ku yàlla jox ndigal. Ramm mooy ñëw ba yowmal xiyaamati nga ñaan ndigalu jëlee kenn ci fitna yum nekkoon jeexal fitna yi ca moom dugal ko aljanna. Loolu mooy ramm jële nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal wala jële ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fu ko gënal. Loolu mooy ramm. Wala tanfau du jariñ nag ashafaatu ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jefandiko nako ca man zal lati yasawu indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ladul ci ciobarem wala ci ndigalam waqad fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ludul ko am ngeerum ken doram ken ludul ko am ngeerum kon

0: waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen aaji ginaaw ndigalu yalla a illa liman nirtada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeureum lola do ram ki ramme nga xamne mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dakk fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeureum motax yiste bi buñu démé ba yowmal khiyamati ba pesa jëf yi ba nopi lañu daal di teural listu mbolem ñi ram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pesa jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarkalla ñu daal di teural benen list nak bo xamné moy wone ñi nga xamné ñam dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci finna yobul leen fele moy kep ko xamni ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yéme ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg na ñu repéssé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël listu mbolem ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonent bi wone na fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nas yu wër nas yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yaap ay mbir la yo xamni tabarkal am nañ ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy te itam ñun ñi nga xamne ñoy jéema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gor lo gor gor lu ba am 10.5 yoonte bi waaj ñew ci mom ne ko muneko lan nga gëna bëgg yoonte wax ko muneko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yoonte bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lolu moy ramu ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ramu indahu fa yalla illa ludud liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuzza neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñak leena ram hatta idha zal faza'u wal qawf an qulubi shira'a ba ci tanga dañ qalu ñu danni ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al haqa deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu ne suñu borom day al haqa deug rek lay wax lum ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa taala lum ma sa wax ful la al khurtubi mun yalla tabaraka taala day digal anbiya wi digal malaaka yi ñu ram mu ne fekk ñu ngi ci ghaayatul faza'i min allah ndax bañu teunkele lunkele xala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqari yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiya wi waxante yi daal di tàmbali maa saaxale rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal ñu ne xala
1: asim bakkaar kat nga yasma'u ayati llahi di dégg ay yàlla yi tutla alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yu sirru mu nuur mustakbiran di réeree lu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu métti mbokk ñuy déglu teg leen seen baaraam ci aaya juróom ñett ci suratu aljafiya ñu ànd ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñeen fukkeelu saar ak juróom

جوني تي لولو وقتاني مشهد الخلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بند تامبلي كو بند نيل بينو دون مو بند اسمان اك سوف بندكو بندين وشوي بندكو بندين وخرن وي غا خامني كوكو خول كوني war nga da nga ci gissene li mandar gala muy wonene amna ku ko def ndax ku dugg sene fekkal ba laliku rek da ngay wax kulal li sama lal bi ku dugg sene fekk ñu taal sa lampe nga ne ko taal sama lampe bi ndax yeb nga ne lal bek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoy فالكون كله ناطق بعظمه الله ادونيس لو في غيس رك داي وانينا يالا كو ماغال وتاخ باي خول باي خلات باي سيتنتال ييب لوتي نيك دالاي واني الكون كله ناطق بعظمه الله وايي نك لن مو كيفر تي خول مو نخ دوغنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xet yi jappon ni ñu eppon doole ci kaw suuf yu melni qawmu aad alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëñ ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demé nik yoy ak fi demé nik yoy mu tuddu li nga xamné it wacc na ci samour ci alak go xamné alak nañ len ko gumatalé muy alkande gu lèr gi nga xamné dañu wëyoon ci senu bew wéddi yoonte yi alayhi musallatu wassalam juroomelu tambu bi ginaaw su waxtane ci mujjuri moni day indi nak waxtan ci ñi am jëm المتقون بخر بن ناس وخنا لا ني سا بو يالا ديغ بو ديغي يالا ني تقوى راغال يالا رك ام جوم رك لاي تيكي واو موختانتي ني ام جوم نيغا خامني دانيو تيغي تي كاو شريعه الله تيغي تي كاو دينن ديني سوني بروم جي يالا تيرال لين بالامن والامان في دار الجنان تيرال لين ني ام كولوتي تيرال لين ني ام اك دال ci aduna waye al-akhirah ñu am ko fa ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin joom benel tam bi sar bi dina waxtane al-ayatul kawniyya al-ma'ruda lil-anzar mu di mandar gay wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marseille samé mandar gay wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu sam ko melni na wa marché bi samé wa marché castor mu ñu samé seen lujum yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarkallah nonu la suñu borom sami yi wala ne yalla kenn la ci aduna siyatu si def ko mu xereñ def ko muy lu kiyamtani def ko muy lu feñ lo xamne ku xol gis ko jërëm ñaarul tamb bi bu sar bi jéxal mu teje ko ci yalla diggu mu dit mbindef yi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonne alquran ji xibaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid musar bi jeexal
loolu lay indi. Ñu ko tuddi nag suratu Fussilat, ndax dafa teqantal aay ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kattanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen ko tuddee yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu mu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. insha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi, aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent, nii la ko toppee. te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al-baqara, ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu Fussilat di firi. benn aaya boobu dong moo tax suratu Fussilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu Hud, ndax suratu Hud ak suratu Fussilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari, boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. kon nag moonu la suratu Fussilat fas yéene tëddee, ñu fas ko yéene door, ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla na nga ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala, ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. bismillahi rrahmani rrahim. yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la ñi tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. alxuruf almutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran, sa demee ca suratu baqar la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent, ba juróom juróom fa la yem, xaa ak miim. wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim. suratu Fussilat tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la, mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la. wala nga ne haza alquran almajid munazzalun, lii day lu ñu wàcc la. lu ñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf, waaw dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. foofu ñu jàngale wàllu tawxid ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg, waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jógee, luy yéeg ci suuf lay jógee. tanziilun alquran, jii day lu wàcc la. fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yëpp. lu waay mën a mën a tooñ, soo yoree 1000 francs, 1000 francs bi du la wax doo ma def ci sa poche. lu waay jubadi fi mu nekk nii it noonu la yàlla moo ñu àdduna yërmande la fi doxal. tabarkàlla am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mbañ ñu topp ci dara. sa laaj bi ñuy añ tey ceebu jën, ndaw ku ndaw yëpp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. ña ca tooñ ak ña ci tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkàlla. loolu mooy arrahmaan ci àdduna si.
ñu nit ñi togn suñu borom tabaaraku ta'ala kër biñu yone rasulullahi la yalla ne won legi lama dan def bayinako ku togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dootu mu len duma mukk li fek jang ci seen bir suma fi joge nak mu ne ko so fi joge duma len duma mukk li fek am na ci ñam ñi wax astaghfirullah الرحمن يال مو ييرم نيب ادون سي ييب الرحيم مو ييرم جا الاخره نك ني جاغو ييرمنده جا تي دون ييرمتلو ني جاغو ييرمنده يالا تي دون ييرمتلو ньоญا لا سونو بروم تبارك وتعالى دي برال سين ييرمنده دي برال ييرمندم فوفه بو الاخره كون نك الرحمن ييرمنده ادونا لا الرحيم ييرمنده الاخره ييرمنده ادونا لواي جيبودي جيبودي باكوغا yermande alakhir nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak indi yermande xam lu ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarkallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yermande jidir rahim su ko naré joxé ñom la xiyamati day bayyi ba ñata neruta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla duñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallahu am ci seen wallu yermande ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok arrahman ak arrahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mu ne kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi alakhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang lu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndikoon ko wax yoonte bi bamuy tambulé waccal qur'an ne ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn ko don jang ñu dem ba loolu duggu ba nga xamni fim nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran mokku luñ benen téré budul alquran yi mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal lu dul alquran motax quran moom rek nga gis ci dëkk bi ñu ci do ko diko jang mom la gissugum bok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bok yalla yi wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekke se ko ca bam yag kenn ñu fekke se ko ca ba ni ko aw nit fekke bam ñu dekk ba legi aduna ci liko ci fek si ay milliards lañu tabarakallahu di jang alquran ci nga xamni gem nañ ko ak ñukoy jang te gemu ñuko tabarakal alquran nak daldi juk ginaaw jang la dug ci internet dug ci fep fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi bi internet tabarakallahu qurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko dugal ci bir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la daldi wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak
mu ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dede mu ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mu ndax yalla ab anglais la dede te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanun nabi sallallahu alayhi wasallam mu nek arab so demon tay hôpital principal wala dante ak mafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñinga xamni seen tawat dafa jejj dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkanam yi demini ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisee rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ru wangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke ni moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xamé mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamné ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamné mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ming koy tank ci lakku arab kene non bu fekkene soxna roxiyatu gay moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wax suñu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yuninti alayhi salatu wassalam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji qur'anan arabiyan way ni la nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ñoo xamni ñi xam nañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بن قصد تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للط العربي نقدف كويتي بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمس أكوك xut ci ay secretem do ci mana geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay dadi ñew rek dadi koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji lay la nga dem fo xamni fi lim lay jox fi du lim jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullah alayhi don ko firé lakku yaram li taxaway wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fasilat aya ñet arfan bi ñëw nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bëggelé ñiko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne ci ni waxtane bi fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxi ni rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yidemi nik yoy mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan karot ji day rafetna ñu ko jënd marché sangam nawe ji day rafetna
jeen yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi loola du jeriñ waacce bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jeriño ceeb ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañu tii seen gemign bu ne ma ci yag rek ñu na monte lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp bax rek tabarakallah ko defel bashiran wa nazeeran dang len di boole waye bo ci jele ben rek du bax fa a'rada bi yalla defee li nak fa a'rada mud moyu woni ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fohum te ñom la yasmauna dutu ñuko deg ñu dal du moyu alquran nangotu ñu ko jang nangotu ñu ko deg bo deme ci abu hiyan bamuy firi fa a'rad aktharuhum fahum la yasma'un min al-ma'na a'rad aktharu ulaika al-qawm ma'a kawnihim min ahli al-'ilm walakin lam yanzuru an-nazar at-tam bal a'radu fahum li'i'radihim la yasma'una mahtawa 'alayhi min al-hujaj wal-barahin balama cha tafsir bin tudi al-bahr al-muhit jukib jurum ñar khatum ñent témer ak jurum ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarakal mune bu bëgge tekki ne du moyu ñu modi nit ñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xole cambaru ñu ko gëstu ñu ko seetu ñu ko sax dañoy degg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dari koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تكسير التبري جكف كجروم قتم يتتمير أكفنوير أجروم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدف واج نير قريش مصنكو نير قريش مقسمكو نخيتم dañu dumoyu alquran motax duñu ko deg buñ koy mëna jarño dina jaar ci sen nop rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax dumoyu alquran ëpp na di def rawati ni biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare donte bu vacances jur tit war nañ ci amna jang lu bare surtu fasilat aya ñent waxalu ñom ñu du moy yon alquran lutax ñen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lu ko mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu len lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuna guñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tekh ak dif go xamni gi mo ci nek lol tam bok na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënu ñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun te nga bay ñu nekk ci ñun li nga xamne mom lañu jëf nak lakum dinukum mal yadin mokay ñi li len dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa dis seen digënté yunus bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfël
ndax ñun aamiloon ñi ngi jëf loolu ñu wax tabaarakallahu wërta dal ku ñu ñoom xam naa yàlla mi nga doon wax ak mushrikoona yi xam naa jullit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góor-góorlu ba bàyyi loolee te xam ni borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka

0: ila sabil rabbika ci yoonu borom lu tax ila sabil rabbika ndax bu ñu neewut ila sabil rabbika nit mën na wote ila sabil nafsihi nit mën na wote ila sabil darihi nit mën na wote ila sabil jama'atihi nit mën na wote ila sabil fikratihi mo tax yalla ni ila sabil rabbika bu da'wa amene ila sabil rabbika ciow du am bo demé gara fofu deg ciow moy client yi ñu bokku fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ak cette place taxaw ñom ñep ñu gën dar du am ben ciow dañu la di yé fay seeni pass dem waye bu fekké ni ki jëm ña jël jëm ki jëm tingé ki jëm pikin ki jëm fenen ñett jëm ci ndar dama né ñu taxaw ñom ñep bëgg bokk cette place bi ciow li doy am né kurr ndax ñom ñep bokku ñu jëm ila sabil rabbik boy da'aw nak mu ne ko nga def ko bil hikma bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ko mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgin hikma dal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katiran kuko yalla jox na la lu am solo waye nak amul école bu koy jangalé hikma ci ci ram nak bu dewe ne du nek hikma la nekkon hikma daw nekul dan hikma la nekk hikma fii ci biir dëkk bi du nekk hikma pikin la nekk hikma pikin du nekk hikma ciyaas fenn fu ne seen hikma moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaa rabi llah anhu nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay hikma mu doxal ko moom cheikh alhaji malik xam fa mu nekkoon lu fay hikma ba demee fii ci sëriñ aadi fi mu nekkoon mu xam la fay hikma moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale loolu mooy hikma walma wisat alhasana neena nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag alhasana waarate wu rafet moom wa jaadilhum sooy werantee ku xamul nga werantee moom billati ya ahsan ci lu gën a rafet nag kaddu yim lay wax yow yow na nga wax kaddu yu gën a rafet waaye bu lay wax moom ngirum ñàkk xam nga koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su boobaa fan lay bàyyi ak la lay woote ak lum baax baax baax te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar inna rabbaka sa borom huwa a'lamu moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sa biilihi ci yoonam moom moo xam ku sànku woote leen rek yéen yéen xamu leen ñi sànku da ngeen ko yaakaar rek wa huwa yàlla a'lamu bil muhtadin moom rek a xam ñi jub ñi jub moo leen xam ñi sànku moo leen xam kon ñi jàpp ne ñu ngi ci njub gi bëgg indi ña ngi jàpp ne ña ngi ci njuba diga suñu téyul ñoom ñëpp dara du sotti ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub kee jàpp ne ma nga ca lee moom day defe ne lii nga koy woo du dara yow nga defe ne li nga koy woo mooy li baax bu ngeen déggoowul xamu leen lu ngeen di wootante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa mbubb naan ak yow tabarkàllaa xëy na ci beneen bu gën a yaatu aaya yooyu dina si ñëw wa in caaqabtum yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu fa caaqiboo na ngeen fayu na ngeen mbugal bi misli ma cuuqibtum bihi lu mel ni lañ leen def mu fassiru nay nee nañu nasalat fi shani hamza ibne abdulmutalib mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib bi ko mushri koo ni reyee ca yowmu ahud dañoo bëtt biir ba yonent bi alei salatu wasalam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sabiina minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen lu mel nii yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma cuuqibtum bihi lu tal na leen def wala in sabartum moonte mu ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñ ka bi bañ a fayu sax dee gën wasbir muñal yow yonent bi wa maa sabaruka illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul muñ pour kenn muñal ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo wala takbul ne ci fi bayqin ci qat-qat mimma yamkuruna ci liñ lay fexeel lu la lay man di fexeel te fexeelu mu la ko rek da nga ci mucc inna allaha yàlla ma allazina mi ngi ànd ak ñi nga xam ne taqaw ragal nañu wallazina ak ña nga xam ne hum muxsinun ñi ngay rafetal ñoomin ànd naag ñoom maaya jii nag maaya xaasala am na maaya bu ñu tuddee maaya aama maaya aama mooy fu nit nekk yaag yàlla fa nekk maaya xaasa mooy ku nekk ci ragal yàlla ak rafetal yaag yàlla suñu borom tabaraka wa taala yéen a ànd su ko defee kon mbokk yi loolu moo nekkoon suratu naxli ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix defal ñu dégg ak topp doomi soxna yi nga xam ne ñooy ànd di ñu déglu te it yor seen téere di topp di gis loo xam ne ñi xamul duñ ko gis. ñi ngi ñaan yàlla tabaraka taala mu boole ñu defal tawfiq tabarakalla. Liñ ci wàllu tafsir moo demee noonu, jot nañu fi benn mbokk mu ñax góor a ngeer nee na ci biir tafsir bi dafa am ay baat yooy ba sañoon ñu leeral ko ci, moo di tajji aruna lan lay tekki wa ma bikum min ni'matin fa min allah summa idha massakum ad-durru fa ilayhi tajarun. Tajarun baat bi mooy tekki rek raf'u sawti bi du'a wa tadarru, raf'u sawti bi du'ai wa tadarru mooy yëkkati sa kàddu ci ñaan mbaa ngay toroxlu, moom la ol joxe yuuxu. Al ahsa dafa mas wax ci benn bayit fa taafat thalaasan bayna yawmin wa laylatin wa kaana nakiru an tutiifa wa taj ara, nee na it mu wax ko baat wa azartu moofum lu muy tekki. Attaxir mooy attaxsim wa tawqir, moom la olof di wax ormaal wala book moom lay wax màggal. Ala xaayina mu ne moom tamit ala xaayina yaani ala xiyaana mooy tëg war, yiseeg yaa ngi ci biir nit ñi di gis ay war ci ñoom. Baatu nag xaayina lañ bind mu tolloog li ñuy wax rajulun taaxiya wala raawiya ci addis. Nee na qissisina, qissisina al qiss wala qissis ismu li raisi nasara wa maanaahu al aalim, moom la olof di wax kaan mooy koo xam ne kii dafa mën a jàng te bokk ci tabarakalla nasaraani. والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. مكو ني دغلو تي داكار ليكو ورتي 88.9 دي دغلو تي كياس اك ليكو ورتي 93.7 دي دغلو تي كاولاك اك ليكو ورتي 105 نيغي لين دي واخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu ñu waxee ñun ñëpp alhamdulilahi rabil alamin, dellu si nañu ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala ci tafsiru alquranul karim, jeexaloon benn saar boo xam ne moo nekkoon suratul nahli, dugg nag ci saar bu ñu tuddee suratul isra, mu nekk suñu fukkeelu saar ak juróom-ñaar bokk ci saar yi wàcc Makka. Ndax xam ngeen alquran ñaari xaaj la, xaaj bu wàcc Makka ak xaaj bu wàcc Madina. Bokk ci kéemtaani yàlla yi subhanahu wa taala téeméer ak fukk ak benn, boo boole woon ñetti benn dalay jox ñett, ba demee ca benn saar bu ñu wax suratu tiin yàlla wax fa ñett Moussa Issa Mouhamad, boo jëloon saar boobee numéro nekk 95 te bind turu Mouhamad mu jox la 92 nga moye ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Mouhamad Moussa alayhimu salaam. Aqida la fas yéene jàngale ni ko suwar al makkiyey doon jàngale, te aqida usulu diin ñett rek lañ: al waxdaaniya gëm ne yàlla ay kenn, al risala gëm ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yàlla leen yónni, wal baxs ak dekki. ñett yii mooy usulu diin, waaye al unsurul baris fi haasi suura al karima huwa shaxsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Thème principal saar bii moo di jëmm yonent bi màggaayam, dayoom, riyaayam sallallahu alayhi wa sallam. Li ci def lépp ci saar bi def cee ñëw rek insha allah bu ñu yàlla baaxee ba ñu dugg suratu kahf yi dinañu wane, dinañu jéem a wane saar ni muy amee benn thème ak la cay ñëw lépp, nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar dalay réer, ndax danga naan lu tax mu noppi ci aay ji indi aay ji. Danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkalla, ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu, te ñoom ceeb daf leen a tabarkalla soxal. Xam nga ceeb bu añ jote dañuy wax ceebu jën, te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën. Ñoom supame ña nga ca, ñoom ñambi ña nga ca, ñoom kaani, ñoom carotte, ñoom nawe, ñoom xuluña bari nañu ci biir, waaye duñ leen tudd ceeb rek la ñuy tudd tudd jën, bàyyi ñoom xorom ak diwlin, ñoom ñëpp tabarkalla. Saar bii bu ñu ne jëmm yonent bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir, mooy ñooña duñ leen tudd
1: tawakkal mum rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu di kemtaan rañaan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañaan nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawm ak kemtani yeb yoyu yonente bu ma sa yoni na la demal ci nit ñepp bi yonente mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yépp nek benn dëkk lolu ci mandarga ci kemtan yi yalla yi di woné né yonente bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonente bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di woté Musa ne ci ruq di woté ku melni ibrahim nek na ci ruq di woté lot nek ci ruq di woté waye bi nga xamé ni alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di woté ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko djig tamu ñaaral bi sa bi waxtani banu isra'il ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaari yoon té leen ko yëbbe moy téggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew insha Allah ñettelu tamb bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone benn jëmu nekk benn ci ni nga xamne ni la noxé aduna fi ba al-layl wa an-nahar bi am soosi di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn fa mahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci ñu day al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tedd di jikko sar bi daal di ci soñni bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mutambule ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ko bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajju yi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer akok ñak xam banan di way doomi yalla akok ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon digeni yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroon benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne ci patew ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jamru ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu siet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayale wenn xalu sawara bu fekke men benn door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sar bi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhirah nimane am al-quran al-azim yamtanu salawatullahi wasalamu alayhi dali waxit ni nga xamni non la mushrikoni waxon ali sallallahu alayhi wasalam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dali tej ci sarin gum sarin yalla subhanahu wa ta'ala ñiñ koy bokalel ak melo yu wañ ko ñiñ koy tek وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسورة الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانتي اخي dom yek ak way juri banap ci risal soxlay ni ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamni suratul isra yi amnako xamna dina am dir bu gudd bu sobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akida rek la suratul isra yi wax ak bo xamni affaire social lay wax waye ak bo xamni mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñëpp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agalé ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ci nga xamne subhana alladhi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakku la bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko te barkalla ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëruko olof neena waccima danal wour ku dan ko lay fite waccima danal wour ku dan ko lay fite da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy teggin wowo sar yi ko tambule amna sar bob sabaha lañ ko teggé am sar bob yu sabbihu lañ ko tegge wala ay sar yi waye am ci wenn sar waxane sabbih lako tegge subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fil ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko vek toi sabbih isma rabbikal a'la bakkal sabaram sifarte ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi daqaway jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jek jek magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fab kenn ci ñun tak bu mu deug rek nako kenn ngi ni ci toñkat yi mu ne teggal fu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam baati bi abdihi day tekkale yunti bi sallallahu alaihi wasallam rañan gi duk geewuntuko dede yaqasatan la nelawut gementuut bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi baati bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won nesan bu mi dooro jogu ci xuntuma woy nako tur yi neexa neexa neex ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila wohe ko yenen tur ne ko ya ayyul mudazzir khum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neex wone tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi tur wi rek la manam ndax tukki bi ken dootu ko tukki ni mako tukke kam andalon ken dootul and ak mom ci tukki bi melni façon waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki bi melni lam jeli won muy jeli ken dootu ko jeli wat mu ne ko kon nak سبحان الذي اسرى بعبده كنت روما لي تود موي nga nek tay al abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ku yalla nangone abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé da nga dugg al janna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am ndomba tank ci safuru nga nek ko safuram waaw mel ni safuru ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gana laylan ci tuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulami sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulami tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah nel waw ndax nepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci gudi fumu joge min al masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ca jak degna ko sori al aqsa degna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gna sori moy da am ju jege jakay makka jakay madina jakay bayt al maqdis jakay makka jej madina da ko sori wa jej al jej bayt al maqdis gën ko sori ñu ne al aqsa jak degna sori wala jak ju sori ja joje cala sallallahu alaihi wasallam dem gogul digeunte bi buñu ko dan dox danañu ko dox wer ak fukki fan ci gelem wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gude beccu soko masana def ngay door ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge defok yonentiya alayhi salatu wassalam discours ya dal yeug asaman lijeenti lemi lijeenti delu ci wat te kat beutetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku tan bi wagniku mune velo bu joge fi dem ties man na wagnu distance bi nga for ndox wala tan bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlon auto ab erta mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ni ci ties mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ñi war yep ba sax jël lolu gaay war bu dem ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yep mu ne boko tege fi rek da la daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp ñi ngi nek laylan ci digi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñana barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu maana barkelu fisiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañané yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla li nu reewu yalla mëni ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi dañ né kon nak rañan gi salawatu alayhi wasallam juusu ci yalla ñu ndax li nu reewu min ayatina ulama yi gën nañ ci lool tabarakallah ba demé ci won nak ñi dañ koy boole ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkone gisuko tukki bi du am sens mune su fekkone gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunus bi alayhi salatu wassalam gisna yalla mune xna la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi mun lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fi al-akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al-akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ak montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar batu la tudrukul absar du tekki ne yalla jesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu lañ ko gëm ni tabarakal ay yoy nak muñu ko yedd te wil ko indi ko fenen bañ duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isin nadira ila rabbiha nadira lul alqan bi wero wero tabarakal innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne doxmuko ndax du deg je nopp yu melni suñu nopp yi al-basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al-basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daldi yemalé waxtanu rañan ko lutax ndax day netti ab tukki te tukki bi ki moy netti tukkem ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nek indi sa rapport ligue ligue nox jog taxaw discours won ko ne ko man day da'aw taxaw min laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaqtaw thiyabahum wastakbaru istikbara nogun wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu alayhi wa alihi deglu kenen koku yek mu deglu kenen koku yek mu deglu kenen ba ñom ñep ñu wacc tabarakallah yalla na discours yep jeeg ngeen ko waye xaram andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jegeete debbo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ta Muhammad sallallahu alayhi wasallam niro lal lolou moy illay rañan gi jari baytul maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni monon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge na wuti asaman
0: من السماوات بك أسمان والأرض أكفوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتنكم منكم ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن لني جاء متد يلا لكو ديقل لكو طب لكو مقل لكو سلل تلسني برام سبحانه وتعالى يلا نانا لولا بجوغون بقلاو تلخيول صح بكمان بكمان صح كونك فلا تدربوا لله الأمثال بلين سبلت يلا المثال fala tadribu lillahi al-amsal bulen mingalite ak yalla ak dara yalla it sadal ko misal modi yalla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way ñu ñum am lu lek
1: suñu tuddee ne yàlla am na ko bokkuliwuñ ko nenn mbaa fenn mbaa lenn. Fala tadribu lillahi amsal, bu leen di saddal yàlla ay misaal. Inna allaha ya'lam, yàlla rek moo xam. Wa antum la ta'lamun, yéen xamu leen. Yàlla moo xam, yéen xamu leen. Ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamun qadra 'azamati al khaliq. Maggaayu yàlla ak reyaayam suñu borom subhanahu wa ta'ala moom rek moo ko xam. Moo tax léeg-léeg su ne laa tudrikuhu al absar, yàlla bët du ko jot. Déggin bi day tax ñu ne yàlla diisu ko gis, te yàlla waxul laa tarahu al absar. Idraak nag ci yàlla mooy ni ma tiimee montre bi sama bët bi wéer ko fépp, daj ko fépp di ko gis. Noonu la kenn mënta def suñu borom subhanahu wa ta'ala. Moo tax daal fa laa tadribu lillahi al amsal, bu leen saddal yàlla misaal. Inna allaha ya'lamu, yàlla moo xam. Wa antum la ta'lamuna, te yéen xamu leen. Yàlla subhanahu wa ta'ala bi mu tuddee mushrikuuna yi ak seen xel yu gàtt ci jaamu leneen lu dul yàlla, mi ngi ci sosale nag ñaari misaal yu leer ngir wanee ko lu ñuy jaamu tudd yàlla nga xam ne du mën a jariñ, du mën a lor, boo ko doon woo sax du wuyu, daal di tuddati xéewal yi rek tabarkàlla. Yàlla nee na daraballahu, yàlla sadd na masalan am misaal, luy misaal mi abdam mamluka, jaam bu yilif, jaam boo xam ne jaam la, ñaaral ba ñu yilif ko. Xanaa jaam rek doyoon na, mu ne waaw, mu ne waaye ñu yilif ko. Ñu yilif ko mooy ci ko moom te ko moom moomeelu gën ko ne maa la moom. Jaam bi nag laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara. Laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara. Munta maye ndox naan, munta lal basal, mun koo lalli, munta bale, munta fobeere, mboolem li ñuy def ci kër, jaam bi abdan mamlukan bi munu ko. Laa yaqdiru ala shay, dara daal munu ko, dara dara munu ko. Wa man ak keneen koo xam ne moom razaqnaahu, wërsëgal nañ ko, min naa ci ñun def an xasana, wërsëg bu rafet bu yaatu. Foofu wa yunfiqu, mu koy joxe, muy joxe min hu ca wërsëg ba sirran wa jahra. Hal yastawun, ndax daa ñeem? Yàlla ne ni kii jaam la bu mënul dara, dara. Kii nag moom gor la, jiixulul dara. Te li mu yor nag da koy joxe. Soo ko bettee mu jox la, soo ko bettul mu jox la. Yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ? Hal yastawun, hal yastawun. Ñuy ñaar ku ne xam ne ne duñu yem. Ki nga xam ne tëlewul dara, yàlla nee na ñaar ñi duñu yem. Soo amoon ñaari surga sax yoo xam ne yemuñ ci loolu, dana ci ñëw léegi nga xam ne mën nañu duñu bokk. Moo tax mu ne hal yastawun abdan mamlukan laa yaqdiru ala shay, laa yaqdiru ala shay. Kër gu ne ñaari dana fay am léeg-léeg koo xam ne kii ñaari laa yaqdiru ala shay. Moo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga, teg fa ci am-am lu yor kër ga, ya ca des dañ leen di yoraale ci mbir ma. Ñaari noonu moo ëpp ci ni adduna tëdde. Génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam. Am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko. Waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn. Ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn. Su boobaa jamono tàmbalee naqari nag. Naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur. Mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen. Ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen. Su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari, geneen kër def ko, geneen kër def ko. Tabarkàllaa, loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara, bukkut ak koo xam ne ci daa yor, du jeexal dara, te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibn al Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa ta'ala bii njëkk bii mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara, moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara, munu dara. Nee na ku dul moom kon wóorule su koo jaamu, wóorule su koo sédd li ñuy sédd yàlla. Hal yastawun, mu ne alhamdulillah, sant ñeel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sawukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna, amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ci suratul naxli aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci benn misaal. وضرب الله تعالى صدقنا مثلا بين المثال مثال بي موي بان رجلين نياري وايغي دي احدهما كنكي نيوم نيار ابو كمو دفل لو موم لولا لو موي كو مونتا دغ مونتا واخ ا موم مونتا دغ مونتا واخ بن نيارال بلا يقدر على شيء مونول دار مونتا دغ مونتا واخ مونتا دوخ يونت مونتا لال باسان مونتا لال سجاده مونتا دوي سغلا لا يقدر على شيء مونول دار مو كي ويسو لاي وهو تكات موم موم موم بي كلن على مولاه دفو ويرتي تي كليفام دفو ويرتي باتروم موم دال مني سوكو ген كير جي واي لا يقدر على شيء تي كلن على مولاه لول تام نيسان مس نانتي فكه بن واي بو امون دوم دوم جي دوف موكاي سان جي نك مو نييو داف با سي سخار جي مو نييو با مباكه بغ نا مو ген كير جي mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxar gi départ papa jëlé ci fofu train bi di yobbu dom ja nona mu yor mburu mi nan train bi taxawal sama papa yé ñun ñafa nekkon ñepp kérok tabarakallah suñu rongu jinn na waye gor gëmam loolu sa bako kon suñu borom kallun ala mawlahu muriki mumala mun ta wax munul dara wëru ci patronum rek wala bok ci kilifa aynama yawjuhu nena fuñu ko yoni fuñu ko meuna yoni rek bu deme la yaati bi khairin du indi lu bax sa bo dem bena tay de xeyna buñ ko yoni nangam mu def ko nena suñu ko yalla nena buñ ko fa yoni bu ñewé la yaati bi khairin du indi lu bax amna ben goné bu ñuy netti bo xamné bi ni la mel yaaji da ko jox yaari fuk yu takalo ne ko demal marché nga jëdal mo soow fukki dërëm sikir fukki dërëm digënté marché bi nak ak kër ga mat na 2 km té ci lañu bëgg jëfëndiku ci andi waxo waxu ba ci marché ba xol loxoy xol daal di joy wa ñëkkuat doxat yeneen 2 km mu ñent mu ñëw fekk añu yassu ak joy reey yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la wara jëndé sikir wala yeneen fukki ci ndayjaram la wara jëndé sikir ñaar yim ci jënd sikir daal la xaméwut mom moko taxa dulli suwat ci keur gi ak ay joye tete yalla neena xolal jambi rek abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu kallun ala mawlahu nak legi mom tam tabarakallah xawna bari ku tolati ligey wëru ci sa yaay wala ku tolati ligey wëru ci sa papa te it du sak ñaka meuna ligey du sak ñaka pexé waye da ngay xép metti ba ngay xép loy am lolay tax legui kallun ala mawlahu de yori ci papam ndax amna luñuy dajale leg leg diko duggal fenen ba yenen passu terre ko jox sa yaay mu amal ko njariñ passu terre ko jox sa papa mu amal ko njariñ legui bo ci bolé juroomi passu terre sa papa sa yaay am ñett ya boy wala ñent waye yoyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlahu rek bu ñewé rek ne yaay jox ma tabarakallah té ñaari damay wax né marché bi mom saaba yi mom lañu xamone ku dem marché rek am lo andi walé wa marché mom ñepp la fi nekkal ku dem marché rek am lo andi walé bo bañu tay yel bañu lo fobéré bañu lo fomp bañu lo andal manam dara ñu fay la bañu lo jaay crème bañu lo nangam lég nga da tambalé am mo gën kallun ala mawlahu yalla mi ngi misal rajulayni ñaari way ahaduhuma kenn ki ci ñom ñaar abukamu dafa lu la yaqdiru ala shay'in munul dar wa huwa tamam kallun ala mawlahu aynama yawjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi ndax dana yam huwa mom waman ya'mur bil adl ak ko xamni ki lu bax lay degli wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yon wo xamni wi yon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaari nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi dañ yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am té mu nekk ku degg ndigal djub ti diglé lu bax loy diglé balang ko diglé mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarakallah motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxé wu ko bam am xel yalla baxé ko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sama soxna so xamné tabarakallah fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay teug comme galal so teugul do deug du bok ak soxna so xamné ci bo teugé deug bo teugul deug ñaara da ngay gis do adama bop soxna ci def ni mu commencé wané né mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko défé non yalla néna walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ardi ak suf wama amru sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalam hil basar ni kef ak kepit aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pench ngir nit ñi dekki dafa melni xef ak kepit wala sax mu gëna gaaw xef ak kepit lolu boko laaje wa senelek wala kuy liggéey ci courant dinañ ko xam xini estale ben barab dañ cey sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarakallah sonu ci lol waye bu dara def la lolu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam shay bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa courant dekk bi yep buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ni subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam shay bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambule ba legi waw dum tambule ba legi kero bañu bindé adamu bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekkii joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yep jëgëndo mba sax aqrab mu gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al-'ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqul li-shay' kun fayakun wa hadha tamthil li-sur'ati maji'iha wa lidhalika qala inna allaha 'ala kulli shay'in qadir lolo tax yalla tekki ne inna allaha yalla 'ala kulli shay'in qadir lepp la man 'ala kulli shay'in qadir lepp la man dafa am yum jom rek dama dama leg mune yalla munut nangam lolo kenn ko wax dafa am lu yalla jomb waya ala kulli shay'in qadir lepp la man leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw kenn du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci sen bir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genné ci sen bir yaay dama dama bu nekké ci biru yaayam mokam yépp yalla lañu wër nek gogé tuddé ko jigéni wër ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butun ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kéro diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir khabru bañ ma ci duggal diwama julé ndaysan yoyu dama dama duko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adam moy nan lañuy nampé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di man ka muy genn lolu amul ben école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamu shay'an qamulan dar waye mu defal ñu ñett juntu way yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntu way lu ñu koy xamé mo né وجعل لكم مدفلا السمع دغ والابصار اكجس والافئده اكخول لوتخ لعلكم خين تشكرون نين سانتكو يوي اي اوانس لنجكاي تودي ناخ ليغا خامني موم نين ورا سينتي موي بن كونترا يالا دالا سي اوانس ناخ تشكرون نين سانتكو مانا تخاوي ليغا خامني موي كونترا بي نيمو وري مي دافال لا اسمع غاي دغ ليپ لو ييغوتو غا دغكو di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp moo tax jaal lakum sam'a baatu sam'a foofu ak jaal lakum waxoon naa ne jaala moom amul lu muy tekki bu la defle sam'a dégg yi koy waral ci nopp bu dañee kenn mënu koo faj wala absaar ak gis yiy tax gis bu dañee ci bët kenn mënu koo faj mën naa am nag bët am benn paan-paan benn muuru katarak wala yi demee nekk yooyu waaye sànq la ñuy tax gis bu ñu deexee ba jeex ci bët kenn mënu koo delloosi yooyu nag doom aadama da koy am mu foor lool ci moom ñuy dee par benn gis bii naqari ñuy dee par benn gis bii naqari ba mu jàgg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jàgg ba muytul ñu koy ommat yooya suñu borom tabaraka taala moo ñu ko defal wal afida aki xol al afida moom it muy barabu xalaatu kay barabu yoo xam ne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu bët xoolee enregistré jox xol bu nopp déggee enregistré jox xol xol nag moom mooy segg ndax li nopp dégg lu ñu war a dégg la ndax li bët gis lu ñu war a gis la bu fekkee li bët gis du lu ñu war a gis mu ne ko génnal ci biti bu fekkee li nopp dégg lu ñu war ci dégg la mu ne ko génnal ci biti bu fekkee dama dem ku am xel la di jëfandikoo loolu ñett yi day tax dina mën a nekk ci aduna xam nu muy doxalee aduna xam nu muy doxalee ki mbokkam dina mën a nekk ci tëral nu suñu borom tëral laalakum xëy na tashkurun moo tax awaas yi bu doom adama màggee caaxaane ko xamul moos li muy def ndax ambosement bii nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal moo tax gon da ngay gis yàlla defal koy bañ defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër yooyu yëpp ñu defal ko ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey nga gis nag ndaysaan ko am fukki at ak juróom juróom benn juróom ñaar wala ñaar fukk yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbal nag sama avance boobee ma la joxoon nga di ci dugal dara boo xëyee mu ne la defal ñaar rakka dugal ko ci nga lank tisbaar mu ne defal ñeent rakka nga lank tekkusaan timis gee tabarkàlla noonu ngay dëkke ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool mu ne la waa yoo day la ma la avancé loo ci dugal nga ne dara lu tax ngay nakk-nakkal loolu baaxut loolu dama dama warta mel noonu wa jaala lakum sam'a wal absara wal afida laalakum tashkurun naan ci suratul nahl aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla ne awalam yaraw xanaa gisuñu xanaa xooluñu ila tayri jëm ci njanaaw yi njanaaw yi picc yi soccat yi avion yi lépp luy naaw ci jaww ji musaxaraatin ñu leen tàggat fi jawi sama ci jawwi asamaan si xanaa xamuñu ne maa yumsikuhunna dara téyewuleen fa illa allahu ko dut yàlla avion boo seen muy naaw bul defee ne xaralak tubaab bee ko bàyyi ci kaw picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam ma ko bàyyi ci kaw ñanaaw lu la tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw ndax su jaxase woon jaww ji avion yi duñu yéeg su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc wala boog ku yëg du wax ci yow am na ci ngelaw yow su ci amee du naka naka noonu waxumal dramaay bu bàyyi woon ba gaañu yëg ne ko yore ba ca kaw mu nangu seen xel yi avion yi jaxasoo ci kaw asamaan si moo tax tabarkàlla yëg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nekk na ci lii bu ngeen ko de seet bu baax la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na li qawmi yuminuun nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko beneen xewal wallahu yàlla wallahu te yàlla jaala lakum moo leen sàkkal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukaay min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay loolu beneen kéemtaan nga noonu dama dama kër gim moom nim ci mënee am sakan munu koo amee ci géneen kër loo xejj ci kër bu dul sa kër na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële ci kéem taan yàlla la bokk. Ja'ala lakum min buyutikum sakana. Añ bi ngay wax andi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ. Lalal leen ko mutër yi bokkut ak lalal ma mutër yi. Lalal ma mutër yi ci gën a am sakan ci lalal leen ko mutër yi. Ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg ba ak say xalaat. Waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir ja'ala lakum min buyutikum sakana. Moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si li taskunu ilayha da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal tabarkàlla société man koo jëfandikoo. Wa ja'ala lakum mu defal leen it min juluudi al'anaami ci deri jur gi deri jur gi. Deri bëy yeeg deri xar yi deri nag yi deri gëlëm yi mu defal leen ci buyuutal ay néeg. Loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi mooy deri lañuy wulli dindi kawar ga takkal takkale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg nekk ab néeg. Mu nee na tastaqifunaha da ngeen ko atal yow ma zaanikum bis bu ngeen di tukki wa yow ma iqaamatikum ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki wut. Xam nga néeg boo xam ne bi booy dem lem tabarkàlla alxuraan tuddoon na ko bu yàgg léegi nit ñaa ngi koy defar di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee xaw ma boo lemee ba mu jekk nga yóbbu boo demee vers fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. Alxuraan tudd na ko bu yàgg defal ko jurit yi defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu aleyh bisu tey bi mu nekk ay buyuut ay kër. Mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha yooyu xeeti kawar la. Maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf. Wabar buñ ko waxee kawar la moom it waaye kawaru gëleem moo tudd wabar. Chaar buñ ko waxee bëy moo tax wala yu dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha ci kawari xar yi wa awbaariha ak ci kawari gileem yi wa ashaariha ak ci kawari bëy yi. Ñooy yëpp ay xeet lañ suuf wabar chaar. Suuf alxanam jurgee ko moom wabar al ibil gileem chaar nag bëy ndax leen ak sooya kawar ñetti xeeti yooyu bokkuñu. Benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas ay njariñ wa mataan ila xiin mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiin il mawt noonu la ko Ibn Abbas waxee mujahid tam noonu la ko waxee mu qaatil ne tan fo tantafiuuna biha ila an tabla ba baa muy ràpp moom ne ne mataan ila xiin ba baa muy ràpp lay tekki. Kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. Wallahu te yàlla yi mu faag yéen ja'ala lakum defal na leen mimma qalaqa ci lépp lum bind zilaalan ker. Yàlla defal leen ci lim bind zilaalan ker muy beneen xéewal. Su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. Wa ja'ala lakum mu defal leen minal jibaali ci doj yi ak naana ay làqukaay muy beneen xéwal ay làqukaay bu ci duggee mu dal lay làq mën laa fegal leneen ak naan nee na mawaadic fiha kalkuhuuf walxusuun. Moo tax alfaqru razi day wax ci tafsiram ba lama kaanat biladu alarab shadidat alxar wa xaajatuhum ila alzilli wa dafci alxar shadida ولف لهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير تجكب نار فكيل با تقاتم جرم ينفك اك جرم يات كن نك اكنان نك بوك عرب خي موي كن حمل احمال بو ني كن رك تي عرب موي لب لو خامني من لا فغال نغلاو مبامو فغال لب تاو موم لا عرب دي واخ كن جمع بي نك موي اكنانا. Wa ja'ala lakum mu defal leen sarabila ay yére sarabila ay yére moom tam jamcu sirbaal sajjaaj nee na kullu ma labistahu min qamisin aw diricin fa huwa sirbaal lepp lo xamne mënes nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu mën don sirbal lako arab ju tudde ba demé ci fakhr razi nun lay ko ci wax mune kon taqikumul har mu di len fegal tangor wi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mu di len fegal ba'sakum sen dole manam bu xex joté ni ko wax mbub yu kong du ro yoyitam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wa la'allakum

0: கணம் இந்தல்லாஹி நங்கப்பையல் وما يدريك حمل ما لسحي محمد صلى الله عليه وسلم لعل الساعة تقيم بسبنج تكون قريبة منك لجهة من الحمل ما لسح من أنك لجهة لو خمن من جنيه وعيد دوما لنكون من جنيه دوما لنكون بسبنج من أنك لجهة جهة لول وعيد نما بلو قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة من أنك لجهة لول ndax nit leg leg mu génn àdduna génn woo xam ne nii suñ ko waxoon ne dangay génn àdduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk bi bu ñu fekkee digeen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk déedéet kenn ku ne kay da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yi demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakalla kon yàlla tabaraka wa taala mu ne yonente bi laalla saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkafirina soril na yëma leen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla soril na yërmandeem alkafirina yéefar yi mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir sawarawu tan sawaraw yu tàkk sawarawu xam ne bu jàng la xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaalidina fiha abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toq iman dinaaw amul benn toq iman nag xaalidina fiha abadan ñu nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaalidina fiha waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaalidina fiha abadan bariwul ci alquranul karim ci sawara aljan nag xaalidina fiha abadan moom bari na ci laa yajidoona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni njir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mu mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajidoona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla nemee duma ab yëfar yowmal xiyaamati wala tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko ñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàlla yi def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door a dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii dangam nangam moo tax laa ji doon a wali yan kon yëfar bu yàlla jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ci nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñu ngay wax nag naan yaa laytana ak a neexoon ñun ataana allaha ñu toppoon yàlla wa ataana arrasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy rëcc ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag di yuuxu yaa laytana wëy ak a neexoon ñun ataana allaha ñu toppoon yàlla wa ataana arrasula ñu topp yonente bi salallahu alei wa sallam tabarakallah kon topp yàlla fii ak topp yonente bi moo ëpp fuuf dal xel ci topp leneen lu dul yàlla ak leneen lu dul yonente bi salallahu alei wa sallam wa xaaloo ñu daan ne yàlla rabbana ay suñu borom innana wala bok inna ñun ngeen balma ata'na dañu toppon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara'ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñu ñu jappon nañu ne ci yow lañ ni jëme inna ñun yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañu toppon sadatana ñu xamone ne ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara'ana ak ñu mag magon ñu doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañ jëm ci ba ñu leen toppé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bu ñu reer yoon wa rabbana yasni bra ati'in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank sadatna wa kubara'ana yalla nga leen jox bi afayni min al-azab ñaari fulande ci mbugal yalla nga leen mbugalal ñaari yoon ba ñeent yoon ci mbugal wa al-anbun yalla nga leen sori sa yermande yow yalla la'nan kabira sori gu reere ni dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa ma ci sa yermande dara lool lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal qiyamati xam nañu ne ñañ top ñoo leen reeral sadatana wa kubara'ana ndax fañ leen jaar lo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du lañ leen war na wax tabarkallah ñu top leen ci ñoom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mujj gis ngeen ko ndeesal rabbana innana ñun ata'na dañu topon sadatana suñu sangi wa kubara'ana ak ñu amon ci aw mag fa adalluna ñu sank ñu as-sabila yoon wi rabbana yasni borom atihim ñu lay ñaan yalla na nga leen jox bi afay min al-azab ci mbugal wa al'anhum rabb leen na soril leen sa yermande la'nan kabira sori gu reere re kon nag sadatana wa kubara'ana mënu fu leen wax ne ñuy la teg ca baaraam waaye mooy koo xam ne li ngay woo nit ñi loola du yàlla tabaraka wa taala li ngay woo nit ñi loola xëy na sa bopp la wala yeneen lii mën na caa am ca mujjantalu yowmal qiyaamati wax ji suratu al-ahzab aya juróom benn fukk ak juróom ñett yaa ayyuhallazina aamanu ey yéen ñi gënte defaru ba bu yàlla nee def leen ngeen def su nee bàyyi leen ngeen bàyyi yàlla ngi leen di tere li mu tere mooy laa takunu bu leen mel ni que lazina ña nga xam ne aazaw Moussa dañoo loroon Moussa bu leen mel ni ña doon lor Moussa fa barra'ahu llahu mima qaalu yàlla fetal ko ca lañ doon wax lor Moussa ñun yàlla fetal ko lañ doon wax li ñu lore Moussa mooy Moussa dafa dem nekkoon góor gu bëri kersa bëri futara lool yaramam bi ci duñ ci gis dara ndax bëri kersa waaye dëkk bi yépp nag di wax Moussa feebar du mën a daan ci moom te nekk feebaru góor ñu naan kii li tax muy ne bu yaram wii xam naa ne dafa yor feebaru puune ñu ne ñu naa waaw tuba yu middey du tuba ju wér lenn lu ne ñu koy wax ci deram bi te loolu day yàqal missionnaire maanaam yonente bu yu woote ñu baal ma ci baat boobu yonente bu yu woote di jëmale nit ñi ci yàlla ñu jël sukk si mel noonu wax la te loolu nekk feebar ñu mën ñi daw loola buñ ko waxee ak yonente nit ñi mën nañ ko tàmbalee daw tabarkallah nit ñi tàmbali di ko daw nag Moussa yi fi jafe lool benn bés mu wéet moom dong ca géej ga suñu yëreen teg ca doj wa dugg ca géej ga nag di sangu ba mu sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci doj bi ngir sol ay yéreen muy du si ci dëkk bi dañu daal ne day départ ndànk di dox. Moussa jël yetam wu ci doj wa doj wa avancé. Mu topp ca doj way dem mu naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar saw bii xajar doj way dem. Moussa topp ca ak yaram mu nenu ndax sulugul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa. Doj way dem Moussa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Moussa ne kii de yaramu leen la def mboolem ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu yére noonu la wéré noonu la ko yàlla setale. Hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla setal nag métti na lool waaye fii la ko mën na jaar waaye mu ne yéen ñu du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka taala su waxee lam wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal ba ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale. Wa kaana Moussa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja zaa wajaaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ko amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam. Ibnu Kasir nee na lam yasal cheyan ila aataahu musta laaj dara lu ko yàlla joxoon musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxoon Moukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayyuha allazina aamanu iyyeen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mboolee mi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu daan teg ci deru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ju jubo di ji ngay teg ci derub nit wax ju jubo di ji ngay teg ci derub jaambur wax ju jubo di ji ngay teg ci derub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu neex ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi de yuslih lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum ni yàlla dina leen defaral amalakum seeni jëf waaw mboolem li ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci nu yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bàkkaar yépp yépp kon nag nekk ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ju jëpp mooy defar ay mbir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha ko topp ko yàlla nag képp ko topp yàlla wa rasulahu ak topp yonentam bi ci ndigal yii mu joxe gëm yàlla ragal yàlla di wax wax ju jub ku def lii faqad faaza texe na fawzan azima texe gu mag yàlla nañu ko yàlla tabaraka wa taala defal kon yii di aaya jii wala ñaari aaya yii juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak benn sallallahu alayhi wasallam dana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya ayyuhallazina amanu jacha suratu nisa jang ya ayyuhallazina amanu ji ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am solo gem yalla ragal yalla tay wax wax di djub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di djub bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal di koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya moolam li farata moolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotaayu jamm ñu ñepp am jamm ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jamm lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolou la beug nga taxawal mako dama beug yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotaay jamm ba ku febarati ñu man la fajj ku jaaxle ci ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku beug dekk way am ko ci dekk mo yamb ku jël yefi jaamur ñu tek lo xamne duto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu mar wax legi suuf gantu ne ko lool day wax deug yalla suñu borom munu mako wal jibali ak nañu montagne yalla sant len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf daji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day beug nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañ ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf bi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-khams yépp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanu ñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bii saay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebara ci faju dinaa fexe ba ku wuta di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu dama dama kaana nekk na valo man di tooñkat jëhulaa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu dama adama kaana nekk na zaluman jahula di toñkat te kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfewu ko moo di kon soone nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sànt ñëpp koy am dinaa fexe ba tabarakallah ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu ñuy joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman ak mën a tooñ ndax jëm na ko ba noppi te jëfu ko jëwulaa ak réer ndax bu réerutoon bu ñu ko doon dàq di ko joxe day làqu ci naan du ma ko jëm mukk mukk tabarakallah moo tax ci lislaam ñu ne bëgg a dénkaani menn mbir ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet waaw ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet dañuy seeti ko dañ koy wax nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox, naan ko nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox, ba baamu koy nangu ñu jox ko ko, kooku lañ koy jox waaye duñ ko jox waa nit dañ ñëw di joxal ma rek ñu jox ko. Ndax suñu cheikh day wax ne doom ji wax bàyyi yónni ma nee na wóor, bàyyi yónni ma nee na wóor, kaay mu yónneel daal nee na moo gën a wóor bàyyi yónni ma. Tabarkàlla, njàngaleem yu am solo yooyu léeg-léeg nga xam ne léeg-léeg mu du ko def, jàngale yooyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo loolu sax. Mu ne yàlla kon nee na doomu aadama fii la jaar moo tax moom tooñkat la. ñëw ci aay bi mu ci suratul ahzab juróom-ñaar fukk ak ñett. Yu'azzibu allahu ngir yàlla mën a mbugal al munafiqina ña nekk ay nafiq ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaay jàmm te sampuñu ko. Wal munafiqaat ak nafiq yu jigéen yi ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaay jàmm te sampuñu ko. Wal mushrikina ak jaamukati xiram yu góor yi wal mushrikaati ak jaamukati xiram yu jigéen yi ñi ñëpp yàlla boole leen mbugal leen. Al munafiqin wal munafiqaat wal mushrikin wal mushrikaat wa yatuubu allahu yàlla baal ala al mu'minina ci ñi ko gëm te nangoo jaar fi muy jaarlu wal mu'minaat ak ñi ko gëm te nangoo jaar fi ñu jaarlu te nekk aw jigéen. Wa kaana allahu yàlla nekk na ghafuran di baalekat rahima di ko bëri yërmande yàlla ñu baal te yërmu. Bëri na lool mu suñu borom tabaraka wa taala di jeexale ab aaya loolu. Kon suratu al ahzab moo nekkoon noonu nekk fanweeri aaya la woon ak ñett waa ci Madina nga kon juróom-ñaar fukki aaya ak ñett waa ci ginnaaw bi suratu Ali Imran wàcce. Suratu Ahzab bokk ci saar yi wàcc Madina di jàngale wàllu sharia li xayaati umma al islamia mbiram daa mel ni mbiri saar yi wàcc Madina rek dafa jëloon dund julit yi ci di yaatal ak ci tënk lépp rawatina li jëm ci wàllu famille tëral ci ay atte yoo xam ne dafay indil société bi xeet wi texaj adduna ak texaj àllaaxe. Mboolem yi nga xam ne ay aada la yoo xam ne dañ koo doon noon te baaxut lu mel ni jël doom ne ko doomoo naa la, lu mel ni wax sa soxna yemal naa la sama yaay, lu mel ni yaakaar ni nit mën naa am ñaari xol, yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala daf koo dindi setal ci société bam set wecc ak xuraafaat yeeg asaatir yi nga xam ne danoo yaakaar ne am na. Ñu ko mënoon tënk daal dañu naan suratul ahzab ñetti tomb yu am solo la waxtaane. Tomb bu njëkk bi mooy ju bënti ak indi ay teggin yoo xam ne l'islam daf koo tëral. Ñaarlu tomb bi di ay attey ak tëral ay sharia yoo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko tëral. Bi ñetteel bi nekk waxtaan mu waxtaane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani Qurayda. Saar boobu kon wala saar bii moo di suratul ahzab. Tabarkàlla, tomb bu njëkk bi soo ko jëlee waxtaan na ci lan mooy teggini añe wala lekke fa ñu sëkkër, lan mooy teggini jigéen ni mu war a suturaale aw yaram, lan mooy teggini jigéen ni mu war a génne këram, nan lañ war a jëf liñ teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yan orma lañ ko war a jox, yan teggin lañ ko war a jox ak yeneen yoo xam ne dégg ngeen ko ci biir saar bi. Ñaarlu tomb bi waxtaan na ci moom saar bi ci atte sharia lu mel ni atte góor gu wax soxnaam yaa ak sama yaaye yan, wala koo xam ne dafay jël xale ne ko doomoo naa la, wala ci wàllu ndono ak itam koo xam ne kii dafa takk soxna te daan la wax papa te wa ci soxna soosee nga bëgg koo takk yow jël ko, ak itam yonente bi alayhi salatu wasalaam lu tax mu am ay soxna yoo xam ne soxna yu numu la ëpp soxna yi nga xam ne ñoom la góor ñu yor, ak itam atteb julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasalaam, ak itam atteb xijaab te mooy laaj jigéen ñi looleen di laaj te fekk booba ña nga ca ginnaaw sàccat ya yow nga nekk ca ginnaaw wér ga ca des. Saar bi waxtaane na xaswatu xandax muy parti ya nga xam ne ñoo boole woon fas yéene woon a yemale l'islam fa nga xam ne foofa la tolloon ci jamono yooyee. ñu daan dajaloo ñoom ñëpp fas yéene daane li nga xam ne mooy li yonente doon doon taxawal sallallahu alayhi wa sallam. waaye suñu borom tabaraka wa taala faru leen ca xanaa daf leen a bàyyi ba ñu ñëw ñoom ñëpp bu ñu ñëwee ba toog nga xam ne ak si rek moo ci des yàlla yebal ci ñoom ngelaw ngelaw la dàqaleel ñoom ñëpp. ñu ngi jégalu bu baax doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi topp li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu di yor seen téere te li ñuy wax ñu xam ko niñ ko xamee mbaa ñu gën ñu koo xam. tabarakallah ñoom ñëpp ngi ñaan yàlla mu defal ñu koor ak jàmm defal ñu tawfiq insha allahu yàlla mën na ko te it ñu ngi koy dig képp koo xam ni ki yaa ngi woor te mu tax.
1: israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk julli assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran karim ñu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci koor gi yëpp. tabarakallahu génnoon nañ ci suratu al ahzab mu doon fanweereelu saar ak ñett ñu war a ñëw tey ci benn saar bu ñuy tuddee suratu saba mu wàcc màkka ba mu des aaya bi nga xam ne mooy juróom benneelu aaya boobu moom wàccul màkka madina la wàcc te mooy wa yara alladina uutu alilma alladi unzila ilayka min rabbika huwa alxaq wa yahdi ila sirati alazizi alxamid. boobu moom ma nga wàcc madina. saar bii di suratu saba yi nag mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu luqmaan wàccee nekk juróom fukki aaya ak ñeent. saaru màkka nag wàllu pas-pas lay jàngale di jël usulul iman ak jéem a saxal alwahdaaniya maanaam ne yàllaay kenn ak jéem a saxal annubuwa te mooy ne yàllaay yónn yonent yi di saxal albaas te mooy dekki am na. loolu saar bu wàcc màkka yooyu ngay jéem a jàngale. saar bii di soru saba dina tàmbalee ci alquranul karim di wax ni yàlla tabaraka wa taala sose bindee fi ak itam mbirum adduna bi ak itam ni yàllay doxalee adduna bi ci xikmaam nga xam ne moom mooy alxaaliqul xakim moom mi nga xam ne fépp suuf du ko rëcc du ci asamaan du ci suuf. loolu mi ngi bokk ci tegtal yi gën a rëy ci luy wane ne yàlla kenn la. saar bu ci jóge dana waxtaane benn xadiya bu am solo te mooy mushrikoon yi ni ñu weddee alaxira ak ni ñu weddee dekk ci ginnaaw dee. saar bi digal yonent bi ñu digal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginnaaw boo xamee ne ruuy tàqalikoo naag jëmm yi. wa qaala alladina kafaruu laa ta'tina assaa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. saar bi ci jógee dana jël xissay yonent yi alayhimu salaatu wassalaam da di tudd xissab daawuda ak doomam sulaymaan alayhima assalaam ak li leen yàlla tàggataloon ci xeeti xéewal lu mel ni tàggatal sulaymaan ngelaw lu mel ni tàggatal ku picc yi ak doj yi ñu ànd ak daawuda ngir feeñal lii di mbaaxuk suñu boroom akuk màggaayam. saar bu ci jógee dana indi it njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi ñu ngi koy def di ko jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran ñëw wane ne loolu lépp lu tegewut la. su ci jógee dana woo moom saar bi al mushrikoon ci ne kaaya leen wéetal yàlla bi nga xam ne mooy al waxidul qahaar nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def. ni tuddee saar bi nag suratu saba ndax tabaraku taala daf ca tuddu xissatu saba mu di buuru yaman yi nga xam ne ñoom ñépp dañoo nekkoon ci ay xéewal ak i mbétte seen dëkkuwaay ya nekk dëkk yu neex suñu borom tabaraku taala bañu ko tooñee mu alak dëkk ba mabb ko lépp loolu nekk ibra ci képp koo xam ne kii dégg nga saar bi yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko min al alif ila al ya bismillahi rahmaani rahim alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom am na ay saar ci alquran yu mat na juróom yoo xam ne benn bu ci nekk yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah cant yépp yàlla ko moom daanañu wax naan cant yi ñeent waaye boo ne cant yépp rek daa dinay matale moo tax soo ne alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxaale nga ci biir ne yàlla am na bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yàlla xéewal na la bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yëg nga xéewalug yàlla gi bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yaa ngi sant yàlla subhanahu wa taala kan mooy yàlla yàlla allazi mooy ki nga xam ne lahu moo moom ma
2: sabaxa bàkk na yàlla ba noppi léegi nag fii muy wax nii mooy suratul a'raj ci sabbi isma dafa lay wax ne soo bëggee am jàmm ni ñëpp sabbi isma rabbika bàkkal yàlla ni ñëpp bàkk yàlla moo tax mu ne lépp ngi ommatul yàlla waaye yow lu tax yow nga bëgg fee bàyyi bañ a ommatul yàlla boo fekkee circulation bi ñëpp yi jaar ci wàllu ndeyjoor kay soo bëggee jàmm jaar ci wàllu ndeyjoor waaye boo ko beenee circulation bi du baax soo laajee ñii dem màkk yàlla na yàlla yóbbu leen te delloosi leen ci jàmm bu ñu demee tawaf da ngay bàyyi kaaba bi ci sa càmmoñ di ko wër ci côté ndeyjoor bu mu nuy wër waaye soo fa demoon nga ne man ni gars yi def du ma ko def ci côté càmmoñ laay jaar kaaba gi fee dema ndeyjoor yow boo moytiwul doo ñibbi si loolu kon mooy mbir mi moom saa boo ko beenee rek safaan na lay jox yàlla kon fii mu jaar na fi ñëpp jaar waaye lu wàlla këral tabarakallahu di ci jaarul xul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam aman naa billahi gëm nañ yàlla ñun day gëm nañ yàlla baatu xul ci alquran mat na ci ñetti téeméeri nangam benn formation la bu yàlla yi defal yunit bi sallallahu alayhi wa sallam waxal nangam mooy daa fekk xamoo wul li ngay wax ñu ne la waxal nangam saa buñ ko laajee mu ne xul waxal nangam wala mu ne daañu la laaj nangam suñ la ko laajee waxal nangam benn nan rek lañ ko mas a laaj néewu ko waxal nangam ndax ci balaaxa quranul karim ba yàlla ne wa isa saalaka ibaadi bu la sama jaam yi laajee anama wa isa saalaka ibaadi anni su ne woon fa xul na nga leen wax baatu wax ji day mel ni dañ ciy yëpp sore gu yàlla sore waaye mu ne rek fa suñ ma la laajee rek maa ngi fulul foofu rek daanaka li jëpp yàlla koy wax xul moo tax xul bari lool ci alquranul karim naka noonu baatu xul day wane ne alquran ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxu ko ndax kuñ yónni woon ci benn nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé doo dem ba ca moom ne ko demal ne Ousseynou Cissé déedéet da ngay wax da ngay dem ba ca moom ne ko Ousseynou Cissé diw nee na waaye yàlla tabaraka taala gis nga salawatullahi wasalaamu alayhi yàlla ne ko xul waxal ne mu boole ca dan ni xul waxal ne qul amanna billahi neel gëm nañ yàlla maak samaw gaay wa ma unzila alayna ak li ñu wàcce woon ci ñun muy alquran gëm nañ ko wa ma unzila ala ibrahima lañ wàcce ci ibrahima muy suufi ibrahima ya gëm nañ ko wa ismaila lañ wàcce ci ismaila téere ba gëm nañ ko wa ishaqa lañ wàcce ca ishaqa gëm nañ ko wa yaquba lañ wàcce ca yonente yàlla yaqub gëm nañ ko wa asbati lañ wàcce ca sëtam ya muy doomi doomam ya gëm nañ ko wa ma uutiye moussa lañ joxoon moussa muy tawrat loolu it gëm nañ ko wa isa lañ joxoon isa muy injil loolu it gëm nañ ko wa nabiyuuna yonent yépp gëm nañ leen min rabbihim ñu tëgg seen borom lii la yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga ko wax yow képp ko ànd ak yow it na gëm yi yépp na gëm yi yépp na gëm lañ wàcce woon ci ibrahim na gëm alquran ci tàmbali gëm lañ wàcce woon ci ibrahim ismail ishaq yaqub sëti yaqub ya moussa isa gëm yonent yépp alayhim salatu wasalaam te gëm ni min rabbihim ñi ko jëgël seen borom yépp luñu xibaar yàlla leen ko xibaar loo yépp luñu tere kon bis ko war a bàyyi ndax tabaraka taala li muy bàyyilu yunuti lay wax ne nee leen gaa yi bëgguma nangam te nag ku gëm loolu ku nekk bu yunuti bi ñëwee neen gaa yi yàlla nee na bëggul nangam la nga war a def mooy nga bàyyi loolee ndax soo duggee ci benn train train bi di dem am ku yëg ci biir nekk duwaañ wóor ko ne moom ñii poste duwaañ bi ci kanam yii nga yor dañ koy tere su la ko teree li ngay def mooy sànni la nga yor ca mbooy ga lu tax parce que da nga gëm ne bu àgg ci poste duwaañ bi bu muytuut daañu la téye daañu la tardel waaye daañu la sonal kon nag bu yunti bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee jamono ne bàyyi la nangam bàyyi la nangam su boobaa yow da ngaa war a bàyyi yooyee ndax adduna bii ab train la mi ngi dem aritéegut léegi-léeg bi mu àgg ci arrêt benn waay wàcc léegi-léeg mu àgg ci arrêt benn waay yéeg moo tax ku ci nekk te amum xel da ngay def ne du tukki mukk waaye bu duggee kaar kaaru sotoraat nga jóge fule ca fa ñuy taxaw ca biir dëkk ba ca boori sandaga boo yéegee ci kaar bi muy dem ci arrêt am ñu wàcc am ñu yéeg yow lay wax da nga naan kaar bi du manqué client mukk mukk mukk waaye ay bu ak say jëppale bu ak say jëppale ñëppay wàcc receveur bi dana wàcc serveur bi sax dana wàcc boo muy tur bagage yëpp lañu wàcc adduna nuñu la mel mooy da àggul ci arrêt bi dafa àggagul ci gaar bi rek ci termis bi rek waaye bis baag ci termis bi ñëppay wàcc waaye nag fii ne àggagul termis bi moo tax gaa yaa ngi yéeg gaa yaa ngi wàcc tey jii boo demoon fi nekk nii ca robukaay ba am na ñoo xam ne ñuy wàcc nañ ndeysaan ba bañ àgga ca seen arrêt waaye boo demoon fi mu nekk nii ca maternité ba am na ñoo xam ne tey lañ yéeg bi arrêt bi mu àgg seen arrêt noonu la mbir mi mel yàlla tabaraka wa taala kon mu ne yunuti min rabbihim ñu ngi jóg seen borom kon lépp luñu xibaar dañ ko war a gëm waaye lépp luñu tere lu nekk dañ ko war a moytu

جمو سكنا معرف سؤل دلا

kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom nuñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla leena la nufarriqu duñu takhal bayn ahadin digënte kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bum bi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa takat mom fi al akhirati su al akhirah min al qasirina ma nga bok ci perte kadia ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamne fi leen la bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yarde do fayu waxuma la do fayu waye bo demé né fay ma sax ba muytu gaay man la sonal ndax dañu def né da nga nek ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla néna am na tol mune nak ku nekul ci sama tool nak ba nopi ñu yewal xam bëgg ma fayu ah wa fi al-akhirati min al-qasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok dekk bi tawaske ngi bëgg ñu waye fi nek ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ca Allah ba jënd ay gol ñew fi di jaay min al-qasirin di ñi perte lay bok bo muy tu tam do xalisa golay kon nak wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbal minhu kan ruk kan ngul wa fi al-akhirati min al-qasirin yalla neena كيف يهدي الله نكال يالله يجبله خوما نيت ньо خامني كفرو دانيو ويد يالله بعد ايمانهم جناو بانكو گمي وشهدو ني شهده وون ان الرسول يونت بي دي محمد حق دغل لول لن شهده وون وجاءهم ديكلن البينات لي لير ني داكورون تي بام ياغ ني جيك جيك جنات تي مرتد يالله نينا نيو ني دومالن جبلتي بام موك دومالن تاغاتي تاو يون بام موك والله تعالى لا يهدي دجبل القوم نيتنا الظالمين توغ كات يا اب توغ كات يالا دوكو جبل يالا دوكو جابله يالا دوكو تك سي يون موك اولئك نيغا خامني دانيو گمون يوننتي بي جيكي جيكي گينتا گمون يالا جيكي جيكي گينتا جزاءهم سينو باي ان موي عليهم گنواتي سي نيوم لعنه الله ربهم يالا والملائكه اقرب ملائكه ييب والناس اقرب نيت ني اجمعين نيوم نيب لين رب yalla di len reub malaka yi reub len nit ñepp reub len reubum yalla nak bokku te reubum nit nit du reub day wut aw yexam di xéti le ni reub yalla bu reub mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko reub motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla reub na la loolu lu mëna doon dajara moytu tam jara bay khalidina way sax lañ nak fiya ci reubuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñoom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kandalen kharit nak yone nagn xaar mbugal gi ba del sangam dedet mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dugal ci mbugal gi yalla ntiyalla musta illa alladhina nudul nga xamna nak tabu tub nañu baati tub olaf tekki wuko tub moy delu buñu ne taba ci luqal arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barap sangam muy dem mam yagg ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wu jëm barap sangam waji dafa jëm ties nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ties nu muy def muy day tuup muy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ties dama na ma su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam bané xam aduna sheytane bañu ne ko legi fi nga nek du yoon wi mu wara def moy da na ñet dari fay bay yoyé dik da dul ci borom tabaraku taala motax ma musa ko don na wax ne sheytane bané ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yu ñu len tub ñent yu len tub bay len fa lolu ko moy tub olaf nak def ak taba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax
fa inna allah yalla bi ghafurun balakat la rahim ku bari yermande la kale ni muy leunkele al azizul hakim ghafur moy balakat rahim moy yereme kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbaxana ci sa bop ni mu muure ci ni mu muure sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafur ghafur ku yalla defal ghafur yawmal qiyam moy li nga tan def ci aduna ci djubudi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di la ko limal ba muur la ne yow tay ji mom fu nga jënd du bax muna la sutural na la ci aduna jaaral fi mu sutural sutural la la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuru teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñak sutural ga bo moytul da nga méré ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meuna yereme ba nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala bok muy siqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yereme ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem dal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajna yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu dalli ko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humu dallun ñom dong ñoo sanku alquran bu joxe ñi ulaika wa ad-dallun moy ñi dong na tak yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la ad-dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dong na sanku neena ñi nga xamne dañoo weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dong ad-dallun ñoo ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ram wax ni wala dallin yalla bama bolé ci ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladheena an'ama lahu alayhim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wamatu te ñu dé wuhum te ñom bañuy dé kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom mil'ul ardi barki suuf mil'ul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla neen ku fi nek ci aduna si de hal kifer dik ba yawmul khiyam nga gis sawar na metti tax nga ti nga gis aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amone aduna ak li ci biira mu fess del la ko aduna bu fess ko mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ko fa deme yawmul khiyam dang ko nango joxe pour sawé waye nak fa lay yuqbala gisuko nangu modi yawmul khiyam duggu aljanna gisé ferme lañuy duggé aljanna biye day jeex fi ci aduna si kuy dag biye fi ngay dag biye mais dem ba yawmul khiyam do biye bu dul jaay mu ñu ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dang ko wa fekk bu séré da nga yor ndëg nga mën ko am waye nak lo amul ñu ko jënd mbokk yi lu amul ñu ko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yawmul khiyam buñu xasse dem fofu amul gisé ferme fi li ñu jaay bi ci aduna si motax da nga fi nek gor gor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sante da nga xam sa biir ndax kuy jiddu ku nek da nga jiddu ali biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani ku ñak sa biir sa ñaari wajira yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajira ñoo la yeru allahu akbar
كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كوفي نياك بي رك ساي واجير لوك تك ناخ نولا يرو واي كوفي جي دوكو نيك يال دالاي جوخ سا بي فطره لا موم لا تودي فطره موتاخ كي فطرام يقوغول سوكو ديسيت موي غولي سوكو يوني مو ديم سوكو لاجي مو واخلا سوكو نياني مو مايلا so tuddu ndax naka beufum sama tang mu beusko jotli mu dalé mu jotli li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nek ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra da ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ci magugut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupéré ben point té ko yor 100 point ñi récupéré 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yom na xiyam 0 point nak ah yoro to bi nu la yalla teureul mbiri amnay bab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal bab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa bi sa point légui nak ku récupérer sa 99 point bo muytul bo agge ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taal ci borom tawara ko taala ku ak yom na xiyam nak indi 10 point 10.5 ah légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw fele dana bok ci ñaamu inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas dessé dañ koy répéter def na nu lañ koy waxé su fekké da nga ñew indi 11 point mom ak na wo de gis dé waye nak da nga jall mom dal di mëlé nga jall ñe jëm ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'ukum shafa'atu shafi'ina koko mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3/20 ñu ñu ko répéter def naani koko mom mu ta nek mukk yaakar na ko bok kon nak yowal xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ko fi indi kéfer neena so joxawon aduna lu ci biram bu fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi don te def ko jox ulaika nidiki ni yowal xiyam lahum amnu azabun alim mbugal gu metti wama lahum tadun am min nasirina kulen di dimbele bulen yalla yiduma tabaarak wa ta'ala ku yalla yiduma do am kule dimbele ndax so amon kule dimbele yalla day wax ne bulen diw dimbele wut dana len duma wa yalla nena kumay duma do am kenn kule dimbele yalla nena lan tanalu du ngeen am mukk al birram bah baahulen yalla neena baxulen te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bokko go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñi sa kess keuruk safan nga lañuy duggu te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tekk ko bu añé ba nopi na xoñ yaat décide yaat mu ciat nak yoy ñu ko bëgg ndëgëna talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi baye leen joxe sara bo xamne bi li fe gëm leen gëmul len jël ko bu done yeen doon ko jël mune bo bokk kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek nu ngo joxe sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fek nu ngo joxe sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraaje li fek nu ngo joxe sa daraaje do bax dama dama bëgg na lek li fek nu ngo joxe sa lek gi do bax dama do bëgg nak ciom li fek nu ngo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax mu ngi wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak ma hatta lu dul tunfiqu da ngeen la joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg may san kon dama dama warna xam lolu ba di nango jox ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di saraxi genn témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs dëgg 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nekk ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi mu ne ko tuba bi bayina ko depuis 1971 1971 ba legi tuba bi defar tuli biir ay pièces rek defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba legi
amu fi benn biye pour wan la ne léegi waa dëkk bi joxuñu ko i biye ay dërëm lañ koy jox ay ñaar dërëm ay ñetti sonnel ay juróom ñaari lañ set ay juróom ñaari pusu yooyu lañ koy jox te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow lan tanaalu du ngeen am mukk al birra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna yàlla nag nee na joxe leen rek bul wax na fu ma koy joxe mu ne déedéet joxe leen rek wa ma tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shayin ci lu mën a doon lum tuuti tuuti fa inna allaha yàlla alimun bihi xam na ko loo joxe alimun bihi yàlla xam na ko moo tax moom it bu fekk yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko su boobaa yëg na ko moom su ko yëgee waxtaane ko keneen waxtaane ko keneen soo bañee keneen yëg ko la ngay joxe da nga koy def yëpp amulob dund ci turu ka nga koy jox yónni ko gone mbaa nga sanni ko këram mbaa nga dem ci keesu jàkka ji yoroxol ko ca kenn du ko yëg waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko ko yëg Bilal day dem ne imaam diw moo fi joxe nangam nee na day bañ ko ko yëg imaam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam nee na day bañ ko ko yëg waaw léegi kay léegi tey monsieur yàlla nee na wa ma tunfiqu min shay lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay in ak lum tuuti tuuti lum rëy rëy fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko yàlla xam na ko kon li nga xam ne yaa ngi ko jox te yàlla xam ko ko kay joxe ko rek moo lay tax a baax yàlla nee na kullu taam bépp ñam kaana xillal li bani israil dafa daganoon ci banu israil ay jumay bëgg a jàng bokk na ci sabab bu nusóolam moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nii yi nga xam ne Ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk lu mel ni gëleem ak yeneen yàlla ne leen kullu taami bépp ñam kaana xillan dafa daganoon li bani israil ci banu israil illa lu dut ma xarama israilu ala nafsihi lu dut li israil aramal ci boppam israil nag mooy ñi yaquub jur seeni doom yonent yàlla yaquub dafa juróom fukki doom ak ñaar fukki doom yooyee ak ñaar seeni doom li ñu tuddee banu israil doomi yaquub israil mooy jaamub yàlla jaamu yàlla boobu mooy yaquub kon doomi yaquub yi ñoo dem bañ tudde leen banu israil mu ne banu israil moomu benn ñam aramatun ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko aramal ci seen bopp ne lii duñ ko lekk maanaam dañu ne woon

0: tan ngeen di leen di tëral yu yàlla wi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sédal yu ngeen def qul waxal ne ya ahlal kitab waaw yéen yahudi nasara lima tasudduna an sabilillah lu tax ngeen di gàllankoor yoonu yàlla wi bañ ko ci dugg man amana ku gëm rek tabxunaha ngeen koy sàkku iwajan cig dëng wa antum shuhada te ngeen seede ko yéen ngi koy def wama allahu yàlla day nekkut bi xaafilin di sàggane amma taamaluna ci li ngeen di def li ngeen di def yàlla sàggani wu ko xam na ko day jékki ba ngeen ñëw ci moom mu fay leen ko lépp la xam yaa yo lasina amanu e yéen ñi gëm bu ko yàlla wootee rek am na groupe bu mu woo ndax baatu yaa ayo lasina amanu alasina amanu ay tànneef lañu ñu bëgg leen sant mel mbir mbooloo mu nekk buñ ko wootee ku ca nekk ku nekk da ngay wujj ca turu mbooloma bu ne yaa alasina amanu képp koo xam ne yaa ngi bokk ci muminuna yi da ngay daal di wuyu ne ko yàlla wuyu si nañu moo tax ibnu abbas nee na boo ko déggee rek bàyyil sa nopp dafa am loo xam ne lu rëy la lu muy tere wala lu am solo lu muy digle yaa alasina amanu in tuti'u bu ngeen toppee fariqan mbooloo min alasina utul kitaaba ci ñuñ jox téere yow da nga saraan dana mujj yaru duukum ñu delloo leen kaafirina ngeen nekk ay yéefar baaxda imaanikum ginnaaw bi ngeen gëmee mu ne am nag ñoom ñoo xam ne bu ngeen leen toppee danañ mujj nangu seen diine ba duutu leen desee ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu leen leen topp waaye yéen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di weddee génn ci diine ji wa antum tutlaa ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi aaya yàlla yi nan lañuy jàng ci yéen alquran ngeen mën a dem ba bàyyi
1: mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla yàlla na nekk waaxit bul ci boole keneen bul ci boole leneen soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni ci jahannama ci biir sawaraw jahannama ba noppi maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmënd yàlla bi ñëw ci yow kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut suñu borom tabaraka taala nee na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuuraa mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diway doom yàlla nee na suratu israil ay ñeen fukk afa asfaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina ci doom ñu góor wattaxasa moom nag mu féete woo inaasan ay doom yu jigéen min al malaayikati ci jëw ci malaaka yi yàlla daa laaj am di laaj mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi ngeen féete woo ko jariñoo ko moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen innakum yéen ñi wax loolu la taquluuna yéen a ngi wax qawlan azima wax ju rëy yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yàlla lam leen it yàlla lam juulat yàlla jurul kenn yàlla juree fi ko ñun waxuma la loolu waaye kilifa sax kenn du wax ngéntal diw waaw kilifa sax kenn du wax ngéntal diw waxuma laa ñu naan jur tabaraka allah loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala yàlla neen walaqad sarrafnaa walbati nañu yeccaxndiku nañu leeral nañu settantal nañu fi haada alqurani ci alquran bii yazakkaru ngir ñu waaw waaye wama yasiduhum alquran du leen dolli illa nufuura lu dul gën a dawre bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek ñoom daal soxlawuñu waaraate lool booy waarate yàlla mu ne ñuy daw waarate xul nee leen déglu leen bu baax alquran law kaana su nekkoon maahu àndak yàlla aalihatun yeneen yàlla su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk yàlla numéro 2 3 4 jëm kaw kama yaquluna ni ngi koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla isan su kiroogee la bëta xaw danañu sàkku ñoomi yàlla yooyee ila dil arshi cakab moom arash sabilan aw yoon maanaam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkone ay yalla dafa am yalla yoyu dana ñu muju dem songi yalla gele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko ci muy lilif ko su am ne ñu tol ni mom daraja ci pouvoir yoyu da ngay gis ñoom ñepp kenn ku nekk dik su mbir mu jotté ñu xëccio ku jël jël bu dem ci aduna bu nit nekké njitum rew yeneen nit ñi dañ ñoo nekk ñepp dañoo bëgg nekk ay njit rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotté ku ne ñu sannil la sa carte bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi yàlla ne na da nga gis ñoomit la bi taxaw ila zil arsi sabila dañuy sàkk aw yoonu jëm si ci man waaye nee na moom yàlla parti unique la tabarakallah subhanahu sell ñeel na ko wa taala te sori na am naa yaquulan liñ koy wax sori na ko uluwan kabira sel bu réeri sax la yàlla tabaraka wa taala sori liñ koy wax yàlla daal boo ko xamul kaay ma wax la ko tusabbihu lahu moom lay bakk tusabbihu lahu moom lay sàbbaal tusabbihu lahu moom lay sant assamawaatu juróom ñaar assamawaatu asamaan yi assabu yi nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf yi yi nekk juróom ñaar wa man fiihinna ak lépp li nekk suuf maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu وتنفسه وتقدسه الارض والسماوات ومن فيهن من المخلوقات يالا نانا تسبح له موم لاي صبال موم لاي باك ما السماوات اسماني تسبح له السماوات اسماني السبع ينيك جوروم نيار والارض اكسوس ومن اكيب كو خامني فيهن نيغي سي نيوم وان من شيء امول دار وان من شيء امول دار اك فام دار ak fam nekk ak nam fa nekk illa ludut loola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yàlla ma ngay sàbbal yàlla ci sant ko loo siin loo siinu loo lamb loo daj loo daj lu mu mën di nekk ma ngay sàbbal yàlla walakin waaye yéen laa tafqahuuna yéen du ngeen xam tasbihahum nal noonee la loolee di sàbbale maa min shayin fi haha alwujub illa naatiqun bi azamatillah شاهد بوحدانيته جل وعلا ما دمت سلال تا جوكي فك جروم كتو فنير اك جروم نينت سيد قطب رضي الله عنه مغنان انه لمشهد كوني فايد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقه كل زهره وكل ثمره كل نبت وكل شجر كل حشره وكل زائفة كل حيوان كل حنفان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد نبرير bu doy waar bu wéetu mu ne xoola xandeer yu sew yi def yu rëy pepp yi ngay gis ci kaw suuf xob yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meññit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis ndekment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ca ndox mi lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka wa taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir secret yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yudrikuhu du ko xam alxaasirun ñi nga xam ne ñoo sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir gafura di ko xam ne kii ku bari yeen mand la yàlla ñu yërëm te baal ñu kon yàlla ñen wa isa qara'ta saa boo xamee ne jàng nga alqur'aana téere bii ñuy wax alqur'aan jaxal naa def nañu ba nga koy jàng bay na ka sa diggante
0: wa bayna alladhina ak digant ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gëmuñu al akhirah dañuy def seen digënté yow mi jàng al qur'an ak ñoñe hijabam mastura kiray lo xamne kiray luy sutural la dox sa digënté ñom mo di al qur'an jëne di nga xamne daf koy jàng mbolem ko gëmut al akhirah ak ko mëna doon yalla day dox sa digënté yow ya ci jàng al qur'an nga mucc ci mom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jàng al qur'an kon nekete jàng al qur'an galaaj la go xamne ji kenn mënu ko wootu ci len wa itha qara'ta al qur'ana ja'alna baynaka wa bayn alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura sa bo jàng al qur'an lola yokku noko gëna jàngé lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëmul al akhirah mo tax ca xatmu ba bu ko mbokk yi jàng nga dégg ñi ñaan ñaan gu mel non wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim kathiyan khaliya ñom ñi gëmul al qur'an ak natan muray yalla mur xolu ñi nga xamne gëmuñu al akhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu al qur'an ngir ñom biñu mëna dégg al qur'an motax mu ne wa ja'alna ala qulubihim def nañu ci seen xol ya ak natan muray an yafqahuhu ci ni bañu dégg al qur'an am na ñoo xamne al qur'an ni muy neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñeer muy dégg lay neex ci nopi ya du al qur'an te nopp ñaar mu ta neex mo xolayam ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi da manam ben xol la yor rek waye du ci def ñaar naka nonu nopp bi su alquran neexé ci mom lol am po day naqar ci mom waye kum po neex ci yow alquran day naqar ci yow fi ne so fi demun ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran neexu ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fi tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lol nak ku ko yitt ci sa bop bi la ngay fet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim ni def ci sen nopp ya wa qaran ak dif wala wa qaran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko so xol muru say nopp tax deug deug dalay def mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defuko ci kaw rek ne ma len epp doole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw suuf so ja jare risita yi lay jox moy lolu moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kep ko xamne ci sa xol la nga ci xalaat moy lu jubba di kañaan nek ca soxor nek ca yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nek lu ay nopp bu fekke ne mu porek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sam no xey nopp dal di teju su boba lola nak añ ba yow ya ko def yalla ne wa fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bu di alquran neena wallaw ñu daal di du moyu ala adbarim te seen ginaaw ya nufura ngir daw alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam di jang te di yamale ko ci alquran rek da len daal di naqari ñu daal jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo dira di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran yastami'una ilayka jamono di lay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg di deglu alquran bëgg ca deg la nga ca bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ca bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ca bëgg deg bëri waana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj rek
1: ba ba nga koy wax mom nam ko bëgg jogé bu féké nit la ko ak mom kenn ku ne nang ko laaje non la ko waxé té nang ko bëgg jogé su baba boko waxé nak mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek ku ko dégg mu neex la santal yalla té xamné am nga wër gu yaram am nga wër xol ku ko dégg nak ci neexu la bi nga dem faju ji té xamné yow yaangi bok ci ñi nga xamné dañoo fébar wa if ak ba nga xamé né hum ñom ñëwé di alquran najwa ñi ngay jëyënte yalla ñu né dégg na ci ndey la man rek ma xam lañuy jëyënte diko wax if lañuy jëyënte moy yaqulu zalimuna tuntak dañ nan in tattabi'una tuqulin yeen ñi tafu yëneenti bi illa rajulan lujud way jo xamné mas'ura dañ ko njabal loolu la yeufari di wax ñu né ku top sallallahu alayhi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinné ko xéñu muy wax yi ñu wax loolu lañu yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisaat ku jinné sa day noni su mu ko nañu yegg ne kon ki jinné sa duko ndax bu fekké ne dañ ko jabar te mom ñu jabar mu gëna wër ñu jabarut kon su baba mom loolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu jabar waye mom te ñu jabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne do adama koy def jëmele ko ci jëne do adama jo xamne di fagarul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem njabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tan bi bari lol ay nañ ñu ba ci digënté ñeenti tali fuñu tax fuñu tafé dañu fay taxaw daal di wo jenn way fekk ben way non la boto jenen bekk ay mbiram yaqku nangam nangam nga tek dekk bi yef ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nit yi ñi tek ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi degg la nen yi du ay nañ yu am solo du nañ deggantan motax bu ci gaay bi jabar di sanni ci tali ni ngui koy toge toge yak sen xaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki diram loola da naka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misali kon li bëgg misali nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taxuran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dok yoonu ñub la yajiduna tariqan ila al-huda wal haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar kuñ njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dom mo fi yoru ñub ko fi baye di xéti ñub du top gëssatu muko muko tabarakal yalla ñal wa qalu tanenañu ñam ñu wéb yalla a iza kunna mundax ñu nekk izaman bi ayya ci ñu soole su ci lek suñu yapp yi lek lañu sangé won lek suñu kawari ñu nekk legi ci biir suuf izaman ayya wa rufatan nekk lu funux rufat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funux nek ay yah yah ya funux yah bu funux moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateku mu dadi mo xogno tabarakallah lam sallallahu ñom nenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funux a inna mundax ñun la mab'uusuna dañu dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañu bindat ñu yeesat nit kat ay doom adam yi dox lolu lu jaaxal ñu wedd yalla la lolu lu jaaxal ñu wedd yalla la na xamu ñu ku yalla bu doon doom adam akuy jëm nga ne waye yalla lañ koy def lañ jaaxale ci mom
0: te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jorou ci sakaneel man nako kullu fi'il fa'iluhu Allah fa Allah qadirun ala an yaf'ala kull shay ñu ndax ñu bu ñu nekké ay yaqfulu dañu déklat yalla tabaraka taala ñu qul wa hal yaw muhammad ali sallatu wasallam kunu hijaratan sappuliku len ay doj kunu sappuliku len hijaratan ay doj manam neew buñ ful mu daldi nek aw xeer xeer deñu aw wala hadidan aw xeer wala ay feray manam ñun buñ ñu kokk deugal kan wer yi ñi ñi passé ñu ful neew bi mu sappu ko lolu yalla mu ne bu ngeen nekkone hijarata aw hadidan yina xam aw wala sax khalxan genen bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek lenen mimma yakburu fi sudurikum li reuy ci seen dëng lu ngeen xol ba mu reuy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko doj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dekk mu ngeen soppali ko nak da len woor na mu leen mu ci dekk xam nga tay gerte boko jiwe soti ci ndox li fek mi ngi nekk gerte day dekk so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nekk tiaf du dekk yalla mu ne bu ngeen sul woon nekk gerte bi ngeen nekk ci biir suuf ci ngeen nekk tiaf du tema dekkal le dama dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis penc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis penc da ngeen ci dem bu ngeen xex won nak bo programme bis penc famu mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radanyu la laaj man yu'iduna kan mo ñu dekkal su dekkal amon ku ñu dekkal khul tantre ne len allazi fatarakum kalen jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal mu jox tak da ngeen dekk waw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tonto mi tabaarakal tonto lu am solo ndax li nga defoon defaat ko da jeffewut bo fi amon ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartam la bi ben way ñew ñu wax ko ñu def lo wat ko tabarkal lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko def naka nonu yep lo xamne nit da koy liggey def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defon yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu leg buñu deye bañ fu ñun ñep ngir bindan ñu lola ko gëna yombu tabarkal ñom ci suratul israai ay juroom fukku ak ben fa sa yunkhiduna dinañu sëgal dinañu yëngal ilay ka jëm ci yow yeen ci bi ali salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëmé kaw ak suuf moy néna la waw bu ko yëngalé jëmé chamoy ak ndey jor moy néna la geet ñom bi yalla né yunus ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ki leen bindon mo leen di dekkal dañu yëngal seen bop yi jëmé kaw ak suuf ni waw d'accord waye wa yaquluna ni ne matahu tay ñi dekk wa yaquluna ni laaj ni matahu dekk kañ la waw laaj la buy jaaxal doom adama lol dekk kañ la qul nela asa qayna dekk gogu ngend laaj ay yakuna qariba mu nek lu jeeg manam bala yak ngend defi ba dekk bala yak mana am ngend defi ba dekk kan la yawma yad'ukum bisbam len di wo mom yalla rek fatastajibuna bihamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuy ci yalla subhanahu wa ta'ala jog leen ñepp jog bu yalla ne jog leen rek ñepp jog loolu moy dekk
1: bu ñu dekké nak mu ne watazunnuna ngend yaakarne in labistum saqulen ci aduna illa qalila ludul tudi
2: ñu taw fofu
1: dama dama su ñewé ko aduna dañ koy takalel ay ciers ba mu nek ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nek ay minute takalel ko ay minute ba mu nek ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñu yant mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am fi ay bes bu fi amé ñent dal fi am aw wër bu ci amé fukk ñaar am fi am at at nak bu ci amé témèr am fi sék waye lu yag yag rek ne yëp ne ay minute ñu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci adduna 30 secondes dundugo fa yalla dundugo fa yalla lo xamne li wala dund nga fi ci aduna ci timir at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal tan fi timir at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fasuy borom tabaraku taala so calculer sa dund fofa ay 20 secondes 25 yen tay 15 yalla mi ñuko jangal ci ñun len yi dekk ak ñun len wu gudd fan lol lol lol moy fekke suba leg leg len ñu dañu judd tay mag fi tay dugg fi école jang fi tambali fi leggey ak fi soxna am fi ndabot am fi set ba na fi def mom leg bi ci fer quatre yi te kat fon wu gudd la am tabarakallah mom ñu ñu ci gëna gudd fan ci ñun tam bo calculer sa dund fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ne ginnaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at yi ñu bi sallallahu alayhi wa sallam génnee aduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mas a gis junni na ko ci alquran ay yoon yàlla na yàlla may ñu bañu àgg ca insha allah ñu jëm ko fa leeral kon yowma yaduukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajibuna bihamdihi ngeen wuyu ko ter la bés bañ ciy tukki isil qiyamatu qiyamatani sukhra mamatu kulli ma insani ku dee sa aduna tukki waaye bu ñëpp dee aduna ji mag jama daal tukki wa tasunnuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci aduna illa qalila lu du tuuti laay wax na dëgg lu fi waay yàgg yàgg yàgg bu taxaw ci safara day mel ni ko fi woon mi la robee ba noppi mu gën faa doy waar te bu ñu ànde ci borom ba noppi ndeysaan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaa yi ñëwaat yow nañu indi boo demee ci dëj fi nekk nii toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow nañuy dëj te doo ci xam dara moo tax defar sa programme xaat balaa dëj ba ñëw boo gën a wóor booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñuy jooy ca dëj ba malaaka ma ne yéen ñii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram mu neen tudd ci suuf yàlla ne maa baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mii la ñuy jooy kon wa tazunnuna in labistum illa qalila suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonente bi nag alayhi salatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaami waxala sama jaami yaqulu bu ñu dee wax nañu wax allati wax ja nga xam ne iy ahsan moo gën a rafet képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet yaqulu fi muxaatabatihim wa muxaawaratihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna ali saabuni nit su dee wax suñu borom tabaraka taala nee na nattan na la gën a rafet ci wax wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën lu jafe nag la moom wax ndax wax su jotagul ku ko wax yàq su yeesoo ku ko wax yàq nañ koy wax su du nuurin nga yàq mbooloo moo toog benn waaye di bëgg a wax ni wóoruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi ginnaaw wóoru cee wax wala mu ne li ma doon bëgg a wax sax de Souleymane wax na ko ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy wax mu ne ah man de owma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy làkki français mu ne déggumay tubaab dafa war a noppi bu fekkee ay wolof lañu wax mu ne samay wolof leer wala déggu ma wolof daa war a noppi yii yëpp day yàq wax bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg aj itam di bañ a tudd ay ayib bi kese wax ci boppam
0: dafa am jennaay jo xamne dafa jëwent ba ñu yépp tuuru mo benn borom xam xam ne ko man de sama jëwent gi daf ma jaaxal ndax dama jëwent sama bañ yépp tuuru waaji ne ko sa mbokk yi yaa ci mujjë faatu loolu naxari ko mu rey borom xam xam daal dem ci beneen borom xam xam laajat ko jëwent gi kooku ne ko ay yoon di sa mbokk yi yaa ci mujjë faatu kooka rey ko mu daal di rey kooku muy ñaari borom xam xam ñetteelu borom xam-xam bi nga xam ne dafa dégg wax te xam liy wax bi mu ñëwee nettali ko mu ne ko waaw loolu de jëwante ko baax la yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan mu ne ko waaw kay yow yaa am xam-xam daal di koy may xaaj bari juróom benn téeméeri junni bàllu kopp waaye li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk waaye waxin ni mu ko waxee wóowal waxin mu baax yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan waa ji kontaan ba ko ñeeme yow de sa mbokk yi yaa ci mujjë faatu loolu daf koo naqari te wax ji jan la yàlla nee na wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan waxal sama jaam yi bu ñu dee wax nañuy wax la gën a rafet bu ñu dee wax la gën a rafet loolu dina baax lu tax ndaxte inna shaytaana shaytaane de moom ci waxin yenu saxu lay xàjjalee baynahum seen diggante ñoom ñuy wax saa boo gisee diggante soree saa boo gisee diggante ñaawoo saa boo gisee diggante am réeroo la koy waral mooy ca waxin fa la cheytaanee jaar ne dénkali la waa ji waxam mu seetlu nga lim la bërëxaleem mu seetlu nga nangamam suñu dee sàmm wax ji lu jut ñu bañ koo wax lu wees ñu bañ koo wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxee kon cheytaan du mën a càqali diggante bi lu tax inna cheytaana ndaxte cheytaan kaanu nekk na lil insaani ci nit aduwan nekk ab noonam mubina boo xam ne noon bu leer la suñu borom kom tabaraka wa taala wan nañu ne cheytaan rek mooy suñu noon noon bu leer
2: lu jullam àttan layu gaa yi nag la koo wax rek mu ne ah laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha waaye dégg ñu noonu de loolu dëgg la yàlla ne teg bakkan lu mu àttanut moo tax lépp lu mu farfaal ci rek xamal ne àttan ko ndax parce que tubaab bi defar utilise ko nangami place wala nangami ton tubaab ko da koo xam 20 tonnes yeeg 10 tonnes yi tubaab xam na ko waaye boo fi amoon oto boo xam ne bii 10 tonnes la nga koy def 30 tonnes dina dem ak moom de waaye oto baa dul yàgg loolu yàlla xam na ko ba dañuy teg lu ñàtturu yàlla bu fekkoon day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xam ne ci lañu si jur suñ jul yi kon balaa yàgg ñoon ñëpp ñu eskante waaw bu yàlla ne woon 6 mois ngeen di woor kon ko seen ma nga yooyu nar laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha lum ñu teg rek àtta man ko laa bakkan bu nekk moom moom maa kasabat lépp lu mu def wa aleyha moo refit ma kasabat lu mu fàggu bakkan bu ne loo def ci lu baax yow lañ koy faye waaye loo def ci safaan yaa ko res laha wa aleyha ñaari bàlla de laha moo moom li mu fàggu wa aleyha moo res li mu fàggu kenn du resal kenn li nga fàggu def sa caay caay beneen waay ñëw res ko déedéet def sa mbaax beneen waay añe ko déedéet laha ma kasabat wa aleyha ma kasabat lala nga dég ku jàng ma ig kasabat ibiwu kenn du ko jàng liif gu dee la am si dul wax li ma kasabat la ñuy wax rabbana yow suñu borom ñoo ngi lay ñaan laa tuwaaxis naa yàlla boo fa yoon teg ñun inna sina bu fekkee fàtt nañ ba defla la naqari wallaayi rabbana yow suñu borom laa tuwaaxis naa yàlla boo fa yoon teg ñun inna sina bu fekkee fàtt nañ ba defla la naqari aw axtana wala ñu juum ba defla la naqari yàlla boo ñu ko jàpp rabbana yow suñu borom wala taxmil yàlla boo ñu sëf yàlla boo ñu teg xale naa ci suñu kaw isra yen bu diis isra mooy lu nit mënut yàlla boo ñu ko teg kama xamaltahu na nga ko sëfe na nga ko tege woon ala lazina ci ñi nga xam ne min xamle naa ñoo jiitu woon waaw dañu jiitu woon dañoo yàlla da leen tegoon lu ñu attanut ndax ñoo ko defoon yalla demon na bani banu israël ku seño ci dé lek yap mom dag na way ku seño dé ku lek yap wu douf dé lay lesa mu na xarit ñom lal way ñoko def ndax dañu jubuji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamne amuñ pexam def ko wa'fu 'anna yalla yalla ñu bal waghfir lana yalla ñu jëgël warhamna yalla ñu yërëm anta mawlana yow rek yaay suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé ala al-qawmil kafir na ci yefri fofu la sortu baqara yam tabarakallah ban koy jang ci daara je fofu la yewon defena yoko watu fi digënté bi yalla ñal defal tawfiix la ci ne ci jang la lepp yalla ñuko yalla baxé bañu am katanu dund ko tabarakallah ñoo ci suñu ñaarelu saar muy Alu Imran ñettelu saar ko Alu Imran Madina la wacc momit nek ñaari témeri aya Alu Imran gis nga ni ñu nosé alquran mu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nosé saari alquran yi fatiha mo jitu baqara tege ca ali imran tege ca nisa yi tege ca baqara dafa ñew fekk fatiha bi fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen bal tawi de gumay tawap bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudde ko umul quran yi moy ngayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi fatiha bakari ñu firi liko wala yahudi ak nasarani seenu mbono ndil walu fiqh ndil walu society ni wara tali ci walu kom kom economique mo xam bi rew la mo xam bi tim rew lepp doxali wi mu ndil ko teunkal lako dal lay ndil nak sa bi ñu bëgg dug muy alim Alu Imran Alu Imran wala ne la benn famille ni bo xamni limay jangale biko junju ci alquran ñu ko dund ñi ni ñom dañ ko pratiquer du théorie mata bu jeex da lay indi nisa yi ne la li tax Alu Imran bax nak seenu jigeen bax fami bo gis mu bax seenu jigeen bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeen yaqku ma la ko wax bo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigeen ñee rek tabarakallah fokal gis len ko muy la dëkk bi yaqku Alu Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàngale mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka yàlla bu ñaar bi mooy at tashri' muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaane na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa digal yonent bi alayhi salatu wassalam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkene sourate baqara jëlone yahudi wax ci lam tay wax da len woor ni ali rabbu ñewé nasrani lay jël waaw ya bani israël legi fi ya al kitab lay jël muy nasrani way ñu ñepp day dal rek ci tuba bi mooy ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñepp ñoom tuba bi wala bok ñoom nasrani benn wàll gi mu jël ko nekk ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métil baag rôlu nafiqiyat ya ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayuha alladhina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëlon ci nawas ibn sam'an mu ne déggal yonent bi alayhi salatu wasalam nee na bu yamal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak ali imran jiitu leen alif bi muslim nekk leen ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci nam man xamaguma ko allahu yàlla la ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom yàlla al hayyu moom rekk mooy dund dundug dëgg al qayyumu moom rekk moo taxaw taxawaayu dëgg lu dul yàlla sa dund dana jeex lu dul yàlla sa taxawaay dana jeex lu dul yàlla sa dund daa am fum tàmbalee lu dul yàlla sa taxawaay daa am fum tàmbalee dañ laa taxawal ku dul yàlla boo taxawee dañ laa taxawal yàlla kenn taxawul ko subhanahu wa taala al hayyu al qayyum yàlla nazala alayka moo wàccee ci yow nazala alayka moo wàccee ci yow diirub ñaar fukki ak ñett alkitaaba téeri bii daal quran bil haq ci fulla fulla wàccewu ko ngir musicien yi jël ko wàccewu ko ngir artiste yi jël ko da koo wàcc bil haq ci fulla ku bëgg ñàkkaloo alquran fulla weddi nga yàlla koo fi dégg muy way alquran boo xaritoog moom yàlla ne na xaritoog nga ku baax soo ko ñaanalee ñaanal nga tooñ ka alquran bi mu ñëwee ci fulla musaddiqan lima bayna yadayhi dëggal la ko jiitu woon dëggal tawraat dëggal injil dëggal sabuur wa anzala tawrata yàlla wàcce tawra wal injila ak linjil gis nga alquran dafa ne nazala tawrat mu ne anzala injil mu ne anzala anzala mooy nii la ko wàccee mu ma sukk ni cëpp nazala nag mooy da ko doon wàcce bu tayee mu wàcce aaya bu tayee saar loolu mooy nazala étape par étape noonu la yàlla wàcce alquran min qablu lu jiitu alquran hudan alquran bi mu ñëwee mu nekk njub linnaasi ngir nit ñëpp góor jigéen mag ndaw ku julte ku jultewut linnaasi wa anzala alfurqan mu wàccee furqan les dix commandements mooy suufi muusaaya yeb suñu borom tabaraka taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy guddualé sa bi am may lako tey dañuy ñew pour di orienter li nga xamne moy culture nit ñi tabaraka taala ñew dem am fasiyene moderniser culture jamba yi loolu la yàq aduna si yépp moom tubaab bi su boobun tubaab bi ñoo ngi woon ci suratu Al Imran ay ñeent suñu borom tabaraka taala mu ñuy wan téere yi tuddal ñu yépp al kitaab al tawraat al injil ak al furqaan suñu borom ne inna allazina kafaru yi nga xam ne wedd nañu bi ayatillahi ci aaya yàlla yi ñooñu lawum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yàll nañu ci yàlla musal wallahu taleen xam ne yàlla azizun ku teg la zintiqaam waaye day fayu yàlla ku tedd la waaye day fayantoo day fayantoo mooy du moom ci boppam moom yàlla mooy gàddu la di la dóor waaye yàlla daa rabbe adduna loo xam ne soo tooñee yàlla adduna ay fayu loolu lañu tuddee ay loi historique wala loi naturelle comme lu leen neex ngeen tudde ko yéen jànkatuwaa bi waaye mooy yoo xam ne boo tooñee yooyaa lay gaañ mel ni tey tabax benn tiim su benn waay ñëwoon di daaneel kii ñun ñëpp ñu ne ciel toog di continuer tax si bàyyi ko nañu wóor ne li waa nangu mooy su kii daanoo lii day daanu xaañ ma kon lii sama taxawaay mooy bu tàmbalee yàq ma tiyu ci loxom ne ko saa waay loolu la yàlla wax sunti xam yonent bi nee na yéen ak adduna yéen a ngi mel ni maanaam ñu ne ci la yàlla yi digle ak ñu ne ci la yàlla yi tere yéen a ngi mel ni gars yi nekkoon ci benn bateau bi ngeen di tukki ngeen tegoo bant am ñu yëg ci kaw am ñu ne ci suuf ñi ci kaw ne ñi ci suuf ne saa bu ñu maree di ñu yëg ci kaw ñu daal ni ñuy seen gars yi neexuñu léegi nañ bënn fii ndax ñu am fa yuy gaare ndox mi yéen ti mu ne buñ tiiwu ci seen loxo yooyee bañ bënn gaal ga suñu al ko ñoom ñëppay al ko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayu ko yàlla daal du mooy gàddu yet di dóoraate mais adduna la def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar daal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmmit mu ma dale si yëmmit yàlla aziz waaye sonti xaam inna allaha yàlla laa yaxfa alayhi du ko umb shayun dara yàlla dara nga buddiwul ci moom fil ardi ci suuf waaye dara nga buddiwul ci moom ci asamaan wala fi sama lu caagi ci asamaan amul lenn lu umb yàlla lu waay di def fil ardi fi sama yi loolee umpul yàlla huwa allazi yàlla ki nga xam ne yusawwirukum moo leen bind fil arhami ca biiri jigéen ña kayfa yashaa'u na ko neex nam xam ne noonu la leen bëgg binde ñii mu def leen ñu xees ñii ñuul ñii njool ñii gàtt ñii rëy ñii yooy kayfa yashaa'u nu ko neex moo tax su bindee jigéen kay bay saaw bu bindee mu ñaaw dafay def mu sax xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawee ñàkk xorom àdduna tukki kay bay saaw waaye léeg-léeg mu bind ko mu ñàkk xorom lool tabarkàlla waaye rafet nekké xoram mëna fi ñaaw aduna tukki li ci jëfé nak moy boole ñaar yi rafet am xoram bo mo wi ci xoram wala ñaaw ñak xoram yi mu ma tax da ngay jëri né ndama ba paré né ndama té sa xoram wala ndama té nang wax ci dara ñoli ñaar ci ki waye ñoole bu nak sa xoram yi ñaar yi non la suñu borom def kayfa yashaa motax ku ne nam la def noona bax yow ñi ñuul dañu ñu fi ci boru afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulay rek ko mëna diko waaw motax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tambali jafe day tambali rek di upp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mu du fee nekk wallahi yalla rek yalla kayfa yasha motax bo fi ñew di xéssal pour bëgg genn ci nga na mel mu genn ci yow wa do tax goor yi mu leen di faxal ay sikki ndax dafa rafet ci goor man sikki mu dal ko fi ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale yi ñoo ñu ñoy el alimenté sikki bi motax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu moko ber wala du jant ci matam di ngeen ci nga te ci kim bel agar la amna fe garab bu ñew ñu ko wax via gara ko am ci kim du ko soxla waye bo mo ci kim legi tay garab yaa nga ne waaw garab bi ñaara lay jax ngeen bal ma le c'est des réalités yo xamne wallahi leysan yalla rek kay yalla kay fay saw tet yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illa hu ken bi yalla ko dul mom al aziz mom moy ko tandiki bu lu ko nexal ne ko def al hakim moy ko xereñki moy ko moski yalla والذي مهم يتنى خمني أنزل عليك مواوات تيجي أو ينتبي الكتاب القرآن منه أمنة القرآن آيات آي خمني محكمات من لنا خرية هن آيون أم الكتاب ما عندنا يتربي متعطير بجو مانا آيات محكمات مواي آي خمني بنيك وخيرك nga xam limuy tëcc yooyu nag looloy cosaanu téere bi mooy base bi lu mel ni kutiba alaykum asiyam leer na ku lu mel ni kutiba alaykum alxitaal yàlla da koy wax rek nga dadi xam maanaam lan lay tëcc hunna umul kitaab ñoom ñooy basu alquran wa uxaru am na yeneen mutashabihaat ñoom dañoo jaxasoo ñu bari ci ñun xamuñu leen ndax soo ko tekkee nii rek benn waay tekkee ko ne ku bëri tappale ku nekk yàlla moo lay bëgg wax mu ne tappale kat yi aayoo rek moo leen intéressé tappale kat yi aayoo rek moo leen intéressé kon ñaari aay ñu am muhkamaat ak mutashabihaat muhkamaat yi ñooy umul kitaab mutashabihaat yi kenn xamu leen ko dut yàlla waaye dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xam ne fi qulubihim dafa nekk seen xol yi zayqun ak jeng nara jiwa ji fa yattabi'una ñoom dañuy topp ma tashabaha minhu la jaxasoo ba yéen ñëw fekk aayu leer yi ja dañuy dem ci aayu jaxasoo ya kañ la isa di wàcc nan lay wàcce nuñ ko reye xawma ngeen bàlma nuñ ko doon fexeele yooye ca la ñuy nekk ngeen bàlma ci nuñ ko reye parce que kenn rëy ko yu demee ki alif lam mim ha mim yu demee ni ki yaa jooja maa jooja ñoom alexandre le grand xadira moussa yooye daal ca la gaa yi nekk rek waaw yàlla mu ne fa amma alladhina fi qulubihim zayg fa yattabi'una ma tashabaha minhu motax ñi tuddé shia fi dem la fi jëmal ligé yi di wax né awlu sunna xamul alquran ndax am na luñ xamul ci alquran té ñun lepp lañ xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nek da nga nara djubali rek parce que xamul len ko ngene yalla ndax ñu do top nak mu ci jaha al fitna di bu jaha al fitna bëgg fi indi fitna rek wa bi jaha at'wili ak jëm ko fi

ñun ñaare mu daf ci mbedi mi ay lo leen ko jox ak ci bari ya amun ya zaqun ya alagun ya yesu ya amun ya zaqun ya alagun ya yesu rek mo daf ci mbedi ma la ko wax rek ba daf ci mbedi parce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek waaw ilmu lasrar te senegal da ko soxla fi ne boo doxe ñaan mooy ñi bi ñu doxal saas ñaan gi tabarkalla moo doxe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nangam rajo téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dictima ko al rek gaay na xam ko ba am na ci ñu dañ lay bindal ay baax nan la alif eul lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 ñu naan la ciom sa way 3 fois 8 24 dalé 24 24 heures té nga fam ko dé yoy ci li ñuy jaar jël ci woon yo xamné nombre yi chiffre yi day dem ba légui ay chiffre da war lay doon ci yow di wax ak yow man am na ko mo la ko jangalon fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna ëmbé boko calculer mo wax la jigeen la ëmb ma goor dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yoyu nak ibtikhal fitna da ye fitna man ñepp ñu ko ci tire yaal fi ko def na nga am na nga man khala hada man kataba hada ku ci karfi nga la jël yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ngaw soy seeti ba legi o jox wax nga jox ko lo nga dem taxaw bundu ko yaal rek assalamu alaykum ak sa taxay la ilaha illallah bu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya lamun ya sa ko fi di pale bo fay dem bi se di le president republique da fa fay jaar taw da fa fay jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la yalla na mom legui do ko jaar ci ko war jaar ni ngi ba xal na ko mo jour mu la ko ko defon boko defon fi xam accès sama ox sa sub jin dug dug pale du sari de waji def ni mala ay hoje meu na la wush ko wala la ngay sala ay salat ay kilo tan ox sa bokk ñu seen yoy na dem fe yalla itam da am bun koy jaar waaw ñeko dañ def lokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki at ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki at ak ben ngay def riyada te ci lako jangal kat ñun fukki at yok ben lo ci am nga koy jox wu ma def lo nga def nga xey mel rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé après du nona lolu ñu nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baat yoyé tek yalla ne kay ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntakha tawilahu la baat yoyé tek illa allah kudu yalla ñi bëgg fitna dañuy kontiné wax dal ni wara ci xol fi ilmi dëgg bu baax ne yew fi lanko dañ lay wax kuma ya'lamu dukha تأويله لم يتك إلا الله كل يلا والرازقون في العلم أكنا مخاما يا من الجيل وإلا الله تفهم بوئي وعندي فوق لهم قول لهم سنتيري أمنا بين الميم هنا إلا الله تعالى والرازقون في العلم بلن فاسم بس كبوني ميلي إلا الله والرازقون في العلم تعالى سوق بجي تكي bole yaquluna amanna bihi gem nañ ko yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gem na kul min

0: ci borom la joge ne nga yalla am na borom lolou def nako gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtikhal fitna rek ibtikhal fitna wa ibtikhal tawil tawilahu kon fi yalla def ne wa ma ya'lamu muntakhab tawilahu la baaje jekki illa allah kul bi allah that do point munna warraziqun yajijuna fi shay'in fi khamkham ñom buñ fa nek diko gis ñom bi yaqulun dañ nan ñun ay amana gem nañ bi yi ci yoy yi kullun alquran jep li xam ak li xamut min indi rabbina ma joge fa yalla mu la nañ
1: la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagal la ci yeen halalan tayyiba al mawhub halalan tayyiba mu dagante tey kon jigen sañna liñ ko may may bu ñeuk mu chompu ca gello wat ki nga xamne moy jëkëram lolu dagal na dagal na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidil ko ay santam sidil ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci ga joté nga ñew indi ab jinni wala nga indi ab sir loola riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroya te kuy guerre ak yalla no mëna def daga daam loola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guer ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nganay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du do far nelaw yalla mom ko mëna guer la ndax amna ci soldaram yi kuñ wax ñëreer xëccet bu ko yébalé ci réew képp wa réew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël suwat ci jirimi wala tu'tu sufahaa bu len jox jirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'ala Allahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal jirim mune bu len ko jox jirim yi te fek ñam sufaha la la tu'ti safihan ma lahu wa huwa alladhi yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan dhakaran kana aw untha lul tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marsa jinni ca nangam du xam luñ koy dello man na nek safi wadi yayam da ko jox yari fuk ne ko demal marsa nga jinn soow bi nga jinn soow bi nga jinn cere mu dem ba marsa ya marsa bay sori sori mu wagne ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jinde soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len jox seen alal ji nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay ñu ñi def nak mu ne warsuquhum fiha na ngeen len ci wursugal na ngeen len ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn rer ndek waksuhum nagel len ci waddu dalen len ci xottil ca xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa wa khinjek ku yor alu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax wax njek de ko wax ni sa pap baye won na fi 3 millions dundal na la ci yere nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bi sangam amuñu won agn ci lañ añon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawlan ma'rufa wa khinjek tayna yami sede wabtalu bu ngeen len beug jox alal ji nak na ngeen natou al yakama jirimi hatta iza balagun nikah bañu mata denc buñu de jigen wala bañu mata tak buñu de gor na ngeen len yore di len testi gudi ak beccet sa su nek di set ba xam xam nañ xaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy set hatta iza balagun nikah bañu mata tank fain anastum minhum rusda bu ngeen genné ko ci ñoom ak njub xamné xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñu am amwaluhum seeni alal jirim bi nga war alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc rek alalam alal ca poosu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yeketil khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ñeekelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab jirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafito ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defarlu ay ganar di jënd ay yenen lenn lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yakburu ci bañuy mag bu len ko def mukk alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkel ab jirim jël alalam jox la kep ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep fal ya'fu am mal al yatim wala ya'qus ajran ala wisayatihi nayam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuut ak pay ci yor gim ko yor nayam ci li nga xamne mom moy alalam waye bumu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen demé bay jox ilayhim ti ñoom amwaluhum seen alal ya su jirim ba demé ba mag matna legi ngeen nar la jox seen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk sene juhuma sédé na joxon na la ëlëk so bëgge na joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sus modi bu yowmal khiyamé lolu fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko mëna régler régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakallah yalla néna yirrijal naqibum mimma taraka alwalidani walaqrabun yirrijal goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabun ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa'i jigen ñi am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka alwalidani walaqrabun li nga xamne ñaari wajur bay nañ ko ak jege ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yena bok modi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teril bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mu ne alal joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kasra mbalu bari alal ji nga xamne dañ ko wara sidele ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté yépp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mo lol nak nek nasiban mafruda cir bo xane ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'anul karim wonene ku goor li la wara am ku jigen li la waram wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jige wal yatama ak yatimi mu jirimi wal masakin ak miskinia mana nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fiñu togué di def al qisma té moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñew té amuñu ciir mbokk yi am ñu ñew té ñom amuñu ciir ci nonali ay yetim nek fa moy ño xamné seen wajur yu goor dafa faatu té amuñu ay ciir naka nonu al masakin miskin ya jégé fa yalla na suñ ñi fekké ngén di mirage farsquhum minhu wursagal len len ca ala li waja wa qul lahum tengen wax len qawlan ma'rufa wa khinjak manam nga yekati ja ay 100 francs ki 200 jox len nele li kat du suñu ala li bay ñun du sen ala li bay yeen ñi la sen bay faatu ñu bëgg len sédel sen ala li bay kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël len li wax len wax ñek waxi ñek fessna kolup gor waxi ñek fessna birup gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su pare it ca genn wala ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaaraku taala ndax do ma adamay ragal yalla ci walu mirage mbokki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit alladheena ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim sen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yaq sen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi degal rek joji wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leena sedele sen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage da ngay sedele sen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um bay jambur da ngay sedele say dom sen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alal li bay jambur so fi sanké alal li domi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom li nga am am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage al jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ li mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay da na am bes lo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciébu jambur bu yonga téwlisi ko xamni dañ mirage ala soy mirage ala li jambur bu yonga jaar la ko ci yoon ndax loleb lañu fay lako falyattaqullah ni mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk ya koy seen nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ni mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage nga waxta wax ju jup so ñewé lajal ki faatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci juroom nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla nañ innal ladhina ñi nga xamné ya'kuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal ladhina ya'kuluna waxo innal ladhina akalu moy kon dañu lek alaji ben yon waye yakuluna dañuy dundé am walal yatama alal jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax yakuluna di lek am walal yatama zulman tek ko ci kawuk toñ ndax alal jo xamne liggeeyo ko may ñëlako doon noko soko lekke yang ko tek zulman ci ko toñ yalla leen ñuko def inna ma yaakuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuxu ci juddu sawar lay jëm inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla ñu yalla mussal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañu dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawati na ci alalu ndon su ko defé comme sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbina aya bi fasiyene dugg ci walu miras miras lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu metti lay doon ko sacc mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da sacc so jeli al jambur fukk ko xup ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambur mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay sacc ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy mirage jigen ju de nuñ koy mirage mu teural ko ci teural mu leer nañ wacce ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di mirage nona waye neewu ko rek nim ko waxe ci walu julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fitam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak daldi bayyi ak jibeuti ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam batu walat ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazil unfayin tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak kumu nakari ku nek ba tax li nga xamne mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fa baat 2500 fule yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak kilo ko firi dox lañ ñu dem benn bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tek say tank tek say loxo san say bën bën la xaf la sagar wu wex dem ba ci armée leena yalla sa jamm ba doon togn nga teural lu mu tiri ko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñ dem ñibi togg ay ceeb lek nga def tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teural jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowone ba am ñu dégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yow ma xiyam am fa France fa ak jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla teurele nuno yoon té jigen ak goor ko xamné suñ jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak koom ak peñé ak fiat mom 10000 am ceeb la cey jema jënd diwlin andi wat ci sa kër nga lek so jaxlé sa kër cham sa kër jëkër ñew ci mom mom mi chamilli waaw kon kay xaaj biñ ko jox mom yow ya koy momat yow jigen te su maye joté mom mo yëkëti xaaj su mayat la kon tabaaraku ta'ala mi xam ni mi teurele xam na ni jigen alalam lu bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko sété la cey dem ci yaram wa mo ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñew ci atéw kay bi al hasan al basri di até wala bok ben até kat mu dal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dëkk bi yépp mu dal né kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak kay yow mi ya ko ray mu ne nak rayugo mu ne koy niro ngeen parce que kiko ray dafa rafet jek silwisé nexiré tag ba meex ku jigen gi ne ko wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaaraku ta'ala bané jigen ci mirage ben cieur bi muy am ñaaram le goor di am fayn kun na nisaan bu ñu nekkee aw jigéen faw qasnatayni ëpp ñaar. Léegi aw jigéen dong nga fi nekk di donn seen baay wala seen yaay, faw qasnatayni ëpp na ñaar. Nu ñu def mu ne falahun na ñoomoom ñoom ñaar sulusa ma taraka deux tiers li seen papa wala seen yaay bàyyi. Mooy bu seen papa bàyyee 15,000 ñoom ñu nekk jigéenu kese te ëpp nañu ñaar, su boobaa 10,000 la ñuy jël ñoom. Ku ne jël 5,000 bu fekkee ëpp nañ ñaar nag, ku ne jël la muy jël, waaye 10,000 lañ moom, 5,000 ba fa des fa lay des. Gis nga kon yàlla tabaraka taala foofu itam lim fi tëral. Soo ko dee seetlu amuñu cër ñoom xale yu góor ya góor ñaar jigéen benn, dañ ko séddoo na nga xam ne noonu la tëdde insha allah. Wa in kaana al waxida, su fekkee benn jigéen la papaam moom rek la bàyyi muy góor ah muy jigéen yenn bal ma falaha moom ak nisf genn wàllu alalu papaam. Xale bi jigéen bi papaam moom rek la fi bàyyi faatu, ah su boobaa moom genn wàllu alalu papaam. Wali abawayhi ñaari wayjuram, ku góor wala ku jigéen ku ci faatu bàyyi sa ñaari wayjur, bàyyi fi sa papa maanaam ak sa yaay. Li kulli waxidin, kenn ku ne dana am minhuma ci ñoom ñaar asudusu siisee musa alal. Maanaam ku dee bàyyi fi sa papa ak sa yaay, kenn ku nekk ci ñoom ñaar dina am ci sa alal siiseem. Sa alal la ñuy xaaj juróom benn cër, ñu jël ku nekk benn cër, wala boog ñu xaaj ko juróom benn cër ku ne waaw ku ne jël benn cër muy siiseem, ñaari siiseem yi ñu bokk ñoo ku ne am ci benn ñoom ñaar. Mimma taraka, ci lim bàyyi moom ci faatu, moom doom ji faatu. In kaana lahu walad, su fekkee ki faatu dafa am doom. Maanaam bi sa papa di am siiseem, sa yaay am siiseem, daa fekk dangaa am doom. Fa in lam yakun lahu walad, su fekkee amul doom, moo xam bu góor la moo xam bu jigéen, wa baysahu abawaahu, ñaari wayjuram rek ñoo ko war a donn, fa li ummihi, ndayam mooy am asulusu li nga xam ne mooy ceeru alal ji. Su ko defee kon mbokk yi, mel na ni waxtu wi jagasi na, te it ubbi nañu buntu boobu di wàllu miras insha allahu ci kàttan borom bi tabaraka wa taala. Bu ñu fi dellusee ci aju mu jiri ñëw, dañ koy jéem a doorewaat ci fi miras mi tàmbalee, mooy aay bi nga xam ne mooy aaya fukk ak benn ci saar bi insha allahu. Itam dinañ ko gën a yaatal ci seen émission bu ñuy tuddee risal saxalayni.
2: Xam ngeen ne ubbi woon nañoo gi yéen suratu nisa, amoon ci lu mat juróom-ñeenti aaya. Sama borom tabaraka taala bi nga xamee ne dénkaane na ci aaya yi weesu ci wàllu jirim ak àq yi nga xam ne moom la ko tëralal, naka noonu mi ngi nii nag tey di ci teg atte miiraas, te xantal ko ngir mu leeral li nga xam ne moo weesu. Ndax jirim sama borom tabaraka taala dafa yittewoo ay mbiram lool. Bokk na ci li sabab aaya ji wàcc muy mbirum jirim. Nee nañu Saadu ibnu Rabiic dafa amoon benn soxnaam boo xam ne bii dafa ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi ñaari doomam yu jigéen. Daal ne yow mi yàlla yónni ñaar ñii ñooy ñaari doom yu jigéen ni Saadu ibnu Rabiic. Te Saadu ibnu Rabiic moomu di sama jëkkër, ñu ngi ko rayoon ca xaswatu Uhud, mu nekkoon shahid. Léegi nag bi mu xamee ne rey nañ ko ci Uhud, mi ngi nii rakkam bi jël alalu ñaari doom yu jigéen yii ma ngàbb tey nii. Te xam nga ne jamono jii li xew, jigéen ji wax ko yonente bi, moo di duñu tag duñu leen takk te amuñu alal. Ba mu ko waxee sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaqdi llahu fi zalik, yàlla dina atte loolu. Mu daal di wàcc ay yi nga xam ne ci la ñu nekk yusikumullahu fi awladikum. Salawatullahi wasalaamu alayhi daal di yónnee ca seen bàyyi tax boobee, muy seen bàyyi bu ndaw bi nga xam ne frère la ci seen bàyyi, te jëloon seen alal. Yonente bi yónnee ca sallallahu alayhi wa sallam ne ko aati ibnatay saad asulusayni, ñaari doomam yooyu na nga leen jox deux tiers alalu seen bàyyi. Seen yaay na nga ko jox sumun, muy huitième li des nga jël. hadith bi Abu Dawud netti nako ak Tirmidhi nga gis kon ni yitte wo gus tabarak wa taala yitte wo mbirum jirim ni xey na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continuer ba nga xamne mirage leer na nañ ni tabarak wa taala leral ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ci ru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mu ne ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوصيكم مين لين دي ديغال الله يالا في أولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم كي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو باي اي دوم يو غور اك يو جيجين yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawil unsayaini cer bu toll ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy até modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaan buñu de aw jigen jigenu kesse fawqasnatayn ti upp ñaar mat nañu ñetti jank wala ñent ba mu upp ko falahunna suboba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xaje alal di ñetti ciir ñu doon aw jigenu kesse suboba ñaari ciir ya lañu jël ben balañ fay bay man nga ne kon su sen bay bay won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi do nga lañuy mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci barap xet nak yépp nan la tollu ci xaaliss loolé mu tollu ñu xaj ko ñetti ciir fab ñaari ciir ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen di jenn dom dong la falaha momom an nisfu genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amone lepp djel ko mu nekkup xaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al jeñu ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen di la ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin ken ku nek ci ñom ñaar amna asudus juram bennelu ciir manam ñu ma taraka telem bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj djuroom ben ciir sa papa djel ab ciir sa yaay djel ab ciir in kana lahu walad su fekke kifatu dafa am dom lolou nak sart bi moy kifatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju gor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju gor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana kifatu yaay rek la fi bayyi ak bayyi kep bayyi fu dom du ju gor du ju jigen bayyi fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari wayjuram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bayyi nak tuddu luñu ko fi ciir lo tax tuñu ko ciir moy la dess ci alal jeul lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lo lañ tuddé al asaba moy kon yaay moy jeul ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay di jeul yaay da lay jeul leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jamar jabar amir cër la ca def nak lañuy sédd la ñett cër yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu sixième su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am lolou mom tam non lay teddé min ba'di wasiyatin balañu miras nak ginaaw ndenkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bar manam bil kifato balañu miras alalam wasiya bam defon muy testament manam ndenkané bu jaadu wala bar yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñako don julé su fekké dañu fayu genné la nga xamné moko don sang سجل فيه عمل الانسان من اللي كوي دغال موم وكل شيء احسنه في امام مبين متى ابن عباس من الامام ما عمل واملي فكتب عليه فمن بئس متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقراه واستبشر بدمتي القران الطبري واخ جوجو منغا تبارك الله ابن عباس واخ منكون فمن اوتي كيب كوني bepp mbolo buñu jox kitabahu tere mom mbolama bi yaminihi ci nday joram fa ulaika mbolo mom yaqrauna ñom dañu lire dañu jang kitabahum sen tere wala yuzlamuna def len togn fatila lu tolni fatil wala yuzlamuna def len togn fatila lu tolni fatil fatil dafa tuti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tor tuti tuti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuslamuna fatila duñ len toñul tolu tabarakallah lolu nak kuko amel nit bi yom rahyamé bala nga dugg aljana dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné bal nga dugg yamul xiyam dang ko fay fatil da nañu waxi ne fatil mom lañu bind ci wér wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah otay it leg atoram lañu bind ci fatil lañu dajé lan loolu mom du ay wax parce que fatil lan du jumla wa leg atoram lañu bind ci fatil lan jadilan mom kamuko way fatil lan dal leg ñu bind ko ci otay ñom seen yoy super bala ram ñu bind ci fatil lan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terane suñu borom tabaraku taala yimu teram dom adam da ko war gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hazihi aduna bi a'ma gumba banung wuta gis deug gumba banung wuta gis alquran fuhum fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangay dom adam muy teranga ju reey jo xamne ji mom la ko defal waye shaytan neena mom dina fexé ba nit ñi duñ yeb teranga joy yalla neena way in kadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd loola yow yonenti bi anil ladhi li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga safal fi gairehu lenen ludul mom ale nak ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla ne ko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teureel wa isan de kon de su boba la taghasuka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la quraysh waxon kay ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mune soko nangoon ñu def la xarit waye soone yalla do mu lay jaamu ñu def la noon fi nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu bisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay placer fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu japp la xarit yene tibit yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy apprendre di bëgg doxal leneen tax na nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila ndax nit ñi ñi bañ moy
1: ak yonent mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jima teul ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférence ye ñom seen yoyu doom adam yi lañ koy def lo ñu leen di jaddal nan leen islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
3: as-salatu was-salam على الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكني دغلو دنا سنن تي كاتن سوني بروم سبحانه وتعالى تي تيري بيغا خامني الله سبحانه وتعالى موكو يوني اثقلين الانس والجن دي تي واخال نيوم ليغا خامني موم لا بغ تي نيوم واي دي تي واخال نيوم ليغا خامني موم لا بان تي نيوم bëgg ñuy jëfé li nga xamné mom la bëgg ndax ñu am gëreemam way ñuy maytu li nga xamné mom la bañ ndax ñu am gëreemam it batay su ko defé ñewon nañ ci sar bu ñu wax suratul isra'i mu di fukkelu sar ak juroom ñaar ñu gën ko dégg légui bi jullu gi jaxé al cheikh abdul basit abd samad di leen ko jangal sa su nek mu di juroom ñaar fukkelu aya ak ñatt ci fi ñu taxawon وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ورب ربك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يعني من يلدف الدق أبتب سنبرا سبحانه وتعالى كي بني بني ياسو وننيو نمتر لدن آدم ولقد كرمنا بني آدم waye mune teranga ji limuy reey reey ku ci faatu dañ lay sul rek li teranga ji reey reey ku ci faatu juroom ñaari metri terkal ngay yob li teranga ji reey reey reey tabarakallah bo genné aduna new rek lay tudd li teranga ji reey reey reey dana am ben gis nga fanan all mba nga yendu all li teranga ji reey reey bo yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñepp amun utiya kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakallah lutu ñu xamanté mukk ñuy jaxal kërok mune yëneñu nak wa in kadu tuti kon xawnañu liyatinu ka jaddu lola moy tegg le fitna ba nga wacc li la subhanahu wa ta'ala teralal ani allazi awhayna ilayk limal wahyu wax la ne mom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya aleyna ngir nga sosal ñu xayruhu nu bokkut ak li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci li nga leen sant wala li ñu lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara ni ñu tuuti tuuti fekki len tan lañ nek la taxo ko khalila ñu xari tok yow wax joju modi wote katu diine modi jangale katu diine modi ab serigne sa bo xamé ne dafa nek ci société mbokk ko defar alquran day jangale ne so fekke nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xari tok yow waye ci boko defé da nit ñew ci kanam man sax haaji mali daana wax ni ci ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bayyi ay mbokam dem jangi ñew indil ci melat ni ay mbokam neena ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangi ba ñew bi nga del xé melni say mbokk waxu melni say mbokk ci kaw wuté ak ñom ba duñ gën dëkk ak yow waye yeddine yi téré teñu na ci ñom ba paré yow nga ñew and ci ak ñom loolu lay wax yalla mu ne yëneenti bi wa idhan lattaqasu ka khalila tabarakallah bo de ko xam da ngay jangale waye do tere ñak musuru do tere sollu gatt do tere mesu do tere soppi saw yaram do tere ay dara do ko tere ci yoyu la taxo ko khalila di jakkal ak xarit tabarakallah ne nek goru mbotay gi wala leneen lañ la mëna tuddé motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeul ci tabarakallah te xamni lola moy li nga xamne moy li wër ku ca faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak ci bindu tay bi ay jom ñaar fuk ak ñent walawla an sabbatnak suñu la dëgëralutoon, suñu la saxalutoon. Laqad kitta xaw nga tarakanu ilayhim, di jàng jëm ci ñoom shay'an qalila, mbir mu tuuti. Tuuti kon la fekk leen ci mbir mu tuuti, lu tuuta tuut rek la fekk leen ci. Maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti. Mu ne ko walawla an sabbatnaka, suma la saxalutoon. Loolu la ñu waxoon yonent yàlla Yusuf ca saar ba, walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raaha burhaana rabbihi. Fii itam walawla an sabbatnaka, suma dëgëralutoon sa taxawaay, laqad kitta tarkanu ilayhim, tuuti kon rek nga jàdd jëm ci ñoom shay'an qalila. Maanaam ci misaal, tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo, tuuti kon. Ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la, waaye mutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan, kon day la axasnaaka, daañu la jàpp di afal xayooti dund guñu fulande ci ay mbugal, wa di afal mamaati ak dund guñu fulande faatu guñu fulande ci ay mbugal. Maanaam kon day naa la mbugal ñaari mbugal ci àdduna, mbugal la ñaari mbugal àlaxira. Lu tax? Mu ne ndax kilifa nga, kilifa su jàddee ñu bari lay jàddaale. Moo tax kon su ma lay mbugal ci àdduna damay lay mbugal mbugalum li nga jàdd ak mbugalum ñi nga jàddloo. Di'fal xayaati wa di'fal mamaati. Moo tax képp ku ñuy woohee mbugal, wala ba ngeen baal ma, ku ñuy woohee kilifa, wala ñu lay woohee doomi kilifa, wala ñu lay woohee soxna kilifa, aaye bii day wax yow ne la bis boo fi defee lu ñuy roy ci yow te du lu ñu war a roy, la axasnaaka di'fa alxayaati wa di'fa almamaati. Moo tax kuy xëy ci kër ku ne na nga yor nelo wa gën a rafet ci kër ka ngay xëye, ndax lu ñu wax waa kër ga mu tarit sa der bi yàlla day wax ne la axasnaaka di'fa alxayaati wa di'fa almamaati. Moo tax kon yàlla subhanahu wa taala wax alayhi salatu wasalaam ne ko soo jàddoon jëm ko jëm lu mu tuddi tuddi. Tabarkàllaa suñu maam ju baax maam borom tubaa ma ngay wax ca xasidam ba qaaluu liyarkan li abwaabi salaatiini taus jawaxisa tuti kullama xiin. Tabarkàllaa ba ca bayitam yu mag yooye arruknu wala atarka arruknu wala arrakan moo di jàdd bu tuuti bu nit di def nitu yàlla jëm ca ña nga xam ne duñu ay nitu yàlla, ak nu mu tuuti tuuti alayhi salatu wasalaam lii ko yàlla wax day law rakanta ilayhim la daatna laka asaba dunya wa asaba alaxira li ann alzamba min alazimi jurmun kabir yastaxiqu mudaafata alazab. Waaw, njuumtal kilifa la, te soo juumee ginnaaw kilifa nga nag ah tabarkàllaa. Wax ji it nag aaya ji amul lenn loo xam ne yunqisu min qadri rasul sallallahu alayhi wa sallam wa innama hiya bayanu fadli llahi alazim ala nabiyil karim. Amul ci lenn lu ñuy dégg ci aaya ji naan kon day alayhi salatu wasalaam nangam nangam déedéet yàlla moo rëy rëy boo xam ne bii ku muy waxat ku ne lu mel nii sañ na ko waxe ak yow. Mu ne summa ginnaaw ga soo defoon noonu nag ba ma dila masal di'fal xayaati wa di'fal mamaat laa tajidu laka doo am alay naa ci ñun nasira ku la mën a dimbale naan ma baal ko ma baal la. Waaw, amul kenn ku la mën a tilu ci nit ñi, ndax ginnaaw yow yaa féete kaw ñëpp su ma la jàppee ku dul yow du la mën a xetti. Wa in kaadu tuuti ko la yastafizunaka ñu baajala. Gis ngeen iblis kero ca ngànnaayam ya wastafsis bokkoon na ca baajeel man istataata. Mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajale minal ardi ci makka, tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka. Dafa nekk makka lu mu wax ñu ne du noonu, lu mu def ñu ne du noonu. Bu ne laa ilaha illaa ñu ne ko déedéet yàlla yaa fi bëri day bëgg a dee. Bu ne yàllaa mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ku dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi. Bu ñu koyee naan ko dañu bëgg ak ñu ñu jaamu yàlla beneen ak ma ñu jaamu xërëm yi, loolu ñu koy wax yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ard lu tax li ñu xuri jog ak ngir ñu génne la minha ci makka dara war na ko lu la bëggoon a génne makka génne ko génin woo xam ne nag du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay mu ne ko wa isan te kon day laa yalbasunaka duñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illa qalila lu dul tuuti bu ñu la génnewa ñetti fan laa leen appale yama attabal appaloon ñitti saalixu ya waaw buñ la génnewoon waaw makka lu ne dugg nañ ci kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko daldi génne léegi mel na nag ca mag yeneen bu ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldat soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa isan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fexe woon ba génne la makka ci kaw mer kon de duut ñu nekkaat sa ginnaaw lu dut lu tuuti dana sëriñ bi wax Qatada mu ne hëmma ahlu makka bi ixraaji nabii sallallahu alayhi wa sallam min makka walaw faalu dalik ma umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj ba dama ci altafsiru alkabir lil faqri razi jukkib ñaar fukk ak benn xëtul ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ci mu ne waa makka dañoo buuroon ngir génnee alayhi salatu wasalaam makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fi ba nëgandi kon kenn waxatu ko moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge makka ñëw madina salawaatullahi wasalaamuhu alayhi loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rusulina ci suñ yonent yi yàlla mu ne ko génne sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna bépp xeet bu ma sa xeex sa bi yonent ba génn ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëralin ñun yàlla taxwila ñu koy walbati sunnat yàlla dee su ko walbati tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk loolu du tekki loolu sunnatullahi subhanahu wa taala mooy leen waa historique ni yàlla rëdd kaw suuf loolu la nit mënta walbati maanaam ki gën muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ xam naa ñu ngi ciy góorgóor loi yi lu neex maanaam loi yu mel noonu yàlla dafa am nu mooje kaw suuf ci ay tëralin tëralin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag tëralin yi bokk na ca judd màgg di xiif di mar di gëmmeentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf léeg-léeg nit ñi góorgóorlu di wax ne dañuy def moyenu dund maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at la ñuy dund war a dee waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah bu ñu ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel noonu la sama borom tabaraka taala def kaw suuf si wala tajidu li sunnatina taxwila moo waral it tabarakallah ci tëralinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo déggee ne suur na daa lekk koo déggee ne mar na mandi na dafa naan yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk jël lu tàng rek yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewul moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam moo xam ku ca nekkut xawaani yooyu sunnatullahi yooyu xàmmeewuñ julit ak ku dul julit xàmmeewuñ yéefar ak ku dul yéefar xàmmeewuñ ku mag ak ku ndaw ñoom tabarakallah dañuy nangu rek ak mu ne tafoon daal am na loolu moo koy taal ku ñëw bës ko rek mu nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baax na maa ngi ci suratul israa yi aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimi salaata taxawalal julli ga li dunuki chamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli dem ci lëndama guddi gi wa quran al fajri ak alquran fajar soo jàngee loolu aqimi salaata taxawalal julli ga gañu faratal li dunu ki samsi ci jamono bi dant bi jangere biko ila qasaqil layli ba ca guddiga wa qur'an al fajr ak al qur'an al fajr lutax inna qur'an al fajr ndaxte al qur'an al fajr kana nek na mashhuda bi ni fekke tashhadu malaikatu layli wan nahar hadith bi non lako waxe yata'aqabuna fiikum bil layli wa bin nahar fayattabi'una fi salati al asr wa salati al fajr yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam malaika yi dañuy yeccionte ci yeen di ay aylo day am malaika yo xamne ñoy fanan ci yow su fajere ñu dem am malaika yu yeen dogu yow bu takusani ñu dem nun la malaika yi def buñu xeye legi malaika mi yeen dog ñun def na ci kanam tuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit yim fi sattigum liñ fi ñu ndajgum ka fi jox jigen loxo tan koy téré ka fi akolat benen jigen budul jabaram ka fi def na yoy yeb malaka mi gont legi la ko yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaka me dem bu malaka mu deme nak da fay am yenen ñaar ñu ñewat ñom tam wala ñenen ñu ñewat ñomit wootu fi ñi nga xane ñoo fi yendu ñu ni tam bu ñewé fekk fi keur yoxtal fess ñi ñi ngay yendo ci bes bi ba la fajar lepp ñu xam ko bindu ko ba fajar lañu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñoo gogu moy inna qur'an al fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajr wo malaika diko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit dafay ñew ba ci asaman ci jege si tabarakallah fekk suñu di wax ku bëgg ku ko ñëreem ku fi am jafeñ jafeñ yoyu dakoy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman ci jege si lool nak ñun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu mukk mukk mukk té ku jital sam kal ci texte da ngay yagg fekk ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga jital texte door indi xel waye bo fabe tek xel tek ci kanam texte xel mu nta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc téré du wacc yunus ta'ala alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel do yup nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so jital sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak wacce melu ni suñu wacce ndax yalla ndax jëmum jëg suñu jëm ñoo niro lool di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakane sallallahu alaihi wasallam maron jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare de wacce asman ci di wax nangam ak nangam tabarkal yaan gi ngeen deg sax fi ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen deg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegañu di tiit diñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa duñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay di mufassirone nenañu isharatun ila salawat al mafruda فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تواركال نحن جولي جروم آية جيدة كي واني نقبل جندا دكوب جانتبي نياري وقت لنفيد دوغل نيو تصبار التقسان متخصخ نيو باقو وقت ضروري sune qasqul layl maghrib ak isha muy timis ak je motax ñom ñom ñaar ñu bok daruli qur'anul fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'anul fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko motax bëggu ñu ci fajar imam ju jang inna atinaka alkausar wala ñaari ayat ñet dag ko dag dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci ci fajar wax deug yalla deug yow ñu ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñan wa min al-layli su gudde nak su gudde fa tahajjat bihi nga fa gor gorlu nga fa gor gorlu nafilatan lak muy luñ lay dolli nafilatan lak manam na nga def qiyamul layl ginaaw bonne lawé touti sunna lu touti nak tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw tuuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar dem 5 heures nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud waye julli ge ba nopi lo julli wat na fi la lay doon bu nek koor gi da ngay degg ni tarawih julli go xamne do nopi lu tuddu tarawih bo fi julli won fukki rakat juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko rek na fi la do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan ya ci mujju wala nonu wa makkay def julli tuuti noppulu loolu moy tuddu tarawih te ak jubit ci ko bëgg moy ku nelaw tuuti def ko te su bëssé do ko netti li alquran daf ni ali

0: مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرملي منا بجوجتي من يالا يالا نانا لول يرملي موتاخ مو ديفالكو ايوب وذكرى ديفالكو فاتلي ngir ñan li ulul albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyub li tax mu defal ko ko moy yermande tax mu ne yermande tax ak waar ci nak ulul albab moy kep ko am xel so tedde febar bu wax ni fi la yam de def febar ak de jotew ñu daal waye kep ko sa mbokk tedde febar bu mu tax nang lay san nga jël febar gas bayyi ko fa de def febar jotew tek de dal ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yooyu yëpp dina di am tabarkallah moo tax ba demee ci ibnu kasir mu ne wa zikra li zawi luquli li yalamu an aaqibata sabri alfaraj muxtasar ibnu kasir jikkib ñetteel atum ñaari téeméer ak juróom fa la ko ibnu kasir firee ca ulul albab waaraate nag lum bari bari bari ulul albab doo ma ñëw ci waaw wa zikra li ulul albab warat lum bari bari bari rek ulul albab doon ñoo cay waaro ndax ki nekkul ulul albab boo ko dee waar moom leneen da koy gënal waaraate moom leneen da koy gënal waaraate tabarkàlla du ko mën a jariñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa yàlla ne rek ku nar a dem aljanna foo ko fekk day bëgg déglu waaraate waaye nee na ku jëm sa waara du bëgg waaraate ku jëm sa waara fu ñuy waare rek nee na mu seeri waaraate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay dëgg ca lay xamee nam cay taxawe te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljànn wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nowey waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko ruyal di ko sombi di yëkkatee këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaaki ni ñoom ñoomeen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree méttie métti ba amatul lum demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yiréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ne dugg na ci ndeysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dina dal jigéen ñi ndaysaan léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala bëtiko nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am kërëmu yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jëkkër ba mu dellu si waat ñaari jigéen du ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla te it léeg-léeg nga jóge ci rek am jom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akay ndiggante su jëf soxna sa ndaysaan daa di bir nekk ca teggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàllaam borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndaysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndeysaan di jàmbat ah ayyoob nag ne ko su ma wéree duma la nii nga def nii waroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii def fi am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw ruyal ko ca mu naan ba nga ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàllaa xam ba ca wér waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko duma su ma wéree naa la ko duma ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am natt bu toll nii tabarkàllah ah suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayyoob alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkàlla moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga da nga dóor soxna si te dóora goo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu jot lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne fii amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Lool nag wax dëgg yàlla am soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga dëng ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle, fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixan fadrib bihi, na nga jël dix. Dix mooy sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk. Fadrib bihi nga dóor ko ko. Wala taxnas te bul jaa caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. Mu daal di koy dóor soxna si tabarkàlla ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayyub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd innahu awwaab. Tagu rëy la wu yàlla defal Ayyub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kaddu kan ngay wér nag najaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abd, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ñu koy nettali innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala. Maanaam tuub kat la, dellu waa kon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd innahu awwaab. Al abd nag mooy jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ, mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñuy julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag, boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo photo xam ni ñu ko tuddee si. loolu ñuy defal ñi feebar rajo la, bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defil yàlla yi tere. waaw asalaamaaleykum dem defil yàlla yi tere. nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga, nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in demagul ci xol bi, bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julleeti ci rek, bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayyub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñeen fukk ak ñeent tabarkàlla. yàlla nee na wazkur fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Mu tuddalati na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jàmm, ñëpp am jàmm. Mu ne ko am nañu la ci jiitu woon, boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibadana, fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jaam bu ñu wax Ibrahim, jaam bu ñu wax Ishaq ak jaam bu ñu wax Yaqub. Ibrahim moom lañ sànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab nett leen. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wala absar boroomi gis-gis lañu, wala absar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañoo boole woon al quwa fi libada wal basair fi din. Atabari mu ne ahlul quwati fi ibadati llah wa ahlul uquli l mubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañoo am kattan ci àdduna waaye am xëy, loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. Dangay am kattan dir ngir song àdduna, waaye it nag am albasira, te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla nee na innaa ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell. Zikrat daar, di ko waaraatee, di ko fàttalee alaxira. Maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunya wa tafakkurihim lidaari albaaqiya. Looloo tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisati, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikra daar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel àlaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi àlaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci ay jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ña ñu tànn, te ñu nekk ay tànneef. Ñu ñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokk ca kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bu ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabaarakallah, bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sag sax, nga xam ne boo leen jigee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la, nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub. Tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma koy waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ak yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw,
1: dama damay ñoy tan demam yag ñi nat seen baram ne accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñi ne ko li nga tan non dafa am njumte li wala li nga tan non li mo jafik motax wa innahum indana la min al mustafirin al aqyar surat as sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatlikul xale biñu wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen nangalen fatliku ñi ñet kullun min khiyarati llah faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul isma'il muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi non la il yasamel non la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaar yonenti yoy yalla non la yonenti bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa ak sul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullu min al akhyar wa kullu kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi yoon li mu fi lim lepp ay tanef lañu isma'il ilyasa zulkifli ñi ñepp ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won waye ñu nangu lañu suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom net yalla mu ne haza li mu don netti nak haza al qur'an ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke manke seeni jumte mom alquran moy defarat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatli ko waat kon ku la ëpp lu mu ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fateliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin munete nak mang lay xamal ni ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amnañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggat sen tour gina biñ fi joge la husna ma'ab delway bu rafet la delway bo xamne tabarakallah delway bu rafet la ajib delway ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbeku dugg fu bunti yep ubbeku nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbeku ñoyam dugg fu bunti yep ubbeku ak genn fu bunti yep ubbeku ñoyam buñu dugg estade di setan fubal dañuy ubb bunti yep ndax bëgg ñu laaj ay xaaliss waye bamuy jexé buñuy genn dañuy ubbi bunti yépp niñu fay xamna jëm nga xamné soxlaatu ñu mo tax genn ci day gaaw man ñew xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba marché bi di tambali nit ñi duñ jexago waye bu famu jexé bañu ubbi bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp daali dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bu xanté ba fay am ak rek rek lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat luñu bo xante koort dug do dug manam jeegi sirat ba ag ci ginnaw ak ci dug ñewarta dug aljanna mom dañu dul jeegi sirat bay dem fofu li bo xante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tudd ko xamne bobu du la suuf day fat cioñ ci li samp ko fa bob bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fat sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. Mi asiye suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba far sa lox bi toqi, ndax suuf daa am asiye. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànnee saas mu dem ba ca kaw witeesu yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am asiye bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa boo wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raar yooyu, tabarkaala yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy asiye bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn, mu tacc ina fiha. Alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkaala. Mu tacc ina fiha muy benn yadouna dañuy woo moom jënd wax komaan fiha ci biir aljanna bi fatihatin katira ci foyteef yu bari, maanaam firwi ju bari. Ñu dugg aljan tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay firwi. Ndax xam nga nekk foo xam ne firwi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay, loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk firwi. Banaana ju jóge ak pom jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ngi tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sax nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam biye yi fii lay jeexe ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo biye doo dugg, fii la ñuy joxee biye yi. Biye yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. Waaye boo duggee biye boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca firwi jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq na suñuy sedd yi fii. Suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Fàttali ne tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt a gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi. Kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi incha allah. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis.

duñu xool lu jàmbur am, duñu xool lu seen nawle am. Xaasiraatu tarf, loolu aw tagg la ci jigéen. Xaasiraatu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, lu ñee ku dul jëkkëram. Te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jafe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. Mu ne waaw, bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga, bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, kenn bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi, tabarkàlla wut ak album def ci ay photo yu soxna, defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Léegi tey mu jur fitna yi, mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ni yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it kaasiraatu tarf soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum kaasiraatu tarf. Ñaareel ba ci soxna yooya atraat, atraat ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljanna duñu magante ci ay xale, te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. waaye boo takkee kenn am ñaar fiat ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jóge ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu taraf, waaye nag atraar dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doole ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñun ñëpp dañuy jubóo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii, ak boo demee ca suratu naba yi mu naan wa kawaiba atraab wa kasan dihaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju, mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indi leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk at ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp, mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab, ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab, ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li reet yàlla jox ko ñu nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna. Inna haza lii ma leen jox nag la risquna, mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafa, amulub jeex. Yàlla la fa moom, amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex, lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind, te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex, ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko, dërëmu yàlla du jeex. Inna haza la risquna maa lahu min nafa, moom la ñu baax ñi xamoon ba luñ yor lu nekk jox ko yàlla, dawal ko ci seeni xabroog yu demee ni ki yooyu. Inna haza la risquna maa lahu min nafa. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada muttaquuna yi, ñaare la ca war a tudd al ashqiya, mu di mujrimuuna yi, wane ay tettal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis, wa imtinaai iblis ani sujudi li aadam, ngir mu moytuloo ko al bashar, ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane. Bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla nena